Habari ya asubuhi rafiki wa thamani, tumeamka na tunaanza na Bwana. Hivyo siku ya leo tukimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake, baraka tele zisizohesabika katika maisha yetu. Na tunakusihi uungane pamoja nasi siku ya leo kupitia Hope Channel Tanzania, kisimbuzi cha Azam Channel 466 na Zuku Channel 870, bila kusahau AWR Tanzania na Rock FM. Na rafiki ya thamani ambao umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, tumaini linaanzia hapa. Kumekucha kwa uzuri sana. Tunaanza na Bwana hivyo pamoja nawe kwa ushindi, tukiamini kwamba Mwenyezi Mungu atatukuweka salama siku ya leo na ratiba zetu zikapate kibali kwa Jehova. Ukiwa umeamka kwa kujafanya maandalizi kwenda kazini, kwa shughuli zako, basi tunakuombea baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe, ratiba zako zikapate kibali kwa Mungu wetu, na ukafanikiwe maradufu kwa sababu umechagua kuanza na Bwana, na zaidi ya yote umechagua kutii maagizo ya Mungu ya kufanya kazi. Tunakualika ngali pamoja nasi. Kwa niaba ya timu ya na Bwana, sisi tubuheri wa afya. Salama salimeni. Umeamkaje asubuhi leo, uko wapi? Unafuatia kipindi hiki ukiwa wapi? Tunakualika ngali pamoja nasi kama ilivyoada. Ni sasa hii ya kwanza tunakwenda pamoja nawe, mwana familia waanze na Bwana kujiliana na hali, kumuomba Mungu, kumshukuru kwa asubuhi ya leo na tafakari kwa dakika chache. Na hapo baadaye neno la nguvu na hatimaye elimu katika nyanja mbalimbali zitakujuza pia leo jili kwenye kurasa za magazeti, na mjadala ambao utakusaidia pia kushirikiana pamoja nawe tukithamini mchango wako na mawazo yako. Hapo baadaye tutangaa pamoja nasi katika morning mix na hatimaye habari. Hii yote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata kile kilicho bora. Kama ilivyo ada, kifurushi kimejitosheleza. Mimi nalipo Mongola. Karibu ngana pamoja nasi. Hapo baadaye pia tutaongea pale na Negeli Peter. Asante kwa muda wako thamani. Na tukualike sasa kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Kando ya mti wa uzima. Na waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu cha kuzifungua muhuri zake. Kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha, jamaa na taifa. Funua 5 na mstari wa 9. Je, tunatarajia hatimaye kufika mbinguni na kujiunga na kwaya mbinguni? Jinsi tunavyoingia kaburini ndivyo atakavyotoka. Hususan katika swala la tabia, sasa ndio wakati wa kufua na kunyosha. Yohana aliona kiti cha enzi cha Mungu, na kuzunguka kiti hicho cha enzi kulikuwa na watu wengi, kisha kauliza, ni akina nani hawa? Jibu likatolewa, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe kama damu ya mwana kondoo. Yesu anawaongoza kwenye chemchemi maji ya uzima, na kuna mti wa uzima na kuna mwokozi wa thamani. Hapa kumewasilishwa kwetu maisha ambayo yanafananishwa na maisha ya Mungu. Hakuna maumivu, hakuna majonzi, hakuna ugonjwa wala mauti pale. Kila kitu ni amani, mapatano na upendo. Sasa ndio wakati wa kupokea neema na nguvu na uwezo wa kuunganishwa na juhudi zetu za kibinadamu, ili tuweze kuunda tabia kwa ajili ya uzima wa milele. Tunapofanya hivi, tutagundua kuwa malaika wa Mungu watatuhudumia, na kisha tutakuwa warithi wa Mungu na warithi pamoja na Yesu Kristo Bwana wetu. Pale parapanda ya mwisho itakapolia na wafu watakapoitwa kutoka kwenye vifungo vya makaburi yao, na kubadilishwa kufumba na kufumbua kwa mtupu wa jicho, na taji ya utukufu wa milele itawekwa juu ya vichwa vya washindi. Malango ya lulu yatafunguka kwa ajili ya mataifa ambayo yameutunza ukweli, na wataingia ndani pambano likiwa limekwisha. Njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Je, tunahitaji baraka hii? Mimi ninaitaka, na naamini na wewe pia unahitaji. Mungu anatusaidie sana ili tuweze kuvipiga vita vizuri vya maisha haya na kupata ushindi, na siku kwa siku, na hatimaye kwa miongoni mwa idadi ile ya wale watakaozitupa taji zao miguuni pa Yesu na kuvipiga vinubi vya dhahabu na kuijaza mbingu yote kwa muziki mtamu zaidi. Na kutaka umpende Yesu wangu, usimkatae Mwokozi, kwa maana amelipa bei ya milele kwa ajili yetu. Ninaona furaha isiyo kifani ndani ya Yesu, na ninataka wewe nao ione furaha hii. Na kwa niaba ya timu ya na Bwana, tiketi meza na Bwana pamoja nasi unawe asubuhi ya leo, tunakusihi uganda pamoja nasi kuyakabidhi maisha yetu kwa Mungu, akatupatie hekima, maarifa, tukiendelea kujiweka, kuweka jitihada kila siku, kila dakika maisha yetu, kufanya yanayompendeza Mwokozi wetu, kuyafanya leo mapenzi ya Mungu,
kutii maagizo yake, na hatimaye siku ile parapande takapolia, wakati ambapo Mungu atakuja kufunua ukurasa mpya wale ambao walitii sheria zake, na hatimaye kuondolewa katika dunia yenye uchungu, maumivu, majeraha na vilio, na hatimaye kafike mwisho Mungu akisema imetosha, tukaungane pamoja nawe kumlaki Kristo katika mawingu. Asubuhi ya leo tunakusihi uendelee kumwomba Mungu akusaidie kuishi kwa mapenzi yake, akupatie nguvu ya kiimani na kuendelea kudumu katika magoti kumwomba Mungu kila siku, hata kama leo talala usingizi wa mauti ulalopande leo salama. Maana kufariki kwako leo ndio hatima ya maisha yako, na sio milele, lakini utakapolala leo ndivyo utakavyotathmini utamkwaje au utafufuliwa, utaamka katika hali kiwa gani, katika hali gani siku ile ya mwisho. Kama utalala katika upande leo salama, parapande takapolia, taamka kaburini na kualaki na kuungana pamoja na watakatifu wa Mungu. Lakini kama utafanya maamuzi ya leo sahihi na ukalala upande ulio sio salama, basi hatima yako itakuwa na ukalala upande ulio sio salama, basi hatima yako itakuwa imepotea hivyo. Naungana pamoja naye kwanza na Bwana.

0: hapa, na kila mmoja ambaye ameamka kwa ajili ya kuendelea kufuatilia vipindi hivi, iwe ni kwa njia ya radio, kwa njia ya television, au hata kwa njia ya mitandao ya kijamii kama YouTube, wote hao tunawaweka chini ya upendo wako.
1: Amina.
0: Asubuhi Baba, Roho yako akatujaze hekima ya mbingu, yale ambayo tutakuwa tukianena hapa si tu yakapate kibali machoni pako, lakini yakaonekane na kukubalika katika kila mmoja anayetufuatilia, na wengi ambao huenda hawakukujua basi wakakujue kwamba wewe ndio Mungu wa mbinguni uliowaokoa na unayewapenda kupita upeo.
1: Amina.
0: Tunaweka mikononi mwako wagonjwa katika mahospitali, wagonjwa vitandani, majumbani, yoyote yule ambaye kwa namna moja anapata shaka na maisha yake, Baba mjaze tumaini lako.
1: Amen.
0: Wale ambao huenda wamelala njaa kwa uhaba wa pesa, wamelala njaa kutokana na mazingira ya kiuchumi ni magumu, Baba wafariji na wafungulie milango yako ya rehema. Kila mmoja mahali alipo ukambariki, ukawabariki na ukawakirimu mibaraka yako kwa namna ambavyo Roho yako atapenda katika maisha yao.
1: Amen.
0: Ili kila mmoja apate kujua kwamba wewe ndiye Mungu na ni Mungu mwenye upendo kwa maisha ya wanadamu.
1: Amen.
0: Asubuhi ya leo ikawe ni ya baraka kwa kila mmoja wetu. Niko na dada Aniva hapa na Samuel Paul, pamoja na timu nzima ya mainjinia, tunajiweka mikononi mwako. Tunajikabidhi sasa kwako tukiamini Roho yako ataambatana nasi, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Tumeanza hivyo na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Na sasa tunakualika ngone pamoja nasi tena, baada ya kumshukuru Mungu kwa kutuamsha salama siku ile njema kabisa. Mubashara kutoka 105.3 FM Dar es Salaam, Mikocheni B Dar es Salaam hapa. Tunakualika ngone pamoja nasi. Nane ameamka sahi kukiwa kumepambazuka na kukucha kwa uzuri, kupita namba 0745183847. Tunaungana hapo pamoja nao. Tutumie ujumbe, tupigie simu. Kuna ujumbe zimeshaingia, tumeziona. Asante sana kwa upendo na asante kwa kuanza Bwana pamoja nasi. Negele.
0: Naam.
1: Tunasonga mbele na marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi kwa
0: yeah,
1: siku ya leo pia.
0: Kabisa. Jana nilifurahi sana tulipokuwa tumeanza kipindi hapa.
1: Mm.
0: Sema sikuangalia simu yangu, baadaye nikiwa nimetoka nikapokea ujumbe.
1: Okay.
0: Kutoka kwa mwalimu wangu.
1: Mm.
0: Kati nikiwa high school pale Suji.
1: Oh, sekondari.
0: Nilikuwa na mwalimu wangu anaitwa Mashauri.
1: Oh.
0: Mwalimu Mashauri yupo pale paka leo, anaishi maeneo ya Suji, maeneo ya Kitunda pale.
1: Okay.
0: Basi akanambia ombi lako asubuhi ya leo limenibariki. Basi
1: amina.
0: Namtakia baraka sana mwalimu Mashauri mahali alipo pale Suji, maeneo ya Kitunda. Barikiwe sana mwalimu, najua hata asubuhi ya leo tuko pamoja.
1: Barikiwe sana. Asante, basi familia ikaribie.
0: Familia ikaribie.
1: 0745183847.
0: Naona jumbe ni nyingi sana. Nianze na jumbe au?
1: Nimeziona. Tuzungumze na simu kwanza afu tumalize na jumbe.
0: Simu kadhaa alafu tutaingia kwenye jumbe. Sio mbaya. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
2: Salama, naongea na Peter Regele.
0: Ni yeye kabisa, habari ya kwako?
2: Salama, habari za studio.
0: Ni njema kabisa. Basi ulipoanza kuongea nikaona sauti imekuwa ngumu ngumu. Au jamaa yangu amelala huyu. Lakini nafurahi sasa hivi huko.
2: Macho niko macho.
0: Sawa sawa, karibu sana. Ya, kwa niaba ya wasikilizaji. Kwa niaba ya wasikilizaji tunaongea na nani asubuhi ya leo?
2: Peter Regele, unaongea na Geoffrey Matias, niko Mwanshoma Igunga Tabora.
0: Toka Mwanshoma Igunga, Geoffrey Matias, karibu sana kwenye Anza na Bwana siku nyingine tena ya leo ndugu yangu. Karibu uweze kuamsha marafiki watatu. Tukiwaambia amka tuanze na Bwana.
2: Asante sana. Wa kwanza naanza na Renatus Mashimba akiwa Tato.
0: Amina.
2: Wa pili namwamsha mke wangu Sofia Gundala akiwa Maweni Igunga Tabora.
0: Amina.
2: Watatu na muamisha mtoto wangu Mateo Geoffrey akiwa Mwanza.
0: Amina.
2: Ujumbe na waambia waamke tuanze na Bwana, kwa sababu kuamka tukianza na Bwana akili inakaa vizuri.
1: Amina.
0: Amina.
2: Mbarikiwe sana studio hapo Peter Negere.
1: Barikiwe pia.
0: Barikiwe sana.
2: Amina, amina.
0: Naam.
1: Asante.
0: Mwanshoma Igunga kwa Mwanshoma.
3: Halo.
0: Halo, habari ya asubuhi?
3: Nzuri, tuende kila habari za hapo.
0: Ni njema kabisa. Yaani mimi mwenyewe nimekuwa na furaha kupata simu ya mwanamama, maana mara nyingi wakina mama

0: Wao wapige asubuhi dada yangu.
1: Analika watoto, anaandaa watoto na waume.
2: Anapiga kila siku akila yenye yako ipata ni kazi. Bwana mwema.
0: Bwana ni mwema kabisa. Tunaongea na nani dada, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Scholastica Paulo kutoka Nyakayondo, Zaituni.
0: Dada yangu Scholastica, nabarikiwa sana kuwa pamoja na wewe asubuhi ya leo katika wasaa anza na Bwana. Basi karibu uweze kuamsha kwa sababu ni mwanamama na leo umeacha kabisa kuandaa watoto ili uanze kuongea na sisi. Hebu utuma salamu kwa watu wanne.
1: Naongeza mmoja.
0: Ah, dada Anifa amekuongeza mwingine. Kwa hiyo utuma kwa watu watano.
2: Asante sana Titi. Mtu wa kwanza anapenda kuamsha watoto wangu Dickson Davis na Dorcas Dorsky.
0: Amina.
2: Naomba waamke waanze na Bwana.
0: Amina.
2: Mtu wa pili, napenda kumwamsha mama angu mzazi Monesta Vincent akiwa Geita, amka anze na Bwana.
0: Amina.
2: Mtu wa pili, napenda kuamsha kwaya Kanyonza. Waamke waanze na Bwana.
0: Amina.
2: Mtu wa tatu, washiriki wote wa kanisa la Mzaituni. Waamke waanze na Bwana.
0: Amina.
2: Mtu wa nne, napenda kuamsha mwanangu Asha akiwa Bwera, amka anze na Bwana.
1: Na mwisho
2: wa nne, majirani zangu wote waamke waanze na Bwana. Mtu wa tano na wa mwisho, na muamsha Peter Negere na mwenzake waamke waanze na Bwana.
0: Amina. Asante sana. Asante sana. Sisi tumeshaamka, tuko tayari hapa, tuendelee na Bwana.
2: Ujumbe.
0: Naam.
2: Tumtegemee Bwana ndio kilio
0: yetu.
1: Amina. Amina.
2: Hakuna mwingine katika dunia hii.
0: Amina.
1: Hakika kabisa.
2: Asante, mbarikiwe sana.
1: Uwe na siku njema.
0: Uwe na siku njema dada Scholastica.
2: Asante, asante, asante.
1: Asante sana. Haya, tupokee simu moja ya mwisho tuende kwa ujumbe hapo.
0: Yeah. Hello.
3: No.
0: Habari ya asubuhi?
3: Salama. Hatujambo hapo studio.
0: Hatujambo. Sasa mbona sauti kama bado uko kitandani? Umeamka kweli tuanze na Bwana? Haya, karibu sana asubuhi ya leo. Habari ya hapo ulipo na tunaongea na nani?
3: Naongea na Gerald Ndio kutoka Kibuyo Songa Mbele, kanisa la Songa Mbele, Kibondo, Kigoma.
0: Barikiwa sana toka Songa Mbele, Kibondo, Kigoma. Karibu sana basi katika wasaa anza na Bwana uweze kuamsha watu watatu asubuhi ya leo.
3: Wa kwanza anapatikana kanisa la Igoma, Mwanza, anaitwa Gershon.
0: Amina.
3: Wa pili anapatikana Kibuyo Songa Mbele, anaitwa Edison Jolam.
0: Amina.
3: Wa tatu na wa mwisho.
0: Naam.
3: Na wasalimia hapo studio.
1: Asante sana. Sana.
3: Negere na huyo Anuba.
1: Shukrani.
0: Shukrani, tumepokea salamu.
3: Ujumbe.
0: Naam.
3: Watu tuamke kusikiliza, tunaanza na Bwana.
0: Amina. Amina. Watu waamke tusikilize tunapoanza na Bwana. Barikiwa sana.
3: Amina, amina.
1: Asante sana.
3: Asante.
1: Shukrani. Basi tena nukta hapo kwa marafiki ambao wanatupigia simu, tutarejea hivi punde kusoma ujumbe, lakini kwa sasa nipite kwa marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Jacobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio, na sisi tunasema wakati wote Bwana ni mwema na Bwana Yesu asifiwe. Hakika anawaamsha watangazaji wote wa hapo studio. Asante, tumeshaanza na Bwana na tumeshaamka, tunamshukuru Mungu, tuko studio mubashara hapa. Asema Chidachi kwaya pia na kanisa ya Chidachi waamke waanze na Bwana, wote waamke waanze na Bwana. Asante Steven William, asema Mungu ni mwema sana kwangu, ameniamsha salama.
0: Na
1: mimi niwaamshe tuanze na Bwana, Chagoma Muhando, Chagama Kumradhi, Godfrey Ferdinand, God Living Minja au Chere, Catherine Mboya na mjilisi Yona Zazaria Kashanga waanze na Bwana pia asubuhi leo. Lei Dani asema anze na Bwana na waamsha mke wake kipenzi Lea Yohana akiwa safarini Mwanza, mama yake Esther Maduhu akiwa Simiyu, anamaliza dada yake Helen Ngulu akiwa Simiyu. Ujumbe, neno la nguvu ni ushindi. Hakika kabisa umenena vema. Emmanuel Stanley kutoka Arusha anawaamsha wafuatao: Steven Mbambo, Yakobo, Jacob Matisho, Gideon Legnari, Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio letu, anawatakia asubuhi iliyo njema sana. Sante rafiki ya thamani kwa kuanza siku pamoja nasi asubuhi leo. Tureje kwa ujumbe kwa namba 0755183847. Rafiki leo tutumia ujumbe asubuhi leo.
0: Ujumbe ni nyingi kabisa dada Nivo hapa.
1: Naelewa sana.
0: Rafiki huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Waanze na Bwana Michael Mwashilindi, Michael Mgala na wadau wote by mtaalamu wa kula mlenda kwa stiki.
1: Jamani.
0: Jailosi Kalago au Fireboy.
1: Kutoka
0: Yega.
1: Sawa bwana.
0: Huyu kuna siku ndio tutamtafuta.
1: Tutamwalika siku moja hapa sibu tutapika
0: ugali. Tutapika
1: ugali
0: hapa na
1: mlenda alafu tuone anavyokula.
0: Tunataka utuonyeshe unavyokula.
1: Sawa sawa.
0: Huyu hapa ni Lucas Ombeni, anapatikana kule Karatu, Mangola, Mbuga Nyekundu. Anamwamsha wa kwanza ni Mama Amina, wa pili ni Steven William na wa tatu ni Rafael Baso na Anaeli Shauri. Ujumbe jirani, oh jirani.
1: Abe jirani.
0: Amkeni.
1: Asante tumeamka jirani.
0: Asante jirani, sisi tumeshaamka. Anasema anza na Bwana. Ni mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, anamwamsha mchungaji Elfariji Mahimbo, anapatikana Ngara Kagera, na wa pili ni Israeli Malendeja, anapatikana Mwabusiga Kishapu, na watatu ni Elizabeth George, anapatikana Mwamadulu Kishapu. Ujumbe, tukaze mwendo tufike mbinguni.
1: Hakika kabisa.
0: Hakika tunapaswa kukaza mwendo kufika mbinguni. Safari ya mbinguni si ya mchezo mchezo hivi.
1: Hakika kabisa.
0: Shalom, shalom.
1: Shalom rafiki.
0: Habari za AWR, sisi tunakwambia ni nzuri.
1: Ni njema kabisa.
0: Anasema huku Karatu Mbuga Nyekundu tumeamka kwa uzuri. Ni Lucas Ombeni anatuma salamu kwa Rafael Baso, Steven William, Mama Amina na Anaeli Shauri. Amkeni kumekucha.
1: Hakika kabisa.
0: Hakika kumekucha, tuanze na Bwana. Anasema naitwa Amani Keni, napenda kuamsha familia yangu, familia ya Keni Jonas, familia ya Elifuraha Elieza Mbwambo. Ujumbe, Yesu anatupenda.
1: Hakika kabisa.
0: Hakika.
1: Yes.
0: Yesu yeye ni upendo usio kifani.
1: Hakika.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Namshukuru sana Mungu kwa kuona siku nyingine tena. Amina. Naomba kuamsha wafuatao: Lucas Ombeni wa Mangola, Mama Amina wa Karatu, baba yangu mzee Baso Sidawe akiwa Karatu, pamoja na mke wangu mpendwa Rahel Daudi. Ujumbe, nawapenda sana by Rafael Tago wa Mangola.
1: Asante sana.
0: Rafael, barikiwa sana tunapoanza na Bwana.
1: Naam.
0: Huyu hapa ni mzee wetu, mzee Shem Magafu kutoka Musoma.
1: Oh, mzee wetu karibu. Naam.
0: Katika anza na Bwana ya leo, nawaamsha wanangu wote kokote waliko. Washiriki wote wa conference ya Mara na viongozi wake. Ujumbe, waamke, tuanze na Bwana. Baba, asante sana, najua wewe
1: barikiwa.
0: Ni umeshaamka mapema huko pamoja na sisi.
1: Hakika kabisa.
0: Anasema anza na Bwana, na waamsha watumishi wafuatao. Wa kwanza ni Frank Philemon, wa pili ni Yohana Mbaga, wa tatu ni Steven William. Ujumbe, tuamke, tusilale, Yesu anarudi.
1: Na
0: ni Esther Freddy wa 102.5 Kijenge Arusha hiyo. Barikiwa sana Esther Freddy.
1: Barikiwa sana.
0: Ni kisoma tena jumbe mbili tatu hapa Daniva. Anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo Kigoma. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Nipende kuamsha wafuatao: Sadiki Rafaeli, wa pili ni Jaliwa Jackson, na tatu ni Doto Mahona. Nimalize na Aminike Mwamwembe. Ujumbe, Mungu hana ubaguzi.
1: Anyemike huyo.
0: Anyemike Mwamwembe. Ni watu kutoka nyumbani.
1: Mbea huko kabisa.
0: Mbea.
1: Barikiwa sana.
0: Mlimbwike, anyemike, mlimbwike.
1: Sema mlembwike, ulembwike.
0: Ulembwike.
1: Mtajua. Naye atajibu ndembwike.
0: Ndembwike. Mimi nabidi nikakae Mbea kidogo nijue jue hicho kiunga hiki.
1: Nenda ukale maparachichi mpaka ufurahi.
0: Mpaka nifurahi. Anasema Bwana ni mwema wakati wote. Mwinjilisti Mandela Tito wa Muganza Kasenda, naomba kuamsha washiriki wa Kimondo waanze na Bwana, pamoja na washiriki wa Mubembe waanze na Bwana, pamoja na washiriki wa Bujunangoma waanze na Bwana.
1: Shikamoo Tanzania.
0: Barikiwa sana. Tanzania ni kubwa dada Anifa. Bujuna Ngoma ulishaijua ipo huko. Bujuna Ngoma.
1: Nimesikia leo.
0: Na mimi ndio nimesikia.
1: Barikiwa sana rafiki. Nafurahi kwamba tunafikika.
0: Tunapata watu wapya.
1: Yes.
0: Kutoka sehemu
1: mpya pia maeneo mbalimbali.
0: Inazidi kutuonyesha kwamba wewe kazi ya Bwana inasonga mbele.
1: Hakika kabisa.
0: Amina mbarikiwa watumishi, nimebarikiwa na somo Meshaki Chavala kutoka Mbalali.
1: Barikiwa sana Meshaki.
0: Nadhani somo la kesha la asubuhi limembariki.
1: Asante sana.
0: Na hakika usiamke bila kusoma kesha. Kesha linakutia nguvu ya aina ya pekee kabisa. Uwezo ukatoka kwako ukawa hohehahe kama umelipata kesha. Ni mwanga unaoweza kutembea na wewe kwa kutwa nzima.
1: Naam.
0: Habari za asubuhi hapo studio.
1: Hapa ni njema kabisa.
0: Barikiwa sana, napenda kuamsha baba na mama wakiwa pale pale Upareni. Imeunganika pale Upareni. Dada na mdogo wangu wakiwa Tegeta, ujumbe tujiweke tayari, Yesu yukaribu kurudi.
1: Hakika kabisa.
0: Niite Rozi Mbone.
1: Asante sana.
0: Dada Rozi Mbone, barikiwa sana. Anza na Bwana na neno la nguvu kwa wote tuliosikia. Bwana Yesu kwetu ni kimbilio.
1: Amen.
0: Na bandari salama.
1: Hakika kabisa.
0: Mwinjilisi Andrea Mateli Mafuturo. Anapatikana Pawaga Iringa huko.
1: Iringa. Asante sana, barikiwe rafiki.
0: Naam. Nadhani soma jumbe moja.
1: Tende kwa jumbe mbili hapa angalau tusogee na marafiki.
0: Bwana ni mwema wakati wote. Anza na Bwana kwa Musa Opio, ya Kamoti Isaya Ndiege, ya Kangwa na wainjilisti walei kanda ya Rolia.
1: Waamke waanze na Bwana. Waanze
0: na Bwana. Barikiwa sana.
1: Asante sana. Basi tunashukuru sana marafiki ambao mmeungana pamoja nasi asubuhi leo. Kama tusoma ujumbe wako, kumradhi, tuwe radhi sana, ni kwa sababu tu ya wakati, tutaupitia hapo baadaye, lakini kwa sababu umeanza na Bwana pamoja nasi, siku yako ikawe njema sana. Ukaribie sasa kwa neno la nguvu, chakula cha kiroho. Sisi tunaita breakfast ya nguvu, ambayo itakupatia sababu nyingine kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yako. Na hivyo tukikusii uandae moyo wako na ukatafakari yale ambayo Mungu atayatumia kuzungumza pamoja nasi kupitia kwa mtumishi wake siku ya leo, na hakika ikawe siku ile njema sana. Kwa niaba ya timu ya Zana Bwana, tunakushukuru tena kwa kuanza Bwana pamoja nasi siku ya leo. Naendelea kusalia hapo pamoja nasi, endelea kubarikiwa kwa uzuri.

0: Ni asubuhi nyingine tena, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, ikiwa uko kwenye daladala, ikiwa uko usafirini, ikiwa uko mahali popote, lakini umetega sikio lako, umefungulia AWR Tanzania sawasawa na mita bendi ambazo zinapatika mkoani kwako, jina la Bwana litukuzwe sana kwa ajili yako. Nakushukuru msikilizaji ambayo wewe umefanikisha sadaka yako juu ya upanuzi na urekebishwaji wa vyombo hivi vya habari. Tunayo habari kwamba sasa mkoa wa Dar es Salaam tunasikika. Tunayo habari kwamba ule mkoa wa Kagera sasa tunasikika. Na mikoa karibu yote ya Tanzania tunasikika. Tunayo habari kwamba kule Zanzibar tunasikika. Lakini asante watu wa Kongo jinsi ambavyo umeendelea kufuatilia. Asante marafiki kutoka kule nchini Marekani jinsi ambavyo mnafuatilia. Pamoja na changamoto kubwa zilizoko katika taifa hilo sasa za mipira ya kombe la dunia, lakini bado watu wa Mungu walio waaminifu wameendelea kutenga muda wao kwa ajili ya kipindi hiki cha Anza na Bwana. Mungu awabariki sana. Na nina habari njema wale rafiki zetu ambao mmekuwa wadau kabisa wa Anza na Bwana, tutakuwa na siku ya maombi maalum kwa ajili yenu. Wale mnaotoka katika mataifa ya Oman, mnaotoka kule Japani, kule Uholanzi, kule Canada, kule Uswizi, kule Uingereza, kule Marekani, katika majimbo yote, lakini mmekuwa wadau waanza na Bwana. Kule Botswana tutakuwa na siku maalum ya maombi kuanzia kesho, siku tatu mfululizo. Nimezitenga kwa ajili yenu kama ambavyo nimekuwa nikitenga kwa ajili ya watu wengine, kama ambavyo nimekuwa nikitenga kwa ajili ya wagonjwa, nikitenga kwa ajili ya jambo mbalimbali. Na hivyo siku tatu kuanzia kesho, kwa muda wa siku tatu, zitakuwa ni siku maalum za kuombea wasikilizaji wa AWR na watazamaji wa Hope Channel Tanzania kupitia YouTube channel ambao wamekuwa pamoja nasi muda wote. Nitawaombea, Mungu awainue katika mataifa mliomo, Mungu awapatie kazi kubwa, Mungu awafanye kuwa waaminifu katika hayo mataifa. Tunawaombea na nitakuwa na siku maalum ya kuwaombea. Yawezekana hata hujawahi kupiga simu, hujawahi kunitafuta, lakini tu tunapoingia YouTube na kuona ukifuatilia kutoka kule Kenya, kule Kisumu, kule Mombasa, kule Nairobi, kule Eldoret, wako wengine ambao hata nilipo kule Eldoret wakaja wakasema sisi ni wafuatiliaji wa kipindi cha Anza na Bwana. Mungu awabariki sana. Mungu awaendelee kuwaongoza. Mungu aendelee kuwapatia muda. Ninafahamu katika taifa la Marekani watu wako busy. Watu wanahangaika usiku na mchana, wanafanya kazi, lakini bado wanapata muda. Tunawaona YouTube, tunaona wakitupigia simu, nao kwa kisapoti kazi ya Mungu kwa kiwango kikubwa kutoka katika mataifa mbalimbali. Mungu awabariki sana. Na habari njema ni hii, sadaka yenu sasa radio inasikika hata Dar es Salaam na mikoa ile ambayo tulikuwa tusikiki, lakini tuendelee kusapoti kazi ya Mungu kwa namna yote ile. Mungu atowaacha. Nikukaribisha tena siku ya leo. Baada ya jana kuwa tumeona ya kwamba yako mambo matatu ambayo yanamchukiza sana shetani, tukaona jambo la kwanza ni lile tu Mungu kusema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Mungu anapotamka tu hivyo, Yesu akiwa mwakilishi wetu, alipotamka Mungu kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, shetani akainuka na dai lake unaliona, akisema ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, yale anachosema, ikiwa nilichokisikia ni cha kweli, geuza mawe yawe mkate upate kula. Kwa hiyo pale ambapo Mungu anakuthibitisha kwamba huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, vita ya shetani inainuka hapo hapo, inainuka hapo hapo. Lakini tukaona jambo la pili ni mambo yale yote ambayo Mungu amesema hiki ni cha kwangu. Tukaona zaka, Mungu amesema zaka yote ya nchi ni ya kwangu. Tumegundua jinsi ambavyo zaka ina vita kali, si wewe bali ni shetani. Lakini cha tatu tukaona mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ana vita. Wala wewe mama usimchukulie poa mtoto wako wa kwanza, wala usimkatie tamaa anayoyapitia, ni kwa sababu ni ya pambano lililopo kati ya shetani na mzaliwa wa kwanza. Kwa kutamkwa tu kwamba kila kifunguacho mimba ni cha kwangu, mzaliwa wa kwanza wa binadamu na mnyama ni wa kwangu, huyo nitakasieni. Ni Mungu mwenyewe amesema, na shetani akainua vita juu yake. Leo natamani tuangalie kitu kingine tena. Na jambo ambalo natamani tuliangalie leo ni swali ambalo wewe ndio unajiuliza. Hivi naweza kufanya nini ili Mungu anithibitishe kwamba ni mwanaye mpendwa anayependezwa naye. Naweza kufanya nini? Tuombe. Mtakatifu Baba, katie mahali pa juu mbinguni, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo na ni mwisho, na katika wewe kila jambo linathibitika, na katika wewe tunatembea, na katika wewe Kristo tuna nguvu, na katika wewe tunainuliwa. Asubuhi ya leo tena umenipa kibali katika madhabahu hii, niinuliwe mimi pamoja na msikizaji na mtazamaji, ili tuje kwako kusikia unavyosema pamoja na sisi. Asante kwa sababu asubuhi ya leo itakuwa ni siku ya baraka, itakuwa ni siku ya ushindi, kwa maana tumeamua kuanza na neno lako. Asante Mungu kwa sababu utatenda na kuzidi kupitia jina lake Yesu. Amina. Nifanye nini ili niweze kuthibitika kwamba mimi ni mwana wa Mungu mpendwa anayependezwa naye? Ili hilo neno litamkwe kama lilivyotamkwa kwa Yesu. Jana nilisema kwamba Yesu alikuwa anatuthibitisha, alikuwa anatuwakilisha sisi. Na nikasema ya kwamba neno hilo linaweza likatamkwa hata leo, linaweza likatamkwa hata kesho, linaweza likatamkwa kwako wewe. Linaendelea kutamkwa kusema huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Na hivyo mpenzi msikilizaji wangu, ili upate kuwa mwana wa Mungu anayependezwa naye, yako mambo kadha wa kadha ambayo Mungu ameyaleta kwetu, ili tunapoyaishi hakuna haja ya kutumia nguvu, hakuna haja ya kujitesa, hakuna haja ya kujikatakata na viwembe, hakuna haja ya kufunga kumi kavu, hakuna haja ya kavukavu hizo ambazo sasa zimekuwa ni dini. Yako maisha fulani ambayo Mungu ameyaleta kwetu kama system yake yeye mwenyewe, kwamba mwanadamu akitembea katika hii, hakika huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Ipo, na wala si kwa kutumia nguvu, sio kwa kurukaruka, sio kwa kufanya yale ambayo yani Mungu amegeuka sasa ni kana kwamba tunamtafuta kwa mateso. Nipo hapa kukuambia, Mungu wetu si wa kutafuta kwa mateso. Mungu wetu ni wa kumtafuta kwa amani. Mungu wetu ni wa kuishi naye. Mungu wetu yuko ndani yetu. Ni vile tu kujua system aliyoiweka tupate kutembea katika hiyo. Katika kitabu cha Zaburi, Zaburi sura ile ya kwanza, ndipo nilipojenga hoja. Zaburi sura ya kwanza. Sikiliza neno la Mungu linavyosema, jinsi ilivyo rahisi mno mpenzi msikilizaji. Anasema hivi: eli mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Namba moja, ili uwe mtoto wa Mungu nayempendeza ni kujiepusha na shauri la wasio haki. Wasio haki ni watu wa namna gani? Wasio haki ni wale wote ambao hawaamini uwepo wa Mungu. Ni wale wote ambao wameamua kuishi maisha ya kujitegemeza wenyewe. Wameamua kuishi maisha ya kutegemea wanadamu wanzao. Wameamua kuishi maisha ya kujiamulia bila kuhitaji msaada wa Mungu. Penzi msikizaji wangu, Mungu anasema eli mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Oh, kumbe Mungu ili upate kumpendeza, kwanza jiepushe kwenda katika njia za wasio haki. Hapa sizungumzii dhehebu. Unajua kuna watu wamechukua madhehebu kana kwamba kuna dhehebu la wenye haki na dhehebu la wasio haki. Wengine wakajitenga wakasema sisi ni wenye haki, na wanapofika kule wanajigundua hata wao wenyewe ndani yao si wenye haki, alafu wanagawanyika tena. Sina maana hiyo. Hapa Mungu azungumzii madhehebu. Mungu anazungumzia uwepo wa wacha Mungu na wasio mcha Mungu. Ndio maana katika kitabu cha Mwanzo sura ya sita anasema ikawa wana wa Mungu walipowaona wana wa wanadamu. Kwa hiyo Mungu anatangaza wasiokuwa haki ni wale wote wasiomtegemea Mungu. Penzi msikilizaji wangu, kama unataka kumpendeza Mungu, jiepushe kukaa kwenye vikao vya watu wasiomtegemea Mungu. Yawezekana na wewe ni miongoni wa wasiomtegemea Mungu. Unategemea waganga wa kienyeji, unategemea mchungaji wako atakachosema ndicho ufanye, unategemea mambo ya mizimu, unategemea matambiko ya kwenu. Mungu anasema jiepushe nayo. Kama unataka kumpendeza Mungu, mpenzi msikilizaji wangu, jiepushe na watu wasio haki. Ndio unasema eli mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi katika baraza la watu wenye mizaa. mizaa. Penzi mizaa sio kukaa na kucheka. Wengi wamefasiri, watu wanaweza kumuona mchungaji fulani au kiongozi wa kanisa au kiongozi wa kiroho yuko mara anacheka na kumtathmini kwa hivyo kwamba huyu hafai kuwa kiongozi wa kanisa maana anakaa kwa watu wenye mizaa. Hapana, haina maana hiyo. Watu wanaokaa kwenye mizaa ni watu ambao ndimi zao unena ubatili. Unaweza ukawa ndani ya nyumba ya ibada lakini una mzaa. Unaweza ukawa unahudhuria kwenye kanisa lakini wewe ni miongoni mwa watu wenye mizaa. Ni pale maisha yako, ndimi zako, kinachotoka kinywani mwako kisipokuwa cha kumuinua Mungu. Mizaa. Wala mizaa sio kukaa na kucheka, wala sio kukinga mkono na kugonga kama wengi ambavyo tunaamini. Leo akiona mchungaji anagonga, anasema mchungaji huyu ana mizaa. Akiona mtumishi wa Mungu anagonga, anasema mtumishi ana mizaa. Hapana. Mizani yale maisha mwanadamu kuishi pasipo kumtegemea Mungu. Mizani yale maisha mwanadamu kuishi bila kuamini uwepo wa Mungu maishani mwake. Na unaweza ukawa kwenye nyumba ya ibada, unaweza ukawa unafanya mambo ya kanisa lakini una mizaa. Unatimiza wajibu tu kwa vile kiongozi wako anavyotaka lakini matakwa yako kwa Mungu zero. Mizaa, ehe. Mtu yana nini? Anasema bali sheria ya Bwana ndio impendezayo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe maisha yasiyopendezwa na sheria ya Bwana ni mizaa. Ndio maana akasema sio mahudhurio, sio taratibu za dini. Maisha ya bila mizaa ni maisha yanayopendezwa na sheria ya Bwana, na sheria ya Bwana ni neno lake. Sheria ya Bwana ni maandiko matakatifu. Sheria ya Bwana sio zile amri kumi. Sheria ya Bwana ni kila andiko lililotoka kwenye kinywa cha Mungu. Unapofika tu na kulisoma na kuamini kwamba Mungu anasema hiki nitende, wewe unapendezwa na sheria ya Bwana. Wako wanadamu leo ambao wanapendezwa na sheria ya mapokeo, wanapendezwa na sheria ya viongozi wao, lakini hawapendezwi na sheria ya Bwana. Kwa hiyo tendo hilo, kwa wale ambao wanahitaji kumpendeza Mungu, lazima uishi maisha ya kupendezwa na sheria ya Bwana. Na unapendezwaje, msikilizaji wangu? Swali lako ni hili. Ni pale unapofanya mambo ya Mungu, haufanyi kwa kusukumwa, haufanyi kwa kufanywa promotion, haufanyi kwa mafungu ya kutishwa, haufanyi kwa kuamushwa, haufanyi kwa kuletewa mhubiri kutoka nje. Unafanya kwa kuwa Mungu amesema kutoka katika neno lake. Bali sheria ya Bwana ndio impendezayo. Ehe. Bali sheria ya Bwana na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Penzi msikizaji wangu, unaona? Yani wakati wenye mizaa wao utafakari ubatili mchana na usiku. Wewe geuka bila kujali unakaa na nani, bila kujali upo na nani, lakini chukua maamuzi ya kuitafakari sheria ya Bwana mchana na usiku. Unapoamka asubuhi unaangalia Bwana anasema nini na mimi leo. Unapokwenda kulala wakati wa usiku unatafakari katika neno lake kwamba Bwana anasema nini kupitia andiko lake, Bwana anasema nini kupitia neno la Mungu. Penzi msikilizaji wangu, unajua shetani ni mjanja sana. Amewaaminisha watu kwamba sheria ya Bwana ni zile amri kumi tu na haya mengine tu ni yapo tu, na hivyo wamekuwa wakihukumiwa wale wanaotii sheria ya Mungu zile kumi, na wenyewe wakagubikwa katika hizo kumi, wamemaliza. Unaweza ukashangaa mtu unampenda Mungu ndio, ukimwambia kwa vipi, asema nashika amri zake kumi, lakini sheria ya Bwana ni kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Hii ni sheria ya Bwana, neno lake ni sheria ya Bwana. Tunaipaswa kulitii, tunapaswa kuipenda, tunapaswa kuyafanya pasipo msukumo wa mwanadamu yote. Msukumo wa sheria ya Bwana unapaswa kutoka ndani. Maisha hayo utangazwa kuwa mtoto wa Mungu anayependezwa naye. Ndio. Anapata nini sasa? Naye huyo mtu anayependezwa na sheria ya Bwana, asiyekaa katika njia ya wakosaji, asiyekaa kwenye baraza la mizaa, anasema naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Haleluya. Mpenzi msikilizaji wangu, swali ni hili. Wewe mwenyewe umeshapita kando kando ya maji. Mimi Mungu amenibariki, nimekuwa nikitembea mikoa mbalimbali. Kuna mahali utafika utavutiwa. Yaani miti iliyopandwa kando kando ya maji haishiwi majani, haichiwa, haina kiangaza, haina masika, yenyewe inafyonza, yenyewe inapendeza, haina mvua kunyesha, haina. Anasema mtu anayependeza na sheria ya Bwana anakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya maji, hauhitaji mwagiliaji, hauhitaji mtu akupunguzia majani. Penzi msikilizaji wangu, hayo ni maisha yako ya kila siku. Kama utapendezwa na sheria ya Bwana, kama utapendezwa na sheria ya Bwana, ukaitwa mwanangu mpendwa anayependezwa naye, wewe utazama zao yako kwa wakati. Chochote unachokitia mikono kitafanikiwa. Hautohitaji msaada wa mwanadamu. Hautohitaji kupigia mtu magoti. Hautohitaji kutoa rushwa ya ngono ili upate kazi. Hautohitaji kutumia hirizi ili upate kuinuka. Hautahitaji kupitia kwa mganga ili ufanikiwe. Bali Bwana atakuwa ngao yako. Bwana atakaa na wewe. Bwana atatembea na wewe. Mara utakapopita, Bwana atakuwa na wewe. Wanaopanga kukuzuru, Bwana atashughulika nao. Wanaopanga waibike, Bwana atawaibisha. Wanaopanga walibikiwe, Bwana atawaharibu. Maana wewe unakuwa kando kando ya vijito vya maji. Utazame ule mti kando kando ya vijito vya maji. Ndivyo unavyokuwa mbele za Bwana. Haleluya. Mtu anayependeza na sheria ya Bwana, ani watu wafanye wafanyavyo, lakini wewe Bwana nakupetipeti, Bwana nakuangalia, Bwana anatua macho yake kwake. Chochote kile kinachokupata, Bwana anaingilia kati. Chochote ambacho kinaweza kuharibu maisha yako, Bwana anakifukuzia mbali. Ndiye anasema ya kwamba naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki. Sikiliza mstari huu, anasema na kila tendaro litafanikiwa. Ugumu uko wapi? Mbona unatafuta mafanikio kwa waganga wa kienyeji? Mbona unatafuta mafanikio kwa kutoa rushwa ya ngono? Mbona unatafuta mafanikio kwa kuua watu? Mbona unatafuta mafanikio kwa kutafuta viungo vya arubino? Mbona unatafuta mafanikio kwa njia ngumu? Ni mpango wa shetani. Bwana anaposema huyu mwanangu mpendwa na upendezwa naye, lolote utakalo litia mikono litafanikiwa. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, wende umeshindwa kufanikiwa mara nyingi sana. Wende kila unalolifanya alifanikiwi. Wende kila njia unazopita zimefungwa. Wende kila unapojaribu kufanya kinaanguka. Kila biashara unayoanzisha inaanguka. Kila kitu chako unachotamani ufanye biashara nacho kinaanguka. Kila wanaoahidi kukusaidia wamepotea. Kile waliokuahidi kufanya jambo fulani wamepotea. Njia ni moja tu. Hebu tembea katika kupenda sheria ya Bwana ili yeye akuthibitisha, aseme huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Na mpenzi msikilizaji wangu, wala tusiende mbali. Angalia kwa Ayubu. Usimwangalia Ayubu katika ile majaribu. Angalia Ayubu Mungu anavyomthibitisha. Hakuna aliye mkamilifu wala mwaminifu kama yeye. Je, alipoingia kwenye pambano, Mungu alinyamaza? Mungu aliingilia kati. Mungu aliingilia kati. Na hivyo linakutia moyo msikilizaji wangu, ikiwa uenda asubuhi ya leo kwa sababu ya changamoto ulishamwa kwenda kutafuta njia zako mwenyewe, ulishamwa kuendea waganga, ulishamwa kutegemea mizimu, ulishamwa kuachana na mambo ya Mungu. Bwana anakuita asubuhi ya leo na anasema lolote utakalolitia mikono litabarikiwa. Kwa kushika tu sheria yake, ndiye anasema kila tendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwavyo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia wasio haki itapotea. Bwana anaijua njia yako. Wewe kuwa mwenye haki tu mbele za Mungu. Najua mpenzi msikilizaji wangu, ndio maana jana nikakwambia, yaani Mungu ana system. Mungu sio kutafuta kwa kujikatakata na viwembe. Mungu sio kutafuta kwa kutoka jasho. Mungu ana system. Ukijua system ya Mungu, ukatembea humo, Mungu ni mzuri. Yaani ameweka kabisa. Yaani anasema wazi, kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki. Kwa hiyo ikiwa Bwana haijui njia yako, ni kwamba umepoteza haki. Badala ya kuendelea kupambana, Mungu angalia njia zangu, Mungu angalia, tengeneza haki kwa Bwana, njia yako anaijua. ukisha kuwa na haki, Bwana anajua njia yako. Asubuhi ya leo ninatamani Bwana ajue ugonjwa wako. Asubuhi ya leo ninatamani Bwana ajue uchumba wako. Asubuhi ya leo ninatamani Mungu ajue ugumba wako. Asubuhi ya leo ninatamani Mungu ajue mateso unayoteswa hapo kazini. Asubuhi ya leo Bwana anajua hata basho unayotembea naye kutafuta kazi. Asubuhi ya leo Bwana akaijue njia yako inayokutesa. Asubuhi ya leo Bwana akajue wanaokesha juu ya familia yako. Asubuhi ya leo Bwana akajue wanaopanga ufukuzwe kazi. Bwana anaijua njia yako. Wewe achana na mizaa. Hacha kusimama katika njia ya wakosaji. Rejea katika kuipenda sheria yake. Itafakari sheria yake mchana na usiku. Yaliyobaki Mungu anakufanyia. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, Zaburi moja moja watu wameisoma kila kukicha. Watu wanasoma Zaburi badala yake. Kwa nini Zaburi haijaleta matokeo kwako? Wengi wanaisoma kwa sababu ya mapambano. Pigana na wanaopigana nami. Kama upo kwenye sistimu, pigana na wanaopigana nami haikusaidii. Lazima kwanza urejee kwenye system ya Mungu. Ukisha rejea kwenye system, wala wewe una tabu ya kutamka pigana wanaopigana nami? Hapana. Mungu huo ni wajibu wake kupigana wanaopigana na wenye haki. Mungu atusaidie sana msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo. Ikiwa natamani Bwana akutendee haya, Bwana athibitishe ya kwamba huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Kanuni ni moja. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi katika baraza la wenye mizaa. Huyo yawezekano kawa ni wewe mama, yawezekano kawa ni wewe kijana, yawezekano kaamua leo kwamba kuanzia leo barazani pa wenye mizaa. Basi haimaanishi kutenga marafiki, haimaanishi kushindwa umejifungua, bali ni kuepuka vinywa vyako, maisha yako, kutafakari ubatili badala ya kutafakari ukuu wa Mungu. Mungu atusaidie sana msikilizaji wangu na mtazamaji. Juma hili likawe ni juma la kumrejea Mungu. Vile vitu ambavyo Mungu alipanga kutupatia tukavipoteza kwa sababu tu tulikosa haki, Bwana akavirejeshe sasa. Asubuhi ya leo ninatamani Bwana akairejeshe ndoa yako amani. Asubuhi ya leo ninatamani Bwana akaurejeshe mwili wako afya njema. Asubuhi ya leo natamani Bwana akafungue vifungo vilivyofungwa katika kazi. Natamani asubuhi ya leo anayejua njia yako popote pale unapopita msikilizaji wangu, wala usikate tamaa. Wenda leo umeamka una kazi, Bwana anaijua njia yako. Wendo umeamka umekata tamaa, wendo unazunguka na bahasha kila mahala, Bwana anaijua njia yako. Wewe mtegemee, kuwa mwenye haki. Hatana na mizaa. Achana na mizaa. Hacha kukaa kwa watu wasio haki. Maana njia ya wenye haki yeye Mungu anaijua. Mungu akubariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru sana Mungu wangu kwa sababu wewe Mungu si kipofu wala si kiziwi siweze kuona. Asante kwa kutuundia system ya kutembea nayo. Wewe Mungu kutamani tukutafute kwa kujikatakata, tukutafute kwa kurukaruka, tukutafute kwa tabu na shida. Wewe ulituwekea system ili mwanadamu atembee katika hiyo. Lakini adui yako ambaye ni adui wa watoto wako ameharibu hiyo system. Ametuambia wewe Mungu upatikani kirahisi. Lazima tujitese ili tuzione baraka zako. Lazima tujisumbue ili tuzione baraka zako. Asubuhi ya leo kupitia neno lako, asante Mungu kutuweka wazi. Msikilizaji wangu na mtazamaji, namleta kwako Bwana. Wewe unayejua njia za wenye haki. Anapoamua kuwa mwenye haki kwa kuitafakari sheria yako, kwa kutembea kuitafakari asubuhi na mchana, Baba naomba ukaijue njia yake. Ukajue njia ya yule mama anayetafuta mtoto kwa miaka mingi. Ukajue njia ya yule mama anayelia juu ya watoto wake. Ukaijue njia yake. Ukaijue njia ya kijana yule anayetafuta kazi. Ukajue njia ya dada yule aliyefukuzwa kazi. Ukajue njia ya familia ile ambayo migogoro haiishi. Ukajue njia ya mtu yule anayetafuta kukujua na inashindikana. Baba ninaomba yeyote anayekuja kwako asubuhi ya leo, kama neno lako lilivyosema kwamba kila anayekuja kwako utamtupa kamwe, naomba Bwana yeyote ambaye anakuja kwako kwa namna yeyote, iwe ni kwa ajili ya ugonjwa, iwe ni kwa ajili ya shule, iwe ni kwa ajili ya ada, iwe ni kwa ajili ya kufunguliwa, iwe ni kwa ajili ya kuwekwa huru, Baba, kwa mamlaka ulionipatia ya kwamba mtumishi wako lolote nitakalo litamko utaniridhia, Baba ninaomba kila anayekuja kwako usimtupe kamwe. Tunaposema amina, kila mmoja apokee muujiza wake.
1: Sante kwa sababu wagonjwa wanapona asubuhi ya leo. Sante kwa sababu waliofungwa wanafunguliwa. Sante kwa sababu waliotestwa wanapata uhuru wao. Asante Bwana kwa sababu utatenda, maana nimeomba kwa jina la Yesu. Amina. Namba yangu ya simu ni ile ile 0719924966. Lakini ikiwa uko hapa Dar es Salaam, njoo pale Mbezi Juu, utakutana tuko pale na huduma pamoja na mchungaji wa mtaa na mashimasi na watumishi mbalimbali tuko pale. Wale wanaotoka Tegeta, wanaotoka mjini, wewe shuka kituo kinaitwa Makonde. Ukifika pale, dereva bodaboda wote waambie nikupeleka kanisa la Wasabato Mbezi Juu, pale wanapoombea watu. Utakutana na watu wengi, madereva bodaboda wote wa kile kituo wameshafahamu eneo lile. Mungu akubariki sana.

0: kuungana pamoja nasi katika wasahu na shukrani pia ambao ulianza na Bwana pamoja nasi tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri tukitumeza na Bwana kwa ajili ya neno la nguvu asubuhi leo. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Mwinjilisti Rugu ambaye Mungu ametumia tena siku ya leo kutukumbusha mambo yaliyo ya msingi sana katika maisha yetu ya kiroho, na zaidi ya yote tuendelee kusimama imara na kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu yote, na hatima maisha yetu iko mikononi mwa Mungu. Hii ni Anza na Bwana, ikiwa ni saa ya pili. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, na kwako rafiki ambaye unatufuatilia, karibu ngone pamoja nasi tena, naendelea kutufuatilia kwa ajili ya kuendelea kubarikiwa kwa uzuri. Ikiwa ni saa ya pili, tumerejea tena tukitamani kusikia toka kwako kwa namna gani neno la nguvu limekubariki siku ya leo, umejifunza nini, na kwa sababu tumeanza na Bwana, basi tunaamini kwamba neno la nguvu litapata nafasi katika moyo wako, endelea kulitafakari na Mungu akakusaidie kuliishi na kufanya matengenezo katika maisha yako. Kwa niaba ya timu ya Bwana tumerejea tena hapa, mimi na Ndivyo Mongola niko naye Negele Peter na Sam Paul, tukikushukuru sana kwa siku yako na asante sana kwa muda wako wa thamani kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Tunazungumza pamoja nawe kwa namba 0755 183847. Tunasoma ujumbe na kupokea simu yako, tukitamani kusikia toka kwako na namba umebarikiwa katika siku njema ya leo. Ndugu zangu, tumerejea tena na siku imekuwa ni njema sana
1: kabisa.
0: Yes, tumebarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Rugwa.
1: Naam. Unajua Mwinjilisti Rugwa amekuwa na mwendelezo mzuri tena juma hili.
0: Naam.
1: Ambao unazidi kuimarisha watu katika maisha ya kiroho.
0: Amen.
1: Unajua Anza la Bwana imebarikiwa tangia inapoanza, haikuachi tu ukijua mengi ambayo unapaswa kuyajua asubuhi, lakini hilo kuli kuzidi kukuimarisha kiroho.
0: Hakika kabisa.
1: Tunawasihi watu wasiende mbali, na utaona hata jumbe za marafiki hapa zitakuwa zikishuhudia jinsi gani wanapokea baraka huwa pekee kupitia mafundisho haya.
0: Ni hakika kabisa.
1: Naam.
0: Basi kwa namba 0755 183847 kwa marafiki ambao wameanza Bwana pamoja nasi siku leo, tuzungumze nao na tutasoma ujumbe hapo kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Rafiki Tumaini Edisa anasema Bwana ni mwema hapo studio. Amina. Anawaamsha wazazi wake na mtoto wake, anawatakia siku njema. Ameosha pia kwaya ya Nuru ya Ulimwengu pale Uganda. Anza na Bwana, nyote nawapenda sana, Mungu awabariki. Kutoka kule Uganda.
1: Uganda.
0: Asante sana. Rafiki wa nguvu kabisa huyo. Kama na familia wa.
1: Unamwambia tusanyusa kukuhulila.
2: Ndio kijanda iko.
1: Kama kimetufurahisha kukusikia.
0: Tusanyusa. Tutarejea tena. Turejee kwanza weka kwa kidogo nukta hapo, turejee kwanza Uganda. Asante sana Tumaini Edisa. Mda wetu Osedi Urasa nasema Bwana Yesu asifiwe, barikiwe sana. Amina. Pima Makali, Bwana ni mwema wakati wote. Yohana Silvesa akiwa Dodoma Chang'ombe, zina Bwana ukijiandaa na sikukuu za vibanda na waamsha wazazi wake wote pamoja na washiriki wote. Asante, mkae na siku njema. Emmanuel Kema, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Zina Bwana inatubariki sana na kutupatia baraka za siku nzima tunapoelekea kazini. Hakika kabisa. Tumaini Disa amerejea anasema namshukuru sana mtumishi kwa kutukumbuka na Mungu atupatie nguvu kwa kutuombea. Asante. Mariano Tieno anasema nashukuru Mungu kwa kweli tunabarikiwa leo, hadi mpendwa wangu kaniambia kaanza saa 11 kamili. Anasema hata yeye hakuwa afahamu. Marejea ni nusu saa, naomba baba azidi kuongezea addiction of nozi zaidi. Asante. Ni sasa nusu saa 11 kamili mpaka saa 3 kamili. Mambo yanakuwa ni mengi sana hapo. Mama Allen anasema asante mtumishi wa Bwana, tuko pamoja hata kwa hayo maombi unapanga kutuombea. Mama Allen kutoka pale nchini Kenya, barikiwe sana rafiki. Karen Simon, na mimi na mtumishi Veronica Enoch, ina wakati wa kufua na kunyosha, maana jinsi tunavyoingia kaburini ndivyo tunavyotoka, hususan katika swala zima la tabia. Nyenyekezwa na somo la leo. Mwinjilisti asante kwa neno, anabariki rafiki kutoka pale Oman, barikiwe sana. Asante Shadia John, Alicia Collection, Tifoni Mgeni, Happiness Joshua, mbarikiwe sana. Grishen Limo, abarikiwa tafakari ya mtumishi Terugu, asante. Merejea Tumaini Edisa akisema amina, asante kwa kutukumbusha na kutia nguvu mtumishi wa Mungu, barikiwa sana, barikiwa na neno la Mungu, na Mungu atupatie nguvu ya kutembea naye katika njia zetu zote, nawe mtangulizi wetu. Hakika kabisa. Ile Baraka asema asante kwa somo. Gelesho Chaula, kipindi cha Anza na Bwana kinanibariki sana. Barikiwe sana Gaselo Chaula akiwa pale Mafinga Kipengere katika mkoa

0: Njombe, barikiwe sana rafiki. Binti si Matasha, asante. Habari ishara. Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Nabarikiwa na fundisho mafundisho ya leo. Mungu abariki mwinjilisti. Salimia timu ianze na Bwana. Asante sana. Mtaja hapo kutoka pale Kivu Kaskazini, Goma. Nawapenda kabisa. Asante, tunakupenda pia, ukawe na siku njema. Naam, ndugu zangu, tumerejea. Wow. Tena marafiki wengi sana ambao wanatufuatilia. Nimeona hapo Oman, Kenya, Uganda. Na kule Burundi. Na maeneo mengine pia Marekani. Basi inakuwa ni heri sana. Namshukuru Mungu kwa timu kubwa kabisa na nzuri ya Anze na Bwana. Kwa marafiki ambao wameongea pamoja nasi siku ya leo, tusonge.
1: Sasa wapokee, tumisi na neno.
2: Ongea nao tu, haina shida.
1: Wapokee. Haya, ngoja mimi nipokee. Halo.
3: Halo.
1: Habari asubuhi.
3: Salama kabisa, habari ya asubuhi na wewe?
1: Ni njema. Tunaongea na nani ndugu, unapiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Vitalio Jonas, napiga simu tokea pande za Burundi ndugu.
1: Ah, tunakupata Vitalio Jonas toka Burundi hapo Kisulu.
3: Hapa Kisulu kabisa, ni hapa kabisa, tunawapata vizuri sana mia kwa mia.
1: Basi tunafurahi sana kupata simu yako tokea hapo Kisulu Burundi. Karibu basi, ikiwa ni sehemu ya pili Anza na Bwana mara baada ya kupata neno la nguvu. Ili uweze kushiriki nasi ukiwaalika marafiki kuamka kuendelea kuwa pamoja nasi. Lakini tukipata hata kujadili neno limekubariki kwa namna gani. Karibu sana.
3: Asante sana kabisa. Neno limenibariki vizuri sana mchungaji, kweli huyu muendelezo au endeleze kabisa, unaendelea kutubariki vizuri sana kabisa.
1: Amina.
3: Naenda kumwambia Dickson Damas Kagoroga, anapatikana pande za Nyakarazi.
1: Amina.
3: Aendelee kusikiliza AWR Tanzania. Huyu ni karani wa kanisa la Ushindi TRM Nyakarazi, na wana makambi hapo Nyakarazi, mtawa wa Nyakarazi hapo. Namwambia Dickson tuko pamoja.
1: Barikiwa sana.
3: Moja kwa moja namwambia mke wangu Irakoze na dini, na yeye aendelee kusikiliza AWR Tanzania. Ni ibada tosha kabisa, hata kama hujaenda kanisani unapata neno la Mungu kama kawaida.
1: Amina.
3: Moja kwa moja namalizia kwa hawa marafiki wa Kitananga Kibondo, na wao nawaambia waendelee kusikiliza AWR Tanzania.
0: Amina.
3: Ibada tosha.
1: Amina.
3: Kwa mimi Vitalio Jonas ni achige laini na umusalimia Aniva Mungu na sama ipo. Wote hapo, wote kundi tatu, na wambia tuko pamoja.
0: Sante sana, wena siku njema.
1: Watoka Nyakarazi, kanisa la Ushindi, sio hapa Ushindi.
2: Nani Ushindi ya Nyakarazi.
0: Ushindi ya Nyakarazi.
1: Sawa.
0: Okay.
4: Aminibongo.

0: tuko hapa mama
1: Amina.
0: Umetumisi nasi tumekumisi mama Amina. Tunakusikia unaimba AWR hapo.
2: Yes, yes, ndio nasikia Karatu kote.
0: Mhm. Habari ya Karatu.
1: Barikiwa
0: sana. Barikiwa sana mama Amina.
2: Amina mama wangu nimebariki sana, nimejifunza kwa mama Mungu anatupenda sana. Yeye alitutoka na mbini ambaye alitutafuta, basi tumenyenyekea, tumtumainie peke yake.
1: Amina. Amina.
2: Aete niwaambia wengine ambao bado hawajaamka waamke. Sasa tunaanza na Bwana ili ni baraka endelee kumemeleka katika jamii zetu na familia zetu.
0: Amina.
2: Niwaombee makazi wale ambao bado kama sisi ni mwezi wa nane.
0: Amina, amina. Barikiwa sana mama Amina.
2: Amina, napenda timwanza na Bwana mwana asubuhi njema. Mwana sampa ya na wai, Bwana ni kijana Yesu kabisa.
1: Bora umesema wewe mama Amina.
0: Sama mwana wai, mama Amina.
3: Sama mama Amina, anajuaje kama nilichelewa.
1: Anajua, anajua.
3: Anajuaje.
1: Asante kwa ujumbe mama Amina, barikiwa sana.
3: Anajuaje kama nilichelewa.
0: Eti, Samu anauliza.
3: Aya.
0: Aya baba.
1: Asante.
0: Wewe ni mdau mkubwa wa AWR mama Amina. Mhm. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
4: Salama mtangazaji, habari za hapo AWR.
0: AWR tuko vizuri kabisa, sijui kwako hapo ndugu.
4: Hapa kwema kabisa mwana wa kwetu, mwana wa Mahaha. Mimi mtu wa Kiruru hapa area za T.
0: Ah, nabarikiwa sana kukupata hapo rafiki yangu. Mimi ni maeneo ya nyumbani kabisa. Mungu akubariki sana.
4: Ubarikiwe kabisa Negere.
0: Karibu sana. Unaitwa nani na umenesema unatokea maeneo ya Kiruru?
4: Mimi ni Rafael Yaiza Kimwana wa Kibia la Buzizi.
0: Ah, barikiwa sana ndugu yangu Isaac Rafael. Karibu basi katika sehemu ya pili ya Anza na Bwana, mara baada ya neno la nguvu uweze kushiriki nasi kwa kuamsha marafiki, lakini tukijadili pia ni jinsi gani neno lililotoka kwa mtumishi wa Mungu limekubariki asubuhi ya leo.
4: Neno limenibariki, limeniongezea siku zangu za maisha na kwa namna fulani limeniandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Lakini waamshe Abeli Aragagwa pale Bukingamizi, ni rafiki yangu na mjukuu wangu.
0: Amina.
4: Mwingine atakuwa ni Rafael akiwa pale Kisogo Kibondo, mtoto wangu kwa jina. Basi niwaamshe kabisa kabisa, lakini niwakumbuke pale Mangungu, pale Mangungu kuna Dorpo Maona na Kuwa Maona, niwaandae kwa sabato njema ambayo tunaitarajia ya sabato inayokuja. Zaidi ya yote niwatakie ibada njema, wamwabudu Mungu, wajiandae kwa ajili ya ujio wa Yesu.
1: Amina.
4: Na Negere pamoja na wengine wote akina Sampo hapo, niwaambie ya kwamba Bwana ni mwema, tuendelee kuendeleza kuungana pamoja na channel yetu ya Kamiliko Mosta.
0: Amina. Barikiwa sana. Kuna haja majina ya vituo hivi yajulikane. Channel yetu ni ya Morning Star. Morning Star.
1: Unasemaje?
0: Hello. Hello. Naona amekatika. Rafiki alikuwa anasema. Hello.
5: Nipo.
0: Safi, habari yako?
5: Nje.
0: Hello. Pole sana, pole sana.
1: Naweza karejea tuende kwa ujumbe? Yes.
0: Samu, hebu tupatie jumbe kwanza mbili tatu.
3: Tupitie baadhi ya jumbe hapa kutoka kwa marafiki.
1: Iko hewani. Okay, pole.
3: Pole rafiki, utarejea tena hapo baadaye tukimuda utaruhusu, basi tutakuwa na nafasi ya kupitia ujumbe wako. Aniva Negele alikuwa anasema kitu hapa. Kuna haja ya watu kufahamu namna ambavyo shirika na taasisi hili la vyombo vya habari kila siku inaendelea kukua.
0: No.
3: Zamani wakati tunaanza ilikuwa ni Morning Star Radio pamoja na Morning Star Television.
1: Yes.
3: Baadaye ilikuja ikabadilika, Morning Star Radio ikabaki, ikaja kuwa Hope Channel Tanzania.
1: Yes.
3: Tunapozungumza Hope Channel Tanzania maana yake ni jina ambalo ni worldwide. Ukienda Hope Channel labda Ethiopia ipo,
1: Kenya.
3: Hope Channel Kenya ipo,
1: Uganda.
3: Hope Channel Uganda ipo, Hope Channel Malawi ipo. Kwa hiyo jina la worldwide the same na AWR Tanzania. Kija AWR Tanzania Adventist World Radio ndio jina ambalo tunatumia kwa sasa hivi. Niliwahi kufika sehemu kuna mchungaji alikuwa anatoa matangazo, akasema tunao watu wa Morning Star. Mimi kusimama. Angalia mchungaji, na wewe ni mchungaji kabisa. Nao watu wa Morning Star. Baadaye akanifuata nikamwambia mchungaji kuna hiki na hiki na hiki, na ndio nikampa na ule wewe, akasema okay, nilikuwa sifahamu. Kwa sasa hivi ilikuwa ni hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo nadhani pia watu tuendelee kuwa tunasikiliza.
0: Ile redio ambayo ni Morning Star ndio inaoitwa AWR ambacho kirefu chake ni Adventist World Radio, ni redio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni. Sasa ukisema tu hivyo ulimwenguni zipo nyingi. Redio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni
1: Tanzania.
0: Redio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni Kenya. Tutaendelea kuwajuza hivyo ili kuweza kuzoea haya majina.
3: Mia ni kweli.
1: Kweli kabisa. Pole pole ndio mwendo.
3: Huyu anasema anza na Bwana kwa ufuatao, Daudi ni Kombolwe amewaamsha asubuhi ya leo waweze kuamka kuanza na Bwana pamoja na marafiki ambao wanatufuatilia.
1: Wakati naendelea kusoma ujumbe hapo tunaendelea kumshukuru Mungu. Wapo marafiki wengi ambao wanaendelea kutupatia mrejesho.
3: Sawa.
1: Sikukuu za
0: vibanda, makambi.
1: Makambi. Naelewa.
3: Ndio.
1: Na maeneo mengine pia. Na kwa ni jambo la heri sana kwa sababu moja kati ya vitu vingi ambavyo vinaendelea baada ya kumaliza Danet event na hatimaye jamani Njombe.
0: Njombe.
3: Sawa.
1: Uzee tena. Yeah, baada ya Njombe event basi tuna endelea kubarikia na sherehe ya sikukuu za vibanda na marafiki wengi ambapo pia kanisa la Kirumba wiki hii wanatubariki. Wenyewe wamechagua ule mbaraka wasiupate peke yao. Wanataka kushirikisha watazamaji wetu na wasikilizaji pia. Kwa hiyo kila siku katika wiki nzima saa 4 kamili mpaka saa 7
3: tutakuwa tukiwasikia.
1: Na Kirumba. Na tena mida ya saa 9 hapo.
0: Napenda sana kuwatia moyo washiriki kwenye makanisa sehemu mbalimbali. Unaposhiriki na vyombo vya habari katika sikukuu za vibanda, umefanya sikukuu yako ya vibanda kuwa mbaraka kwa watu wengi sana. Kamera yako nyingine mazingira aliyopo hajawahi kwenda kwenye sikukuu za vibanda lakini anakupata pale. Kwa mfano jana nilikuwa nakifuatilia pale kutoka kanisa la Kirumba. Nilikuwa nikiwafuatilia nikimwona pale yupo bwana mzee wa kanisa Manase mwenyewe. Yupo pale. Nilikuwa nikifuatilia, nilikuwa nikibarikiwa nikiwa mbali. Kwa hiyo tunawaomba na kuwatia moyo wale ambao makanisa ambao bado hayajafikia hatua ya kufanya jambo hili. Unapopata fursa ya kuona kwamba tunaingia mwaka mpya, bajeti yenu ipangeni kufikia vyombo vya habari
3: ili watu wengi wabarikiwe.
0: Na mambo ambayo najua yanawezekana. Sasa kwa nini nyinyi pale mmeandaa ngombe ngapi kwenye kambi letu?
3: Kambi letu pale. Bajeti bado tunaendelea kupambana kaka.
0: Unapambana.
3: Ndoko mdogo.
1: Yote
0: heri.
1: Haya najua kinyonge.
0: Watu wakubwa huyu anaongea kwa malingo.
3: Acheni sio malingo bado. Kama mnaweza kutusaidia mchango, mtakuwa mmetisha sana.
1: Jambo la msingi ni kwamba mtengeneze mazingira rafiki ya watu kubarikiwa. Ng'ombe nini haya mambo ni anasa tu za dunia.
0: Kwenye makambi watu wale
3: vizuri. Watu wale vizuri. Japokuwa
1: kuna kwa lazima mle ng'ombe.
3: Kuna makambi ambao huaga wali nyama kabisa.
1: Kwani kwa lazima mle nyama.
0: Hata nyumbani kuna familia nyama hawali.
3: Nyama hawali.
1: Lakini bado akala vizuri. Maana vyakula si viko vingi jamani.
3: Ila kweli kuna sherehe bila nyama.
1: Kwa
3: mnakula nini? Kuku.
1: Ndio.
0: Samaki.
3: Nani?
1: Ngemwa kwa vegetarians wenyewe.
3: Lakini vyote ni nyama, yani vyote hivyo yako mnaweza mkaishia matunda.
1: Ndio.
3: Jamani anaitwa Dede Sesa kutoka Chinamili, Simiu, anasema anza na Bwana kwa ufuatao, Muhuri Balele kutoka sawa anasema ujumbe Mika 7:6 tusome hapo. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo, Kigoma. Anza na Bwana ni kwa Anasema anza na Bwana ni mwema, anasema Bwana ni mwema. Shetani kuwa na wivu ni kwa kuwa yake alimshinda kule mbinguni. Namtakia asubuhi njema Janja Jafet na wanakichananga wote asubuhi ya leo.
1: Amina. Barikiwa sana.
3: Asubuhi, asante sana rafiki. Anza na Bwana na anasema sifa na utukufu zimrudie Baba mkamilifu kwani yeye ni mwema. Nasema asante sana, anaitwa Emmanuel Butogo kutokea Majengo Nkololo Bariadi.
1: Amina,
3: asante sana Emmanuel Butogo kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Anaitwa Mil Mwalongo kutoka Dar es Salaam maeneo ya Banana. Sawa, mtaalamu wa kupanda hewani bila kutumia ngazi. Hakika nimebarikiwa na neno la anza na Bwana.
0: Hawa dawa siku moja tuwalete.
1: Wote hao tutatafuta siku moja.
3: Siku moja kuna siku moja niliona kisehemu kibonzo kimoja. Mtu amebeba ngazi. Anatembea saka kukutana na mwenzake. Bwana naona ngazi hii nenda na ushamba vipi? Naenda kupanda mahindi. Kupanda mahindi. Si naona nina ngazi.
0: Ngazi si ya kupandia.
3: Ya kupandia. Mimi ndo kupanda
1: mahindi.
3: Anza na Bwana anawaamsha Sadiki Rafael Jeremia Kilindi Anyimike Busunzu, anaitwa Jaliwa Jackson kutokea Kibondo. Asante sana Jaliwa. Huyu anasema amina sana kwa somo la leo, nimebarikiwa. Wanaanza na Bwana mbarikiwe sana. Anaitwa Chagama Mohando Mpale Harisi huyu.
1: Asante Chagama.
3: Sana Chagama kwa ujumbe wako. Joel Chamba wa Mali ya Kuimba, kipindi hiki kimfikie kwa uzuri kabisa shangazi yake Leticia Elias wa Magereza Malia. Bwana awe nasi sote. Haya, huyu anasema anza na Bwana kwa wafuatao: Daudi Nikombole, Veronica Mfanga, hawa wakiwa pale Same, bila kumsahau Eliudi Chadiele akiwa Hedaru. Ujumbe mnaonapo haya
1: changamkeni.
3: Ehe, kwani ukombozi wenu umekaribia.
1: Hakika kabisa.
3: Anaitwa Baba P.
1: Ehe. Asante sana Baba P.
3: Asante sana Baba P kwa ujumbe wako. Anaitwa Julius Mungoro Mungoreme, anamwamsha mama yake akiwa Kitunda Machimbo, anamwambia waanze na Bwana asubuhi ya leo.
1: Haya,
3: watangazaji, jina la Morning Star lilizoeleka sana. Linatamkika vizuri, ni jepesi kweli kutamkika. Sawa? Linaeleweka bila kuhitaji ufafanuzi kuliko AWR. Tuacheni sisi wasikilizaji tutumie hilo jina jepesi kwetu, japokuwa tunaelewa historia.
1: Hapana.
0: Yaani
1: tunachotaka
0: ni kwamba hii jina la AWR ni jina linatumika kwa redio zote ulimwenguni.
1: Na ndio jina jipya.
0: Na ndio jina jipya.
1: Kwa hiyo sisi tulipokee tu hivyo.
0: Tulipokee tu ili
3: tupate. Na mbona lina muda mrefu? Mbona na mbona AWR lina muda mrefu? Karibu miaka mitatu, si ndio?
1: Miaka mitatu na yake miaka minne.
3: Mitatu, karibu miaka mitatu.
1: Sasa Morning Star unajua ilikuwa almost karibia miaka
3: zaidi ya miaka 20.
1: Zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo unajua miaka 20 pia ni parefu, mtu alishazoeleka, umeelewa?
0: Sikuwa tunaita sonda ya dilu.
3: Si sonda ya dilu.
1: Ndio nini?
3: Morning Star. Nyota ya asubuhi.
1: Hivyo. Ah, kumbe ndio ile sonda ya dilu.
3: Ndio sonda ya dilu.
1: Sikuwa sijui.
3: Wale ni nyota ya asubuhi.
1: Okay. Sawa. Tulipoketi hivyo wadau wetu.
3: Tuzoea
1: taratibu tu.
3: Ninabarikiwa sana na kipindi cha anza na Bwana, watangazaji mko vizuri, Mungu awabariki. Shadi anaitwa Shadrack Chuma kutokea Mlali Kongwa. Kongwa iko kai iko
1: Dodoma.
3: Hapa hivi Kongwa, sawa. Mzee Shema Gafu wa Msoma, Aniva Peter, Aniva Nigere pamoja na Sam, barikiwe kwa ufafanuzi wa hatua kutoka Morning Star Radio Channel Tanzania na upande wa redio kwa Adventist World Radio Tanzania. Mungu awabariki sana. Asante sana Mzee Shema Gafu, na sisi tutaendelea kuongezea nondo. Unafahamu kuna wale ambao hawajui vizuri shirika la vyombo vya habari. Ukisikia shirika la vyombo vya habari Tanzania, manake hapo utaisikia Rock FM, utaisikia Hope Channel, utaisikia AWR, utakutana na mitandao yetu yote ya kijamii.
1: Hakika kabisa.
0: Na hata Rock FM jina ambalo linakwenda kuja kubadilika ni ile AWR Intercity, kwa sababu yenyewe ni jiji la ndani kule
3: la kule.
0: Nako kituo kinaenda kuimarika kwa jina hilo AWR Intercity.
1: Sasa
0: kuna wale rafiki zangu wa Sukuma wanatamka AWR, wewe bora uitamke
1: hivyo, lakini tutaelewana.
3: Ni kweli. Jonas Adieri kutokea Hedaru kanisa Mkonga, na barikiwa sana, naanza na Bwana, linanibariki sana, mahubiri yamekuwa ya kunitia moyo. Bwana awabariki sana.
1: Amina.
3: Na sisi tunafarijika tukisikia hivyo. Mungu Mungu akubariki sana rafiki kwa kupata faraja kupitia Anza na Bwana. Kwa majina anaitwa Ivan kutoka Dodoma Mvumi. Anza na Bwana. Ehe, sawa. Anamkaribisha Eva aweze kuamka pamoja nasi. Asante sana.
1: Okay.
3: Mungu ni mwema. Anaitwa Mahona Makunga kutoka Kisaki Ulanga. Kwanza na Bwana wafuatao Mama Amina, Doto Maona, Sadiki Rafael na Mwana Matulanya. Ujumbe mbarikiwe sana hapo AWR. Asante sana rafiki. Jafet Dominic au baba yake na Queen anasema mimi namshukuru Mungu kila ninaposikiliza Anza na Bwana huwa napata faraja ya moyo. Nipo Bukoba vijijini, Kiamhalile huko. Bukoba vijijini. Asante sana rafiki kutokea Bukoba. Anza na Bwana, naitwa Good Luck Lamek, nipo Geita kwa sasa. Ninabarikiwa sana na neno la nguvu asubuhi ya leo. Mwinjilisti ametubariki sana.
1: Amen.
3: Napenda kumwamsha mke wake anaitwa Pendo akiwa Balili Bunda aweze kuamka kwanza na Bwana. Asante sana rafiki. George Budore kutokea Tinde njia panda anasema hakika nimebarikiwa na neno la nguvu, nyimbo za uvuvio, lakini ujumbe wa leo umekuwa ni faraja kwangu. Asante sana. Anaitwa Suleiman Kajole, sauti ya Simba, yuko Kibaoni Singida. Kiukweli namshukuru Mungu kuiona siku ya leo. Asante sana rafiki. AWR ni tiba kwa wagonjwa wa magonjwa mengi. Mungu ibariki AWR Tanzania. Asante sana Rita kutokea Songea kutokea Songea.
0: Songea Mletele.
3: Sawa. Daniel William
1: Songea Mletele. Yeye anaitwa Rita nani?
3: Rita nani?
0: Yeye ndio mwenyewe.
1: Sio Rita Mletele huyo.
0: Ndio huyo.
1: Ngoja kwanza. Songea ni sehemu
0: ndio
1: wapi?
0: Songea ni sehemu.
3: Ngere usije kwa na tunajua.
1: Na Mletele ni nini?
0: Mletele pia ni sehemu.
3: Sio ja yeye ni Katulita.
1: Yeye anaitwa Rita nani?
0: Yeye huwa mwenyewe anajitambulisha kama Rita kutokea Songea. Mletele.
1: Nikajane twalita mletele. Nasema ndugu sitemeje mapai.
0: Hapana. Nilinda kutokea Songea Mletele.
1: Sawa. Sawa. Mm-hmm. Okay. Basi tunashukuru sana marafiki wabarikiwa pamoja nasi na tunafurahi kwamba neno la nguvu limewabariki marafiki wakiwa wameanza na Bwana kwa ushindi siku ya leo na tunaamini kwamba tutaendelea kwa salama. Kifuatacho anza na Bwana meza ya magazeti tukujuze na kupita katika kurasa mbalimbali za magazeti siku ya leo katika taarifa ambazo zimepewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo na kurasa za nyuma kwenye michezo pamoja na burudani. Hii ni Anza na Bwana, endelea kusalia pamoja nasi, tafadhali usiondoke. Okay.

inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98.

0: One voice, mission for all. Sauti moja, utume kwa wote. Nyanza Gold Belt Field.
1: Kila mmoja atashiriki katika utume huu, ambapo tunasema utume kwa wote.
2: Sauti moja, ujumbe mmoja. Kila mahali neno la Bwana litahubiriwa na roho nyingi zitakuja kwa Yesu.
3: Utume na afya ndio kipaumbele. Hatutachoka kumtorea Bwana. Tuungane pamoja kumrudishia zaka na sadaka ili kueneza utume, kuokoa kilichopotea.
4: Sauti itasikika, macho pia yataona.
5: Sauti moja wachungaji, sauti moja wainjilisti walei, sauti moja kila kona, kila kona ya NGBF ni sauti moja.
6: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

0: nasi kupitia katika nambari ifuatayo 0627880677. Ninarudia 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Yes, tumerejea. Asante sana kwa kuendelea kusema pamoja nasi. Hii ni Hope Channel Tanzania, tukiwa mbashara kupitia WTN na Rock FM, na kwa rafiki wa thamani ambao anafuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Huu ni wasaa wanza na Bwana, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, na sasa tuko tayari kukuhudumia, kukujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti na katika kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Niko na vijana hapa, Sampo pamoja na Negeri Peter. Tunasonga kwa uzuri kabisa. Ndugu zangu.
1: Naam. Ukizungumzia kijana ni kama mimi, huyu mzee sasa.
2: Mimi ndo mzee.
0: Ugomvi si
2: unaanza kutafuta na nilio matatizo sasa hivi asubuhi asubuhi. Mkunywa chai?
1: Bado.
2: Bado basi tafuta matatizo.
1: Haya.
0: Leo sasa nijua ninafuata kwamba baada ya kipindi unione.
2: Au sikia, ngoja ndio hivyo umesema baada ya kipindi. Umekunywa chai?
1: Bado.
2: Baada ya kipindi nione.
1: Mimi nitakuona kweli.
2: Haina shida. Wewe usijali, baada ya kipindi nione.
1: Na usije ukawa mdanganyifu.
2: Wewe usijali, si niwe kwa nini nimekwambiaje? Baada ya kipindi
1: nikuone
2: sasa. Hapo kwa nini kuna shida kwa
0: hapo? Hapo ni Kiswahili.
2: Yaani baada ya kipindi. Baada ya kipindi
1: nikuone.
2: Sasa.
1: Sasa hivi nakuona.
2: Yaani wewe usijali, baada ya kipindi
1: tunaenda kwenye chai.
2: Sio tunaenda kwenye chai. Mbona unabadilisha maneno kaka?
0: Gazeti la habari leo, Mwananchi, Nipashe na Majira ndio ambao tutamjuza muda wetu leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele.
1: Naam.
0: Na nilikuwa najaribu kuangalia taarifa nyingi pia ambazo zimepewa kipaumbele kabisa siku ya leo. Nimeona habari njema kabisa ya ajira juu asilimia 31. Miradi ya kimkakati pamoja na wawekezaji. Na changamoto ya ajira imekuwa ni shida kubwa sana kwa taifa letu. Kwa kama kuna hii habari njema basi kaheri.
2: Kweli.
1: Yeah, kabisa.
0: Ingawa pia haizuii fursa za watu kujiongeza na kutambua fursa mbalimbali ili waweze kujiajiri. Yes. Tusonge na kutizama kwingineko kupitia magazeti katika kurasa za mwanzo siku ya leo.
1: Basi mimi nianze na hilo gazeti la habari leo.
2: Sawa.
1: Ajira juu asilimia 31, miradi kimkakati uwekezaji.
2: Sawa.
1: Kuna maelezo hapa asema asilimia 97 yatekelezwa na wakandarasi wazawa, kampuni za ndani zavuna bilioni 5.
2: Sawa.
1: Moja ya jambo ambalo mimi huwa nalifurahia ni hili. Miaka ya zamani tulikuwa tunajikita sana katika kufanya miradi ya maendeleo kwa kutegemea kandarasi kutoka nje ya nchi. Unaona hiyo bwana Samu?
0: Ndio.
1: Kwa yule analetwa Mchina, anakuja na ndugu zake wa Kichina. Vijana wa Kitanzania waliosoma mambo hayo pia wapo na hawana ajira. Inakuwa tafarani.
2: Inakuwa ni changamoto.
0: Kazi nyingine kama zile kazi ambazo wazao wanaweza kufanya kwa siku beba zege.
1: Siku hizi hata mainjinia sisi tunao
2: kandarasi
1: wazuri tunao.
2: Kampuni za kandarasi za Tanzania wazao zipo.
1: Zipo. Kwa hiyo wanapewa wale kwa sababu ile hela inapobaki ndani mzunguko ule unakuja
0: utakuta
1: mpaka ule mama anayeuza kitumbua kule naye. Hivyo.
2: Na uzuri kwenye kazi za wakandarasi, kandarasi inaweza ikapewa kazi lakini baadhi ya kampuni zikapewa majukumu mengine. Mfano kandarasi inaweza ikawa labda mfano tunaiona hii barabara ya hapa. Hii inaitwaje?
1: Huu mtau
2: hapa baada ya kutoka ofisini huko unapandisha mpaka ushindi.
1: Unaenda mpaka ushindi.
2: Unaitwaje?
0: Barabara ya Mwaikibaki si ni barabara kubwa. Hii barabara baada ya na majina
1: ushindi.
2: Hiyo ya ushindi.
1: Barabara ya ushindi.
2: Yeye ina jina lake. Mfano mkandarasi anaweza akawa ni sio mzawa lakini mzawa akapewa tenda. Ndani ya ile kandarasi ambayo sio mzawa. Tenda mfano labda kutengeneza mitaro ya hiyo barabara.
0: Mitaro.
2: Yeye anaambia bwana mitaro yote bajeti yake labda yeye utaifanya wewe. Na yeye anatafuta vijana wake kabisa. Mimi na rafiki yangu ni mkandarasi. Yeye ambacho huwa anafanya huwa anapewa kazi kulingana, yani kazi ndani ya kazi nyingine. Kwa nini akaambia bwana tunatakiwa tuweke labda pavement kwenye hii barabara yote. Kwa hiyo wewe ndio unahusika na kandarasi ya pavement. Kwa hiyo utatafuta vijana, utatafuta pavement zinapopatikana, kila kazi utalipwa kwa kiasi kadhaa, wewe kazi yako hii hapa. Kwa hiyo njia kuanzia Tegeta mpaka Mwenge unahitaji na pavement. Za kutembea watu kwa miguu. Kwa hiyo kazi kama hizi zinapokuja kwa wazawa basi
1: inakuwa ni faida, faida kubwa kabisa. Kwa watu mbalimbali.
0: Sawa.
1: Kuna habari hapa TRA mafanikio kibao miaka 30, mguu sawa dira 2050.
2: Bwana wa TRA bwana barabarani huko wamekuwa na anilio sana na kwa Tanzania wengi wengine ambao sio waaminifu. Wanakuwa gawa waendi TRA kufuatilia vitu vyao. Wakiona TRA wanakuja, ukifika dukani pale sio mimi. mimi sio muhusika, ile wengine wanafunga na maduka kabisa. Vipi wako mtaani leo?
0: Na anajua kukuambizana, anashangaa tunapita kwa mtaa.
2: Maduka ya muziki. Vipi?
0: Kuna vibamba na kuja
2: kiarai. Mambo gani
0: ya sasa?
1: Alafu sasa jambo moja ni kwamba ya ukifanya vile uwezi ukabarikiwa.
2: Hata faida upati.
0: Upati. Kwani unafanya kazi kwa mashaka?
2: Unafanya kazi kwa mashaka.
0: Kama kibaka.
1: Kwa sababu ni lazima tuwe waangalifu sana kwa kuitolea hiyo serikali kuipa nafasi yake.
0: Kaisari mpatie chake.
1: Na mtu mwaminifu ina maana mgawanyo wake lazima uwe unajulikana, kwa sababu hata zaka na sadaka alitoa kwa uaminifu. Utashindaje kutoa ile ya serikali kwa uaminifu?
2: Na wanachukua kwa mwaka mara moja tu, pia kwa mwaka.
1: Alafu kitu kingine kinachofurahisha na TRA ni kwamba miaka ya zamani walikuwa wakifanya kazi katika mazingira magumu, kwa sababu walikuwa wakifanya kazi kianalojia.
2: Sasa hivi ni kidigitali.
1: Sasa hizi mambo ni kidigitali. Serikali imejisahili sana katika kuleta mambo yote kiganjani.
0: Yes.
1: Sasa hivi NSSF unaangalia kwenye simu. TRA unaangalia kwenye simu. Zile sekta zote muhimu zinazohusika na serikali.
2: NSSF ndio ile kama mambo ya mafao, kama
1: mafao, National Social Security.
2: Kama ukitaka mambo ya
0: mfuko wa hifadhi ya jamii.
2: Kama mambo ukitaka mambo ya makustafu hivi una.
0: Kwani hauna ile application?
2: Nayo.
0: Unaangalia salio lako?
2: Mimi wanaangalia salio la salio la wangenipa wale.
1: Chukua lako.
0: Sibiki sana.
1: Changanya na wangu. Tutoe kwanza mimi nichukue.
2: Tukupe yani kama mchezo. Tuchezee hela
1: sio vizuri.
0: Afu kisheria pia iruhusiwi. Kwa hiyo mnaongea mambo kinyume na sheria hapa mbele yangu. Na mimi kifua sina.
1: Tulikuwa tunashauriana.
2: Yani sikama mambo kama mambo ya msaada.
0: Ushauri ishi hapo.
2: Kwamba ishi hapo.
0: Naanza kwa michezo upatwa.
1: Michezo upatwa. Haya bwana.
2: Sawa.
1: TRA kongole kwenu na tunawatakia safari tena njema miaka mingine 30 ili tuone mafanikio makubwa tunapoelekea dira
2: ya 2050.
0: Ndio
2: itakuwa shazeeka hapa
1: kabisa. CWT yasimamisha vigogo watatu walioshtakiwa.
0: Sawa.
1: Hiki ni chama cha walimu.
2: Chama cha walimu Tanzania.
1: Ndio kifu
0: cha CWT. Ndio, chama cha walimu Tanzania, CWT.
2: Wanakuwa na kofia zao siku ya wafanya kazi.
1: Na t-shirt yao,
0: huwa wanapendeza. Nimezivaa sana, hizo
1: na ni chama kikubwa.
2: Afini inakuwa kama siku ya walimu vile, kumi ni siku ya wafanya kazi.
1: Kuna Meimosi.
0: Kuna siku yao pia.
1: Kuna Meimosi siku ya wafanya kazi.
2: Ila jamani walimu waheshimiwe.
1: Mwalimu lazima heshimiwe.
2: Jana nilikutana na nilimuona mwalimu alinifundisha darasa la 5 hesabu, hisabati.
0: Hisabati.
2: Mimi sijasoma mathematics. Ni nzuri sana. Hii ni gele uweze elewa.
0: Mwalimu nifundishe.
1: Sijaimba mimi.
2: Wewe uimba.
0: Wezi kusahau.
2: Wewe mwalimu, wewe
0: mwalimu nifundishe.
2: Ye, kuna zile mwalimu wetu apendi kelele.
1: Yuko mama Mwijaka ndo alinifundisha kuandika a e i o u.
2: Sema a.
1: Mama Mwijaka huyo.
2: Yupo mpaka sasa hivi?
1: Yupo mpaka sasa, mpaka nadhani yupo.
0: Nadhani huna uhakika.
1: Sababu ni muda mrefu sijafuatilia.
0: Mimi nilifundisha a e u. Nilimuona
2: mwalimu wangu alinifundisha darasa la 5 jana. Nilifuata nikamsalimia, nikamwambia mwalimu unanikumbuka? Akasema hapana, nikamwambia mimi.
0: Hawezi kukumbuka. Alifundisha ukiwa
2: darasa la 5.
0: Darasa la 5.
2: Miaka 2000 na nyuma.
0: Si.
2: Yaani huko miaka mingi sana ile.
0: Huko nyuma sana kwa miaka 2000.
2: Ni mingi, yani huko
1: 2000
2: na nyuma.
1: Nimeelewa.
0: Ndio.
2: Sawa. Ananiambia mimi sikukumbuki, nikamwambia mimi naitwa fulani. Unakumbuka kuna kipindi fulani ilikuwa hiki na hiki, na akaniambia umenikumbusha, nimepita wengi sana.
0: Ni kweli.
2: Yaani tangu miaka hiyo, kwa sababu mimi 2000 na ngapi ndio niko darasa la 5. Miaka mingi, yani kufanya nitu ni miaka mingi.
0: Tumeelewa.
2: Mmenielewa nyewe wakubwa. Ni miaka mingi.
1: Miaka
2: mingi sana iliyopita. Akaniambia kweli, nikamwambia mwalimu bwana nyie mzeeki. Akasema sisi mara nyingi tuko active, yani mara nyingi hata kazi yetu wenyewe tutaki kuzeeka. Kwa sababu kazi yetu ukishazeeka maana yake yani wewe ni una miaka mingi sana. Unajua mwalimu anaweza kufika mpaka miaka 70 na yuko kabisa.
0: Na bado na nguvu.
2: Amenyoka kabisa. Yaani ukimwangalia hivi unajiuliza, mwalimu wewe unakula nini?
1: Kwanza mchaka mchaka anakimbia na wanafunzi wake. Kwa pale anafanya mazoezi pale. Bado ile kuandaa masomo usiku kwamba kesho ataingia darasa, ile yote inamfahamisha anakuwa active
2: kujaza andalio la somo. Wana kazi na
1: wana kazi sana.
2: Vipi bwana, andalio la somo?
1: Basi
0: sana.
1: Tukitoka hapo, kuna habari hapa ambayo hii tumetangia juzi, tumekuwa tukiaongelea ya mambo, lakini operation itokomeza mbwa koko kufika kata zote Ubungo.
0: Okay.
1: Safi. Sasa nikawa nimepata mimi najiuliza hawa mbakoko wanatokomezwa kwa namna gani?
2: Kwa hawa wana mara nyingi huaga wana namna ambavyo huona wanauliwa. Kuna namna ambavyo wanauliwa. Hajakaa sawa kwa nini?
0: Sasa semaje hajakaa sawa? Angate watu ukute na kichwa.
1: Mbakoko mbakoko hatujajua kwamba tayari ana kichaa. Sasa kwa nini?
0: Sawa, ni mbakoko.
1: Mimi bado nakuja kushikilia pale nilipokuwa nasema jana dadani
0: kwamba
1: hizi mamlaka husika za kuangalia hawa viumbe zije na mkakati madhubuti.
0: Ndio huu sasa wameanza. Kuweza
1: kumbana. Ah, mkakati usio wa kwenda kuwaua mbwa koko tu au.
0: Anasema anauliwa. Tuwaje
1: budu kuwaondoa. Mkakati hata kuwaondoa. Mkakati uwe kwa yule anayefuga.
2: Sasa ngoja unajua ngoja kwanza nigere kabla hujaendelea. Unajua mpaka operation tokomeza mbwa koko kufika kata zote Ubungo ni kwamba hao mbwa wanaonekana hawana makazi.
0: Wanazagaa mtaani.
2: Wanazagaa mtaani.
0: Hawana mwenyewe.
2: Hawana mwenyewe.
1: Unajua ukijikwaa usiamke tu na kuamua kwenda. Geuka uangalie kile kilichosababisha ujikwae. Ili kesho usijikwae tena. Na maana gani nikisema hivyo? Serikali kupitia mamlaka husika za kuangalia wale wanyama wanaofugwa. Umeelewa? Zije na mkakati madhubuti utakaoweza kumfahamu kila mfugaji. Yaani tukigundua Samuel unafuga mbwa, serikali ikufuatilie katika kujua yule mbwa unamlea katika mazingira yanayostahili. Kuna watu wanafuga mbwa, umeelewa? Lakini hata ajui mbwa kala nini, jana kalala wapi?
0: Ndio mbwa koko sasa.
1: Hao sasa ndio yule mbwa ili awe koko anasababishwa na yule aliyemfuga.
0: Ni kweli.
1: Unaona? Huyu ambaye amefuga ndo akumbana huyu.
0: Serikali ipite imjue kila mfugaji
2: wao. Nchini Kenya.
1: Serikali inajua
2: nchini Kenya. Nchini Kenya wana utaratibu mzuri sana wa kuhudumia hawa mifugo. Ndio maana wenzetu ukifika karibu kila maeneo wana senta za kuwahudumia hawa kiafya pamoja na kuwatibu. Ziko nyingi sana, nadhani kwao ni nyingi kuliko wetu Tanzania. Yaani kule kwao sehemu nyingi ukipita ni zile wana senta ya kuhudumia, wana madaktari wengi wa kuhudumia hawa wanyama, tofauti na huku kwetu. Sasa ambacho nigeru na kizungumza ni kizuri, lakini kabla hatujafika huko tunafanyaje sasa? Yaani kabla hatujafika huko tunafanyaje? Kwao lazima tayari wako mtaani na kuna wakati wanaita madhara kwenye mtaa.
1: Tutaondoa hao. Lakini wakati unaondoa, mazoea hujenga tabia. Wale wenye tabia ya kuwachukua na kutowajali wataendelea kuwepo. Baada ya muda tena unakuja unafanyaje?
2: Unaondoa.
1: Haisaidi. Njia pekee mimi naiangalia hapa. Unanisikia? Kwa sababu serikali inaweza. Wewe umeamua kufuga mbwa, serikali ijue.
2: Upo
1: uwezekano Samuel, upo uwezekano.
2: Inawezekana, hamna kitu ambacho.
1: Angalia juzi Mheshimiwa Rais mwaka jana kumekuwa na kampeni kubwa sana iliyoendeshwa kupitia nani wizara husika za kuwachanja. Unaona? Wanyama pori ikiwa ni ng'ombe, mbuzi, wanyama wa kufugwa. Ng'ombe, mbuzi ili kuondokana na magonjwa. Na ilikuwa ikienda pamoja, hizo chanjo zilikuwa zinaenda pamoja na sensa ya mifugo pia.
0: Ndio.
1: Umeelewa? Mkakati ule umekuwa na tija sana. Nilikuwa naongea na ndugu zangu huko kwetu sisi ambao sisi ndio unajua usukumani mifugo ndio kila kitu. Umeelewa?
0: Kama maua tu nyumbani.
1: Yeah. Sasa sasa imewaletea tija kwa sababu gani? Yale magonjwa yanayoweza kusababisha mtu apate hasara kwenye mifugo yamekimbizwa mbali. Lakini vile vile imemfanya kwamba yule mfugaji kuwa anajua kabisa anatengeneza kitu bora.
2: Sawa.
1: Kwa serikali ikiamua kuweka mkakati madhubuti, unaona? Ifike hatua kwamba unapoamua kufuga sio unafuga tu
2: kama kuku. Sawa, Nigere, hii nadhani tutarudi Aniva tuijadili vizuri kuhusiana na hawa mbwa koko pamoja na wale ambao tunafuga hawa mbwa. Mjibwa koko wanasemaga huko 0745183847. Tutaandikia ujumbe wako huko mtaani kwenu hali ikoje. Lakini kwa hiki ambacho kata hii kata zote za kufanya hivi kwa ajili ya kutokomeza, je, inatuletea manufaa chanya na inaweza kufua dafu kwa haya mambo yanayoendelea. Ujumbe wako rafiki utatusaidia sana sisi kufahamu kwa hiki ambacho kinaendelea, lakini kumekuwa na madhara makubwa pia kwa hawa mbwa koko. Vyote hivi utatuandikia 0745183847. Tutarejea hapo baadaye, tutaikalia hii mada kitako kwa ajili ya kuizungumza vizuri kinagaubaga. Ndio
1: kuna jambo hapa, nasema sheria yaja kuongeza udhibiti uwekezaji sukari.
2: Sawa.
1: Okay. Naibu meya, makamu mwenyekiti halmashauri, kuongoza miaka mitano mifugo kuto
2: taifishwa. Umri umeenda, macho
1: yaenda, macho
2: ukurasa wa pili.
1: Unisamee tu.
2: Kuna undani wa taarifa hii.
1: Kuna habari hapa ukurasa wa 11 inasema wadau wafunguka manufaa kubidhaisha Kiswahili. Kiswahili nacho kimekuwa kigumu. Kubidhaisha ni
2: kubidhaisha.
1: Kubidhaisha ni kuifanya kuwa bidhaa. Kuwa
0: bidhaa.
2: Kuibidhaisha.
1: Sisi wengine wasukuma.
2: Haya. Yumkini Kiswahili kinakusumbua. Aghalabu.
1: Aghalabu.
2: Kiswahili ndugu yangu wewe.
1: Ingawa mimi Kiswahili niko vizuri darasani, nilikuwa vizuri, ila sasa kitatizo la Kiswahili kile hicho kisomo shapitwa na wakati.
2: Ni Kiswahili kingine sasa hivi.
1: Zaidi kuna kingine kabisa.
2: Changanua
1: sasa. Nasikiza misamiati nasema
2: hiki. Basi umeniacha hapo. Sasa hivi ni kishikwambi.
1: Hiki kinaitwa kishikwambi.
2: Zamani ilikuwa vipo.
1: Ilikuwa kipo.
2: Ilikuwa kipo. Kinakuwa pia.
1: Sawa. Lakini yote inatupa kujigamba na kuona kwamba lugha yetu inazidi kukua.
2: Inazidi kukua ni kweli.
1: Mimi ni nadhani baada ya Kiswahili sasa na Kisukuma kitakuja
2: kitaanza vya kweli. Nipe mkono, nipe mkono. Hiyo
1: lugha kubwa hapa
2: tu. Hatuoneshi mambo ya kuweka lugha kwamba ni lugha fulani, lakini
1: Kisukuma itafika wakati itakuwa nao ni lugha ya taifa.
2: Kikubwa.
1: Serikali yasisitiza serikali yasisitiza agizo
2: kujisajili
1: hotelini na guesti. Hii ni habari ambayo jana ilikuwa imeshika kasi na nikaiona hata kwenye mitandao ya kijamii. Wapo ambao wameiwekea maswali na nini, lakini serikali imetoa agizo kwamba bwana Samuel, unapoenda sasa nyumba za kulala wageni,
2: ndio
1: kitambulisho cha NIDA kitumike.
0: Ndio.
2: Uwe nacho
1: ili kuleta
0: wewe
1: ni Mtanzania undolela pale kama ni mgeni serikali ijue. Haya ni mambo muhimu kwa ajili ya ulinzi na usalama. Serikali yoyote inayojali watu wake inakuwa na njia za kujiangalia katika ulinzi na usalama.
2: Ni kweli.
1: Na unapoweza kubweteka tu, tunaweza tukapokea wageni ambao sio watu wema.
0: Ndio.
2: Ikawa ni changamoto.
1: Wageni ambao sio watu wema, yapo makundi ya magaidi huko wakaje mwisho ukashangaa wanaleta maafa kwa watu na nini.
0: Na hata wakati mwingine kuna matukio ambayo tumeshuhudia pia ambayo yametokea katika maeneo mbalimbali kama ile nyumba za kulala wageni. Matukio yanafanyika, mengine ya mauaji, mengine ya kujeruhi. Kwa hiyo angalau taarifa zako zikiwa hapo zitakusaidia. Kama umekutwa na hilo jambo, basi angalau unajua wapi pa kuanzia.
2: Inakuwa ni rahisi zaidi, lakini mamlaka husika mimi nadhani iweze kufuatilia sasa hili jambo. Kwa sababu kuna wengine wapo kwa sababu wanahitaji tu pesa. Bwana umefika, yeye haina shida, sina kitambulisho bwana, unajua nina nini na nini na nini. Basi wewe ingia ulale. Ndio kama yale nigeri uliyosema, tutawezaje na itakuwaje. Lakini mimi nadhani serikali iweke mfumo mzuri ambao utasaidia ili mamlaka husika zinazohusika na haya maeneo ya kulala wageni hotelini pamoja na gesti wanapokuwa wakitoa huduma yao, basi kuwe kuna utambuzi rahisi ambao hata kwenye kumbukumbu utabaki ukiwa una uthibitisho moja kwa moja.
1: Nadhani kwa ulimwengu tulionao tufike mahali tuachane hata na vitabu vya kujaza kwa vitabu. Ikiwezekana kwenye nyumba za kulala wageni kuwe na mfumo, hata kuna kompyuta pale.
2: Ikija mfumo na kwa
1: ukishajaza details zako, hata serikali ikizihitaji
2: ni rahisi ku
1: zinabaki
2: kwenye mfumo.
1: Sawa. Ndio vitu ambavyo vitatu.
2: Naam. Nimalizia hapa gazeti la Habari Leo, alafu tuvute pumzi kidogo, tutarejea kwa dakika moja na nusu, dakika mbili kwa ajili ya kuendelea na meza magazeti. Ujenzi bomba la mafuta wa Eva Meli yatarajiwa Januari, lakini serikali yahimiza amani kukuza biashara mapato. Ndani ya gazeti la Habari Leo basi kuna undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji na msikilizaji, tunavuta pumzi kidogo. Tukirejea tutapita kwenye magazeti mengine. Dakika moja hivi tunarejea hivi punde.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
0: Tumerejea na asante kwa kuwasi kumradhi kwa dakika chache ambazo umetusubiri. Tumerejea sasa tukikujuza yaliyopewa kipaumbele katika magazeti siku ya leo. Tusonge katika gazeti
2: la Mwananchi.
0: Sawa.
2: Na gazeti la Mwananchi Juni 30, 2026. Ndugu zangu, hamjanikumbusha kwamba mwezi umeisha bwana.
0: Haujaisha.
2: Mwezi umeisha.
0: Ila nakaribia kuisha.
2: Umeisha. Kwani haya unasubiri nini? Mwezi unasubiri nini?
0: Tunasubiri leo iishe na kesho iishe.
2: Kesho iishe kati kesho tarehe 1.
0: Tunasubiri leo iishe.
2: Kesho tarehe 1 mnajua Julai.
0: Sawa, basi leo kisha ndio itakuwa mwezi umeisha.
1: Saa 12 jioni.
2: Sisi ndio mwezi umeisha.
0: Kizama ndio itakuwa. Kwa hiyo
2: umeleka kusema kwamba siku inaweza isiishe kwa mekaganda hivi. Ta.
0: Kuisha itaisha. Lakini mpaka itakapofika jioni, jua itakapozama, tunapoanza siku nyingine
2: itakapomalizika. Kwa mwezi hapa hujaisha.
0: Bado hujaisha.
2: Leo tarehe ngapi?
0: Leo tarehe 30.
2: Ni siku ya nini?
0: Mwezi wa 6.
2: Ya mwisho ya mwezi wa 6.
1: Ila haijaisha sasa siku.
0: Lakini sio tarehe 1 mwezi, sio siku ya kwanza mwezi wa 7. Ni siku ya mwisho mwezi wa 6.
2: Siku ya mwisho mwezi wa 6.
0: Kwani tatani ni ndugu yetu.
2: Yaani nataka tu muwe upande wangu.
0: Hatutaki. Na sio lazima.
2: Hii ni ngumu sana kutetea yani hapa.
0: Mwananchi kunani?
2: Mwananchi habari kubwa imeandika maeneo nyeti chini ya ulinzi. Polisi watanda. Ulinzi waimarishwa kwenye miundombinu, miradi muhimu da, viwanja vya Sabasaba, ulinzi maradufu. Kamanda Muliro asema, asema nini? Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa.
0: Sabasaba kumbe kumeanza bwana,
2: eh? Sabasaba yeye. Sinakuaga wiki kadhaa hapa. Mpaka tarehe 10 na
0: yes, meanza wengi wameanza Jumapili, wengine Jumamosi hapo.
2: Maonyesho ya Saba Saba. Tulivyokuwa wadogo, tuko naambiwa Saba Saba huko hii kuna watu wengi.
0: Yeye utapotea.
2: Utapotea. Alafu ukifika kuna wanyama.
1: Wanyama walikuwepo mwaka jana. Binti yangu alifanikiwa kwenda kule na bibi yake. Basi akaonaona wanyama. Nadhani hata mwaka huu nitahimizwa tu baba muda twende tukaone.
2: Saba Saba.
1: Kaone.
2: Na wewe utaenda?
0: Sasa tunaenda tukaangalia wanyama, baba na hela, fanye shopping.
1: Kule kuna mambo mengi. Shopping kidogo. Lakini hata kujifunza.
2: Ya kujifunza. Mimi nakumbuka miaka kadhaa iliyopita nilikuwa nikienda kwa ajili ya kujifunza tu. Nina kwenye mabanda ambayo kuna wafugaji. Naangalia, okay, wanakuelezea sisi tunatoa labda kukua croiler, sisi tunatoa sasos, tunatoa chotara, sisi tunatoa siji kienyeji, wanakueleza. Kwa hiyo unaweza kaenda kwa ajili ya kujifunza. Lakini habari hii inaendelea kusisitiza kuhusiana na amani.
1: Amani, unajua serikali inajidhatiti sana kuona inaweka misingi imara katika swala la usalama na amani kuendelea kudumishwa.
2: Ndio.
1: Kama unavyosema polisi wametanda, na kweli tukipita huko njiani tunaona
2: wapo.
1: Kumekuwa na mapolisi wengi ambao wameweka
2: Hapa kuna habari picha kionyesha polisi wajipanga. Askari polisi wakiwa kwenye doria kwa ajili ya kuimarisha ulinzi kwenye maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam, licha kuwa ni swala la kawaida kwa polisi kulinda raia na mali zao. Tishio la maandamano yanayotarajiwa kwenye mitandao yanayoratibiwa kwenye mitandao ya kijamii kumeliweka jeshi hilo tayari kwa kutekeleza majukumu yake.
0: Sawa sawa.
2: Hii ni habari ambayo imepaki pombele kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili la Mwananchi. Katambi akaliwa kooni LHRC kuburuza kotini. Kuburuza kotini. Sawa, ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini SUK ngoma ngumu, CCM yaachwa yaachiwa zigo.
0: Okay.
2: Ehe, ukurasa wa sita kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Hii habari ya mheshimiwa Katambi, huyu ni mheshimiwa waziri. Unaona? Naona hili shirika la haki za
0: binadamu.
1: Sawa, linampeleka mahakamani. Nadhani kutokana na ile kauli ya kujaribu kumwambia IGP kwamba azuie mikutano ya vyama vya siasa. Basi tutaipata.
2: Kurasa wa 16 umeandika maofisa wakuu wa shule nchini walivyo kikwazo kwa wanafunzi.
0: Nini tena hapo?
2: Hao maofisa wanakogana nini?
1: Maofisa wakuu wa shule nchini. Maofisa katika ngazi gani? Pale pale shuleni au
2: wali na nini?
0: Ndio sasa kanuni ya gazeti la Mwananchi utafahamu.
2: Unaweza kupata undani wa taarifa. Lakini biashara bima kidigitali kuwanufaisha zaidi wafugaji, ulinzi watajwa. Okay. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Hofu ya tanda kwa wahamiaji Afrika Kusini,
0: ukurasa wa 5.
2: Ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Rudi tu nyumbani.
2: Kwenye gazeti la Mwananchi.
1: Wale wahamiaji wame
2: hofu imetanda.
0: Sinajua yeye ambaye anaenda kule nchini Afrika Kusini.
1: Sasa unajua Sister Aniva shida inakuja vipi? Mwingine alienda pale na ameshajiwekeza, mwingine alifanya mambo ya intermarriage pale, alioa pale. Ila yeye sio kwao. Kwa kweli swala la South Africa nalo ni gumu.
0: Ngumu kwa sababu yani changamoto kubwa zaidi ni kwamba wale wazao wanaamika kwamba fursa nyingi za kiuchumi zimechukuliwa na wageni. Maelewa. Na ambao wako kwenye shida kubwa zaidi ni wale ambao ni wahamiaji ambao ni haramu. Yaani mtu amehamia tu kule miaka ile kwa anaita kuzamia mpaka sasa hivi anazamia. Na kumbuka kuna hata kuna ndugu zangu pia walishawahi kwenda kule. Of course mpaka sasa hivi bado wako
2: huko Afrika ya Kusini.
0: Of course ninaamini walienda kihalali.
2: Lakini kwenda kwa mambo ya kuzamia.
0: Hakuzamia. Ninaamini hivyo. Kwa sababu kama kwa mazamia huenda tangu miaka hiyo basi angekuwa tayari kwa kwenye shida.
2: Hivi kuzamia ni ile unaenda bila kibali.
0: Unaenda bila yani unaenda unapita kwa njia za panzi. Ndio bana kuzamia ndio hivi.
1: Neno kuzamia lilikuja na wakati fulani kulikuwa na vijana ambao kupitia bandari.
0: Ndio.
1: Wanaenda meli zikija pale wao wanaingia kwa njia ya udanganyifu kwenye meli ili ikiondoka watajua imeshaenda
0: mbele ya safari.
1: Ndio ikatokea jina la kuzamia. Sasa kwa mtu yote ambaye alikuwa na njia za kwenda nje ya nchi kinyume na taratibu wakaitwa kama wazamiaji.
2: Sawa, gazeti la Mwananchi nimemaliza hivyo niva.
0: Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii aliopewa kipaumbele siku ya leo, waziri Katambi sasa kuburuzwa kortini. Wadau wazidi kumjia juu kutokana na kauli yake iliyoitoa yeye akazi ya msimamo wake.
2: Ndio.
0: Nitasoma nukuu hapa za baadhi ya wadau. Sam namba nisaidie ona macho manne.
2: Sawa.
0: Tafadhali.
2: Ana Henga amenukuliwa akisema ikumbukwe kwamba haki za msingi za binadamu haziwezi kusimamishwa au kuwekewa zuio kwa matakwa ya mtu yeyote au mamlaka yoyote isipokuwa tu katika mazingira maalum ya hali ya hatari yaliyotangazwa rasmi na rais kwa mujibu wa ibara ya 32 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nukuu kutoka kwake Ana Henga. Lakini wakili Mwambukusi amenukuliwa akisema hapa sasa ndipo tutakapoona nafasi ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kama ipo na ina mtu, kwa sababu zuio hilo la waziri linakiuka sheria ya vyama vya siasa kuanzia kifungu cha 11 kwenye mabano na a, lakini 11 moja b, 11 4 na 11 5. Katazo hili linalenga kuvibana vyama vya upinzani hasa. Amenukuliwa wakili Mwambukusi akizungumza. Waziri Katambi amenukuliwa akisema moja ya jukumu la Wizara ya Mambo ya Ndani ni hilo, kusimamia masuala ya kisera yanayohusiana na sheria, usimamizi wa sheria zinazoangukia usinde paponini
0: na macho na yeye pata itilafu
1: na matege
0: sawa.
2: Within the portfolios mm. sawa mm. Sasa kuna masharti ya kikatiba ni waambie ambayo yapo katika katiba, maeneo yapi Waziri Katambi amenukuliwa
0: okay.
2: akizungumza, maeneo yapi Waziri Katambi amenukuliwa
0: okay.
2: akizungumza, ukurasa wa pili, wa tatu na

0: ni pesa ndo ukwasi.
1: Sawa, ndani ya muda mfupi serikali imeibuka na kutoa ufafanuzi Juni 23. Profesa Assad akifanyiwa mahojiano katika kituo cha television cha Clouds alishauri kuundwe chombo cha kuchunguza maisha ya viongozi.
2: Kwamba tumekupa waziri juzi tu, lakini tayari mwenzetu umenunua nyumba ya bilioni 6.
3: Tatakuwa amewekeza kwenye madini.
2: Madini yawekeze baada ya kuwa waziri.
0: Baada ya kupata
2: waziri.
3: Ndio alipata kabla, lakini kwa sababu amekuwa waziri ndio amekuwa maarufu, mmemfahamu.
0: Yaani wewe tuongee tu mambo ya kawaida, yani tusiende kwenye mambo ya mauwaziri. Turudi kule shuleni tuko tukisoma. Labda wewe sasa baada ya kuwa tufanye umekuwa nani? Waziri wa elimu.
3: Debela sekondari.
0: Okay, umekuwa waziri wa elimu. Tuchukulie kwa mfano tu kawaida. Umekuwa waziri wa elimu shuleni pale. Baada ya kuwa tu waziri wa elimu tunaona unafaulu muda wote. Yaani ghafla tu tunaona matokeo yakija. Mwanzo ulikuwa ni kawaida, ulikuwa tu mtu wa kawaida. Kama sisi kwamba kuna siku unaweza kupata 50, kuna siku unaweza kupata 60, kuna siku basi 30 zinakuangukia. Basi below 20 kuna siku unashuka kule kwenye mathematics,
2: ila tunajua umekuwa kiongozi ni 98.
0: Tangu umekuwa kiongozi, wewe tunaona kama
3: inaita maswali.
0: Yaani una mafanikio, alafu kingine hata ukichelewa huulizwi.
3: Sikiangaza.
0: Yani huulizi, yani ni kawaida kwamba bwana bwana.
2: Unajua lakini swala la utawala bora Mwalimu Nyerere alikuwa ameliwekea misingi ambayo ilikuwa inaitwa Azimio la Arusha, ambayo moja ya mambo yaliyokuwemo ndani ni kuwazuia viongozi wa kisiasa kujihusisha na biashara na nini. Lakini baadaye walikuja wakaondoa. Ila sasa tunapoangalia swala zima la utawala bora, alichokisema Profesa Musa Asadi ni kitu cha msingi sana. Watu wanachukulia nafasi fulani za kiuongozi akiipata iwe ni kama sehemu ya kuficha yeye njia zake za utakatishaji wa pesa. Baadaye unamkuta tu amekuwa bilionea ambaye unaweza ukashindwa hata kuhoji hii hela ameipata vipi, kwa sababu ameitakatisha. Tunaposema money laundering ni ile hali ya kuwa umezitafuta hela katika njia ambayo sio sahihi na kuzibadilisha ziwe kwenye njia sio sahihi. Umeelewa? Sasa hali hii ina madhara sana baadaye, kwa sababu utakuja kujikuta kwamba watu wanakosa nidhamu katika utumishi wa umma.
3: Eti anakuwa na kiburi.
2: Anakuwa na kiburi.
3: Agusiki.
2: Na nidhamu inapokosekana katika utumishi wa umma, huduma kwa jamii inakuwa ni mbaya.
0: Inakuwa changamoto.
3: Zero kabisa.
2: Inakuwa ni zero kabisa. Kwa hiyo all in all ni kwamba, kwa sababu unajua jambo hili limeleta serikali imetoa tamko, na baada ya yule Profesa Musa Asadi kuongea, basi tutaangalia huo mchakato kadri unavyoendelea. Lakini ni mambo ya msingi kabisa kuwa na vyombo maalum ambao vinachunguza na kuona mwenendo wa watu mbalimbali, hata kwenye taasisi, kwenye shughuli zako binafsi. Yani hata ni wewe sabu katika biashara zako binafsi, usipokuwa na jicho jingine la kujichunguza wewe mwenyewe, unaweza ukakosea.
3: Sawa. Kesi dawa za kulevya, mashahidi 23, flash 30, vieleza 62 kuwasilishwa.
0: Ndio.
3: Vita inaendelea na kila mmoja, pia kila Mtanzania akaweza kufanya sehemu yake kuendeleza vita hii.
2: Tetemeko la tunawapa
3: Tetemeko la ardhi la tikisa mikoa Dodoma na Singida jamani.
2: Jamani si huko tulisikia Venezuela
3: huko ambako wamefariki watu wengi.
2: Na huko tena
0: kuna kipindi lilipita wakati niko Mbeya. Nafikiri siku nakumbuka nilikuwa niko Zamu ofisini. Afi ilikuwa ni usiku. Ilikuwa ni la sekunde lakini.
3: Kujiomba toba.
0: Ilikuwa ni la sekunde lakini. Lakini. Watu ambao mmewahi kufika Rock FM. Rock FM ni gorofa.
3: Ni gorofa ndio.
0: Ni gorofa. Nilikuwa niko chini. Afu nilikuwa niko shift ya usiku.
3: Okay.
0: Ile kitu nipiga peke yangu ipige alfajiri. Unajua baada ya kutokea nilitoka nje kwanza.
3: Hadi kuogopa. Ingeza hata usiogope.
0: Afu ilikuwa ni usiku, afu niko peke yangu.
2: Mimi mwenyewe limenitokea mara mbili. Mara moja ambayo ilinitisha sana nilikuwa Uganda. Nilikuwa kwenye chumba hotelini. Ila niliona kama kitanda
0: kimoja pale kikarudi.
2: Hii imekuwaje? Nilipotaka kukurupuka hivi, naona tayari wenzangu kwenye ngazi huko
0: wanatoka na kimbia.
3: Inashauriwa ninapotokea hali kama hiyo, nenda kasimama eneo ambalo ni la wazi. Sikae karibu na majengo au karibu na miti au karibu na mimea. Sasa
2: kama watu wako, kwa mfano kama sisi pale, yule waliokuja sasa kutuelekeza walisema watu hivyo kwa tunakimbia tulikuwa tunafanya makosa. Kwa sababu

0: eneo lote la nje pia ni majengo tu, kama kuangukiwa umeangukiwa. Na wenyewe wanakushauri kwamba ni bora hata ubaki sehemu, hata likishusha hivi ni rahisi nyinyi ambao hamkubinywa na makuta mkaja mkaokolewa.
1: Ndugu yangu, ndokee ndugu yangu, wewe maisha.
0: Sema bwana, kitu kikubwa ninachoweza kusema mimi, haya mambo tuyasikie tu
1: kwa kumomba tu Mungu.
0: Kumomba Mungu ni mambo ya hatari sana.
1: Gazeti la Majira.
2: Sawa, Nipashe habari nyingine hapa, mwenye ulemavu adhihirisha thamani ya mkopo aliyopewa na halmashauri, lakini Hormuz hali bado tete. Wasafirishaji mafuta wapata njia mbadala.
1: Sawa sawa.
2: Njia ije kesho.
1: Hormuz jamani.
2: Kesho ni Jumatano ya kwanza ya mwezi, si ndio?
0: Wapata njia mbadala, maelezo yameishia hapo.
2: Eh.
1: Wapata njia mbadala, yani kwamba wanapita
0: jamani sasa ni huko. Nione hiyo njia ni wanapitia
1: wapi. Sasa nataka kutafuta nini? Ili iweje?
0: Yaani nataka kujua wanapitia wapi kwa sababu
1: kuhusu ndugu yangu kwamba mafuta ya fike yakiwa na hueni.
0: Sasa kama tukijua yanapitia huko kwingine, ndio unaweza tukaona da, tunaweza tukapata hueni
2: na sisi tukapitia huko.
0: Tukapitia huko mara paka juzi ngana tukija huko tutumie mafuta hata ya kula, labda tujaribu kwenye magari. Jamani, tunayapaki sana,
2: tuone kama yatawaka.
0: Kuona kama yatawaka.
1: Gazeti la Majira.
2: Sawa, naangalia hapa gazeti la Majira kwenye zile habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Rais Samia kuongoza maadhimisho ya TRA.
2: Sawa.
1: Ni ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Kukabidhi tuzo kwa walipa kodi yenyewe, jivunia ukusanyaji wa trilioni 3 kwa miezi mitatu.
2: Sawa.
1: Yeah. Safi sana.
0: Kwa trilioni 3 kwa miezi mitatu. China hiyo.
1: Safi sana. Serikali yafafanua upotoshaji biashara ya carbon. Lakini habari nyingine imeandika Tanzania yaongeza kasi kulinda taarifa binafsi.
2: Ndio.
1: Sawa sawa, taarifa binafsi jamani zilindwe. Balozi Omar ateta na mkurugenzi mpya Aflexim. Lakini habari nyingine imeandika RC Chalamila ataka mwarobaini wa foleni. Mwarobaini, labda tusibie kwanza utengenezaji wa miundombinu kishakamilika. Ndio mwarobaini anaanza kutafuta.
2: Ila amekuwa akizungumza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, msikia anaeleza kuhusiana mfano na pale Shekilango. Watu stendi imejengwa ya Magufuli, ila watu bado wametengeneza vituo vyao binafsi wakiwa na ofisi zao binafsi, ambayo inapelekea na magari yao kufika pale. Kwa hiyo kuna wakati watu wanapaki magari yao barabarani, yale magari yanayosafirisha abiria kutoka Dar es Salaam
1: mida ya asubuhi na kwa changamoto sana. Asubuhi,
2: mida ya jioni pia. Kwa hiyo ameendelea mwarobaini unaendelea kutafutwa maeneo ya Dar es Salaam.
0: Ila moja ya niliona wakati ule Waziri Ulega alitoa kama compliment kwa vijana wa vyuo kwamba mtu anaweza kaandika
2: mradi. Alipatikana.
1: Alifanyiwe kazi.
0: Ni kwa sababu tu nilikuwa nimeshatoka shule siku nyingi.
1: Mjasiriamali azidi, yes.
2: Ngoja ungeenda kufanya nini?
0: Mimi ningetoa ushauri. Unaona?
2: Sikiliza kwanza. Unaweza kushangaa.
0: Ningetoa ushauri gani unajua? Njia pekee ya kupunguza foleni katika hili jiji, hata tukikamilisha hizi barabara, foleni bado zitakuwepo. Njia pekee ni kutengeneza njia za mchepuko za pembeni
2: za kutosha.
0: Za kutosha. Alafu vile vile kutengeneza sehemu za kuegea maegesho ya magari ambayo yatakuwa ni special, ambayo mtu anapokwenda na gari yake mjini ni lazima ikaegeshwe mahali, sio tu zikakae tu katikati kule. Umeelewa? Tuondoe zile, kuna maegesho unakuta kwa mfano ukiwa posta. Unaona? Unakuta hapa hapa ni barabara, hapa ni majengo na kuna watu wamepaki pembe. Sio, umeelewa? Sasa yale maegesho yaondolewe.
1: Kuna baadhi ya mtafuta Waziri Ulega pia akampatia ile wazo.
0: Ni kama ile wazo.
1: Mtafute.
2: Wewe una mambo ya social media na Instagram.
1: Mtafute, mpatie ile wazo.
0: Darifa atasaidia namba ya waziri. Najua yeye ni rais.
1: Mjasiriamali gazeti la Majira. Mjasiriamali azidi kuipaisha Tanzania kwa kutoa tuzo,
2: kwa
1: kuzoa tuzo kwa mradi. Macho jamani. Miradi ya bilioni 3.6 iliyotembelewa na Mwenye Uhuru Korogwe TC. Lakini katika habari za kimataifa, mashambulizi ya Urusi ya ua watano. Na katika habari za kimataifa, gazeti hili la Majira siku ya leo. Tendeni uwanjani.
2: Sawa.
1: Yes.
2: Tuende sasa michezo na burudani kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele. Kianza na gazeti hapa.
0: Nimeshika Nipashe.
2: Sawa, karibu.
0: Nipashe anasema siku ya hukumu.
2: Sawa.
0: Yanga Simba kutupa karata ya mwisho ya ubingwa leo.
2: Sawa.
0: Leo ndo siku ya hukumu. Aziz Ki, Fadlu watikisa Yanga.
2: Sawa.
0: Hizo ndio habari pekee zimebebwa katika gazeti hili.
2: Gazeti la Habari Leo mwisho wa tambo, lakini Ndodi kupeleka watatu madola. Hii mwisho wa tambo bwana, leo ndio mwisho kabisa wa mechi zote za ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo leo ndio kufahamika nani ambaye anakwenda kuubeba ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Habari Leo Niva.
1: Sawa sawa. Tunahitimisha.
2: Sawa.
1: Basi tarejea hapo baadaye, muda sio mrefu. Jadili tukirejea, tunatamani kushirikiana pamoja na mda wetu kwa kile ambacho tutatamani kuzungumza, namna ya kudhibiti mbwa koko, na tukiamini kwamba pia elimu itaendelea kutolewa kwa ajili ya wale wafugaji, lakini tunatamani kupata mrejesho toka kwako mtazamaji na msikilizaji tutakaporejea hapo baadaye, ili tuweze kufahamu katika maeneo unayoishi utaratibu ukoje na hii changamoto ipo kwa kiwango gani, alafu tutafute suluhu kwa pamoja, ingawa sheria zipo, lakini tutafute suluhu ambayo itaweza kusaidia kwa ajili ya usalama na haki za mifugo hii, lakini pia kwa ajili ya usalama wa wananchi kwa ujumla wake. Sam, kuna ujumbe kwa marafiki hapo?
2: Wako marafiki,
1: lakini na ule wa mbwa tutarejea baadaye.
2: Wengi ni mbwa, eti wengi ni mbwa, wengi
0: utawakosea mashabiki.
1: Jamani, kwa niaba ya Sam kunradhi.
2: Eti wengi ni mbwa, wengi wametoa maoni kuhusiana na mbwa koko.
1: Basi
2: tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe hizi kuhusiana na mbwa koko.
1: Basi hii ni anza na bwana, tutarejea hivi punde tunakujuza katika gazeti la Habari Leo, Mwananchi, Nipashe na gazeti la Majira katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Endelea pamoja nasi, tunaje hivi punde tuzungumzie pamoja naye na kutafuta suluhu kwa changamoto iliyoko mezani.

0: Yesu alinyamaza, wakamfanyia walivyofanya. Yesu akaonekana kuwa loser, wakamtemea mate, wakampiga, wakamwangika msalabani, akafa, wakamzika, na dunia nzima ikaona kwamba Yesu amepoteza. Alionekana kuwa loser, alichagua kunyamaza kimya, hakusema lolote, kwa sababu alijua ya kwamba Mungu anao mpango na maisha yake. Yesu alifahamu ya kwamba hila ambazo shetani alizifanya hazikuwa na nguvu kama nguvu ambazo ziko na mpango wa Mungu kwake. Alijua atakufa, alijua watamuua, lakini alijua pia kwamba siku ya tatu atafufuka. Mungu ameweka ahadi nyingi kuhusu wewe. Pale ambapo unashutumiwa kwa hila, amini nguvu za Bwana, amini mpango wa Mungu katika maisha yako. Hata kama watakuzika, siku ya tatu inakuja, utafufuka na utakuwa mshindi. Sio kwa sababu unijibizana nao, ila kwa sababu uliruhusu Mungu afanye kazi na mapenzi yake na nguvu zake zionekane. Na nikwambie, ushuhuda wako utakuwa mkubwa zaidi.
1: Uwanda wa Mswahili.
2: Hapa ni mkoani Mtwara, mkoa unaosifika kwa kilimo cha korosho, mahali ambapo studio za AWR Tanzania Indian Ocean zinapatikana.
3: Na hapa ndipo mahali pekee ambapo utaweza kuruhusu ngoma za masikio yako yapate baraka nzuri kabisa. Katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili, humo ndani utaweza kupata kusikiliza zile chemcha bongo, lakini pia kile kiti cha ugenini utaweza kukisikia hapo. Chaguo la wewe Mswahili mwenzangu humo ndani litakuwepo, na mwisho utaendelea kubarikiwa kwa nyimbo mbalimbali pamoja na mada ambazo utaweza kuzisikia. Ni ndani ya Uwanda wa Mswahili kupitia AWR Tanzania, kila siku ya Jumatatu mpaka Alhamisi saa 9:15 alasiri mpaka saa 11 kamili jioni. Ni hapa hapa AWR Tanzania, katika studio za Indian Ocean.
1: Uwanda wa Mswahili.
4: Watu huchimba ardhi hii tena kwa matumaini, lakini Yesu alisema, msitafute hazina ya dunia hii ambayo inapita, tafuteni hazina ya mbinguni ambayo inadumu milele. Yesu akasema, katika shughuli zote mnazozifanya, tambueni ya kwamba wito wake thabiti si kutafuta dhahabu hii ya dunia, lakini anatoa wito tutafute hazina ya mbinguni. Akaongeza tena akasema, wito wake wa pekee, yeye akasema, yeye ndiye njia ya na kweli na uzima. Kwa hiyo anatoa wito, waumini amkeni, washiriki amkeni, na watu wote amkeni, ili tusikie sauti ya Kristo anapotuita tumfuate Yesu, tutafute hazina ya mbinguni, kisha tuwe na matumaini, na zaidi ya yote tuwe na uzima wa milele.
5: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tumerejea tukikualika ushiriki pamoja nasi mjadala ambao tunaweka mezani siku ya leo. Moja kati ya habari ambayo tumeamua tuichukulie uzito kwa ajili ya kutengeneza mambo yakae sawa sawa na kushirikisha pia uzoefu wako wewe kama mdau wetu mtazamaji na msikilizaji, kuhusiana na swala zima la changamoto ya mifugo ambayo inazagazaga mitaani, hasa mbwa ambao kiuhalisia wanaweka hatari kwa afya za binadamu, lakini pia hata wao pia wanakuwa hawako kwenye mazingira yaliyo salama kutokana na wafugaji kutowatunza kwa kadri ambavyo inatakiwa. Tunarejea hapo kuzungumza pamoja nawe kwa namba 0745183847. Tushirikishe uzoefu wako katika maeneo unayoishi, upoje au mbwa wanazagaa, na je, kuna sheria ambazo zimewekwa hapa katika mtaa unaoishi kwa ajili ya kudhibiti au kuwajibisha wale wafugaji ambao wanaacha mbwa wakizagana bila kuwapatia matunzo ambao wanastahili, ikiwa ni pamoja na chakula bora, malazi, pamoja na huduma za kiafya, chanjo, pamoja na tiba na mengine ambayo ni mahususi, na kuhakikisha kwamba kila mifugo basi inapata haki za msingi na kila mwananchi pia anaendelea kuwa salama, maana mifugo ikipata changamoto ya kiafya unaweka binadamu kwenye hatari. Ndugu zangu, tumerejea.
1: Ndio.
0: Tunaangalia pa haki za msingi pia za hawa mifugo. Ndugu zetu ambao wanafuga mbwa, wanafuga mifugo kwa watunzi. Hilo linawahusu.
2: Unajua mfugo wote ni tunafuga kwa sababu unakuwa una faida.
1: Ndio.
2: Muhimu nyumbani. Tukimwangalia mbwa, kama mbwa ni kiumbe muhimu sana nyumbani. Ana faida kubwa kwa sababu yeye atakutaarifu hatari yoyote iliyoko nje. Ni mlinzi mzuri na mwaminifu kwa kazi yake. Unapoamua kumfuga ni lazima ujue vitu muhimu anavyotakiwa kuvipata. Mmoja wapo ni kupatiwa chakula bora.
1: Ndio.
2: Asiwe mbwa wa kwenda kuokoteza majalalani. Jambo la pili ni kuwapeleka kwenye wataalamu wa afya. No, kwa sababu ni kiumbe ana uwezo kupata magonjwa, basi naye apelekwe kwa wataalamu wa afya. Mbwa wako kama utakuwa umemjengea kibanda kizuri, anakula vizuri, na unaona wataalamu wa afya, kibanda chake kinasafishwa, kinapigwa deep dawa zile za kuondoa wadudu, hawezi akawa mbwa koko. Mbwa koko ni mbwa ambaye ameshindwa kuvumilia maisha ya mateso ya nyumbani alipotokea, ameamua akajitafutie mwenyewe mtaani.
0: Sasa na hata atunzi kabisa.
2: Kwa kule mtaani sasa ndo anakwenda unakuta anaokota vitu kwenye majalala. Katika hali ya kula vitu vichafu vichafu ni rahisi yeye kupata magonjwa. Kwa sababu kinachosababisha mbwa akikung'ata, kwa nini tunachoma sindano zile za tetanus? Ni kwa sababu kinywa chake kinakula vitu vingi ambavyo ni vichafu. Kwa hiyo sasa akikung'ata anakusababishia wewe kuwa na wale bakteria wale ambao watakusababishia upate shida. Unaona?
0: Kuna wadau wetu ambao walitumia ujumbe wa
2: dawa. Hebu soma ujumbe tusikie dawa na sema.
1: Tutapitia baadhi ya ujumbe kutoka kwa marafiki, lakini unafahamu kwenye kanisa letu la Adventista wa Sabato tunajifunza nishani. Moja ya nishani tunajifunza nishani ya mbwa. Mbwa ni mamalia na mbwa anazaa kama wanyama wengine wanavyofanya. Na mbwa ambao tunawaona barabarani na wapi, wakitunzwa na kuangaliwa vizuri, wana uwezo kuishi zaidi ya miaka 15. Wakaishi vizuri kabisa. Zaidi ya miaka 15 akitunzwa vizuri anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Lightness Petro, yupo Same, anabarikiwa naanza na Bwana. Kipindi hiki kinaanza siku yake vizuri kabisa kwa elimu pamoja na mafundisho. Anza na Bwana, anawaamsha Sadiki Rafael ya ujumbe, sio wale nilio, sio wale mbwa. Sasa kaka Peter, lazima wapunguzwe, maana hatuelewi jinsi ya kuwafuga, alafu tunafuga mbwa anakula vipolo majalalani tu, wanang'ata ovyo ovyo. Huyu anaitwa Lita kutokea Songera Mletele.
0: Wanatakiwa waondolewe kabisa.
1: Ameandika nani hivyo, amenipata?
0: Nimekupata Rita. Nimekupata vizuri kabisa. Ni muhimu waondolewe kabisa, kwa sababu kiendelea kuachwa.
1: Ni kweli.
0: Wanaendelea kuweka maisha ya binadamu kwenye hatari.
1: Kwenye hatari, ya. Na ameandika kabisa, anaitwa Lita Daudi Komba. Kutoka Songera
0: Rita
1: Mletele.
0: Daudi Komba. Asante Mwaya.
1: Kule Songea Mletele. Haya, haya Niva. hii kesi ilikuwa sipo. Isaac Muinza kutoka Mafinga Iringa, kiukweli mbwa koko wamekuwa changamoto. Wazo la Nigeri naunga mkono. Mpata hapa mfuasi.
2: Mimi sikatai kuwale kuondolewa. Lakini sasa isiwe ndio biashara endelevu kwamba wakionekana wamezagaa tunawaondoa tu mbwa. Kwa nini wanazagaa? Kuna sababu kutoka kwa watu walio wafuga.
1: Hao wafugaji ya.
2: Kwa hao walio wafuga ndio kwa kuangalia kwa umakini. Ni zamani tulikuwa na hadithi ile kwamba bwana jamaa mmoja alienda akamshika jogoo kichwa chini miguu juu. Dada nipo nakumbuka. Likatokea jogoo kubwa na lenyewe likamshika. Ilikuwa ni hadithi kwenye kitabu. Tulikuwa tunafundishwa jinsi ya kuwajali viumbe. Unaona? Unajua hata jongoo yule anapita sio akumsukuma na mguu. Usimchukulie dharau.
0: Ndio. Naye ni kiumbe, ana haki ya kuishi.
1: Ni kiumbe.
2: Unaona?
1: Sawa.
2: Kwa kama unamfuga mbwa wenzetu, unaona wenzetu kule nchi za ugaibuni. Mbwa anakaa sebleni.
0: Yeah, napo mtunze kweli kweli.
2: Ujenga kwa dawa nyingine nasema. Yeah. Inabidi uwe awe msafi, awe hali ovyo.
1: Wewe unasema kama anatoa mfano, nimefuga mbwa mmoja jike, amezaa watoto watano majike, na mimi siwahitaji kulingana na kwamba sina uwezo wa kuwahudumia, na majirani hawahitaji mbwa, eti ni wafanyaje? Maana kuua si jambo jema.
0: Wauza wagawe.
1: Wauza mnasema, wauze mnasema huku da. Wauze mnasema nyewe huku mlioko da.
2: Hamna. Hata kule maeneo ya mashambani sasa hivi ilipofikia. Mimi mzee wangu
1: pale anaitwa Good Luck Kilamiki kutokea Geita.
0: Mzee wangu. Okay, kama sio kuuza basi wale ambao atafuta mtu ambaye anapenda mbwa. Awapatie kama zawadi.
1: Nimekosa.
0: Unakosaje sasa bwana?
1: Unakosa bwana. Sio kila mtu ana passion ya kufuga. Mbwa sio kuku.
2: Usijitetee.
0: Basi atafute same, aende kwa serikali mitaa akaulize maeneo ambako kuna
1: watu wanahitaji mbwa.
2: Hata ukienda kwenye ofisi ya mifugo hawatoaacha. Alafu ngoja nikueleze kitu. Unanisikia Samwe? Mbwa hata kule kijijini sasa hivi wamekuwa na tija.
1: Ndio.
2: Unaona? Wamekuwa na tija kwa sababu sasa hivi uwezi ukampata mbwa kirahisi rahisi. Unaona? Na kinachoangaliwa hapo ni kwamba huyu mbwa wako ambaye amezaa ulikuwa ukimhudumia, kwa sababu unakuta sasa vile vilivyozaliwa vimenyongeana, hata mtu kukachukua anaona hapana. Lakini kama ulikuwa mbwa wako unampa chakula vizuri, akizaa anakuwa na watoto wenye afya, watu wenyewe wanawakimbilia kwenda kuwachukua.
0: Hata kama amezaliwa na afya, anasema ni mzee tu, good luck. Yani fanya tu mchakato, either wauze au wagawe au nenda kwenye kama serikali ya mitaa, kama jamani na awa viumbe namba nielekezwe kwenye kama je, kuna zile sensa za majosho pia.
1: Wanakuwa
0: kwa kuna watu pia ambao wengine wapenza
2: mifugo. Ofisi za mifugo.
1: Jeles Mwingila kutoka Songea, mpo vizuri sana, naendelea kupata elimu hapo studio. Hata huko kwetu Marangu Kitoworo mbwa koko wamezidi. Anaitwa Sahad Simon Kimaro.
0: Amesema ni wapi?
1: Kwao ni Marangu.
0: Marangu, Marangu ni
1: Moshi huko. Huyu Sylvester Katiaba, jambo la mbwa la mbwa koko linawezekana kupitia serikali za mtaa kuwafuatilia hao wafugaji. Kama alivyosema Nigere. Wapendwa wanaweza sifiwe, anaitwa Mwema yuko hayasema mimi siko mbali na Nigere. Serikali kuhusu hao mbwa, serikali na mkono mrefu, akiamua jambo hawashindwi. Ili wajue mbwa huyu anafugwa na nani, kwenye kipimo kuwepo na kipimo, lakini na usajili maalum. Asante sana rafiki.
2: Kabisa.
1: Kwa Tanzania waziri kufikishwa mahakamani, hiyo ni ngumu. Alikuwa anazungumzia nadhani ile habari ambayo tuligusia pia kwenye meza ya magazeti hapa. Wanaanza na bwana mbwa koko watunzwe, wakigundua hawahudumiwi mbwa wako, kama ataleta hatari utawajibika. Dede sasa wa China mali simiu. Asante sana mzee Shem Magafu ameandika hivi. kutokea Musoma. Wanangu, ni kweli mtu anapoamua kufuga mbwa hakikisha na uwezo wa kuwalisha na kuwatunza, yani bila matibabu ni muhimu. Haya, asante sana rafiki. Habari za hapo studio?
0: Hapana, njema.
1: Watumishi wa Bwana, hili swala la mbwa huku kwetu Dodoma limekuwa karaha. Mbwa ni wengi, na hivi jana kuna mtoto kaumwa mbwa. Kufuatilia mwenye mbwa nani ajulikani. Kuna kipindi serikali wakawa wanauliwa ila haki za wanyama wakalalamika. Basi hawa haki za mifugo waweke utaratibu mzuri wa kufuatilia.
0: Ndio hicho Samu anasema hivi. Huleta hafai kwa matumizi.
2: Iko hivi. Huyu alikuwa mbwa wa Samu. Samu ameshindwa kumhudumia.
0: Ndio.
2: Mbwa amepata, amekuwa na kichaa. Amemuuma mtoto. Tunapomfuatilia huyu mbwa tunamjua ni wa Samu. Kwa sababu ni rahisi tu kumjua mbwa kwa sababu anapigwa pini yenye namba. Unaona? Kwa hiyo sasa tunajua kwamba Samu wewe ndio ulisababisha mbwa wako ameenda amemngata.
0: Mezembea hujamtunza.
2: Kwa hiyo uzembe. Samu wewe ndio unahusikana na ile kesi.
1: Na unawajibika.
2: Unawajibika hapo.
0: Sawa.
2: Na lakini vile vile tukigundua kwamba unamfuga mbwa
1: ndio
2: na vile vile humhudumii. Pia wewe unaweza kupewa faini. Kwa nini humhudumii?
1: Kwa nini huyo muda wewe hautoi nanilio?
2: Kwa hiyo ni jambo ambalo linawezekana.
1: Ila mimi nadhani kwa mawazo yangu tusifuge kimihemko. Yaani tusifuge kimihemko kwamba ananilio, hebu na mimi nitafute mbwa.
0: Au vibaka amezidi sana sisi nifuge mbwa.
1: Unaweza kujikuta yule mbwa analeta madhara zaidi kwa watu wengine. Kinachotakiwa kufanyika kwa jamii yetu cha kwanza ni kupata elimu sahihi kwa hii mifugo.
2: Usikimbilie mfuga.
1: Yaani usikimbilie tu kwamba
0: mfuge.
1: Yaani unaweza kujikuta umfugi ila unaishi naye. Kwa sababu
0: ni wewe
1: unamtesa pia. Kwa hiyo chukua elimu. Hakikisha una elimu.
2: Una elimu.
1: Elimu ya kuhusu au mifugo ambayo unakwenda kuwatumikia. Kingine, hakikisha una pesa sasa ya kuwahudumia. Ushapata ile elimu. Wahudumia ni mbwa, mara nyingi ukifuatilia kwenye ukuaji wao ni chakula.
0: Ndiyo.
1: Chakula cha kutosha, lakini na yale
0: matibabu
1: na mafundisho binafsi. Wakiwa wanajua basi ni
2: na nadhani pia serikali inaweza hata ikae inatoa vibali kwa watu fulani kwa hili ni fursa pia kwamba watu wanafungua vyuo vya kufundisha mbwa na kuwalea. Kwa wewe ukitaka mbwa kuna mahali muhusika ndio unakwenda unanunua, sio tu unaenda tu unajichukua ukotea huko
1: ili maisha yaweze kuendelea.
0: Na mbwa ile mbwa anauzwa kwa bei kubwa.
2: Yes, kwa sababu ameenda
0: kama ukaweza kumudu ile gharama kununua mbwa aweze kushindwa kumlisha.
2: Ibaki kuwa hivyo kwa sababu hii ya kupeana kama ule bwana anavyosema kazao ndio tano sasa anagawa. Unakuta anampelekea mtu ambaye sasa hata hana
0: sasa afanye nini?
2: Ndio sasa
0: kwa data agawe basi.
2: Iwe hivi kuwe na
1: maana yake mwisho siku angewaacha barabarani.
2: Serikali inaweza ikaweka mazingira mazuri ya kama wewe hawa mbwa umeshindwa kuwahudumia na amezaa ukawapeleka hapo serikali itajua jinsi ya kuhudumia. Hata kama ni kupitia makampuni ya watu binafsi, lakini yanakuwa monitored kiserikali.
0: Ndio maana nimemshauri hapo kwamba aende serikali za mitaa, ambaye kwamba mbwa wangu ana mtoto hivi mimi sihitaji. Alafu wao watajua
2: wachukua wapeleke sehemu usiku. Kwa mfumo kama hiyo ikija ikifanyika tutaepukana na hizi hali.
0: Kuna kitu nilikuwa najaribu kuangalia hapa kwamba kama vile ambavyo binadamu tuna haki.
1: Ndio.
0: Na wanyama pia wana haki niwe. Mmoja wapo kati ya haki ya wanyama uhuru wa haki ya kuishi.
2: Ya kuishi.
0: Uhuru na haki
1: mkuishi.
0: Ya kuishi.
2: Kwa hiyo kwa sababu umeona wamekuwa koko wanazuhula mtaani mnasema hawa tu waue.
0: Kama ndio mamlaka inazohusika, kama ameshakuwa ni mbwa koko labda anaweza kuchukuliwa, wakahifadhiwa mahali, wakapewa chakula
2: vizuri, wakapewa dawa, alafu wakapewa mafunzo fulani baadaye wakauzwa.
0: Lakini kama ameshapata kichaa, huyo tena hafai kwa matumizi. Umeelewa?
2: Hata kichaa cha mbwa kinapona akitibiwa.
0: Inategemea na mali aliyonayo. Kama kimng'ata binadamu akambukizwa akapata ile shida, binadamu ndio kuna tatizo kifika haponi.
2: Ndio hivyo.
0: Umeelewa?
2: Ndio hivyo nasema kwamba kinachosababisha hiyo hali ni kwamba hakuna hivyo huo mfumo, lakini kama mfumo ungekuwepo wangetibiwa.
1: Ingekuwa ni rahisi zaidi.
0: Haki nyingine ya wanyama ni haki ya kulindwa dhidi ya njaa na kiu.
2: Na kiu.
0: Wapewe chakula, wapewe maji ya kunywa. Chakula bora
1: na maji safi
0: na maji safi na salama
2: kuliko ile sasa
0: mbwa mechinja kuku hapo natupa tu mautumbo hivi mpa
2: mwachie huyo au wengine kuna ile mbwa watu wanaenda hotelini kuokota okota mabaki ya hotelini
1: ndio anapewa mbwa kamlishe yule mbwa wao
0: kama ni nyama minafu sio mbaya
2: kusema ile inafaa kabisa kuna kuwa na chakula maalumu unampikia
1: kwa ajili ya mbwa. Unajua maisha yetu ya Watanzania wengi mbwa sio
2: kitu cha thamani,
1: sio kitu cha thamani sana, japokuwa sasa hivi mtazamo wa mambo
2: umebadilika.
1: Zamani ilikuwa kiwaza hivi, ila sasa hivi wengi unakutana wanafuga mbwa, lakini mbwa wanawalisha, mbwa wana wasaidia maisha yao yanaenda. Tuna hawa watu wanaitwa dog trainer. Dog trainer kazi yako ni kutrain mbwa kwamba ukikuta sehemu kuna chakula hiki usile, ukikuta sehemu kuna maji haya usile, harufu hii tunaisikia kwa namna hii, wana train na wale
0: mbwa. Na zile hatari pia jinsi ya kujikinga na kumkinga
1: na kujikinga na wao wenyewe. Kwa hiyo nadhani jamii yetu inatakiwa kuendelea kupata elimu zaidi. Kupata elimu zaidi
0: lakini nyingine
1: nimalizia hapo kabla hujaenda kwenye yake. Serikali itengeneze mikakati madhubuti ambayo kesho wasije kurudi tena. Kwamba sasa tumerudi tena tunataka
2: kuua mbwa.
1: Mbwa tena.
0: Nimejibu koko.
1: Japokuwa kuna kipindi fulani nilipokuwa mdogo nilishuhudia mbwa koko akiuliwa sehemu. Yaani kama wewe ni mfugaji
2: inauma.
1: Inauma. Yaani unaona kabisa.
0: Sasa bahati mbaya haliwi ndio shida sasa. Haki nyingine ya wanyama ni haki ya kulindwa dhidi ya usumbufu na mateso ya kimwili. Yale mambo watoto vinacheza mnapiga mateke mbwa jamani kwa kunisha watoto pia kwamba binadamu pia kama ambavyo wana haki na wanyama pia wana haki. Sawa sawa. Haya, haki nyingine ni ya kulindwa dhidi ya maumivu, majeraha pamoja na magonjwa. Yes, akiumia atibiwe. Kuna wale madaktari wa mifugo, mpeleke apate chanjo, apate matibabu. Kama ameumia, amejeruhiwa, ameteguka, ana jeraha, mpeleke kwa afisa madaktari wa mifugo wamtibie. Haki ya kuishi huru na kuonyesha tabia zake za asili jamani. Kuna watu wanalisha mifugo vyakula ambavyo kiuhalisia ni sio vyakula.
2: Sio vyakula vyao vya
0: asili. Ndio maana hata ukiangalia wale ambao wanaenda kutembea kwenye zile vivutio vya utalii, ni marufuku si unaenda sina ndizi, si kukushia ndizi, marufuku si kumpatia soda, hapana. Ile endea kubaki na ile tabia zake za asili na uhalisia wake. Lakini pia kuna haki ya kulindwa dhidi ya hofu na mateso ya kisaikolojia. Hizo zote ni haki hizo. Sasa kuna mmoja na atufuatilia sasa hivi, namshukuru sana. Sitamtaja jina lake. Aya, anasema Daniva, siku hizi kuna kliniki za mbwa. Ukisafiri unapeleka mbwa wako, anatunzwa mpaka ukirudi, unamchukua kituo kimoja kipo Tegeta hapa Dar es Salaam na ukirudi unamchukua mbwa wako. Hii inapunguza kuona mbwa wanazurura. Nitaje tu asante Hamisi kwa ujumbe huu na asante kwa kuchangia katika imani. Kwa hiyo usipate sababu kwamba sasa mimi nasafiri, unasafiri basi mbwa namwacha na mateso. Unasafiri wiki nzima kitakachoishia ndicho cho, hapana. Kitakachopoa.
2: Na sasa wewe asante sana Amesia bali msafiri wamemfungia tu hapo. Mbwa analia, analia,
1: anasikia njaa lakini.
0: Sasa
2: tutarudi kesho kutwa tu. Kwa hiyo ni kwa sababu ni kesho kutwa tu anajua atamkuta hajafa ndio, lakini hizo siku mbili wewe unaweza ukaachwa njaa hizo mbili wewe hauwezi.
0: Mmoja tu maisha yanakuwa magumu.
1: Hauwezi kufanya hivyo.
2: Serikali iweke hiyo mikakati. Nimefurahi Hamisi ametueleza kuhusu hicho kituo. Hivyo vituo vinaweza vikawa vingi tu vikafunguliwa. Serikali inaweza ika-allocate watu wakawekeza. Wapo marafiki zangu, nina na rafiki yangu mmoja pia anaitwa Zaki, anafanya biashara kufuga mbwa.
1: Kufuga mbwa.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo sasa
0: leseni nayo.
1: Kuna leseni ya kufuga mbwa.
2: Sasa sijajua kwamba kuna leseni au vipi, lakini yeye anafanya biashara. Yupo mwingine nilikuwa namfuatilia kwenye mitandao, naye anasema ametajirika kwa biashara
1: ya biashara ya mbwa. Anifa na Nigere na tamani tupate simu moja kwa mdau 0745183847 tuzungumzie hata kwa dakika moja, dakika mbili. Wewe maoni yako ni yapi, lakini nini ambacho serikali ifanye hususan kwa maeneo ambayo elimu bado ni ndogo kuhusiana na ufugaji wa mbwa, lakini watu ambao hawatumii mbwa kama fursa? Nini ambacho tunatakiwa kufanya sisi kama wanajamii ili kuhakikisha hii kiambacho tunakizungumza leo basi kinazaa matunda kwa serikali kuchukulia ile kitu ambacho ni cha muhimu katika jamii. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Sawa.
1: Sauti yako unapiga simu kutoka wapi?
3: Jacob kutoka Kilima Moja.
1: Karibu sana Jacob, kwa dakika moja mchango wako.
3: kufungwa koko.
1: Ndio.
3: Kuna jambo ambalo nimeliona kwamba tatizo kubwa inawezekana mbwa wanahangaika kwa sababu hata yule mfugaji mwenyewe ni kama koko, kwa sababu mbwa anakuja kusababisha matatizo kwa watu wengine. Wakati mfugaji yupo amemwachia mbwa wake awe huru, anahangaika tu. Alafu mbwa anatembea tembea tu. Sasa kama mfugaji ni kama mbwa ni koko na yeye namna gani? Kwa hiyo naomba serikali ichukue hatua kwa mtu kama huyo.
1: Ndio.
3: Achukuliwe hatua za kisheria, maana mbwa anakuja kusababisha matatizo kwa watu. Kwa hiyo ni lazima watu kama hao wakiwepo wachukuliwe hatua za kisheria kuliko kuangamiza mnyama asiyekuwa na hatia, kwa sababu kama mnyama anatunzwa tatizo hilo lisingetokea.
1: Kwa hiyo wachukulia tuza kisheria,
3: asante sana
1: ndugu mtangazaji. Asante sana, asante sana.
2: Mifai kwamba wafugaji koko. Sio mbwa tu koko.
0: Wafugaji koko. Ukitabisha mbwa kawa koko basi ndio ni mfugaji.
1: Mfugaji koko unakuwa haujali. Japokuwa kwa maeneo ambayo mimi ukiniuliza narushi nimeona lini mbwa ambaye anazurura kwa ninapokaa. Sikumbuki. Yaani kumuona mbwa kwamba huyu mbwa amepita tu bila sababu, yupo tu bila sababu. Sikumbuki, watu bado tayari wameendelea kuwa na elimu, watu wameendelea kuwa na uelewa ule wa kuthamini mifugo kwa namna moja ama nyingine. Lakini kuna baadhi ya maeneo ndo kama hivyo, bado changamoto, serikali nayo inazidi kupambana. Bila ya ubungo wao wenyewe sasa ni kutokomeza mbwa koko.
0: Yes.
1: Mtaa kwa mtaa ili mambo yaweze kwenda.
2: Nataka niwashauri tu watekomeze mbwa koko na wafugaji koko wote wateketeze.
0: Sawa. Wafugaji koko.
1: Wafugaji koko.
0: Naya. Nilikuwa najaribu kuangalia kuna dokumenti fulani hapa ambayo inaainisha baadhi ya magonjwa ambayo mbwa anaweza kupata. Moja wapo ni kichaa cha mbwa ambayo inaitwa rabies.
1: Ndio.
0: Kama kipata chanjo, sawa, itaweza kuzuia ugonjwa huu ambao hauna tiba, ambao unaua wanyama na hata binadamu. Ni chanjo ya lazima kisheria.
2: Kisheria.
0: Sio hiari.
1: Kisheria ni lazima.
0: Ehe, ni lazima. Lakini kuna chanjo nyingine pia ambazo mbwa pia wanapewa, ambayo inawakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali kama ugonjwa wa hatari ya kupumua pamoja na neva. Pia ambayo inaweza kazuia pia kuathirika kwa figo na ini, na chanjo ambayo pia inasaidia bakteria wanaweza kuambukiza hadi binadamu. Lakini pia kuna chanjo pia ambayo inaweza kusaidia kuzuia kuharisha kwa damu pamoja na kutapika pamoja na kuombwa hasa wale wadogo na kwa haraka sana. Kwa hiyo tunatamani, kama wewe unatamani kufuga mbwa, basi hakikisha kwanza, yani ndio mbwa ni sawa na mtoto tu.
1: Yani sawa na
0: mtoto. Kama vile ambavyo unajiandaa kwamba upate mtoto, umwandalie chakula, uwe na bajeti yake, mahali atakapolala iwe hivyo hivyo, muandalie mazingira mazuri ya kukaa, ya kuishi, uwe na bajeti yake ya chakula pamoja na bajeti ya matibabu, apate chanjo, matibabu na kadhalika. Tuhitimishe hivyo.
1: Ndio.
0: Yes, tunamshukuru sana mda wetu kwa kuchangia mada siku ya leo. Tunaamini kwamba mamlaka husika, lakini kawe hatua pia makusudi kwa kila mmoja, kwa mifugo hii pia ni ina haki zao za msingi. Kwa hiyo ni muhimu utakapoamua kufanya ufugaji, basi zingatia haya mambo ya muhimu, uwe tayari, muandalie mazingira pamoja na ile tobeni ya msingi ili yakaweza kutunzwa katika mazingira yaliyo salama. Asante kwa muda wako wa thamani, asante kwa mawazo yako, tunatamani utayafanyia kazi na tunatamani pia Tanzania iendelee kwa salama. Hii ni Anza na Bwana, tunatia nukta kwa sasa. Muda si mrefu tutakapotimia 2 kamili tutaongea kwa jinasi kupitia Dar Tanzania wasawa huko na kule kukujuza taarifa mbalimbali, lakini kupitia Hope Channel Tanzania Morning Mix na hatimaye Hope News. Hii ni Anza na Bwana, usiondoke tafadhali.

jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

Inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

0: 2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka, jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
2: AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Sauti ya matumaini, AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
5: Mkadekea tulivu, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadekai.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
2: Mkanikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hii.

0: Ujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, moja kwa moja kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu katika huku na kule. Mimi ni Samuel Paul, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali, machache kati ya mengi tuliyonayo. Mkuu wa wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro, Dunstan Kiobia, amevitaka vyama vyote vya ushirika katika mkoa huo kufanya kazi kwa uaminifu. Wananchi mkoani Kigoma wamelaani wazazi wanaozaa watoto na kuwatupa vichakani kufuatia watoto watatu kuokotwa. Na Dr. David Mpwane ametoa wito kwa waumini kuwa na mahusiano mazuri na majirani. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde kwa kupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Mimi matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mkanikaa tulimi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimi kadaika.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji, na sasa tunapita katika habari kwa kina zaidi, tukianza na taarifa kutoka huko mkoani Morogoro kwa taarifa ambayo inakwenda kutujuza zaidi. Huko Morogoro, mkuu wa wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro Dunstan Kiobi amevitaka vyama vyote vya ushirika katika mkoa huo kufanya kazi kwa uaminifu kutatua kero, ikiwa ni pamoja na kuhubiri amani katika jamii zinazowazunguka. Mwanahabari wetu Arioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa hiyo.
1: Kiobi amesema haya kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Marima kwenye jukwaa la sita la maendeleo ya ushirika mkoa wa Morogoro, na kueleza kuwa mbali na vyama hivyo kupitia viongozi wao kufanya kazi kwa ufanisi na uadilifu, pia wana wajibu wa kuhimiza amani katika jamii zao.
2: Ili amani iweze kuwepo na iwe sehemu ya kidola na nchi, lazima tutatue kero na matatizo ndani ya vyama vya msingi pamoja na SACCOS zetu, kuchangia na kuimarisha uchumi wa wanachama, kutengeneza ajira, kutatua matatizo ya kijamii katika eneo letu, kuzingatia maadili na misingi ya haki, lakini kutoa elimu ya kwa jamii kuhusu umuhimu wa amani kwenye kutekeleza majukumu yetu. Niombe kupitia kikao hiki maafisa ushirika na wakuu wa idara ya kilimo na mradi za mkoa, redio zote za mkoa wa Morogoro, kwa sababu hili ni jukwaa la mkoa, na hapa nimesimama kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa Morogoro, tukatoe elimu kuhusu amani kupitia mkosete.
1: Aidha, mkuu huyo wa wilaya amewataka viongozi wa vyama hivyo vya ushirika kutumia vyombo mbalimbali vya habari kuhimiza amani ndani ya mkoa mzima wa Morogoro.
2: Tukatoe elimu kuhusu uadilifu kupitia vyombo vyetu vya habari. Hapa Kilombero tunao Pambazuko FM, tunao Afab FM, tuna TBC, tuna ITV, tuna Ukaya Online, tuna Kweto Online, kuna Mulanga, kuna Malini, kuna Morogoro Buchi, zina zote tutazitumia. Vipindi hivi ukienda kwa vyombo vya habari haulipii, ni sisi kujipanga na kwenda kuongea nao na kutoa elimu, na hii kazi ianze kwa ianze sasa. Kwanza tarehe 1 mpaka tarehe 30 mwezi wa 7, jipeni kama ni sehemu ya kampeni ya kuzungumzia kuhusu amani kwenye ushirika, wakati tunasherehekea siku ya ushirika duniani tarehe 3 mwezi wa 7.
1: Naye mrajisi msaidizi mkoa wa Morogoro Cecilia Sostenes ameeleza baadhi ya shughuli zinazofanywa na vyama vya ushirika mkoani hapa, huku mkurugenzi wa utafiti na mafunzo tume ya maendeleo ya ushirika kwa niaba ya mrajisi na mtendaji mkuu wa tume hiyo Grace Masambaji amehimiza swala la umoja.
3: Vyama vya ushirika vimekuwa vikihudumia wanachama wao kama ilivyo kwenye malengo ya uandikishwaji wake. Zifuatazo ni shughuli ambazo zimekuwa zikifanywa na vyama vya ushirika katika mkoa wa Morogoro. Kwanza, kusimamia ukusanyaji na uzaji wa mazao ya kimkakati katika mkoa, ambayo ni ufuta, kakao, miwa, korosho na mbaazi. Mazao haya yote yamekuwa yakisimamiwa na vyama vya ushirika.
4: Chama cha ushirika sio shamba la mtu, ambapo kwa sababu wewe ni kiongozi unajishughulia tu. Chama cha ushirika ni chama cha watu waliokaa wenye malengo mamoja, wenye nia moja.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Morogoro. Wananchi mkoani Kigoma wamelaani wazazi wanaozaa watoto na kuwatupa vichakani kufuatia watoto watatu waliookotwa na kulazimika kulelewa katika kituo cha kulelea watoto yatima Matiazo Health Center bila kufahamu wazazi wao, hali inayotishia kuwa na kizazi kitakachoishi kwa hofu ya kuogopa binadamu na kushindwa kufikia malengo katika makuzi yao. Tuungane naye Kadislaus Ezekiel ambaye ana undani wa taarifa hiyo.
5: Furaha na tabasamu walionayo watoto hawa ni kutokana na kupata malezi ambayo waliyakosa kwa wazazi wao, wakilelewa katika kituo cha Matiazo Health Center kilichopo wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma. Kwa sasa kituo hiki kina jumla ya watoto 30, kati yao watoto watatu walitupwa vichakani na wazazi wao baada tu ya kuzaliwa, huku wengine wakikosa wazazi kwa kufariki na wengine wazazi kupata magonjwa.
6: Kati ya watoto 30, watoto wa kiume wapo watoto 21 na watoto wa kike wapo watoto 9. Lakini pia kati ya watoto hao 30, kundi la watoto ambao wamefanyiwa ukatili wa kutelekezwa na wazazi wao, kwa sasa tumebakiwa na watoto 3. Tunapompokea mtoto tu ndani ya makao, mwisho wa siku tunabaki sisi wenyewe. Mzazi harudi kuja kumtembelea mtoto. Mtoto anafika mwaka 1, miaka 2, miaka 3 hajawahi kufika.
5: Kutokana na changamoto ya kutelekezwa watoto, wananchi wameomba wazazi kuhakikisha wanakuwa na malezi bora wanapobarikiwa kupata watoto.
7: Tunaathiri yule mtoto au wale watoto kwa kiasi kikubwa, maisha yake yote. Kama Mungu asipoweza kuingilia maisha yake, anaweza kuja kuwa mtoto mbaya sana kwa sababu ya hali ambayo wazazi wameitengeneza ndani yake. Na sisi tumewaleta kwa mapenzi yetu sisi wenyewe. Ni jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba watoto wetu tunawalea kwa upendo, kwa furaha, katika mazingira ambayo tunayo.
8: Itakuwa ni jambo ambalo sio la shukrani kwa mzazi ambaye amebarikiwa kupata mtoto na akazaa, lakini baada ya hapo anamtelekeza. Kwa hiyo wakati huo unakuta kuna watu wengine ambao wanalilia kupata watoto na hawajapata. Kwa hiyo tuone na kuthamini zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia.
5: Licha ya kituo cha Matiazo Health Center kusaidia watoto hawa wakishirikiana na serikali na wadau, na baadhi ya watoto kutelekezwa na ndugu na jamaa, jeshi la polisi hulazimika kuchukua hatua kuhakikisha ndugu wanaunganishwa na wapendwa wao.
6: Tunashukuru serikali kupitia jeshi la polisi, kitengo cha upelelezi, wanakuwa wakiendelea kupeleleza ili kuweza kuibaini familia hii au wazazi hawa ambao wameweza kumtelekeza mtoto huyo. Tunapokea watoto kuanzia siku ya kwanza amezaliwa mpaka anapotimiza umri wa miezi 18. Kwa maana hiyo tunampa matunzo na malezi kuanzia siku ya kwanza alipozaliwa.
5: Mashirika, serikali na wadau wa maendeleo wamekuwa sehemu ya kufanya matendo ya huruma kwa watoto hawa ambao hawafahamu wazazi wao, ambapo jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Kigoma ni miongoni mwa walioguswa kwa kuwezesha mahitaji.
9: Tumeleta masabuni, tumeleta mchele kilo 100, tumeleta maziwa kwa ajili ya kuwapa watoto, tumeleta pembas kwa ajili ya kuwavika watoto, tumeleta sabuni, lakini pia na baadhi ya vitu vingi vingi tu. Kwa kweli ukilinganisha hali ya watoto walivyo, taasisi za kifedha au NGO zote zile, tunaomba kuja kuwasaidia. Tutoe hisani kile tulichonacho tuwaletee.
5: Wito kwa wazazi ukitolewa kuhakikisha malezi bora yanatolewa kwa watoto na kuacha kuwatelekeza.
10: Kila mzazi awiwe basi kumhudumia mtoto kadiri awezavyo. Tunao wajibu kama wazazi kuwalea watoto kwa protect vizuri ili watoto waweze kukua vizuri.
5: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Kigoma. Tuelekee huko Geita, ambapo mgodi wa dhahabu wa Geita Gold Mining umefadhili vifaa mbalimbali vyenye thamani ya shilingi milioni 251. Geita Gold Mining umefadhili vifaa mbalimbali vyenye thamani ya shilingi milioni 251 kwa kikundi cha wafugaji wa samaki

0: vitu kadhaa ambavyo unaweza ukavithaminisha kwenye fedha. Tumewapa vizimba vinne, tumewapa vifaranga jumla 120,000, tumewapa vyakula tani 36, lakini pia tumewapa boti, tumewapa kamera na sola, taa za sola kwa ajili ya ulinzi, lakini pia tumewapa expert ama mtaalamu ambaye anakuwa ni wa muda wote hapa kwa ajili ya kuwa coach na kuwa mentor, kwa kuwa ni mara yao ya kwanza kufanya ufugaji na ufugaji sio kitu zoefu sana. Sasa rotational fund hizi manake ni nini? Manake ni kwamba tunatarajia kwamba kila wanapovuna hawa wanufaika, kutakuwa na kiasi cha fedha ambacho kitakuwa kinatengwa kutoka kwenye mauzo. Fungu la kwanza litakuwa linatengeneza mtaji. Fungu la pili litakuwa ni kwa ajili ya gharama zinazorudi kwenye kwenye mradi, kwa maana ya kwamba lazima tutanunua vifaranga, lazima tutanunua malisho, lazima tutanunua huduma nyingine kwa ajili ya mradi kama ulinzi, mafuta ya boti na vitu kama hivyo.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Geita Karia Rajab Magaro ameshukuru kampuni ya GGML kwa kufanya kazi nyingi zenye tija.
2: Niwapongeze wenzetu wa kampuni ya GGML and Geita Gold Mine ambao kwa kweli tumekuwa tukifanya kazi nyingi nao, ambazo kazi hizo zimekuwa za tija. Hapa leo tunashuhudia uvunaji wa samaki ambao utaleta maendeleo kwa wananchi wa hapa Nkome, lakini hata wananchi wengine ambao wako nje ya hapa wana benefit, kwa sababu mazao haya yanayopatikana, samaki hizi zinaenda kuzunguka, zinavyonunuliwa hapa zinaenda kutumika hata mikoa mingine.
1: Naye mwenyekiti wa kikundi hicho cha ufugaji samaki amesema samaki hao walipandikizwa mwezi Disemba mwaka jana na kuvunwa mwezi huu Juni 2026.
3: Samaki hao tumepandikiza lini? Tumepandikiza tarehe 7 mwezi wa 12. Tulimaliza tarehe 18 mwezi wa 12. Na tangu hapo ndo leo mwezi wa 6 tunavuna. Kwa hiyo katikati hapo changamoto zilikuwepo za kuugua. Samaki hao wanaugua. Kuna ugonjwa mmoja unaitwa fungus. Unasumbua sana, lakini baada ya wataalamu kutufikia wakatupa ushauri, tukashirikiana nao, tukaendelea vizuri.
1: Nikiripoti kutoka hapa Nkome, halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita. Mimi ni Garus Riwa, huku na kule AWR Tanzania.
4: Asante sana Garus Liwa kwa taarifa hiyo. Wakazi wa manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wamewasisitiza wamiliki wa mbwa kufungia mbwa wao ili kuwaepusha na magonjwa wa kichaa cha mbwa, ambao mtu anaupata baada ya kung'atwa na mbwa mwenye maambukizi. Anapita kutoka huko Katavi na undani wa taarifa hiyo.
5: Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wakazi hao wamesema kuwa kumekuwa na mbwa wanaozurura ovyo, hawana uangalizi kutoka kwa wamiliki, hali inayozua hofu kwa wakazi hao, hasa kupata kichaa cha mbwa endapo mtu akang'atwa na mbwa mwenye maambukizi.
6: Wamiliki mbwa wanaofuga mbwa wanahitaji kuzifuga mbwa zao na wazipe chanjo kwa wakati. Mbwa zinazurura sana hadi inakuwa changamoto.
7: Nimekuwa nikisikia kwamba mtu akang'atwa na mbwa ambaye hajatibiwa au hajatiwa chanjo anaweza kupata vimelea ambavyo vinamsababishia kichaa. Na bahati mbaya jamii ina uelewa mdogo sana kuhusiana na hilo. Kumekuwa na tamaduni za watu kufuga mbwa bila kuzingatia taratibu, na hivyo wengine wanashindwa hata kuziogesha dawa na kuzitibu kwa ujumla. Hakuna wao, tunakuwa na mbwa koko wengi sana mtaani ambao wanabaki hawana wenyewe.
6: Lau au mbwa wahifadhi vizuri, waweke sehemu nzuri, wawape chanjo kwa wakati. Ikikungata ile mbwa iliyougua ugonjwa, unaweza kupata kichaa au kafa.
5: Daktari wa mifugo wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda, Edward Mtega, ameeleza visa vilivyoripotiwa vya watu waliong'atwa na mbwa na kueleza hatua wanazozichukua.
8: Katika halmashauri yetu kuna visa kadhaa vya watu kung'atwa na mbwa, lakini kati ya visa hivyo ni visa vichache sana. Takriban mfano kwa mwaka 25-26 kumeripotiwa visa zaidi ya 10, lakini kati ya visa hivyo ni visa viwili tu ndio ambavyo ilithibitika kwamba hao mbwa ambao wamenyata mtu ni mbwa ambao wana kichaa. Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba mnyama akishaanza kuonyesha dalili za kichaa cha mbwa, maana yake hatapona tena.

0: Kwa ina maana moja kwa moja tunapopata kesi hiyo tunamwambia afisa mifugo afuatilie kwa ukaribu, lakini pia mara nyingi sana unakuta mbwa hivi watu wanachukua hatua ya kuwaua. Kama tunaona kabisa kwamba ameshambulia mtu pasipo kukorofishwa. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba hiyo tayari ni dalili ya. Na maana kama kati ya hizo kesi mbili tulithibitisha kwamba ni kichaa cha mbwa kwa sababu ilikuwa ni mashambulio ambayo mnyama hajakorofishwa. Lakini pia endapo kama hata atabaki, na maana ndani ya siku 14 atakuwa tayari ameshakufa, hawezi kuishi.
1: Kwa upande wake, mratibu wa huduma za matibabu hospitali ya manispaa ya Mpanda, Daktari Munidhri Bashiri, amewataka wananchi wanaongatwa na mbwa kufika haraka katika kituo cha kutolea huduma za afya ili waweze kupatiwa matibabu.
2: Tumekuwa na changamoto ya kupata wagonjwa wameng'atwa tarehe 4 anakuja baada ya siku 15. Hasa muda huo atasema kama unampa chanjo inakuwa haiko effective. Kwa hiyo atakuwa afike haraka sana kwenye kituo cha kutolea huduma ili apatiwe chanjo, na bila kishapatiwa chanjo protection yake ni almost 100%. Kama akipata ile schedule nzima na ratiba nzima ya chanjo kama inavyo itakuwa kwa recommended na wataalamu wa afya.
1: Hata hivyo, wamiliki wa mbwa wamekumbushwa kuwafungia mbwa wao na kuwapa chanjo ili kudhibiti madhara kwa binadamu. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Anna Peter.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawagusa.
5: Mlima Kenya ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
6: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
7: Mkadekea atulivu, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadeka hiyo.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji, tunazidi kuzipiga hatua kupitia huku na kule ya AWR Tanzania. Kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu sana, tunaendelea na habari zaidi. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya biashara haramu za dawa za kulevya, taasisi isiyo ya kiserikali ya Vision of Hope imeungana na vijana waliowahi kuwa waraibu wa dawa za kulevya kufanya usafi katika hospitali ya Kaloleni jijini Arusha, ikiwa ni sehemu ya kurejesha kwa jamii na kuhamasisha ushiriki wao katika shughuli za maendeleo. Tunaungana naye Pendo Cotton ambaye ana undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza, mkurugenzi wa taasisi ya Vision of Hope amesema lengo la kushiriki shughuli hiyo ya kijamii ni kuonyesha kuwa waraibu wa dawa za kulevya wanaweza kupona, kubadilika na kuendelea kuishi pamoja na jamii kama watu wengine.
2: Tunasema tutumie mbinu za kiubunifu kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo tunatumia evidence based prevention au treatment au namna ya kuwasaidia kitaalamu. Kwa hiyo tuna namna ya matibabu, psychotherapy, tunawasaidia kisaikolojia, lakini mwisho wa siku waelewe tatizo lao ni nini na namna ambavyo wanaweza wakaepukana na hilo tatizo.
1: Kwa upande wake, muuguzi mkunga kutoka hospitali ya Kaloleni Elena Lisu amesema sababu mbalimbali zimekuwa zikiwachochea baadhi ya vijana kujiingiza katika matumizi ya dawa hizo.
3: Hao vijana wetu ni nguvu kazi ya baadaye. Kwanza ni vijana wadogo sana, ni kuanzia miaka 20 mpaka 45 ndio wengi wamejikita kwenye hayo majanga ya kutumia madawa ya kulevya. Lakini tu mimi ni si jamii kwamba wakishatoka huko kwenye matatizo ya kutumia madawa ya kulevya, bado ni binadamu, bado wanathaminiwa kwamba ni binadamu ambao wana mahitaji muhimu. Wanahitaji kuwa na familia zao, wanahitaji kutafuta pesa, kuhudumia familia kama vijana wengine. Kwa hiyo hawa vijana tuwapende na tuwalee na tuwahudumie kama vijana wengine, na tuwape utaratibu na tuwaambie matatizo na madhara yanayotokana na madawa ya kulevya.
1: Washiriki wa zoezi hilo wameeleza kufurahishwa na kushiriki katika kuweka mazingira safi katika hospitali ya Kaloleni, wakisema hatua hiyo ni sehemu ya kuonyesha mabadiliko walionayo baada ya kuachana na matumizi ya dawa za kulevya. Wameomba jamii kuacha kunyanyapaa na badala yake iwapokee na kuwapa nafasi ya kushiriki katika shughuli za kijamii na kiuchumi.
4: Kwenye jamii tunapeleka ujumbe wa kwamba sisi ni watu wa kawaida, wasio na kunyanyapaa, kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu ambayo tuliharibu, ila kwa sasa tuna urejeo wa kweli. Kwa hiyo jamii situtenge, watuchukulie ni sehemu ya kawaida, watupe ushirikiano, maana tukipewa ushirikiano yote yanawezekana. Kwa leo hii tumezihirisha kwenye jamii, tumekuja kwenye kuchangamana na jamii, tumefanya kila kinachowezekana jamii tuonyeshe, ituone kwa jicho la pili kwamba sisi sio wale ambao tulikuwa waharibifu, pia tunaweza tukatengeneza na tukaboresha maisha yetu.
5: Na hali kubwa inayotokea, kila anayetumia madawa kulevya anafikia kiwango cha uenda wazimu. Kwa pale anapothibiti, anarudi katika hali ya utimamu. Na wengi ukija kukagua katika waraibu wanaotumia madawa kulevya au mihadarati, wengi wao wana vipaji na talanta kubwa. Wengi wao ni wasomi wazuri. Wengi wao ni watu ambao wamekulia kwenye mazingira mazuri na maadili ya kifamilia. Hivyo tuwape nafasi ya kuamini. Kwani wakirudi pia tusipowajumlisha tena kwenye jamii, tunawapa hatihati tena kurudia, kwa kuwa nao wanajiona ni watu wasiofaa.
1: Nikiripoti kutokea mkoani Arusha, mimi ni Pendo Cotton.
0: Asante sana Pendo kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeanza kufanya majaribio ya mitambo katika mradi wa ujenzi wa bandari ya uvuvi Kiloma Soko iliyopo wilayani Kilwa mkoani Lindi, ambao utekelezaji wake umefikia 99% na unagharimu kiasi cha shilingi milioni 280. Nikitaka mbona na undani wa taarifa hiyo.
6: Akizungumza wakati wa majaribio na ukaguzi wa endelevu wa mradi huo, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Terak amesema kuanza kwa majaribio ya mfumo mbalimbali ikiwemo mitambo ya umeme, kupoza na kutengeneza barafu ambayo ni muhimu katika shughuli za uhifadhi wa samaki, kunaashiria kukamilika kwa mradi na utayari wa kuanza kutoa huduma kwa sekta ya uvuvi.
7: Bandari yetu sasa umalizikaji wake umefikia 99.99%. Kilichobakia, manake wao wanaendelea kuendelea kuwasha hiyo mitambo, kuona ugandishaji kwenye maeneo yale ya kugandisha, ambayo leo tumeingia pale tumekuta barafu imesha ganda, iko sasa degree tatu, na sisi tumeingia pale tumetoka tumeloa baridi. kwa sababu kuna ubaridi mkubwa sana. Kwa hiyo nikiashiria kwamba sasa bandari yetu iko tayari kwa ajili ya kuanza kazi.
6: Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Agnes Mena amesema majaribio hayo yataendelea kwa hatua mbalimbali ili kuhakikisha mifumo yote inafanya kazi kwa ufanisi kabla ya uzinduzi rasmi unaotarajiwa kufanyika mwezi Septemba mwaka huu.
8: Na tunatarajia watakapomaliza kufanya haya majaribio, haya majaribio yana sura nyingi. Unaweza ukajaribu ukakuta kuna kitu labda hakifanyi kazi vizuri. Kama kila kitu kikifanya kazi vizuri pamoja na zile snags chache ambazo ameambiwa mkandarasi, basi inshallah kwenye mwezi wa 9 tunaweza tukasema kwamba tunaweza tukamuita mamlaka akaja hapa kwa ajili ya kutuzindulia hii bandari yetu ya Kilwa.
6: Mhandisi George Paul Kwando, msimamizi wa mradi wa ujenzi wa bandari ya uvuvi ya Kilwa Masoko, amesema hatua za usanifu na ujenzi zimekamilika, ambapo majaribio yanayoendelea yakilenga kuthibitisha ubora na uwezo wa mitambo kabla ya kuanza kutumika rasmi.
9: Kama mlivyoshuhudia leo, tumefanya zoezi la kuanzisha utaratibu wa kuanza kufanya majaribio. Majaribio ni muhimu katika ubora wa ujenzi huu kwa sababu ndio utakao tuonyesha kwamba ni kwa kiwango gani tumefikia ufanisi kulingana na misawazo ambayo tulisanifu.
6: Kutoka Lindi, mimi ni Brigita Kambona, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Zaidi ya vijana 70 wameendelea kunufaika na ajira kupitia shughuli za uchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu zinazofanywa na mchimbaji mdogo Susan Karani. Mwanahabari wetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya na undani wa taarifa hiyo.
10: Vijana zaidi ya 70 sasa wanapata kipato kupitia shughuli za uchimbaji katika eneo linalomilikiwa na Suzane Karani. Wengi wao walikuwa wakitafuta ajira kwa muda mrefu, lakini leo wanajitegemea na kuhudumia familia zao kutokana na nafasi waliopata katika mgodi huo.
11: Huwa sio mbabeshaji hata kwenye mishahara vijana. Ndio maana unaona kuna vijana wengi hapa wanalipwa kwa wakati. Hii kazi imenisaidia vitu vingi. Mjenga kupitia hii kazi
12: kwa kuendesha familia yangu. Matarajio yangu na matarajio mwakani nianze ujenzi.
13: Kazi nafanya inanifaisha maisha yangu, naendeleza. Kwa hiyo kama ajira.
10: Susan Karani anasema mafanikio hayo hayakuja kwa urahisi, kwani miaka michache iliyopita alikuwa mjane aliyepitia changamoto nyingi za maisha pasipo msaada wowote. Hata hivyo, kupitia bidii na uthubutu aliingia katika shughuli za uchimbaji mdogo wa madini na kufanikiwa kujenga biashara ambayo sasa inatoa ajira kwa vijana wengi.
14: Nimechimba kwa muda mrefu, niacha watoto sita ndio wengine wamejitegemea kwa kazi hii, na wengine wanafanya wana viwanda vyao, wanauza chokaa, mwingine anachimba kama mimi, na wengine bado wanasoma ni wadogo. Ndio, serikali tunalipa vizuri kabisa. Tunalipa madini, tunalipa service levy, tunalipia mambo ya ushuru, ushuru wote wa serikali tunalipa. Halmashauri tunalipa.
10: Susan amesema dhamira yake ni kuendelea kuiwezesha jamii kiuchumi, hususan vijana, kwa kuwapatia fursa za ajira na kujiajiri kupitia shughuli za uchimbaji mdogo wa madini. Amesema hatua hiyo imewasaidia vijana wengi waliokuwa wakisubiri ajira rasmi kupata kipato chao, kuendesha maisha yao na kuwajengea matumaini ya maisha bora kupitia kazi halali.
14: Vijana 78 ndio na nawalipa kwa wakati, nawalipa kama vibarua.
10: Mafanikio hayo ya Susan yanaendelea kutajwa kama mfano wa biashara ndogo zinazoweza kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kuzalisha ajira, kuongeza kipato cha wananchi na kuchangia maendeleo ya taifa. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na taarifa yake Samuel Mpogole inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu, mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA, shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari. Benihabat, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

wazazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na mme

0: Kima tukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
2: Nikaelekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukiendelea kukujuza kupitia huku na kule. Mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Union Conference ya kaskazini mwa Tanzania, mchungaji na daktari David Mpwani, ametoa wito kwa waumini kuwa na mahusiano mazuri na majirani, kwani Kristo ni kugusa maisha ya wengi kwa vitendo. Joseph Emmanuel na undani wa taarifa hii.
1: Mchungaji na daktari Mpwani ametoa wito huo alipofanya ziara yake na kushiriki ibada ya Sabato katika kanisa la Waadventista Sabato Majengo ilani Moshi mkoani Kilimanjaro.
2: Tunamfahamu Mungu, tuwa Kristo, waimbaji wazuri, wahubiri wazuri, tunajua siku ya ibada, tunawahi kanisani, tunakuja kwa huduma za kanisani, lakini wale tunaopishana nao njiani, wale tunaoishi nao katika maeneo yetu ya kuishi, wale ambao tunafanya nao kazi katika maeneo yetu ya biashara, maofisini, wako wanaohitaji msaada wetu kama yule aliyesaidiwa na Msamaria mwema. Naomba tubadilishe imani zetu, zitoke kwa maneno na kwa ulimi, ziende kwa tendo na kweli. Imani ambayo inakubalika mbele za Bwana ni ile ya kuwaona walio uchi tuwavike nguo, wenye njaa tuwape chakula, wagonjwa tuwasaidie wapate kupona.
1: Hata hivyo,

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa Tanzania. Kwa matangazo yetu naamini ya kwamba siku ya leo utakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri na Bagamoyo.
1: Dada mkubwa ukipenda unaweza kaniita hivyo, tunakukaribisha katika kipindi chetu cha leo ambapo tunakwenda kuzungumzia swala zima la sifa za mtu kuwa nani, kuwa dereva. Na hivyo basi tutakuwa naye Steven Mason ambaye ni mwenyekiti wa mabarozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro, na anayo mengi ya kutuelezea. Na nimependa jambo moja kwamba sifa za mtu, ina maana mtu yoyote ambaye atakuwa na sifa hizi basi ndio atakuwa dereva. Ni zipi? Basi tega sikio pale ulipo uweze kumuelewa, na hivyo basi kuona je naweza kuwa dereva. Basi baada ya hapo mambo yanakuwa mazuri. Ukiwa na swali, mchango nambari ni 0712695992. Nambari hiyo ndio utatumia pale ambapo tutakupa nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma ujumbe, pia nambari ni hiyo hiyo.
0: Haya, dada mkuu, nashukuru kwa maelezo hayo. Naamini msikilizaji ambaye anaenda pamoja nasi atakuwa ameelewa nini cha kufanya. Na moja kwa moja tugeukie kwake Steven Mason ambaye tuko naye hapa studio, atupe hizo sifa za kuwa dereva. Ni zipi? Je, yeyote anaweza kuwa dereva? Unajua kuna watu anaingia leo barabarani, jana tokatoka kufundishwa, tayari anajiona ni dereva. Sasa kumbe kuna vitu ambavyo vitamtofautisha dereva huyo na mwingine. Karibu Mason.
2: Asante sana. Habari za asubuhi wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Kama ambavyo nimetambulishwa asubuhi ya leo, ninakuja na somo au mada ambayo inasema sifa za mtu kuwa dereva. Dereva ni mtu yeyote ambaye amekidhi vigezo au amekidhi sifa zilizoainishwa kisheria kwamba huyu akikamilika katika sifa hizi basi anaweza kuwa dereva. Kwa hiyo hata Kibaga hapa na dada mkubwa na nyie pia mnaweza kuwa madereva pale tu mtakapokuwa mmekidhi sifa hizi ambazo tunakwenda kuziangalia katika kipindi hiki cha leo. Sifa za mtu kuwa dereva ni zipi? Muombaji wa leseni ya udereva, huyu anatakiwa kuthibitika au kuwa na sifa zifuatazo. Zipo nyingi, lakini pale ambapo muda wetu utaruhusu basi tutazitaja hizo. Maana kwanza, namba moja kabisa ni maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari. Sifa ya kwanza ambayo ni maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari. Sasa hii sifa ya kwanza ya maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari, ama kwa lugha ya kigeni tunasema control and knowledge of the law. Hii sasa yenyewe imegawanyika katika vipengele vyake visivyopungua karibu 7 au 8. Halafu sifa ya pili ni sifa za kiumbo. Sifa za kiumbo, hii sifa za kiumbo hii nayo pia imegawanyika katika vipengele ya visivyopungua 7 hadi 8. Sasa kwa kwanza, hebu tuangalie sifa ya kwanza ya mtu kuwa dereva. Maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari, kama nilivyosema, control and knowledge of the law. Sasa hebu tuangalie katika kigezo hiki. Namba moja, muombaji wa leseni wakati anatahiniwa lazima aweze kuthibitisha haya yafuatayo. Namba moja, ama a, anaweza au awe anaweza kulidhibiti gari na sio gari kumdhibiti yeye. Yani aweze kuendesha gari na sio gari limuendeshe yeye. Sifa ya kwanza ya mtu kuwa dereva ni lazima aweze kulidhibiti gari pale anapoliendesha na sio gari liweze kumdhibiti yeye. Tukiwa na maana gani? Kwamba anapokuwa barabarani, basi kama gari linaelekea Dodoma aweze kulidhibiti lielekee Dodoma na sio likatishe kushoto kuingia kwenye shimo. La sio gari limuendeshe kwamba anapokuwa barabarani basi gari lili linataka kuhama linaenda kupita site ama line sio ya kwake, basi yeye analiacha anasema hili ni gari. La hasha, yeye ndio anayetakiwa alidhibiti gari katika weredi wote na kwa namna ambavyo mifumo inataka huyu dereva aweze kuendesha hili gari. Kwa hiyo lazima aweze kulidhibiti gari lake na sio gari limdhibiti yeye. Hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini ya pili ambayo ni B, tunasema aweze kulisimamisha gari likiwa katika spidi ya kawaida ama likiwa katika mwendo wa kawaida. Aweze kulisimamisha gari ambapo analiendesha, sasa anahitajika kusimama, basi likiwa katika mwendo wa kawaida huyo dereva aweze kulisimamisha gari. Namba tatu, aweze kupinda kona katika barabara kuu au njia panda na kuingia barabarani akitokea njia za pembeni. Aweze kukunja gari ama aweze kukata kona ama kupinda kona katika barabara kuu, katika njia panda na kuingia barabarani akitokea katika njia za pembeni, tunaita street load. Wakati anaingia kwenye highway au anaingia kwenye main road, basi lazima aweze kujua namna ya kulimudu gari lake katika ukataji ule wa kona. Kuna kitu ambacho madereva wanakiita ya kwamba unatakiwa ukate kona nyuzi 90. Hii sasa kwa maneno uweze ukaielewa msikilizaji, lakini ukiwa sasa physical kwamba unaiona gari hii hapa, basi unaonyeshwa kwamba sasa hapa tumekata nyuzi 90, nyuzi 60, ile kona inakuwa inazungumza katika utendaji kazi wake. Kwa hiyo ni sifa ya tatu, aweze kupinda kona vizuri katika njia panda na barabara kuu na akitokea katika barabara za pembezoni ya barabara kuu. Lakini namba nne, aweze kuyapita magari mengine akiwa barabarani. Aweze kuyapita magari mengine yakiwa barabarani. Hii nayo sifa ni muhimu pia, anapokuwa barabarani anaendesha gari aweze kuyapita magari mengine barabarani. Lakini pia sifa nyingine, aweze kuendesha gari kwa kurudi nyuma kwa mstari ulionyooka na kwenye kona. Aweze kurudi nyuma kwa mstari ulionyooka na kwenye

0: Sasa wanapoenda kujaribiwa kurudi nyuma, wanataka urudi nyuma. Unaporudi wanaangalia zile tairi zinaporudi nyuma, je, zimenyooka? Kwa hiyo pale ilikuwa madereva wanaorudi nyuma, ikionekana tu tairi zake zimerudi nyuma kama nyoka, wanajua kwamba hapo bado dereva hajakamilika. Hali kadhalika kwenye kona pia, wakikuta tairi gari imebana upande mmoja, imetaka kukanyaga tuta au kwenye mfereji, wanajua tayari hapa dereva wetu hajakamilika. Kwa hiyo watu madereva wengi walikuwa kukosa kazi kwenye testi kama za aina hiyo. Lakini ikiwa kuna vumbi tu anarudi nyuma na huwezi kuona zile kashata, utajua tu karudi nyuma kafika ulipotaka. Lakini ukimwaga maji chini pale, nikasema hii nayo ni mbinu nzuri. Kwa hiyo madereva, jitahidi ukitaka kuwa dereva, basi hakikisha kwamba unakuwa unaweza kulimudu gari lako kurudi nyuma na kukata kona vizuri.
1: Lakini Mason,
0: ndio,
1: ni kweli kwenye kumjaribu tunajua unatafuta kitu kiwe bora zaidi.
0: Ndiyo.
1: Lakini tunaamini kwamba hawa ambao tunaamini kwamba ni bora zaidi ndio ambao wanaleta changamoto kwa sababu hawana hofu tena. Hili nalo linakaaje?
0: Sasa hapo inategemea na akili ya mtu. Kwa sababu mpaka anapewa leseni, ina maana kwamba mamlaka imemthibitisha kwamba huyu ni dereva na imemfanyia testi tayari. Sasa kama imemfanyia majaribio na akafaulu, ndio maana akapewa leseni. Sasa anapokuja huko kwako, hatujui kwamba kwa nini ameshindwa wakati sisi tulipomtahini na kumpa huo mtihani wa kuendesha hiyo gari aliweza. Kwa mfano, tuwe mfano hayo. Ukienda pale chuo cha usafirishaji pale NIT Dar es Salaam. Kile chuo pale ukienda madereva wanaofanyiwa majaribio, utawakuta pale wako uwanjani. Kuna uwanja mkubwa sana pale. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao nimesoma pale pia na tulijaribiwa na kipindi hicho. Wanakuwekea bikoni za kurudi nyuma wakati wa reverse. Sasa unaporudi nyuma zile bikoni pale zimenyoka, alafu kuna mahali zinakata kona. Sasa unapojaribiwa na basi kubwa Marco Polo ile iliyoko pale, wale madereva waliosoma pale wanaijua ile Marco Polo ndefu, na kuna tata pale zile minibus. Kwa hiyo unapojaribiwa pale na kuna malori pale semi, kwa unapojaribiwa unatakiwa urudi nyuma zile bikoni usizikanyage, na zimepimwa kwamba kiasi kwamba gari ipo katikati na zenyewe huzigusi. Sasa urudi mpaka kule nyuma walikokuwekea maxi zako, kwamba ufike pale usigonge zile bikoni. Ukigonga basi wewe, ina maana umefeli ule mtihani, unabidi urudi darasani. Kwa hiyo sasa dereva anapokwenda mahali kujaribiwa kwa ajili ya kazi, inapotokea ameshindwa, basi ujue kabisa kwamba ni yeye mwenyewe. Na inapotokea kwamba amefaulu lakini analeta changamoto zingine huko barabarani, ndio hao mnaowaona, basi ujue kabisa huyo hakuwa amedhamiria kuwa dereva, isipokuwa inawezekana alishinikizwa au aliingia kwenye taaluma hiyo kwa tamaa zake tu, kwa ajili ya kujipatia kipato, lakini si kwa ajili ya kujipatia kipato na kulinda maisha ama usalama wake na watumiaji wengine wa barabara au wa vyombo vya moto. Dereva ambaye amekidhi vigezo hivi ambavyo tunavichambua siku hii ya leo, na akiwa serious barabarani, akijua kabisa kwamba hii ni taaluma kama taaluma nyingine, basi atakuwa makini. Sasa nimalizie kwa kutoa mfano mdogo, kwamba mfano daktari.
1: Ndio.
0: Ambaye amesoma daktari. Sasa daktari ambaye amesomea ile taaluma yake na tayari yupo kazini, hawezi akasema ya kwamba leo bwana, kwa sababu nimesoma, hebu ngoja kwanza nikamdunge sindano mgonjwa, sindano hii nikamchome sindano ambayo ni ya ugonjwa fulani, lakini yeye anaumwa malaria. Anapoenda kumchoma, unajua nini kitakachotokea? Ni madhara makubwa. Hali kadhalika hata dereva unapokuwa barabarani, kama umesoma darasani, basi tekeleza kile ambacho umefundishwa na ukajaribiwa ukafaulu. Itasaidia sana madereva watatu wa nne na kuendelea, wote wakitii sheria za usalama barabarani kwa kile ulichojifunza darasani, ajali zinapungua na ikiwezekana zinaweza kuisha.
2: Hilo lilikuwa ni jambo la ngapi? La tano.
0: Ndio.
2: La sita.
0: Okay, la sita, tuangalie kwamba aweze pia kugeuza gari barabarani. Yani aweze kugeuza gari barabarani. Madereva wengine ni mtihani sana. Ukimwambia geuza gari hapo barabarani, haelewi. Anajua anashindwa kwamba aanze kukata kona kushoto, kulia, arudi nyuma wapi, anaanza kuhangaika. Sasa hiyo nayo pia mojawapo ya sifa za mtu kuwa dereva, aweze kugeuza gari.
2: Yaani ukiwa unamaanisha vipi?
1: Kwamba U-turn au afanyeje? Sisi hatukupata.
0: Sio U-turn. Anapogeuza gari barabarani inamaanisha kwamba, kwa mfano, tuchukulie mfano sasa pale Mazimbu Road, si ndio?
1: Sawa.
0: Anapofika pale Mazimbu Road kuna barabara pacha pale. Kuna T ya kwanza inaenda SGR, lakini kuna T ya pili ambayo inaingia barabara ya kwenda Manyuki kule. Sasa pale anapo tunaposema aweze kugeuza gari barabarani, ina maana kwamba ataingia kwenye ile barabara ya T, ataenda atageuza gari alafu arudi katika barabara kubwa

0: potoka. Lakini pia kuna dharura inatokea kwamba kule mbele moto unawaka, mm-hmm, barabara kumetokea ajali au kuna tatizo lote limetokea barabarani. Kwa hiyo hii barabara kwa muda huo haipitiki, inalazimika sasa hawa askari wa usalama barabarani waweze kutoa maelekezo ya matumizi ya njia nyingine mbadala. Ndipo hapo sasa dereva anatakiwa ageuze gari pale barabarani kwa maelekezo ya askari wa usalama barabarani. Sasa kama huyu dereva ina maana hajaiva ama hajapata mafunzo vizuri, pale barabarani hawezi kugeuza gari. Kwa lazima aweze kugeuza gari barabarani pale inapotokea kama sasa, kuna dharura kama hizo hawezi kugeuza gari.
1: Kama inakuwa ni hivyo, inakuwaje sasa huwa kuna kujifunga? Maana unakuta kwamba kama kizuizi kimetokea hapo, unakuta wote sasa wamejifunga, hauwezi hata kugeuza.
0: Asante. Hii inatokea ni kwa sababu kuna madereva ambao hawataki kutii sheria za usalama barabarani. Hao wanapoona kuna tatizo mbele au barabara imefungwa kwa muda, tayari wao wanatanua. Wanataka wao wawapite wenzao walioko mbele ili wao wakawe wa kwanza kupita kule mbele.
1: Na wakati hawajui mbele kuna nini?
0: Hawajui mbele kuna nini. Kumbe barabara mbele imefanya nini? Imefungwa. Sasa inapotokea hivyo, madereva wanaotanua, ndipo inatokea sasa kule mbele kama gari zitakazo zigeuke, zirudi na hii line moja ya kutoka labda Dodoma kuja Msamvu. Sasa watakiwa warudi, inaona kwamba inakuwa tayari kwao changamoto, kwa sababu hawezi tena kurudi, maana gari walizokuwa wameongozana nazo za nyuma nazo zimetanua, zimekaa kulia kwao. Kwa hiyo tayari pale inakuwa changamoto, barabara inafunga. Kwa hiyo pale itatumika tena muda mwingi sana kuweza kutatua hilo jambo ili barabara iweze kutumika.
1: Kwa hiyo mahiri wa dereva hapo haupo.
0: Haupo sasa, kwa sababu wewe unapoona kwamba gari zimesimama za mbele yako, kupasi kutanua. Utaki kuovertake.
1: Utulie,
0: ujue kwamba nini ambacho kimejiri mpaka wenzangu walioko mbele wamefanya nini?
1: Wamesimama.
0: Na hii ni tatizo kubwa sana kwa vijana wetu, madereva wengi wa magari na bodaboda na bajaji, ambao wakati mwingine wakikuta gari imesimama hata inavusha watu tu kwenye vivuko, tayari yeye ana overtake kushoto au kulia. Akifika pale ndo utasikia ajali. Bwana amegongwa, kuna ajali imetokea zebra pale kwenye kivuko. Vipi bwana, pikipiki, sijui bajaji, sijui gari ya serikali, sijui gari ndogo ya mtu binafsi imetanua, sijui lori limetanua, limegonga watu waliokuwa wanavuka.
1: Okay. Yeah. Aha, jambo lingine
0: aweze kuelewa na kutii kanuni za usalama barabarani, highway code. Yaani aweze kuzijua na kuzitii kanuni au sheria za usalama barabarani, highway code. Kwa hiyo hizi akizijua itamsaidia pia kuweza kuepusha ajali ambazo sio za lazima. Kwa sababu
1: kuzitii na kuzijua.
0: Azielewe kwanza ndipo azitii. Hawezi kuzitii kama hajazielewa. Kwa hiyo azielewe, akishazielewa azitii hizo sheria. Itamsaidia sana katika udereva wake. Yes. Hilo jambo lingine. Lakini jambo lingine la mwisho katika sifa hiyo sasa ya mtu kuwa dereva katika kipengele hicho cha kwanza, aweze pia kufahamu na kuelewa sheria za usalama barabarani. Kuna tofauti hapo. Hiyo iliyopita nimesema aweze kuelewa na kutii kanuni za usalama barabarani, highway code. Lakini hapo hiyo inayofuata, aweze kufahamu na kuelewa sheria za usalama barabarani, sura ile ya 168.
1: Basi kwa kweli, kwa sababu tuliangalia katika kipengele cha kwanza ambacho kenye vipengele vidogo vidogo na kipengele cha pili, lakini sasa hiki cha pili naona muda hautatutosha. Na kwa sababu na wenyewe una vipengele. Kwa hiyo tujikite kuangalia katika hivi vipengele kama kuna sehemu ambapo kunahitaji ufafanuzi zaidi. Ili tuweze kufanya nini? Kuzizingatia wale madereva, wale watu ambao wanatakiwa kuwa madereva, maana hizi ndio sifa zenyewe. Kuna hili jambo bwana la kurudi
2: nyuma.
1: Unajua kuna wakati unaona wote wanaendesha gari inaenda mbele tu, lakini anafika labda kwenye yale mahoteli ya nyota tano, kuna namna ya kupaki. Yani nimetolea mfano tu kwa sababu mazingira hayo yaliwahi kunikuta mimi. Umeona, umefika kule, kuna namna ya kupaki gari. Yani unaelekezwa magari yanatakiwa yakae katika mtindo huu hapa. Ukijiangalia sasa, afu magari yaliokaa pale, mimi si nitakuwa uza gari ya watu. Basi jua wewe bado hujawa nini?
0: Dereva.
1: Bado hujawa dereva.
2: Kwa hiyo wasiwasi ya akili wanasemaga jamani.
1: Ni kweli. Lakini hapo unatakiwa urudi tena, fanya nini?
2: Kujichekecha,
1: yani ujifunze tena upya ili uingie, kwa sababu wale watu wa mahoteli hayo wanakuwa na wale watu wao wanaoelekeza na madereva ambaye anachukua gari yako inawekwa vizuri. Kwa hiyo wewe kama una mashaka unaiacha hapo. Kumbe hii ndio sasa inachotupa mipaka kama madereva. Sasa msikilizaji, kwa muda huu tumemsikia mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro, Steven Mason, akituelezea vile ambavyo tunapaswa kuwa na sifa kama mtu ambaye anataka kuwa dereva, basi hizi sifa ndio anapaswa kuwa nazo. Sasa una swali au una changamoto yoyote au una jambo la kujazia, muda huu tunakuruhusu. Lakini wakati huo kama unahitaji kuna sehemu asisitize kwamba hii inakuaje, kama ni hivi mbona kumetokea tatizo hili, nambari yetu bado iko wazi kabisa, kibali kinatoka kwako, namba ni 0712695992. Narudi kwako Mason kukazia kwa hiki ambacho umekizungumzia kabla tujaenda kwenye kipengele hicho kingine ambacho nadhani hicho tukipatie kipindi kingine.
0: Asante sana. Moja ya mambo ambayo yanasababisha tunaweza kuona mambo ya ajabu sana yakitokea barabarani ni pamoja na dereva ambaye ameingia barabarani, huyu amejifunza gari mtaani, halafu naye anaingia barabarani. Kuna mambo mawili hapa ambayo ningependa niyajazie hapo, kwamba jambo la kwanza tufahamu kwamba kuna dereva na kuna mtu anayejua kuendesha gari.
1: Kuna dereva na mtu anayejua kuendesha gari. Na kuna mtu anayeendesha gari. Maana ukisema anajua.
0: Yaani kuna mtu anayeendesha gari na kuna dereva.
1: Kuna dereva.
0: Sasa mtu anayeendesha gari ni mtu yeyote ambaye amejifunza akajua anaendesha gari.
1: Analipeleka
0: gari. Lakini sio nini? Sio dereva. Kwa nini tunasema sio dereva? Dereva ni lazima awe amesoma.
1: Okay.
0: Dereva lazima awe amesoma, au kwa lugha nyingine tunasema awe amepitia mafunzo ya udereva. Yaani ajue kile ambacho anakwenda kukifanya, anatakiwa akifanye katika upana gani, ama katika nafasi gani, au katika mazingira gani, au kwa njia gani. Mfano, mtu anayejifunza gari mtaani, huyu yeye hagusi kabisa kuhusiana na sheria ama kanuni za barabarani, highway code au sheria za usalama barabarani. Huyu yeye hatazigusa.
1: Labda kuna tofauti anayejifunza kwa mtandao na anayejifunza kabisa akaingia darasani. Maana siku hizi kuna mafunzo, mtu anaweza akaingia, teknolojia imeongezeka. Anafika hapa, anafungua kompyuta yake, anaanza
2: anasoma how to drive,
1: anajifunza kila kitu. Hiyo imekaaje?
0: Hatukatai, huyo atakuwa amezijua sheria, lakini bado hajawa dereva. Dereva lazima aende darasani akasome na atahiniwe, afundishwe kuendesha gari. Kwamba gari hii, unajua katika unapoendesha gari kuna vitu vingi sana vya kuzingatia. Moja,
1: labda atapewa cheti hapo mtandaoni.
0: Huwezi kupewa cheti mtandaoni kwa masomo ya online peke yake bila kuwa na vitendo. Lazima kwamba ili tukupe cheti lazima uje tukujaribu kwamba wewe kweli ni dereva. Kwanza tutakupatia funguo ya gari, tutakwambia gari ile pale, tunakuangalia. Yaani kuanzia kufungua mlango wako, unavyoketi, unapoasha gari, unaposhika usukani wako, unapokanyaga krachi, unapokanyaga breki, unapokanyaga mafuta, unapoingiza gia, yani tunaangalia vitu vyote, unafungaje mkanda, umekaaje kwenye usukani wako, unatazamaje mbele, vipi usukani wako unaweza kunyoosha au unaenda huku unaukunja kunja. Kwa hiyo lazima ujaribiwe uonekane kwamba umewasha gari vizuri, umefunga mkanda, na kuna hatua zake pale. Sasa mtu kama kajifunza mtaani, akiingia kwenye gari, yeye anawasha gari na kuondoka. Lakini kumbe kuna vitu vya kuzingatia kwanza.
2: Mimi nataka kusema hivi Mason.
0: Ndio.
2: Ukisema kwamba ile elimu ambayo anakuwa ameisoma kwenye online,
0: ndio,
2: bado inakuwa haijathibitishwa, mimi ni kama naona kama itakuwa tujamtendea sawa, kwa sababu kuna watu ambao wanasoma, labda ukiniambia kwamba akishasoma aje achukue cheti kwenu, kwa kuwa mtakuwa mmemjaribu. Lakini ikionekana kama kuna tofauti wakati masomo ni yale yale, unachokifanya kule live, yani ukiwa na mwanafunzi darasani na anachokifanya hapa ni kile kile, hakuna utofauti hapo. Tofauti tu ni kwamba hatapata cheti hapo mtandaoni, lazima aje kwenu kwenye mamlaka husika ndipo apate cheti.
1: Lakini wanatoa cheti kwa sababu hata wanaosoma wale hivi,
2: yes,
1: kuna procedure
2: unafuata,
1: unaweza ukapewa labda kama kwetu haijafika,
2: labda kujaribiwa hapo ndo aje kwenu. Lakini ukisema kama inakuwa bado sio dereva, mimi naamini kwamba wewe ni dereva, kwa sababu kila hatua ambayo unaipitia wewe ambaye uko darasani naye anaipitia pale, ila tofauti tu ni kwamba atakuwa hajaja kwa vitendo. Sasa atabidi aje kwenu kwa vitendo ili mumthibitishe baada ya kuwa amesoma online. Hivi ni vitu vile ambavyo vinaendana, ni kama viko sawa, tofauti ni hiyo tu.
0: Iko hivi, hapo bado ninakataa. Kwa nini? sisi Tanzania, nchi yetu si ya Tanzania.
1: Yes.
0: Bado hatuna mfumo wa kuwasomesha madereva online alafu tukawapatia vyeti. Hilo la kwanza. Lakini la pili, turejee katika mada kwamba mtu yeyote anaweza kuwa
1: dereva,
0: si ndio? Lakini kwa kuwa awe amekamilisha nini? Sifa ambazo zimeainishwa kisheria. Sasa huyu ambaye amesoma katika online mtandao, si ndio? Amesoma online. Huyu hatuwezi kumhesabu kama ni dereva hata kama amemaliza kozi nzima. Kwa sababu ili aweze kuwa dereva ni lazima aje darasani ajaribiwe. Anapojaribiwa kuendesha gari akaonekana kwamba anajua, basi hapo ndipo anaitwa dereva. Lakini sasa, kama amesoma peke yake, hiyo mbona mtaani watu wengi wapo ambao wamesoma na hawajui kuendesha gari. Lakini ukimwambia kwamba huu mstari mweupe unamaanisha nini, anakuambia hapa uruhusi overtake. Lakini ukimuuliza unajua kuendesha gari, anakuambia mimi sijawahi hata kuendesha gari. Kwa sababu hana tofauti na yule aliyesoma online, unakuta amesoma lakini bado hajaingia darasani kuweza kutahiniwa kwamba je, amekamilika kweli ni dereva?
1: Sasa
0: sheria umeijua, lakini vipi unaweza kuendesha gari?
2: Sasa Mason, mimi nirudi pale pale, nitakuwa mbishi kidogo ili tuwasaidie pia ambao wanatatanika. Ukisema sio darasa, mimi nakataa kwa sababu ile nao ni darasa tosha.
1: Kuna watu wana PhD yao.
2: Wamepitia tu online.
0: Ndio.
2: Sasa hiki kipengele cha udereva, usitaki kuniambia kwamba akisoma online inakuwa sio darasa, wakati kuna mengine ambao anaendelea anasoma huko na bado vitu vinaenda.
1: Labda nilivyo
2: testing tu.
1: Labda nilivyo muelewa Mason
2: baada ya kusoma.
1: Ninavyo muelewa Mason kwamba kwa Tanzania sisi bado hiyo hatujainani,
2: hatu vingine tu.
1: Yaani haijakuwa kwa maana hiyo kwamba hata wale wa online lazima kuna procedures wanakueleza kwamba inakuwa hivi. Sasa inafikia pale kwenye vitendo pale, lazima na kwenyewe
2: ndicho ninachokisema na mimi kwamba hauwezi kusema sio darasa, atakachokuja kwake kwa wahusika ni kwenye vitendo. Kwa sababu watampima kwenye hivyo vitendo baada ya kuwa amesoma hii oro. Sisi ndo tusemeje? Kule ndo kutathibitisha kwamba alichokisoma huko alikuwa sahihi au sio sahihi.
1: Kwa hiyo wewe
2: usema hakusoma,
1: huyo
2: alisoma, ila kwenye oro ndo kutamfunga kwamba alifanikiwa au hakufanikiwa. Je, aliyesoma darasani na yule aliyesoma online wanatofautiana? Kama wanatofautiana, ndipo sasa tuseme kwamba huyu wa online hajakidhi vigezo kwa sababu haelewi kabisa. Huyu wa darasani amekidhi vigezo kwa sababu anaelewa kabisa, alikuwepo physically. Sasa hiyo tukichajua tofauti, huyu kama anaweza na yule anaweza, tutasemaje sio darasa?
0: Hapo
2: sasa tofauti ni vitendo.
0: Asante. Hapo bado nabaki kisheria.
1: Sawa.
0: Yaani bado kisheria kwamba aliyesoma online kama hajaingia darasani,
1: sawa,
0: bado hatambuliwi kama ni dereva. Yaani bado sheria iko pale pale, yaani hatuitangui. Huyu ili ndio maana serikali ikaweka vyuo ama shule za udereva. Na ikaenda mbali zaidi ikaruhusu pia kwamba hata mtu binafsi, sio lazima iwe serikali. Hata mimi binafsi nina uwezo wa kufungua shule ya udereva, lakini kwa kuzingatia masharti na vigezo vilivyowekwa na nini na serikali.
1: Kwamba swali kidogo alafu kimaliza.
0: Kwamba lazima kwamba kuwe na nini, kuwe na shule hata binafsi ili watu waweze kwenda kusoma. Kwa hiyo huyu mtu atakisoma, hatukatai, inawezekana kabisa kwamba akapata kozi nzima na akajua masomo yote, lakini bado hatuwezi kumuita dereva. Kwa hiyo
2: lakini kimsingi, swala msingi, ili awe dereva anapaswa asome muda gani?
1: Hilo wakati una
2: logic yangu hiyo,
1: wakati unamjibu hilo, kuna yule ambaye ameshakuwa dereva labda miaka yake ya 40. Alafu sasa katika hiyo miaka 40 kuna ile kwamba inatokea mtu nani leseni imeisha muda. Anatakiwa apate leseni nyingine, anaambiwa arudi shule, inakuaje?
0: Asante. Swali la kwanza linasema kwamba
2: mtu wa dereva sahihi kwa sifa ambazo tumeziangalia,
0: ndio anasoma darasa kwa muda gani?
2: Yes.
0: Asante sana. Iko imegawanyika katika maeneo tofauti. Moja, ili mtu kwamba aweze kwenda kusoma sasa hivi, mfumo uliopo serikalini, madereva wote wanaoenda kusoma ni lazima waende pale watajaribiwa kabla ya kuingia darasani. Unapojaribiwa kabla ya kuingia darasani ni kuonyesha kwamba wewe ni dereva, unaenda kuongeza madaraja. Lakini kwa wale ambao ndio wanaanza sasa, tunaita basic, wale pale inategemea sasa na wewe uelewa wako, lakini kozi inaanza kuanzia siku 30. Kwa hiyo ina maana ndani ya mwezi mmoja kwa mtu ambaye yuko vizuri anaweza kujua kuendesha gari. Lakini pia kwa kama utakuwa hujaelewa, kozi inaendelea, iko mpaka mwaka mzima. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe sasa uelewa wako. Ukiona mwezi mmoja umeisha hujaelewa, utaenda miezi mitatu. Miezi mitatu imeisha hujaelewa, serikali haijaweka kikomo kwamba lazima asome mwisho miezi, hapana. Elimu haina mwisho, na ndio maana leo hii madereva ambao wako barabarani bado tunaendelea kuwakumbusha kwamba waende wakafanye nini? Wakasome, wakaongeze maarifa. Kwa mfano, mtu anakuta ana daraja C. anakuwa na daraja C plane ambayo sasa C plane hii inabeba madaraja mengine ya chini, unakuta madaraja mengine yote anayo. Lakini sasa ukiangalia katika utendaji wake kupitia hii C plane, unakuta kwamba anaendesha tofauti kabisa na kile kilichoko darasani. Huyu ukikutana naye na amesababisha tatizo, ni lazima hatua ya kwanza umrudishe wapi? Umrudishe darasani kwamba huyu aende akasome.
1: Na madaraja yanaondolewa.
0: Kurudi darasani pale ina maana kwamba uende ukathibitishwe sasa. Endapo utashindwa sasa kuthibitisha umahiri wako kwa daraja hilo ulilopewa, linaondolewa. Ina maana sifa utakuwa umezipoteza.
1: Na watu wameondolewa bwana madaraja.
0: Wapo wengi kabisa. Tu wengi sana.
1: Na mimi nalifahamu hilo kwa sababu kuna watu nilikuwa nawasikia wanalalamika.
0: Ndio.
1: Kumbe ni katika muktadha huo.
0: Ukipoteza sifa tu hizo basi daraja linaondolewa. Sasa tutafanya nini? Kwa mfano, umesababisha ajali ya kwanza, ajali ya pili, ajali ya tatu, na hizo zote ya ajali katika uchunguzi wake zinaonyesha kabisa wazi kwamba mkosaji na msababishaji ni wewe. Halafu uzembe ni wa kwako. Ina maana tayari wewe umepoteza sifa. Hiyo ni sifa, ni moja wapo ya makosa, sio kwa ujumla.
1: Sawa. Na unijibu labda kwenye lile la kwamba huyu ni dereva kwa miaka labda 40. Leseni imeisha, afa anatakiwa kurudi tena darasani.
0: Leseni kama imeisha, huyu kwa nini arudi darasani? Kama ana cheti hawezi kurudi darasani, isipokuwa anarudi darasani kama anataka kuongeza madaraja.
1: Kwa hiyo
0: kama leseni yake iko hai, cheti anacho ambacho alisoma hayo mafunzo na anataka kurudi leseni yake, hakuna kizuizi.
1: Sasa cheti jamani, kuna wakati
0: cheti kikubwa ni kwamba kinatambulika na serikali.
1: Maana paka anapewa leseni hizi zingine walimpa bila cheti. Kwa hiyo sasa hivi ndio cheti
2: na magumashi, dada mkubwa, wala usishangae.
0: Sasa kama mtu anakuja kurenew au anataka kwenda kuhuisha leseni yake,
1: mimi nilikuwa nadhani kwenye hili kuna mapungufu tu, hekima ilitakiwa itumike. Miaka 40 na alikuwa na leseni anaendesha, ime expire akaweka nyingine, ika expire akarudia. Miaka ya nyuma ilikuwa gani, miaka mingapi? Mitano sijui. Ikafanyika hivyo mpaka mitatu. Mpaka ikafika amekuwa na miaka 40 ya udereva. Afu leo unamwambia arudi shule. Ina maana hapo nyuma haikukaguliwa, au anakwenda na huu taratibu sasa hivi ambapo sasa ana miaka 70 ya umri au miaka 60 aingie tena wapi? Darasani. Mimi nadhani cheti kilikuwa kinahitajika kwa yule ambaye ndio anafanya nini?
2: Fresh.
1: Anaanza.
0: Hapo sasa, dada mkubwa, naomba ni clear out.
1: Okay.
0: Kwamba hata huko nyuma tofauti na miaka hii katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tangu tumeanza leseni hizi mpya, hatujawahi kuwa na mfumo wa mtu kuja kuhuisha leseni yake hana cheti. Huo mfumo wa kuja kuhuisha leseni na hana cheti.
1: Ngoja ninyamaze nisije nikanani.
0: Hiyo ni leseni ambayo
1: niwe shahidi. Yaani nisiwe hivyo, kwa sababu ilishindikana sehemu, watu wakatumia njia zingine huko akapata. Lakini hivyo basi ngoja tuache. Basi tunaendelea. Sasa tuwaruhusu waweze kupiga nini?
2: Simu.
1: Na katika kupiga simu basi tumsikilize kwa haya ambayo tumezungumzia. Tusiende kwingine, tujikite zaidi kwenye swala la hizi sifa za dereva.
0: Na sifa za mtu kuwa dereva.
1: Sifa za mtu kuwa dereva, na katika kipengele cha umahiri, maarifa ya kuendesha nini? Gari. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya kwako?
3: Salama, habari ya leo?
1: Ni nzuri. Tunaongea na nani, uko wapi?
3: Ongea na Musa, niko Mwanza.
1: Musa, umetuelewa vizuri kwa kile tulichozungumzia?
3: Nimeelewa vizuri kabisa katika hizo sifa za dereva. Sasa mimi kwa nataka tu niulize sasa kwamba kwa mfano wana utaratibu gani sasa wa kisheria? Kwa mfano ukiwa barabarani unakuta kabisa hata mtu ni gari kubwa, unaamini kabisa anaendesha basi akisoma na ana leseni. Lakini sasa kwa mfano mnakutana naye sasa ameziba barabara yote kabisa, hata kama unamfanyia ishara walau sasa muweze kupishana, lakini yupo katikati. Kwa wewe mwenye gari dogo inakubidi ukae wapi?
1: Pembeni.
3: Inakubidi ukae pembeni. Sasa kuna utaratibu gani wa kisheria ambao ni wa kufuatilia watu kama hao? Kwa sababu tunaamini kila aliyeko barabarani amesoma vizuri kabisa. Sasa sheria zipi ambazo zinachukuliwa ili kuwafuatilia watu kama hao? Kwa sababu yani kero za barabarani kama hizo ni nyingi, na wanazozifanya hao ndio wenye magari makubwa ambao tunaamini wamesoma na wamezijua sheria, kama alivyosema alipokuwa wanapojaribiwa katika hicho chuo cha taifa. Sasa sheria zipi ambazo zinachukuliwa dhidi ya hao? Asante.
1: Haya, tunakushukuru Musa.
3: Asante.
1: Asante sana. Tumemuelewa nadhani
2: vizuri.
1: Na huyu amesema jambo la msingi sana kwa habari ya madereva. sijui kwa uzoefu wako, maana na wewe ni dereva mwenzangu. Hapa wote tuko madereva. Sasa, magari makubwa mimi niseme tu, yani kiroho safi, haya ya mizigo.
2: Misemi hiyo.
1: Hiyo misemi. Jamani wana nidhamu
2: sio kidogo. Lakini sio basi.
1: Sio mabasi. Sasa kwa sababu huyu yeye kasema pengine amefanya nini, ameliona. Nadhani umemuelewa.
0: Asante, ni mjibu hivi kwa ndio hicho kitu ambacho nimekizungumzia hapa dakika chache zilizopita kwamba wale madereva ambao wanakuwa akili zao wanazijua wenyewe, wanatanua barabarani. Huu ni udereva wa hovyo. Sasa huyu ambaye ameuliza hilo swali kwamba sheria inasemaje au kuna sheria gani ya kuwabana. Niseme wazi kuwa katika kipindi hiki kila mwisho wa kipindi huwa tunataja namba za simu za kikosi cha usalama barabarani. Lengo ni nini? Ni kwamba ili muweze kuwa nazo hizo namba unapoona limetokea hilo, sheria ya kumuadhibu huyo dereva ipo.
1: Ipo.
0: Kwa hiyo wewe cha kufanya ni kwamba utupatie taarifa kupitia namba ambayo tunahitaji hapa studio. Ukishatupatia taarifa, sisi tutakuuliza kwamba location ni wapi na gari namba gani, kampuni gani, imefanya kosa gani. Hii kikosi cha usalama barabarani kipo nchi nzima ya Tanzania. Kwa hiyo popote pale utakapotoa taarifa ya tukio lolote la dereva amefanya 1, 2, 3 huko barabarani, moja kwa moja ujue kabisa kwamba atafuatiliwa na atatiwa mbaroni.
1: Hapo sasa ninakuelewa vizuri Mason. Shida nadhani iko kwa watu wa taarifa. Wengine wanapouzia na sisi ndio tunaofuga haya matatizo. Sasa nichukue namba, nianze kusema hivi hivi. Kwa hiyo anaona tatizo, anakuwa mnyonge, anakaa pembeni tu, anatulia. Maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Sasa tutapunguza kweli haya matatizo ya barabarani?
0: Ni muombe tu ndugu yetu huyo kutoka Mwanza asikilize kipindi hiki hadi mwisho pale. Nitataja namba za simu ambazo hizo ni za muhimu, uzihifadhi hizo ndugu yangu na wasikilizaji wengine, ili ziweze kuwasaidia mnapoona matukio kama hayo huko barabarani.
1: Na kwa sababu makosa yanatokea mahali mahali, basi kila anayesikia alizingatie hili. Kwenye line, hello. Salama, habari ya kwako? Tunaongea na nani, uko wapi?
4: Mimi ni Sauti ya Barama kutoka Tanga.
1: Karibu.
4: Haya, asante sana. Nashukuru sana mheshimiwa ambaye kafika hapo kwa ajili ya kutoa elimu zaidi. Lakini nataka niulize katika magari. Muulizaje magari masemi? Haya masemi kwa kweli yana hekima sana, hafu yana busara sana. Lakini kuna madereva wengine barabarani wanatembea sana. Hususa kuna madereva wengine kweli wamepewa dhamana ya kuendesha magari makubwa. Mfano masemi, mfano mabasi. Lakini unakuta hao madereva baadhi yao ambao wana vyeti vyao ambavyo wao wamesoma, lakini wana makonda wengine hawajasoma. Hao makonda hawa wengine wanapewa magari na hawana elimu, bora anajua kuendesha barabarani. Unakuta dereva anamwambia hebu endesha kwanza, nimechoka kwanza, anakaa kando. Lakini mtu huyo hana leseni, anatembea barabarani. Sasa tayari baadaye yule mtu anaenda akawa anakimbia, lakini mbele nyumba kuna kuja mwenzake ana overtake, au anaingia kulia kumbe anaenda kushoto, lakini katika taa anaosha ya kulia kumbe anaenda kushoto. Sasa elimu hii inakuwaje? Hawa watu wana elimu hawakupata vizuri au inakuwaje? Kwa sababu unakuta hapa tunapata changamoto, hata vijana wengine hapa wanaendesha bodaboda, mtu anaingia kushoto lakini anaosha indicator ile ya kulia kumbe anaingia kushoto, nyuma kuna mwenzake anataka overtake. Lakini unakuta katika kuovertake anajua kwamba huyo mwenzangu anaingia kulia. Unaona? Anaegamia mkono kushoto kwamba nimpite. Lakini unakuta anaenda kule kule. Ajali inatokea. Sasa hawa watu kukosa elimu inakuwaje? Naomba anipe elimu kidogo na wasikaji wapate kuelewa vizuri. Barama wa Maramba.
1: Asante sana Baba Rama. Jamani, watu wanasumbua. Yaani hao watu wa Mungu anawaweza Mungu wenyewe.
2: Kushoto huko anaenda kulia.
1: Haya, ngoja tumwachie Mason.
0: Asante. Ni mshukuru Baba Rama kutoka kule Maramba kule Tanga. Ya, ni kweli. Na madereva hao ambao wanafanya mambo hayo barabarani ya kuachia matanboy hao au makondakta kuendesha gari, inapobainika, kwa sababu huko barabarani tuna vituo vya ukaguzi ambapo hao askari wa usalama barabarani wanakaa, ama tunaita kwenye checkpoint. Kwa hiyo inapotokea sasa amekaguliwa na amebainika kwamba hana sifa za kuwa dereva, sasa ikiwemo kwamba kutokuwa na leseni, hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yake huyo pale inapokuwa imetokea. Lakini pia ni muombe Baba Rama kwamba akiona mtu anaovateki kushoto basi anatakiwa utoe taarifa kwa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani. Hatuna sheria inayoruhusu dereva kulipita gari lingine kwa mkono ama upande wa kushoto. Sasa hao madereva ambao wanakuwa wanaendesha magari ama pikipiki, wanapiga indicator ya kushoto wanaingia kulia, au wanapiga ya kulia wanaingia kushoto, hao wanahitaji kupewa elimu. Kwa hiyo Baba Rama, ni kuombe na wasikilizaji wengine, kama kuna madereva wenye tabia hizo na mnafahamu pengine ni kijiwe cha bodaboda fulani au kituo cha bajaji au tax au maloli mahali fulani au kituo cha mabasi mahali fulani ya kwenda eneo fulani, basi tumia namba nitakayotoa, tupatie taarifa, halafu sisi tutawafikia kuwapatia elimu ya usalama barabarani.
1: Jamani, ushirikiano mimi naona bado ndio kwanza kitu cha msingi hapa kwa ajili ya kuhakikisha huu zembe, maana niseme hivyo, sifa za dereva zinajulikana, amekaguliwa akakabidhiwa chombo, ila kuna uzembe.
2: Na shashika kusema wengine sio madereva, ni wale ambao tu kila mtu anaweza akaendesha pikipiki au gari.
1: Na juu serikali mimi naipongeza kwenye jambo moja, wamekuwa makini. Yani basi alianzi safari bila kuwa na madereva wangapi? Wawili. Masaa 8 anabadilishwa mwingine. Kwa hiyo hapa yule wanasema kondakta kupewa gari. Jamani, hata wamiliki wa magari wako makini kwenye hili, kwa sababu wanajua mafaini wanayofanya nini, wanayopewa, wanajua kabisa. Kwa hiyo sisi hapa wananchi tunatakiwa tutoe ushirikiano, abiria tutoe ushirikiano kwa haya makosa madogo madogo ambayo mtu kwa utashi wake mwenyewe anaamua kuvunja nini, sheria au utaratibu. Mimi nadhani nipokee simu moja ya mwisho alafu tubakie kwenye zile jumbe fupi. Ninakaribisha msikilizaji kama utakuwa na maoni yako hapa. Huyu hapa ametokea, nimpe nafasi. Hello. Hello.
5: Hello, habari za studio?
1: Nzuri. Nani huyu, yuko wapi?
5: Mimi hapa Nyunji Mwapaka Mlope au Baba Aneti wa Mangaka na Nyumbu.
1: Karibu kutokea na Nyumbu.
5: Swali langu ni kwamba mtu kupata leseni hadi cheti au cheti na leseni, kuna utofauti gani katika udereva? Nyunji Mwapaka au Baba Aneti na ITI line?
1: Haya, asante sana. Haya, barikiwa. Tumemuelewa. Yaani huyu yeye alikuwa anafikiria akishapata cheti imetosha. Sasa anaona tena, jamani, mbona tena kuna leseni? Ni vitu gani hivi? Hebu vitofautishe.
0: Asante. Tofauti ya cheti na leseni, cheti kinakuthibitisha kwamba umepata mafunzo ya udereva, na leseni inakuthibitisha kwamba wewe ni dereva. Kwa sasa kile cheti kinakuthibitisha kwa ajili ya mafunzo uliyoyapata. Sasa tutajuaje kwamba wewe ni dereva pale utakapokuwa umeshafanyiwa majaribio tayari, sasa unapewa leseni. Kwa hiyo cheti, ukiwa na cheti uruhusiwi kuingia barabarani na kuendesha gari mpaka upate leseni. Huwezi kuwa leseni bila kuwa na cheti.
2: Kwa vyote vinategemeana.
1: Yote muhimu unatakiwa uwe navyo.
0: Ndio.
1: Huyu anasema sema na jamii. Kwa majina naitwa Danieli Daudi kutokea Bariadi. Mimi anasema nina mpango wa kujifunza gari. Swali, je, ni halali kuanza kufundishwa gari na mtu binafsi mitaani kabla ya kwenda VETA, au kuna taratibu za kuwa dereva bora? Umeelewa swali lake?
0: Umeelewa. Huyu anatakiwa aende darasani. Yaani nenda katika shule za udereva. Bado serikali sheria inasisitiza kwamba nenda kajifunze gari wapi? Kwenye shule za udereva zilizo thibitishwa na serikali ama zilizo sajiliwa na serikali. Kwa hiyo hatuwezi kutangua sheria kwamba basi ni sawa tujifunze huko mtaani afu kaombe leseni.
1: Ni mpaka uende shule.
0: Nenda shule.
1: Kwa hiyo hakuna ubaya akijifunza kule mtaani.
0: Shule zipo nyingi sana tu za kufundisha udereva. Nenda kasome tu.
1: Aya, kujifunza mtaani, mimi nimwambie kwamba hakutamsaidia kwa sababu hatapata cheti. Cheti kinatolewa darasani. Kwa hiyo wewe utaamua. Poteza muda kujifunza kwanza huko afu ili uende kule shule ukiwa unajua ama vipi? Samani, naitwa Samueli. Samueli huyu yuko wapi? Yuko mkoa wa Kagera. Anapenda kujua kuwa je, nikipitia mafunzo hayo ya udereva, je, naweza kupata ajira?
0: Sasa juhudi binafsi. Wewe ukishasoma tayari umekidhi vigezo, cheti unacho, leseni unayo.
2: Tafuta ajira.
0: Tafuta tu ajira, maana ajira zipo Tanzania.
2: Hata unaweza kujiajiri, unajua? Ajira hata ya kujiajiri ni ajira.
0: Unaweza kuingia shambani ukalima na mfunga na pamba, baadaye ukapata milioni 10 yako ukaenda ukanunua gari ukaingia
1: maisha ukajiaji maisha yakaenda. Jamani kuna maswali sasa. Kuna swali hapa limefika, mimi mwenyewe hivi ni furahi, anasema niko Bariadi, mafunzo ya dereva yanapatikana wapi?
0: Yuko Bariadi, basi baadaye achukue namba za simu tutamuelekeza. Shule za udereva ziko nyingi sana hapo Bariadi.
1: Umeona eh?
0: Zipo nyingi sana.
1: Yaani hata majirani hawapo waulize jamani. Lakini basi namba za
0: simu tutamuelekeza shule.
1: Basi kaamua aulize akijua kwamba labda pengine
2: kuna maeneo maalum
1: ambayo ni bora zaidi. Wewe unasema baba Ndebo yuko huko anavunga, lakini anasikiliza nini? Radio. Pia sema aongeze mwingine, tunasumbuliwa na madereva hewa, pia watuhurumie sisi wenye pikipiki wanatuvamia kwenye njia zetu. Amegusa panapo. Hebu jiulize baba Ndebo, kwani naonewa au nyinyi ndio ambao tunasema hizi leseni haziwahusu? Hebu kuja nimwachie
0: iko hivi, kwa hawa ndugu zetu madereva wa pikipiki almaarufu bodaboda, hawa mara nyingi sana kwa barabarani, kinachosababisha wanapigiwa honi na kufukuzwa barabarani na magari karibu au magari mengine, wanapenda sana kutembea nje ya mstari wa njano. Sasa hii tabia mfahamu kabisa nyewe madereva wa pikipiki kwamba hii imesababisha kuna baadhi ya madereva wameshakariri kwamba kumbe pikipiki inatakiwa itembee nje ya mstari wa njano. Kwa hiyo akikuona huko ndani ya mstari wa njano lazima akupigie honi, yani anaona kabisa kwamba sio haki yako. Sasa unatakiwa ujue kwamba pikipiki ni chombo cha moto na wewe unatakiwa upite ndani ya mstari wa njano, utaki kupita nje ya mstari wa njano. Kwa hiyo ukikaa ndani ya mstari wa njano, madereva wengi wakikariri hivyo kwamba kumbe na hiki ni chombo cha moto, hawatakupigia honi. Lakini wako baadhi ya madereva wastaarabu sana kwamba wanapokuona wanapoona pikipiki mbele yake na iko ndani ya barabara, hawezi akakupigia honi.
1: Jamani, kwa kweli kuna maswali, lakini yote hayo ni katika kueleweshana. Lakini sasa tambie jambo moja hapa. Mheshimu yoyote ambaye mwenye chombo cha moto ambaye yuko wapi barabarani, hata kama wewe una gari kubwa, unajua kuna ile hali ya unyonge. Ukiliona gari lingine limetambaa, yani wewe inabidi kuwa mpole tu. Mambo jamani,
2: turumoga kimbiza bala.
1: Na unaishi muda mrefu.
2: Tuna dakika chache dada Mbuu, ukisoma jumbe mbili za mwisho tumwachie masa kumalize.
1: Kuna mmoja tu hapa umebaki. Okay. Huyu baba Ndebo, Ndebo bado ana swali. Yeye anasema je, dereva amesha ajali, ina maana hatua ya kwanza ni kurudishwa shule? Maana hakuua, yani ile ya kunyang'anywa wale madaraja na vitu kama hivi.
0: Kuna wakati tuliwahi
2: tuizungumza mengi
0: kuhusu kwamba ili dereva afikishwe mahakamani au afungiwe leseni, anatakiwa awe amefanya makosa gani au amesababisha ajali gani au mara ngapi. Kwa hiyo tuliwahi kuichambua, nadhani kwa muda uliopo swali lake hilo tayari lina mada yake ambayo nipate kipindi kizima. Yes.
2: Lakini kimsingi hafanywi hivyo.
0: Sio kwamba kosa ni moja tu, kwamba hiyo ajali ambayo ametolea mfano hapo kwamba amesababisha ajali mara moja na hajaua, anafungiwa leseni au ananyang'anywa leseni. Hapana, haina maana hiyo.
2: Sawa. Na wala arudishwe darasani.
0: Hapana.
2: Sasa kwa sababu ya muda wetu, nafikiri Mason utuache na kile ambacho natamani msikilizaji aondoke nacho, kama ni namba za simu, maana muda umeisha kabisa.
0: Asante sana. Niseme tu kwamba wasikilizaji wetu popote pale mnaposikiliza kipindi hiki, wito wa serikali ni kwamba nenda katika shule za udereva zilizosajiliwa na serikali, nenda ukasome hapo. Epuka sana kujifunza gari mtaani na kuingia barabarani moja kwa moja. Kwa hiyo hiyo inaweza ikakusababishia matatizo makubwa, moja wapo ikiwa au kusababishia kifo, lakini bii yake inaweza kusababisha vifo watu au dereva. Na watu wote ninawasihi kwamba ukihitaji kuwa dereva, hakikisha kwamba umeenda darasani. Usikubali kwenda kuingia barabarani ili hali unajua kabisa hujapata mafunzo ya udereva.
2: Namba ya simu ile ya muhimu kabisa, muda umetutupa mkono.
0: Asante sana. Namba ya simu nitoe namba tatu. Namba ya kwanza ni hii, namba ni ya LATRA makao makuu, 0800 11 0020, 0800 11 0020. Hiyo ni LATRA makao makuu, toa taarifa hapo. Lakini pia trafiki makao makuu Tanzania, kikosi cha usalama barabarani, 0742820000. Nitarudia 0742820000. Hiyo ni trafiki makao makuu Tanzania, kikosi cha usalama barabarani. Namba ya kwangu ninazungumza nawe 0686222260. Tumia namba hizo kwa kutoa taarifa zinazohusu usalama barabarani pekee au masuala ya usalama barabarani pekee na si vinginevyo.
2: Naam, msikilizaji, tunakushukuru sana kuchagua pamoja nasi toka tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati. Nikushukuru sana kwa michango yako na kile ambacho umekipata leo kikapate kusaidia. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machilumshana, dada mkubwa, tumemaliza hivyo kipindi chetu, lakini tumekuwa naye Steven Mason ambaye ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro, na ametubariki sana, nami namwambia Mungu ambariki.
0: Amen.

Tarehe 30 June 2026, ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka EWR Tanzania, ikisoma kwako nami Yaniva Mwangola. Katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. Jim Yonazi, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa inayosimamia na kuratibu utekelezaji wa masuala mtambuka katika kupambana na afua za ukimwi, kifua kikuu, malaria pamoja na uimarishaji wa mifumo endelevu ya afya inayotekelezwa kwa ufadhili wa mfuko wa dunia nchini Tanzania ujulikanao kwa jina hilo, ameongoza mkutano wa kawaida wa chumba hicho wa robo ya pili kwa mwaka 2026. Mkutano huo umefanyika katika ukumbi ofisi ya waziri mkuu jijini Dar es Salaam, ukihusisha wawakilishi na wadau kutoka serikalini, mashirika yasiyo ya kiserikali, asasi za kiraia na washirika wa maendeleo, kwa lengo la kupokea na kujadili taarifa za hali utekelezaji wa miradi hiyo kwa mzunguko wa saba kwa Januari 2024 hadi Disemba 2026. Tume ya haki za binadamu na utawala bora imeendelea kuimarisha uelewa wa wananchi kuhusu haki za binadamu na misingi ya utawala bora kwa kufikia zaidi ya wananchi 89,000 kupitia njia mbalimbali za utoaji wa elimu katika mwaka wa fedha 2025-2026. Elimu hiyo imetolewa kupitia mafunzo kwa makundi mbalimbali ya jamii, vipindi vya redio na television, mitandao ya kijamii, huduma ya ujumbe fupi wa simu pamoja na usambazaji vipeperushi na machapisho ya elimu. Na katika habari za kimataifa, mji wa Beni ulioko mashariki mwa Kongo umepiga hatua muhimu katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola baada ya Charlin Kavira Mukelu kuwa miongoni mwa wagonjwa wa kwanza kuthibitisha kupona ugonjwa huo. Kupona kwa mgonjwa huyo kunatajwa kwa ishara matumaini kwa wakazi wa eneo hilo ambao kwa miaka mingi wameathiriwa na milipuko ya mara kwa mara ya Ebola pamoja na changamoto za kiusalama zinazoathiri utoaji huduma za afya. Na huu ndio mwisho wa habari kwa fupi kutoka hapa EWR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa fupi tafadhali ungana nasi kwa 7:30 mchana leo. Asante na kutakia wakati mwema.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

kama tunavyoelewa kwamba ustahimilivu, kama ambavyo tunataka kusema, ni uwezo wa mtu kuhimili, uweza kurudi katika hali ya kawaida au kabiliana na changamoto mbalimbali baada ya kupitia changamoto kubwa, kama ambavyo tumesema ni migogoro ya kifamilia, inaweza ikawa ni ugonjwa, inaweza ikawa ni kupoteza kazi, inaweza ni kupoteza ndugu jamaa au rafiki. Lakini tuelewe, ustahimilivu haumaanishi kwamba hautopitia huzuni, haumaanishi kwamba hautolia, lakini pia haumaanishi kwamba hautopitia msongo wa mawazo wa aina yoyote. Badala yake tunatamani kuelewa kwamba ustahimilivu, pale unapoumizwa au pale unapopitia changamoto, je, unatumia njia gani kupona au unatumia njia gani kujifunza pamoja na kusonga mbele? Tukichukulia mfano, tukirudi kwa mtoto ambaye darasani amefanya vibaya, tunaona kuna mwingine anakata tamaa kabisa, lakini kuna mwingine anafanya vizuri, anaweka juhudi na mwisho wa siku faulu baadaye. Huyu wa pili ambaye aliweka juhudi na kuto kukaa katika changamoto yake ile ya kufeli, tunaona kwamba huyu ndio amekuwa mstahimilivu. Sasa katika kipindi chetu hiki tunaona kwamba kinazungumzia zaidi upande wa afya ya akili. Asa turudi kulinganisha ustahimilivu na afya ya akili, kwamba tuelewe kwamba afya ya akili kwanza ni uwezo wa mtu kutambua uwezo wake, kwamba mimi ninaweza kufanya kitu fulani na naweza kufanya mpaka kwa kiasi fulani. Lakini je, katika uwezo huo huo, pale ninapopitia changamoto, je, ninaweza kukabiliana na hizo changamoto za kimaisha? Na katika nyakati hizo hizo, wakati nafanya jambo langu au nafanya kazi fulani,

0: utulivu, kama ambavyo tumesema kwamba ni hali ya kukabiliana na changamoto au ni ile hali ya muhimu wa ustahimilivu katika afya ya akili. Ndio maana tunasema afya tunasema kwamba ustahimilivu ni jambo muhimu sana katika ustawi mzuri wa afya ya akili. Kama ambavyo nimesema mwanzo kwamba ustahimilivu unatufanya tuweze kukabiliana na changamoto, tuweze kurudi katika hali ya kawaida. Tuone kwamba kuna umuhimu gani wa kuwa na ustahimilivu. Kwanza tunaweza kukabiliana na msongo wa mawazo. Mtu mwenye ustahimilivu changamoto haziwezi kumzidi uwezo wa kufikiri vizuri, kwa sababu ameweza kukaa chini na kutafakari vizuri ile changamoto anayopitia na kuweza kufanya vizuri na kuweza kutatua, kujua hapa nimekosea, hapa niko sahihi, hapa niende hivi. Lakini umuhimu mwingine wa kuwa na ustahimilivu ni kupunguza hatari ya matatizo ya afya ya akili. Matatizo ya changamoto za afya ya akili kama usonona, msongo wa mawazo, tunaona watu kushindwa kuhimili msongo wa mawazo, vyote vinatokana na kushindwa kustahimili yale yote ambayo wanayapitia. Kama awali ambapo nimesema kwamba watu hupitia changamoto mbalimbali, hupitia migogoro, watoto kuumwa, kupoteza wazazi, kufukuzwa kazi, kuwa na uchumi hafifu. Kwa ukiwa na ustahimilivu itaweza kusaidia kupunguza kuingia kwenye changamoto za afya akili kama sonona na nyinginezo. Lakini pia inaweza kumsaidia mtu kuongeza kujiamini. Tukirudi kwenye ustahimilivu kama ambavyo nimesema awali kwamba ni uwezo wa kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali. Kwa pale ambapo mtu anaona kabisa nimepitia kufukuzwa kazi, nikaweza kutoka kwenye kile kipindi cha kwamba sina kazi, nikavuka vizuri bila kuwa na msongo wa mawazo au bila kuwa na changamoto yote ya afya ya akili, tunaona kwamba anajiamini kwamba hata itakapokuja changamoto nyingine kubwa zaidi ya hii ambayo imetokea, basi nitaweza kuikabili na nitafanya vizuri zaidi. Lakini nyingine tunaona inasaidia kujenga mahusiano mazuri. Mtu mwenye ustahimilivu ataweza kuwasiliana vizuri na mtu au na watu pale ambapo amepata changamoto yoyote na kuweza kupata msaada pale inapobidi. Chukulia mfano katika jamii yetu, mtu mwenye ustahimilivu akipata changamoto ya kufiwa, kama ana mahusiano mazuri, inamaanisha kwamba wale watu wanaomzunguka watakuwa faraja kwake na watakuwa msaada kwake. Lakini pia tunaweza tukachukulia mfano wa mwanafunzi shuleni ambaye hafanyi vizuri darasani. Pale ambapo anakuwa amepata changamoto ya kutokufanya vizuri darasani, anaweza kwenda kuomba msaada aidha kwa walimu au kwa wanafunzi wenzake, endapo atakuwa na ustahimilivu mzuri na ataweza kupambana vizuri na kufanya vizuri darasani. Lakini cha mwisho ambacho naweza kusema kwamba ukiwa na ustahimilivu, umuhimu wa kuwa na ustahimilivu ni kuweza kusaidia kufikia malengo mbalimbali ambayo tumejiwekea. Hata kama mtu akikwama, hatuacha kabisa, lakini atatafuta njia nyingine, kwamba niliweza kufungua biashara lakini ikakwama, labda nikafilisika. Kwa hiyo nitaweza tena kutafuta namna nyingine ya kuinuka na kufungua biashara nyingine. Kule kufeli kwangu au kule kufilisika kwangu hakutokuwa sababu ya mimi kunizuia kwenda kutafuta namna nyingine au njia nyingine ya kuniingizia kipato. Sasa ningependa kuona kwamba dalili za mtu mwenye ustahimilivu ni zipi. Dalili moja wapo ambazo tunaweza kutambua kwamba huyu mtu ni mstahimilivu katika changamoto mbalimbali anazozipitia, kwanza ni anakubali hali halisi. Sio yule mtu wa kukataa kwamba sijapitia hali fulani au sio kitu fulani ambacho nakipitia. Hapana. Mtu mwenye ustahimilivu atasema kabisa kwamba nilifungua biashara lakini kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri haikufanya vizuri nikafilisika, au nilifanya mtihani sikuwa na uelewa vizuri na ile somo, lakini nikafanyaje, nikafeli. Nitafute msaada na nitafute namna nzuri ya kufanya vizuri. Lakini ni mtu pia ambaye ana ustahimilivu, tunaona kwamba ana matumaini hata wakati wa shida. Hata kama katika kipindi kile anachopitia magumu au anaona kabisa kwamba hapa siwezi, anaamini kwamba mbeleni nitafanya vizuri au nitaenda vizuri. Kwa sababu huko nyuma labda alipata changamoto fulani, alipitia changamoto ya kufeli, akashindwa, lakini akatafuta namna nzuri ya kufanya vizuri darasani, akatafuta marafiki, akatafuta walimu wakamsaidia akainuka. Hata pale ambapo atapitia changamoto nyingine tena, atakuwa na matumaini kwamba akikumbuka nyuma kwamba niliwahi kupitia changamoto fulani nikaweza kuvuka, nikaweza kufanya vizuri. Lakini mtu mwenye ustahimilivu tunaona anatafuta suluhu badala ya kulaumu. Tunaona katika changamoto nyingi ambazo tunazipitia, watu wengi hupitia huishia kulaumu watu kwamba yeye ndio sababu nimetokea kufanya kitu fulani, au yeye ndio sababu kitu fulani kimetokea. Lakini mtu mwenye ustahimilivu ni yule atatafuta suluhisho. Ataona kufeli kwangu sio kwa sababu mwalimu amenisaidia vibaya, au kutokufanya kwangu vizuri biashara, labda kuna mkono wa mtu, au labda kuna mtu ananiibia. Kwa atatafuta namna nzuri ya kutafuta suluhisho ili aweze kutatua changamoto yake, badala ya kuanza kulaumu watu kama labda mzazi wangu hanitendei haki, au mwalimu hanitendei haki, mwalimu ananionea, mwalimu hanipendi, au watu hawanipendi. Lakini atatafuta suluhisho, ajue afanye nini ili aweze kutatua changamoto yake. Lakini pia tunaona kwamba ni mtu ambaye anaomba msaada pale inapobidi. Nimekwama, naomba unisaidie sehemu fulani. Ni mtu ambaye hata akipata changamoto kubwa kiasi gani, anaona kabisa nina rafiki yangu, nina ndugu, nina jamaa, nina rafiki ambao anaweza kunisaidia, basi atatafuta msaada na kupata suluhu. Lakini mtu mwenye ustahimilivu ni mtu yule ambaye anajifunza kutokana na nini? Na makosa. Anajua kabisa hapa nilikosea, hata kama atapita changamoto ile ile, atajua kwamba atapita wapi ili asiweze kurudia kosa lile lile ambalo amelirudia. Lakini pia anaweza kudhibiti hisia zake. Hata pale ambapo anaona kwamba ameumizwa kwa kiasi kikubwa sana, au anaumia kutokana na kile anachokipitia, basi anaweza kuhimili hisia zake na kuishi na watu vizuri na kuzungumza nao vizuri. Lakini cha mwisho ambacho ningependa kusema kwamba kabla kumkaribisha mwenzangu ni kwamba mtu mwenye ustahimilivu hachukui kushindwa kama mwisho wa maisha. Anaona kwamba changamoto aliyopata ni mojawapo ya hatua ya kimaisha, kwamba yeye ni midandamu na lazima apitie changamoto, na kupitia changamoto hiyo hiyo ndipo anapokuwa na kuweza kustawi vizuri. Naomba nimkaribishe Sister Lisila ili aweze kuendelea na kipengele kingine kinachofuatia.
1: Asante sana, nashukuru. Ndugu msikilizaji, pengine unajiuliza kwamba ni kwa namna gani sasa unaweza kujenga ustahimilivu. Nasema kwamba cha kwanza kabisa ni kubali kuwa changamoto ni sehemu ya maisha. Tukiwa na maana kwamba hakuna maisha yasiyokuwa na changamoto. Na kama mwanadamu tunasema kwamba tuna vipindi mbalimbali katika maisha yetu. Kuna vipindi vya furaha, kuna vipindi ambavyo tunapitia changamoto kama ambazo mwenzangu alitangulia kuzitaja. Hivyo tunachoangalia ni kwamba kwa kipindi kile ambacho tuliishi kwa furaha inakuwa ni furaha kwetu. Lakini tunapofikwa na changamoto tusikate tamaa, bali tukubali kwamba hii ni changamoto imefika, na tuone kwamba namna gani tuweze kuzitatua hizo kifika, na tuone kwamba namna gani tuweze kuzitatua hizo changamoto. Kwa hiyo kitendo cha mtu kukua

tofauti. Mwingine akipata changamoto anaona kwamba ndo maisha yamekwisha. Mwingine anaona kwamba mimi ndo nimeumbiwa changamoto tu. Hapana, kumbe changamoto zinapotufika, kwanza tujenge mtazamo chanya kwamba hii ni changamoto na naweza nikaitatua. Wakati huo unapowaza hivyo, hiyo itakupa namna nzuri zaidi ya kuona namna gani niweze kuitatua hii changamoto na kurudi kwenye hali yangu ya awali. Namna nyingine ni kujenga mahusiano mazuri. Tukiwa na maana kwamba katika maisha, mtu unapokuwa na mahusiano mazuri na wenzako au na majirani na marafiki, hawa wanakuwa ni nguzo nzuri sana pale unapopatwa na changamoto. Wanakuwa msaada mzuri kabisa kwako kutokana na kwamba umepitia changamoto, kwa hiyo inakuwa ni nguvu kwako na namna nzuri ya kutoka kwenye hiyo changamoto pale utakapowaeleza na kwa pamoja mkaweza kuitatua. Kingine ni tunasisitiza kujifunza au kujifunza kujitunza. Tukiwa na maana kwamba binadamu ana namna nyingi za kujitunza. Cha kwanza ni kwamba tunashauri mtu apate usingizi wa kutosha. Tunaposema usingizi wa kutosha, tunamaanisha kwamba mtu anaweza kulala labda saa 3 hadi saa 10. Ule ni usingizi wa kutosha. Mwingine akalala saa 4 hadi saa 11. Ule ni usingizi wa kutosha. Lakini tunaangalia kwamba ule usingizi wa kutosha ni wenye afya. Tukiwa na maana kwamba tunatamani mtu anapoingia kulala, manake apate usingizi kutoka anapoingia hadi anapokuja kuamka. Lakini kama unaingia kitandani labda saa 3, unakuja kupata usingizi saa 5, labda mpaka saa 5:30. Baada ya hapo usingizi unakupoa mpaka saa 12. Tunasema kwamba ni kweli umelala tangu saa 3 mpaka saa 12, lakini ule haukuwa usingizi wa afya kwa sababu uliingiwa na vipindi mbalimbali, pengine mawazo au ule usingizi wa mangamiko, kwamba unapata usingizi lakini sio usingizi ule wa utulivu. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba ili mtu uweze kujenga ustahimilivu, inabidi akili iweze kuwa na afya. Pale utakapopata usingizi wa kutosha, inasaidia akili kuwa na afya kiasi kwamba hata kama unapitia changamoto, itakuwa na uwezo wa kufikiri na kukupa njia mbalimbali za kutatua changamoto zako. Kingine kwenye kujitunza ni kula chakula bora. Tunasisitiza kwamba hii kula chakula chenye lishe nzuri inakuwa ni afya kwa akili, na kinapokuwa na afya inakuwa ni njia nzuri ya kuwaza njia mbalimbali za kutatua changamoto zako. Kingine ni kufanya mazoezi. Kwenye kufanya mazoezi kunasaidia mwili kuwa na namna nzuri zaidi za kuruhusu mwili kufanya kazi kwa urahisi zaidi, kiasi kwamba hata kama kuna changamoto unapitia, yale mazoezi yanaipa akili wepesi wa kuweza kufikiri zaidi. Na kingine ni kupumzika. Tukiwa na maana kwamba wakati mwingine kutokana na majukumu, mtu anakosa muda wa kupumzika au anaogopa kupumzika, kwamba nikipumzika kazi zitalala. Kumbe hapana. Tunapaswa pia kupata muda wa kupumzika ili tuweze kuruhusu akili iweze kufanya kazi yake vizuri, hasa pale tunapopatwa na changamoto. Ndugu msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu ambacho sasa tumeshaona namna gani ya kuweza kujenga ustahimilivu. Tuone pia kwamba ni mambo gani ambayo pia yanapelekea kudhoofisha ustahimilivu. Tunasema kwamba kuna ile kutengwa na jamii. Kitendo cha mtu kutengwa na jamii kinapelekea mtu kukosa nguvu ya kustahimili pale anapopatwa na changamoto, kwa sababu atajihisi mpweke, atajihisi hana maana, na itashusha ile hadhi yake. Kwa hata kama ni changamoto amekutana nazo, inakuwa vigumu kurudi kwenye hali yake ya mwanzo, kwa sababu hana msaada wote ambao anaweza akapata pengine kwenye familia au kwenye jamii inayomzunguka. Kitu kingine ambacho kinamfanya mtu ashindwe kuwa na ule ustahimilivu ni matumizi mabaya ya pombe au dawa za kulevya. Tunaamini kwamba mtu anapotumia haya madawa ya kulevya au anapokuwa na ule uraibu pengine wa pombe, ule unadhoofisha hata namna yake ya kufikiri. Kwa hiyo hata kama ni changamoto imetokea kwake, inakuwa vigumu kuzitatua.

0: Namna nyingine ambayo inadhoofisha ustawi au ustahimilivu tunasema ni ule kukosa usingizi wa kutosha. Kama nilivyotangulia kusema pale mwanzo kwamba tunapaswa kupata usingizi wa kutosha ili akili zetu ziweze kupata nguvu ya kuweza kufikiri vizuri katika namna yenye afya. Kwa pale mtu anapokosa usingizi wa kutosha, inaathiri hata namna yake ya kufikiri. Kumbe hii ni ya muhimu sana. Pia kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea mtu kukosa ustahimilivu ni ile kujilaumu kupita kiasi. Kama tunavyojua kwamba kila mmoja ana namna yake ya kupokea changamoto. Kila mmoja ana namna yake ya kufikiri pale anapokutana na changamoto. Kwa hiyo kuna mwingine anapopata na changamoto anaona kwamba hii ni sehemu ya maisha na anabuni pale pale namna ya kuzitatua. Lakini mwingine anajikuta akijilaumu kwamba ningefanya hivi isingekuwa hivi. Au fulani kanisababishia. Lakini kumbe tunapojilaumu kupita kiasi au tunapojilaumu kwa namna hiyo, tunapoteza ile nguvu yetu ya kufikiri zaidi na hivyo kudhoofisha ustahimilivu wetu. Na kingine ni kukosa msaada wa kijamii. Pale mtu anapokosa msaada katika familia au jamii inayomzunguka, inamfanya akose namna nzuri ya kustahimili. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ili tuweze kutunza au kustawisha ile hali ya ustahimilivu, tunapaswa kutambua haya mambo mapema ili tuweze kuyafanyia kazi hasa pale tunapokuja kukutana na changamoto. Na kabla sijahitimisha, ningependa tukumbushane jinsi ambavyo tumeweza kuzungumzia hii mada yetu ya ustahimilivu. Kwamba tunaposema ustahimilivu ni ule uwezo wa kukabiliana na changamoto na kuendelea mbele, na sio kubaki kwenye ile changamoto. Tunakabiliana nayo na tunasonga mbele, tunavuka. Na tunaposema ustahimilivu tunamaanisha ni ule uwezo ambao mtu anajijengea, ambao mwisho wa siku utamsaidia kufikiri vizuri na kufanya vizuri katika changamoto anayokutana nayo ili kuweza kurudi kwenye ile hali yake ya mwanzo. Na tukumbuke kwamba changamoto si mwisho wa safari. Mara nyingi inakuwa ni mwanzo wa kujitambua, kujifunza na kukua. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, nipende kukushauri kwamba katika changamoto yoyote tumia kama fursa ili uweze kusonga mbele zaidi. Basi mimi nikushukuru na nikurudishe kwa
1: kama ambavyo amesema mwenzangu kwamba katika yote yale ambayo ameongea, lazima tuelewe kwamba changamoto zipo za kila siku, lakini ni kwa namna gani unavuka, ni kwa namna gani unarudi katika hali ya kawaida, ni namna gani katika unatumia njia zilizo salama kurudi katika maisha ya kawaida baada ya kupitia changamoto. Hiyo ndio tunaita ustahimilivu. Na ukiwa mstahimilivu itakusaidia kupambana na kujizuia kupitia kupata changamoto mbalimbali za afya akili kama msongo wa mawazo pamoja na changamoto mbalimbali zozote zile za afya akili kupitia ustahimilivu. Afya akili na ustahimilivu vinaenda sambamba. Kwao ni lazima uwe mstahimilivu ili uwe na afya bora ya afya akili.
2: Asante sana, ni kushukuru sana Matilda pamoja na Sister Lucy kwa ajili ya mada ya siku ya leo katika kipindi cha afya ya akili. Mpendwa msikilizaji, inawezekana ukawa na swali katika mada hii ya leo ambayo imeweza kuulizwa. Naweza kuuliza swali lako kwa njia ya ujumbe mfupi kwa kutumia simu au nambari ya simu ya 0712 695992. Nitarudia tena 0712 695992. Usipige simu, tuma ujumbe wako mfupi kuuliza swali, alafu itaweza kujibiwa na wataalamu wetu kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika katika AWR Intercity Mbeya nchini Kenya katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda nikukaribisha katika kipindi Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo, nikiwa na imani ya pekee ya kwamba hali yako ni njema. Hivyo basi nakualika tuambatane sote tunapoanza kipindi hiki mpaka pale kipindi hiki kinapofika tamati yake. Langu jina Habi Machumshana. Kabla ya kuanza kipindi chetu, tuwategee sikio Jordan Brothers na wimbo unaosema ni kwa neema. Mara baada ya wimbo huo, basi tutarejea kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki.

Asanteni sana Jordan Brothers na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi ninapenda tusikilize kipindi hiki cha sera za ndoa. Tunaye mwanafunzi wa saikolojia kutoka chuo kikuu cha Jordan, Tusekile Mwampulo. Yeye anakuja na kutuelezea kuhusiana na madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi ya upande mmoja. Leo nia iko katika changamoto kubwa ya ulezi wa upande mmoja. Hii ni changamoto. Hebu tusikie ni nini kinachotokea hapa.

msikilizaji wa AWR katika kipindi hichi cha Sela za Ndoa. Kama ambavyo nimeshakwisha kutambulishwa, kwa majina yangu Tusekile Mwampulo, katika chuo kikuu kishirikishi cha Jordan katika idara ya saikolojia. Mimi ni msaikolojia na mnasihi ambaye leo hii ninapenda kukuletea mada inayohusu madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi kwa upande mmoja, kwa mtoto na kwa mzazi pia. Mada hii mara nyingi kienda katika lugha za mtaani wanasema single parenting style, au unakuta single parent, mimi ni single parent. Hivyo ni malezi ya unayohusika katika upande mmoja wa mzazi, anaweza akawa baba au mama. Kabla hatuja endelea mbele zaidi, ningependa tuweze kufahamu maana ya malezi ya upande mmoja. Maana ya malezi ya upande mmoja ni aina ya malezi ambayo mzazi mmoja, anaweza kuwa baba au mama, ndiye mwenye kubeba majukumu ya kumlea na kumkuza mtoto au watoto kwa kiasi kikubwa, na utoa huduma zote na mahitaji ya msingi kwa mtoto au watoto. Kama ambavyo awali, maana hii inajieleza waziwazi kwamba ni aina ya malezi ambayo yanahusisha mzazi mmoja, na mzazi mmoja huyo anahusika katika malezi na katika makuzi ya kuhakikisha kwamba mtoto au watoto wanapata mahitaji yao na wanakuwa mpaka wanafikia umri wao wa kujitegemea. Katika malezi haya, wazazi hawa hawaishi pamoja kutokana na sababu mbalimbali kama kufiwa na mwenzi, kutengana kindoa au talaka, kuzaa kabla ya ndoa au katika umri mdogo, mwenzi mmoja kuwa na kazi mbali na familia, kimasomo, kifungo, ukimbizi na kadhalika. Ziko sababu nyingi ambazo zinafanya kwamba mzazi ana familia inakuwa ina mzazi mmoja. Tunapata aina mbalimbali za familia. Mfano mmoja wapo ya hii familia inayotokana na mzazi, malezi ya mzazi akiwa mmoja. Sababu nilizozitaja kwamba inaweza katokea kwamba mtu mzazi wake akawa amefariki, kwa unakuta mzazi amebaki baba au mama, anatakiwa aendelee kuhusika na kuwalea watoto. Lakini kutokana na talaka au wazazi kutengana kutokana na sababu mbalimbali, sababu nyingine mtu kuzaa au kuingia katika ndoa katika umri mdogo, ambapo amezaa katika umri ambao hakutarajiwa kutokana na mimba za utotoni na kadhalika, lakini sasa ndo inabidi aendelee kumlea mtoto. Kwa hiyo unakuta kwamba utahusika yeye kama yeye. Lakini wakati mwingine pia mwenzi, unakuta wameoana lakini mwenzi mmoja yuko mbali kazi, anaweza akawa anasoma nchi ya nchi au mkoa mwingine, yuko mbali kuendelea kusoma. Kwa hiyo unakuta kwa kiasi kikubwa watoto wanabaki na mzazi mmoja, wanahusika zaidi kulelewa na mzazi mmoja, unakuta ndio anajishughulisha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya malezi ya upande mmoja. Ninapenda kuendelea kusema kwamba kwa takwimu ya sasa kiulimwengu mzima inaonyesha kwamba kuna ongezeko kubwa sana la watoto wanaolewa na kukuzwa na mzazi mmoja. Na hii ni tofauti na tamaduni au mila za nyuma. Malezi ya mzazi mmoja yalikuwa ni kwa kiasi kidogo sana. Mara nyingi wazazi walikuwa kihusika zaidi kuwalea watoto wao. Lakini kwa takwimu zinazoendelea za sasa kiulimwengu, hii aina ya malezi inaongezeka kwa kiasi kikubwa. Hii single parenting style inaongezeka kwa kiasi kikubwa, na imekuwa kama hali ya kawaida nchini mwetu. Inaonekana kuwa ni hali ya kawaida na ni sawa, lakini ina matokeo makubwa na madhara makubwa katika jamii ya kesho au kizazi kinachoendelea. Hasa katika upande wa kisaikolojia huleta madhara makubwa sana, japo kwa kiasi kikubwa watu wanaona kwamba ni kawaida, na saizi wanaona kwamba mimi kuwa mzazi mmoja ya nikalea kuwepo maniali ya kawaida si jambo zuri ambalo linatakiwa liwepo katika jamii, kwa sababu lina madhara makubwa baadaye. Kisaikolojia mtoto anajengeka kitofauti, ambapo inaleta madhara katika maisha yake ya baadaye na katika kizazi kinachoendelea katika ulimwengu mzima na pia katika taifa letu kwa kiasi kikubwa. Mpenzi msikilizaji, kutokana na aina hii ya malezi huleta madhara mbalimbali katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Lakini leo hii tunajikita kuangalia kwa namna ya aina hii ya malezi huleta madhara ya kisaikolojia, kuanzia kwa mzazi mwenyewe, mwishowe kwa mtoto, yanaonekana na pia katika jamii na taifa zima. Maana familia inaleta jamii,
jamii, mwisho taifa zima. Sasa leo hii katika kipindi hichi nitapenda zaidi kuzungumzia madhara ambayo yanampata mtoto, lakini pia na mzazi kwa kiasi fulani anaweza akapata madhara kutokana na aina hii ya malezi kisaikolojia. Madhara ya kwanza ambayo anaweza akapata mtoto kisaikolojia, tunasema kwamba mtoto anaweza akawa na hali ya wasiwasi na uchungu kwa mtoto au watoto. Watoto wanaopatwa na ulezi wa mzazi mmoja wanaweza kuhisi hali ya kutokombolewa na wasiwasi kuhusu mustakabali wao, na hii hupelekea kuathiri hata katika maisha yao ya baadaye, au kuwa na mivu au uchungu pale wanapohitaji uwezo wa uwepo wa wazazi wawili katika hali wanazokutana nazo. Katika hali hii tunasema kwamba wakati mtoto anapoendelea kukua, hali ambayo anaweza akawa anakuwa nayo wasiwasi na uchungu pale tu anapofikiria, mbona mimi nalelewa na mzazi mmoja, au mimi mbona watoto wengine wenzangu wanaonizunguka wanalelewa na wazazi wawili. Kwa hiyo kuna hali ya uchungu ambayo mtoto inaendelea kadri umri wake unavyozidi kuendelea na anavyozidi kukua, kwa sababu moja kwa moja anakuwa anahisi kwamba wakati sana anakutana na mazingira wazazi wote, lakini kadri umri wake kwenda na kadri anazidi kukua, katika maisha yake ya baadaye ambayo anaendelea kuwepo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya madhara ambayo mtoto anaweza akayapata. Lakini jambo la pili ambalo mtoto anaweza akalipata kisaikolojia akawa si sawa, kujihisi hali ya kuelezwa. Watoto wanaweza kujihisi kama wameachwa na mzingira yupo katika maisha yao ya kila siku, hata kama wataambiwa sababu kadha wa kadha, ili kwenye akili zao watajenga hali ya kuhisi upweke au kutelekezwa. Katika hali hii ni kwamba mtoto anaweza kujihisi hali ya kutelekezwa kwa sababu kinamna yoyote, kwa sababu hata akiambiwa kwamba yamkini baba yuko mbali kimasomo au mama yuko mbali kutokana na kazi, au anaweza akapewa kwamba mama yamkini amfariki au baba amfariki, ndio mali hii mnanifika na nyie, katika akili yake, katika mfumo wake wa akili, bado atakuwa anahisi hali ya upweke, hali ya kuhisi kwamba kutelekezwa. Kwa nini aende huko, labda mzazi yupo, mfano mzazi yupo kimasomo, kwa nini mzazi huko ongea? Lakini katika akili yake atakuwa anahisi ile hali ya kutelekezwa, hali ya kuachwa kuwa mpweke, anahitaji kuwa mtu mwingine ambaye ni muhimu kati yake, lakini ameikosa kwa wakati huo. Kwa kadri anavyozidi kukua, katika akili yake atakuwa anahisi hiyo hali ambayo ya kuhisi upweke, ya kukosa mzazi mmoja, kwa kuishi pasipo kuwepo na mzazi mmoja. Madhara mengine ambayo pia anaweza akayapata mtoto, madhara ya tatu katika mtiririko wetu huu, tunaona kwamba mtoto anaweza kuathiriwa uhusiano wa kijamii. Kuathiriwa uhusiano wa kijamii, watoto wanaweza kujisikia malezi ya wazazi wawili, na pia wanapokutana na watoto wenzao walio na wazazi wawili, ile hofu ya wazazi watoto wanaopitia katika mazingira haya, wanaopitia katika hali ya kulelewa na mzazi mmoja, inakuwa wakati mwingine ni vigumu kwao kuweka uhusiano katika jamii wanaoishi na wenzao. Wanajikuta kwamba kwao wanapata hali ngumu kuweza kujijumuisha na wenzao ili waweze kuwa na ushirikiano mzuri, kwa sababu wakati mwingine wanakuwa watoto wale wanaoishi na wazazi wawili wanaweza kuwa wanaambia, kwanza wewe unalelewa tu na mzazi mmoja, mbona una mama tu au una baba, babako ame kuzungumza kwa ndoa, unakuta inakuwa vigumu yeye kujihusisha na wenzao ambao wanaona kwamba kuna wazazi wawili, mimi nikiongea naye najisikia kama siko vizuri, anajisikia mazingira mbalimbali katika shughuli mbalimbali kama michezo au kujihusisha kivyote vile, kiasi kwamba uhusiano wake katika jamii unakuwa
na nyingine ya madhara ya mume ambao wanaweza kukutana nayo katika maisha yake ya kila siku ni ugumu katika kujiona, si ugumu katika kujiona, watoto waweza kukosa maamuzi na kuwa na shaka juu ya uwezo wao, kwa sababu naamini kuwepo kwa wazazi wawili katika familia, kila mmoja atakuwa na uwezo wake wa kuchangia kufanya watoto wawe na uwezo wa kujiamini au ujasiri pale wanapowatazama wazazi wao. Sasa panapokuwa na mzazi mmoja, ni vigumu kusimamia haya yote kwa usahihi kwa watoto. Wanakuwa na hili na kujiamini

tofauti au katika tofauti unazopitia, inakuwa rahisi mtoto kujifunza na kujikuta kwamba anajiamini au kupata mfunzo kutoka kwa wazazi tofauti tofauti, kama baba ana ujuzi wake, mama ana ujuzi wake. Sasa mtoto kuweza kujiamini, kujenga ujasiri.

0: yake kwa hiyo kuna kifaa mashine kwa kuwa na uwezo kuja kufuatilia kwa sababu muda mwingi inatakiwa kwamba familia kuyapata hisia na kisaikolojia, kuongezeka kwa hatari ya shida za kihisia na kisaikolojia. Watoto au mtoto wa kulelewa upande mmoja wanaweza kukabiliana na tatizo ya kihisia na kisaikolojia kama vile unyogovu au wasiwasi, ambayo yapo kwa uzazi kutokana na nyakati alizopitia, kama vile ya kupata msaada wa kitaalamu na kuendelea kuishi katika hali inayoweza kuathiri pia watoto anaowalea katika ukuaji wao. Madhara haya ya mtoto kihisia na kisaikolojia yanatokana na namna ambavyo mzazi anakuwepo. Kama mzazi huyu amekutana na changamoto mpaka leo hii amehusika yeye kuwalea watoto, kama mume wake kufa au kuachana kwa talaka, kwa migogoro mbalimbali, namna ambavyo mzazi huyu ataishi kama hakupata msaada wa kisaikolojia, anaweza kuwa anaishi katika namna ya kinyonge au ya wasiwasi, ambayo watoto wakiwa wanamuona, wakiwa wanamwangalia, wanajikuta na wenyewe watoto wanaingia katika hali hiyo ya wasiwasi au uoga, hali ya kuogopa, hali ya namna ambavyo wanamuona mzazi wao. Kama mzazi wao ni mnyonge, unakuta na wenyewe wanakuwa katika hali ya unyonge. Kwa hiyo kwa namna hii, kama wana mzazi mmoja ambaye ndo anawalea, kama ana matatizo haya ya kisaikolojia kama hii ya mfano ambavyo nimesema, ni unyogovu, unyonge au wasiwasi, yatawafanya watoto pia wakue katika hali hiyo hiyo kihisia. Wanakuwa na wasiwasi, wana hofu, kama mzazi wao amekuwa ni mzazi ambaye muda mwingi hana furaha. Kwa hiyo ni ngumu hata kuonyesha watoto wake. Kwa hiyo watoto wake muda mwingi watajikuta kwamba wanakuwa na hali ya kutokuwa na furaha. Hisia zao kihisia wanakuwa hawako sawa, hawako vizuri. Kisaikolojia wanakuwa wamekuwa na hali ambayo ni wasiwasi katika mazingira yote wanakuwa nakutana nao. Unakuta mtoto anaogopa, anaweza akaenda mahali anaonyesha hali ya unyonge, kwa sababu hata mzazi wao ambaye anawalea yupo katika hali ya unyonge, hali ya wasiwasi, hali ambayo si ya kuchangamka. Kwa hiyo mtoto hatakuwa kwa namna hiyo hiyo ambayo itamuathiri. Lakini wangekuwa wazazi wawili, ingekuwa rahisi. Kama mzazi mmoja ana tatizo la kisaikolojia hajapata msaada, lakini kwa upande mwingine wakitazama mzazi mwingine anakuwa ni kama tiba kwao. Mtu anaweza kuwasaidia wazazi, anaweza kuwasaidia watoto wakakuwa katika hali ambayo ni nzuri, hali ambayo kisaikolojia wanaweza wakawa sawa kwa namna moja ama nyingine. Changamoto nyingine ni ambayo inampata mtoto. Mtoto anapata changamoto katika mchakato wa kujenga utambulisho. Watoto wanaweza kukabiliwa na changamoto katika kutafuta au kujenga utambulisho wao binafsi kutokana na ukosefu wa mzazi mmoja wa mfano. Kwa mfano, kama wamelelewa na mama, utambulisho wao mkubwa utakaa kwa upande wa mama, lakini inapofikia kwa upande wa kujieleza kuhusu baba yao inakuwa ngumu kujitambulisha na inakuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo namna ambapo mtoto anakosa, anapambana na namna ya kujitambulisha au kujenga utambulisho wake katika jamii, kwa sababu wanakuta watoto wengine wanajitambulisha, mimi mamangu ni fulani, mamangu ni fulani, na babangu yuko hivi, mamangu yuko hivi. Hasa ikifika kwa upande wake yeye akaambiwa jitambulishe, wanakuta ana uwezo zaidi wa kujielezea kwa namna ambavyo mzazi wake aliyenaye. Kama ni mama, utakuta anajieleza kwamba mimi ni mtoto fulani, mamangu ni fulani, mamangu anapenda kitu fulani, na upande wa mamangu tuko hivi, tuko hivi. Lakini ikifika kwa upande wa kujitambulisha kwamba kwa upande wa babangu inakuwa ni changamoto, ataishia kusema tu labda babangu ni mtu fulani, Basi vitu vingi hatakuwa na uwezo wa kujielezea kuhusu yeye. Kwa hiyo utambulisho wake yeye kama yeye, mchakato wa yeye kujijenga kiutambulisho inakuwa ni ngumu na inakuwa inamletea shida kwa sababu ya namna ambavyo alivyolelewa.
1: Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa. Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la A.

Kufikia hapo, tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo, na hivyo basi ninapotoka studio napenda ni kuache na wimbo kutoka kwao Jordan Brothers, wimbo unaosema nyakati za mwisho. Kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha ijali afya yako, pamoja na kipindi cha siri za ushindi usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa na wewe. Mimi naitwa Habi Machilumshana, ninakutakia usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea.

Ninamshukuru Mungu kwa jinsi anavyotufungua macho, na leo macho yatafunguliwa zaidi, kwa sababu siku zote imefahamika kwamba penye miti sehemu nyingi sana ziko na miti, na imeshuhudiwa kwamba hakuna wajenzi. Leo tuko na somo na linatuhusu sisi hapa. Na hili somo linalotuhusu, tunataka tuangalie katika mbegu tulizopewa, zile ambazo zinapatikana katika maeneo yetu yoyote mahali tulipo. Mtwara wana mbegu zao, jamii ya Kunde. Na Mbeya wana mbegu zao, jamii ya Kunde. Mwanza wana mbegu, jamii ya Kunde. Nikiwa nasema jamii ya Kunde, nina maana maharage, njegere, choroko, njugumawe, fiwi, ziko za aina nyingi. Lakini hapa Hedaru kuna kitu ambacho wenzetu wazungu wanakiita black turtle beans. Black beans au black turtle. Wanakiita turtle kwa sababu kuna kamstari fulani hivi keupe. Na Kipare kinaitwa nkwasha. Na Kiswahili ni fiwi. Na kile ni kitu kikubwa ajabu. Unaona, hata naposema ni kitu kikubwa ajabu mmekaa kimya. Kwa sababu kikawaida Kihedaru au Kipare, mgeni wa heshima akija, kweli umtengenezee nkwasha? Hapana. Na tena akiwa anatoka upareni kabisa, ndo atasema hii weka tu pembeni. Lakini kitu cha msingi sana kuhusu hiki ni kwamba katika jamii za Kunde zote tunazozifahamu, ikiwepo maharage, njegere, soya ina levo yake, lakini fiwi inamkaribia zaidi soya. Ni kwa sababu tu kwamba soya imetafitiwa, soya imefanywa research nyingi na imepigiwa debe. Lakini kumbe kuna mwenzake mkubwa kuliko soya anatoka Hedaru, fiwi. Hebu tuseme nkwasha. Yaani hiyo kio, na wala siongele kitu kingine. Na hicho kitu ni kama hivi, ni kitu cha muhimu, ni mlo maarufu. Ni mlo maarufu huko Latin America. Ni kitu ambacho kimekuja kwa meli. Inawezekana ni mbegu yetu ya asili, lakini kwetu sisi hapa ni mlo ambao huwa nimeangalia sokoni, hata bei yake iko chini kuliko maharage. Eti kweli fiwi bei iko chini kuliko Kunde? Yaani ni kwa sababu tu hatufahamu, na kwa sababu tunaidharau bei iko chini, ndiyo maana basi kwa kweli sijawahi kuiona supermarket. Yaani ni kitu cha ajabu sana kwamba haiko supermarket. Lakini cha kushangaza, ukienda nchi jirani. Nimesemaje? Yaani bei ya fiwi ni mara tatu au mara nne ya jamii za Kunde zingine zote. Yaani iko juu kuliko soya. Ina maana kwamba ikiwa maharage yanauzwa shilingi 2,800, fiwi ungeikuta 7,700 ikienda huko kwenye 9,000. Lakini hata sisi wenyewe wala hatuithamini wala hatuipendi. Lakini pia huko Amerika ya Kati na Amerika ya Kusini, mahali ambapo pamejulikana kwamba kuna watu ambao wanajali afya zao, bado kuna watu wanaoishi miaka 110, miaka 120, wanakuambia hivi, sifa kubwa ni fiwi. Kwasha. Eti unaishi maisha marefu? Maana ina sifa moja kubwa,
Naam, sifa siko mbili au tatu ambazo kwazo hizo zinasababisha fiu iwe maarufu. Na sifa ya kwanza ina nyuzi nyuzi. Kuna aina mbili za nyuzi nitakwambia, lakini moja ina nyuzi nyuzi, kitu cha maana sana. Hebu sema nyuzi nyuzi. Hicho ni cha kwanza. Sasa hizo nyuzi zinazoyeyuka na nyuzi zisizoyeyuka ndani ya mwili zinadhibiti matatizo ya sukari. Yaani hizo zina balance, zinaweka uwiano sawa wa sukari ndani ya mwili. Ina maana unapoifanya kwa chakula, ugonjwa wa kisukari huna. Unanielewa lakini? Siwi. Hebu sema nkwasha. Lakini ngoja nikwambie, sio kudhibiti sukari tu peke yake. Kuna tatizo linalotusumbua la mafuta mabaya mwilini. Mafuta yanayoitwa lehemu, yakishaziba kwenye mirija ya damu, basi flow ya damu haiendi vizuri. Mapigo ya moyo yanaharibika. Eti hicho kitu, fiwi nkwasha, kinaiharibu, kinashusha, kinasibua mirija ya damu. Ukikitumia hicho, lehemu hakuna. Ila faida nyingi. Na faida nyingine ni kwamba iko na wingi wa virutubishi. Leo ninatamani wakati naendelea kukuambia habari ya faida zingine, kwa sababu nimewezeshwa kuwa na mahali fulani hivi pa kupikia, na mimi nataka nipatumie vizuri, na kushukuru sana Spanish Tiles kwa kunipatia jiko. Hapa niko na fiwi ambazo nimezitoa maganda, na nimezitoa tu maganda kwa sababu maalum. Tuko na notion kwamba kitu cheupe ndiyo maziwa, na kwa hiyo nimezitoa maganda ili tuweze kutengeneza maziwa. Ulikuwa unajua kama fiwi inatengeneza maziwa? Sasa leo tunapata maziwa ya fiwi. Maziwa ya fiwi. Kwa hiyo ile misafara tulio nayo, ile tuna misafara tunayofanya ya kuchukua fiwi kutoka hapa huko tunapoipeleka, wenzetu wanaifanyia mambo makubwa. Hii fiwi kama unavyoiona ina bei kubwa, kwa sababu wenzetu wakishaichukua ndani ya nyumba wanaitengenezea maziwa. Na hayo maziwa unayoyaona yanawezekana kabisa tu yakawa ni maziwa fresh kama unavyoyaona. Sitatumia muda mwingi sana kwayo, lakini haya ni maziwa ya fiwi. Na mimi nataka tu nifanye kitu kidogo. Nitachuja kwa sababu ninataka tu nitumie muda kidogo na muda mwingi zaidi kuelezea faida zake. Alafu niingie kwenye hatua inayofuatia. Na unaona bado siachi asili, na natumia kijiko chetu cha asili. Haleluya. Yaani usiende mbali ukaacha asili. Hiki ni kijiko ambacho ukikitumia hakiacha aluminium mahali kokote. Na kwa hiyo na mimi natumia kijiko hiki cha asili. Ninataka tu kuondoa, kupunguza chenga kidogo. Muda wangu ungekuwa kama kuna muda mzuri, ningeonyesha vitu vingine ambavyo vinaweza vikafanyika kwa haya machicha. Lakini kwa sasa leo nitayaelezea tu kwamba lengo langu leo ni kutoa maziwa, lakini haya machicha yanatengenezea nyama ya soya, nyama ya fiwi. Kama ulishaona nyama ya soya vile inavyokaa, na hii hapa unatengeneza kwa uzuri kabisa. Hii nyama unaweka viungo vyake vizuri kabisa, na unaikarabati kwa namna nyingine, lakini leo sitafika, somo langu halitafika mpaka huko. Lakini nitakuonyesha tu kile ambacho kinatumika kutengenezea hiyo nyama. Na kwa hiyo, kwa sababu tayari nimeshapata maziwa, nitataka tu kidogo haya maziwa. Unajua maharage yetu ni mabichi, kwa hiyo ninataka tu kidogo kuyachemsha ili uweze kupata maziwa. Hapo mwanzo niliyachemsha hiyo fiwi kwa dakika 40, na kwa hiyo kwa sasa nitachemsha kwa dakika tu kadhaa.
Kwa hiyo angalia maziwa hayo. Haya ni maziwa. Wale ambao tunatoa maziwa ya soya, sasa haya ni maziwa ya fiwi. Na maziwa haya ya fiwi, ngoja nikwambie, unaweza ukatengeneza yogurt au maziwa mtindi kutoka kwenye maziwa ya fiwi. Na kwa hiyo nitataka tu kidogo nichemshe. Nataka tu kidogo nichemshe. Sijui kama kuna moto liko connected na umeme. Okay. Naona ilikuwa haijakuwa connected na umeme, kwa hiyo nitaiacha hivyo. Nitatumia njia mbadala nipate moto. Kuna kachangamoto kidogo hapa, lakini katatatulika muda sio mrefu. Haya, tutaendelea kwa namna hiyo. Lakini haya maziwa, lengo letu ilikuwa ni kutumia haya maziwa sasa hivi, lakini haya maziwa tutayatumia kwa muda mwingine. Na kwa hiyo ungeweza kuyafanya namna hii, kwa namna ifuatavyo. Ningeweza kuyaweka kwenye jagi baada ya kuchemka na yakapoa. Kwa hiyo ningeweza kuchukua maziwa ambayo tayari yameshachemka na yakapoa namna hii, ili uweze kuyapatia ladha fulani. Ungeweza kuchanganya na maziwa ya nazi ukipenda, yanakuwa na ladha nzuri ukichanganya na maziwa ya nazi. Na kwa hiyo ukishafanya namna hiyo, ukishachemsha, uwezi tena kurudi kwa namna nyingine yoyote. Yaani kwa lugha hiyo ni kwamba, kwa mfano, maziwa haya ya fiwi hauwezi kuyachemsha pamoja na maziwa ya nazi. Maziwa ya nazi yanatakiwa kuwa mabichi. Na yakiwa hivyo, hivi ndivyo inavyokuwa, kwamba tayari uko na mchanganyiko wa maziwa mawili. Tunajaribu tu kupata virutubishi zaidi, kwamba kwenye hivi fiwi kuna wingi wa virutubishi, lakini pia kwa wale wenye maisha marefu tayari wamekuwa wakiwa wanatumia zaidi hii, wanaita wao black turtle beans, lakini ni fiwi, ni nkwasha ambazo tuko nazo. Wajapani wanazitumia na wameona ni kitu ambacho kinawapatia maisha marefu. Lakini sio wao peke yao, Marekani ya kati na Marekani ya kusini na watu wa Mediterranean. Na kwa hiyo, kwa sababu hiyo basi sisi tunaitumia kwa namna hii kama hivi. Ya kwanza itakuwa ni kutumia kama maziwa. Unaweza usichanganye. Lakini mezani hapa niko na vitu vingine ambavyo leo nilipata nafasi ya kutengeneza mapema kwa sababu ya ufinyu wa muda. Vitu hivyo ni vitu vifuatavyo. Cha kwanza, anza kuangalia maziwa. Angalia maziwa kama ambavyo umeshayaona. Lakini cha pili, nimeweza kutengeneza biskuti, na bahati mbaya sitakuonjesha hizo biskuti. Lakini ninataka uzione kwa macho. Hizi zinaitwa cookies.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mwingine mzuri ambao tunaenda kusikiliza na kupata ujumbe kupitia kipindi kizuri cha neno la leo. Basi ni kualike mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kutufuatilia na ambaye unaendelea kutufuatilia, ukae tayari kupata ujumbe ambao Mungu amekuwa akiruhusu katika kipindi hichi cha neno la leo. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umetupa nafasi tena leo. Tunatamani kuyasikia sauti yako kupitia kweli yako. Tufundishe, msaidie mpenzi msikilizaji anayesikiliza akiwa sehemu mbalimbali, ile kweli ambayo unatamani ikatuweke huru. Kuwa nasi katika kuendelea kutufundisha kupitia Roho wako, kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana ndugu Daniel Gombe, mzee wa kanisa Mbezi Luisi. Nami ninayezungumza nawe ndugu msikilizaji ninaitwa mchungaji Mganga Mangara Mango kutoka Mbezi Luisi SJ. Na masomo haya yanakuja kwenu kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ndilo hitaji la kila mmoja wetu katika ulimwengu wote, au ambao kumekuwepo na kweli nyingi bandia, au kumekuwepo na uongo ulio semwa mara nyingi na kuonekana kana kwamba ni ukweli. Ndugu msikilizaji, ni kukaribishe katika somo letu la leo ambalo linasema ukweli juu ya chanzo cha ubinadamu, ukweli juu ya chimbuko la binadamu au chanzo cha binadamu. In fact, somo hili litaangalia kwamba mwanadamu ametokea wapi, ni ukweli upi, uhalisia na ukweli unasemaje kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, na sio chimbuko la mwanadamu tu, lakini chimbuko la ulimwengu wote huu tunaouona. Ndugu msikilizaji, katika ulimwengu wetu huu kumekuwepo na nadharia mbalimbali ambazo nyingi sio za kweli, japo zimesoma mara nyingi na zikaonekana kana kwamba ni za kweli. Moja wapo ya nadharia

na chimbuko la ulimwengu huu. Kuna nadharia ambazo hata zinafundishwa mashuleni, hata katika taasisi mbalimbali au katika mifumo mbalimbali ya elimu katika mataifa mbalimbali, zimerasimishwa na kuonekana kwamba ni za kweli. Moja wapo ya nadharia ni nadharia ya uibukaji, evolution theory, ambayo imefundishwa sana hata katika mfumo wa elimu hapa nchini kwetu na katika nchi zingine, ambayo inasema ya kwamba mwanadamu pamoja na viumbe vingine hai ni matokeo ya mabadiliko mabadiliko ya muda mrefu, kwamba mwanadamu ame evolve ameenda au ame undergo evolution kutoka sehemu moja ama nyingine. Kwa kifupi, katika mwitasali wake, kwamba mwanadamu amebadilika kutoka katika aina ya nyani ya kina chimpanzee, baadaye akaja kutoka hapo akaingia katika aina nyingine, baadaye tukapata Homo sapiens ambaye ndiyo akaja kuwa mwanadamu. Na tumeangalia hiyo theory imeenea hata katika baadhi ya wanyama. Imeonekana wanyama wanaonekana kwa sasa hivi hawakuwa hivyo mwanzoni, lakini wame undergo evolution, wamepitia mabadiliko ya muda mrefu. Moja wapo ya uongo ulioongelewa mara nyingi na kuonekana kwamba ni ukweli ni uongo wa nadharia hii ya mabadiliko ya muda mrefu, eti viumbe vingine pamoja na mwanadamu ni matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, eti kutoka katika changamoto, kutoka katika mabadiliko hayo ndio akatokea mwanadamu huu. Je, ukweli ni upi? Ukweli halisi ni upi kulingana au kufuatana na habari hii ya chimbuko la mwanadamu? Ndugu msikilizaji, nikukaribisha.

0: tuishie kwa namna pekee. Tuangalie somo la leo ambalo ni somo muhimu litakalo kuweka uhuru, maana tumeona litaleta ukweli, na ukweli utasaidia kukuweka huru. Ukweli utasaidia kujua chimbuko lako. Ukweli utasaidia kujua chimbuko la viumbe wengine na hata chimbuko la dunia hii. Maandiko matakatifu yana majibu, yanatuelezea ya kwamba mwanadamu ametokea wapi. Katika tu maandiko matakatifu, ukifungua tu Biblia, Biblia inajieleza yenyewe, inaeleza tu ya kwamba hapo mwanzo Mungu alifanya nini, aliumba mbingu na nchi. Ndugu msomaji wangu hapa katika studio, ninaomba usome ile Mwanzo moja na lile fungu la kwanza.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi.
0: Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo maandiko yanatueleza ya kwamba hii mbingu au anga linaloonekana na dunia inayoonekana, vikiwemo vitu vyote vinavyoonekana, viliumbwa na Mungu hapo mwanzo. In the beginning God created. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Kwa hiyo hivi vinavyoonekana, anga pamoja na nchi na ardhi na vitu vyote vilivyomo, ardhi pamoja na water bodies au pamoja na maji yote, pamoja na viumbe vingine vinavyoenda hai na vingine ambavyo haviko hai, viumbe vya majini na vya angani, wanyama wa polini na nyama wa kufugwa, wadudu pamoja na aina zingine za viumbe, vyote ni matokeo ya uumbaji, na aliyeumba maandiko yanatambulisha ya kwamba ni Mungu. Biblia haina haja ya kuhangaika kumtambulisha Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ambaye ndiye mwandishi wa Biblia anajua ya kwamba yupo, na Biblia tu inaonyesha kazi ya Mungu, na inapofunuliwa tu inaeleza kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na katika kitabu cha Mwanzo tunaona kuna simulizi ya uumbaji, na tunaona jinsi Mungu alivyoumba. Siku ya kwanza akaumba, siku ya pili mpaka siku ya sita, na siku ya saba akapumzika. Biblia ambayo ni ya kweli, na somo la jana limetuonesha jinsi ambavyo Biblia ni ya kuaminika, jinsi ambavyo Biblia imetoka mikononi mwa Mungu, Mungu ambaye ni mkweli, Mungu ambaye yupo milele zote, yeye asiyefananishwa na mwanadamu. Yeye ndiyo chimbuko letu, na yeye ndiye aliyetuumba. Na hivyo katika masaa haya ni kukaribisha katika ukweli halisi kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, ukweli ya kwamba kuna Mungu aliyeumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, Biblia inaanza tu kwa kueleza ya kwamba Mungu yupo na Mungu aliumba, ndiye muumbaji wetu. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Soma nami tena katika kitabu cha ile Kutoka 20 na lile fungu la 11. Huu ni ukweli unaojirudia rudia katika maandiko, katika kitabu cha Kutoka 20:11. Ndugu msomaji, maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: yanasema,
1: maana kwa siku sita
0: Bwana, maana kwa siku sita Bwana
1: alifanya mbingu,
0: alifanya mbingu na nchi,
1: na bahari,
0: na bahari,
1: na vyote vilivyomo,
0: na vyote vilivyomo.
1: Akastarehe siku ya saba.
0: Siku ya saba ishia tu hapo. Kwa hiyo Biblia tena inajirudia, inaweka msisitizo ya kwamba kwa siku sita, in six days, six little days, katika siku sita alisi Mungu aliumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, na bahari na vyote na chemichemi za maji. Kwa hiyo huo ni ukweli halisi kuhusiana na chimbuko la ulimwengu huu, kuhusiana na chimbuko la anga tunaloliona, kuhusiana na chimbuko la dunia hii na viumbe wengine wote. Mungu ndiye chanzo chake, na hata maandiko matakatifu yanaendelea kuonyesha Mungu akimfunulia mtumishi wake Daudi katika ile Zaburi ya 19:1-6. Ndugu msomaji, ebu soma pamoja nami. Tunaona ya kwamba Mungu anajifunua hata katika uumbaji wake. Soma nami Zaburi 19:1-6.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: kutoka kwake
0: Zaburi 19:1, maandiko yanasema, mbingu za ubili utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua ema, kama bwana arusi akitoka chumbani, kama bwana alusi akitoka chumbani mwake la furahi, kama mtu aliye hodari kwenda mbio katika njia yake, kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka kwake hata miisho yake, wala kwa hari yake hakuna kitu kilichostirika. Kwa hiyo katika Zaburi 19 mtunga zaburi kwa neno la Bwana anaeleza ya kwamba kazi ya Mungu au vitu hivi vinavyoonekana ni kazi ya Mungu. Vitu vilivyoko kwenye anga, jua na nyota na mwezi, mawingu na vingine vyote, vya ubiri utukufu wa Mungu. Ya kwamba kuna aliyebuni, kuna mwanzilishi, kuna aliyebuni na aliyetengeneza, kuna architecture na engineer ambaye ni Mungu. Jua linahubiri, laitangaza kazi ya mikono yake. Lakini pia tukiona mchana, majira yanavyobadilika na usiku, vyatangaza kwamba kuna muumbaji. Na sio jua tu, hata ukiona umbaji mwingine, ukiona water bodies, ukiona maziwa, ukiona bahari, ukiona mito, ukiona mabwawa makubwa, ukiona maporomoko, ukiona uoto wa asili, mimea, ukiona maua, ukiona wanyama, ukiona wanyama wa mwitu jinsi walivyopambwa vizuri, punda milia na rangi zake, twiga na rangi na urefu wake, na wanyama wengine, ukiona ndege wa angani, utausi na rangi zake nyingi wanavyoruka, inaonesha kwamba hii sio kazi ya kuibuka, hii sio kazi ya kuibuka, hii ni kazi iliyopangiliwa vizuri na imepangiliwa na genius ambaye ana akili nyingi, ambaye ana uwezo mkubwa, ambaye anaishi milele, sio mwingine, ni Mungu. Maandiko yanaeleza ya kwamba uumbaji wa Mungu unamfunua. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kutoka katika uumbaji wa Mungu tunaona kwamba muumbaji anajifunua, pamoja na kujifunua katika maandiko, lakini amejifunua katika uumbaji. Ukiangalia mwanadamu jinsi alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza, huyo sio wa kuibuka, hakutokana na mabadiliko ya muda mrefu, lakini huyu ni wa Mungu. Mungu amemuumba. Zaburi 33, ndugu msomaji, soma nami fungu la 6 na la 9. Zaburi 33 fungu la 6 na la 9, soma nami.
1: Matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika,
0: kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika,
1: na jeshi lake lote,
0: na jeshi lake lote,
1: kwa pumzi ya kinywa chake,
0: kwa pumzi ya kinywa chake. Fungu la 9 soma.
1: Fungu la tisa inasema. Maana yeye alisema.
0: Ikawa.
1: Na yeye aliamuru.
0: Ikasimama. Ndugu msikilizaji, habari njema ni kwamba ukweli halisi juu ya chimbuko la mwanadamu, juu ya chimbuko la ulimwengu huu na vyote vilivyomo, ni kwamba kuna Mungu aliyeumba, ambaye aliumba kwa neno. Maana ukisoma ile historia ya uumbaji katika Mwanzo moja, tunaona Mungu akasema ikawa hivi, Mungu akasema ikawa hivi, na kwa neno lake Mungu aliumba mbingu na jeshi lake, na kwa neno lake Mungu aliumba wanyama wa mwituni na wakufugwa, na kwa neno lake Mungu aliumba samaki na viumbe wengine wa majini, na kwa neno lake Mungu aliumba ndege wa angani, na kwa neno lake Mungu aliumba wanyama wadogo wasioonekana, na kwa neno lake Mungu aliumba mata na space, Mungu aliumba ewa, Mungu aliumba hata zile elements ndogo. Mungu ndiye chanzo cha uhai. Uhai umetokana na uumbaji. Na aliyeumba ni nani? Ni Mungu. Ukisoma ile Zaburi ya 104 inaelezea jinsi Mungu alivyoumba, inaimba jinsi uumbaji unavyomdhihirisha Mungu. Ndugu msikilizaji, hatutaisoma yote, lakini tu tusome kidogo. Katika lile fungu la kwanza anasema, nafsi yangu muhimidi Bwana. Wewe Bwana Mungu wangu umejifanya mkuu sana, umejifika heshima na adhama, umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu. Anaieleza vizuri jinsi Mungu alivyoumba. Anasema umezitandika mbingu kama pazia, na kuziweka nguzo za orofa zake majini. Anasema wafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa moto wa miale. Uliweka nchi juu ya misingi yake isitikisike milele. Uliifunika kwa virindi kama kwa vazi, maji yalikuwa yakisimama juu ya milima. Kwa kukemea kwako yakakimbia, kwa sauti ya radi yako yakaenda zake kasi. Oh haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Katika Zaburi 104 mtunga zaburi kwa neno la Bwana anaonyesha jinsi Bwana alivyoumba. Kwa hiyo muumbaji ni Mungu, na huu kweli umekaa umeelezwa katika maandiko matakatifu. Na unajua maandiko yanatueleza kwa imani, tunajua hivyo mambo ya Mungu ni ya kwa imani, lakini uumbaji unadhihirisha na unadokeza ya kwamba lazima kutakuwepo na mbunifu, kutakuwepo na mtengenezaji aliyeumba. Mungu aliumba. Kuumba ni tofauti na kutengeneza. Kutengeneza unakuwa na malighafi, lakini Mungu aliumba sio kutoka kwenye malighafi. Alitamka kwa neno vikatokea. Alitamka kwa neno vikatokea. Maengineer wanaumba, wanatengeneza kutoka katika malighafi ya Mungu. Lakini Mungu aliumba from nothing, kikatokea. Huyo ndiye muumbaji. Sasa huyu anastahili kuabudiwa. Sasa wale wanaosema ulimwengu pamoja na wanadamu na mimea, hawa wanakataa mamlaka ya Mungu. Eti ulimwengu pamoja na wanadamu na mimea wametokana na mabadiliko ya muda mrefu. Hawajakaa vizuri, wanakataa kutii mamlaka ambaye anajidhihirisha kabisa. Ndugu msikilizaji, hebu soma nami katika kitabu cha Waebrania 11 na lile fungu la 3. Waebrania 11:3 maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu.
0: Hata hivi
1: vitu vinavyoonekana havikufanyika kwa vitu visivyo dhahiri.
0: Kwa hiyo kwa imani tunaamini ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Mungu alisema ikatokea. Mungu alisema ikatokea, na alipofika kwa mwanadamu ndipo Mungu akafanya kwa kushika kwa mkono. Soma nami katika ile Mwanzo 1 na lile fungu la 26 na 25 na 27. Ndugu msomaji, soma nami haraka.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Mungu akaumba mtu.
0: Kwa mfano wake.
1: Kwa mfano wa Mungu aliumba. Mwanamume na mwanamke.
0: Aliwaumba. Mungu akaumba. Ukianzia 25 maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu 25:1 yanasema. Mungu akafanya mnyama wa mwitu. Kwa jinsi zake.
0: Na wanyama wa kufuga.
1: Kwa jinsi zake. Na kila kitu kitambaacho.
0: Haya, nenda 26, anza Mwanzo 26.
1: 26 inasema neno la Mungu.
0: 26 inasema.
1: Mungu akasema.
0: Na tumfanye mtu kwa mfano wetu.
1: Kwa sura yetu.
0: Wakatawale.
1: Samaki wa baharini.
0: Na ndege wa angani.
1: Na wanyama wa nchi. Yote.
0: Ndio.
1: Na kila chenye kutambaa.
0: Ishia tu hapo. Kwa hiyo tunaona Mungu alipofika kwa mwanadamu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Akachukua mavumbi ya ardhi, akamordi, akaumba umbo, akampulizia puani mwake pumzi ya uhai, mtu akawa pumzi hai. Mungu ndiye aliyekuumba, ndugu msikilizaji. Mungu ndiye aliyekuumba. Wewe ni matokeo ya kazi makini ya makusudi ya ubunifu na ya kimkakati ya Mungu. Wewe haujatokana na mabadiliko ya muda mrefu. Hauna chochote kutoka kwa nyani. Nyani aliumbwa kivyake, Mungu alivyosema, mwitu, wanyama wa mwitu watokee aina zake, hao nao wakatokea. Kwa hiyo hizo theory au nadharia za kusema mabadiliko ya muda mrefu au uibukaji haijatoka kwa Mungu. Maandiko yanasema Mungu aliumba. Wakorintho wa kwanza 16 na 17. Wakorosai 1:16-17, sorry, Wakorosai 1:16-17, ndugu msomaji soma pamoja na msikilizaji.
1: Wakolosai
0: 1:16-17.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa.
0: Anazungumziwa Yesu, katika yeye, yani Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa.
1: Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi.
0: Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi.
1: Vinavyoonekana na visivyoonekana.
0: Vinavyoonekana na visivyoonekana.
1: Ikiwa ni vitu vya enzi.
0: Ikiwa ni vitu vya enzi
1: au usultani,
0: au usultani
1: au enzi,
0: au enzi
1: au mamlaka,
0: au mamlaka,
1: vitu vyote,
0: vitu vyote
1: viliumbwa kwa njia yake,
0: viliumbwa kwa njia yake
1: na kwa ajili yake,
0: na kwa ajili yake. Huyo ni Yesu Kristo, alishiriki katika uumbaji. Na maandiko matakatifu tuliangalia katika Mwanzo 1:26, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mwanzoni anasema akasema, ili ni kiambatanishi cha awali ambacho kinaonyesha umoja, nafsi ya kwanza umoja. Akasema nafsi ya kwanza umoja, na tu nafsi ya tatu, nafsi ya kwanza wingi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema nafsi ya kwanza umoja, na tumfanye nafsi ya kwanza wingi, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ni nini hapa? Tunaona kwamba Mungu katika nafsi tatu ameshiriki uumbaji. Na ndiyo maana tumeona Wakolosai 1:16 anaeleza ya kwamba katika yeye, yani katika Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa, vio vya usultani au vya enzi, vio vya mamlaka viliumbwa kwake, kwa kupitia kwake na kwa ajili yake. Na hata ukisoma Yohana 1 lile fungu la kwanza na la tatu linatueleza tena ya kwamba Yesu alishiriki uumbaji. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndugu msikilizaji, sikiliza, Mungu aliumba. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu kwa umoja waliumba. Na Yesu Kristo baadaye akafanyika mwana kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Tutaangalia katika masomo yanayokuja ya kwamba kwa nini alifanyika mwanadamu. Ukisema mwanzo Yohana 1 ile fungu la kwanza na tatu, umeona hapo mwanzo Mungu aliumba. Hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno. Hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwamba kulikuwa na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Sasa ingeishia hapo, ungesema umejuaje mwanzo anazungumziwa nani? Unajuaje huyu neno anazungumziwa nani? Lakini fungu la 14 maandiko yanaweka wazi ya kwamba naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Yesu alikuwa Mungu. Yesu ni Mungu, alifanyika mwanadamu, alishiriki katika uumbaji. Na Roho Mtakatifu pia ni Mungu, alishiriki katika uumbaji. Ukisoma tu maandiko matakatifu katika Mwanzo hiyo 1 fungu la 2, kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa maji, naye Roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu ulihusika katika kuumba. Sisi ni matokeo ya kazi makini, kazi ya kimakusudi, kazi iliyopangirika ya Mungu. Mungu ndiye ametuumba. Ulimwengu huu umeumbwa na Mungu, haujaibuka, sio matokeo ya kuibuka wala mabadiliko ya muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maandiko matakatifu hilo linadhihirika popote. Na unajua Mungu hajataka kuji panabaisha katika maandiko matakatifu kwamba je, yupo au hayupo. Yeye yupo, na Biblia tu imeanza na kuonyesha kwamba yupo. Sio hoja, sio haja ya Biblia ya kuonyesha kwamba Mungu yupo au hayupo, kwa sababu yupo. Hakuna ubishi katika hilo. Yeye tu ameanza kuonyesha kazi yake ya kwamba hapo mwanzo Mungu alifanyaje, aliumba mbingu na nini, mbingu na nchi, na baadaye akaeleza jinsi uumbaji ulivyokuwa. Na tumeshaangalia ushahidi wa uumbaji. Uumbaji ni ushahidi ya kwamba Mungu yupo. Uzuri wa uumbaji ni ushahidi wa kwamba uumbaji ni kazi iliyobuniwa vizuri. Uzuri wa vitu vinavyoonekana ni ufunuo ya kwamba kuna Mungu aliyeumba. Hakuna mabadiliko yanayoleta vitu vikapendeza hivi. Na hata mwanadamu jinsi alivyoumbwa kwa uzuri ni udhihirisho ya kwamba mwanadamu amebuniwa vizuri. Soma nami katika Zaburi ya 139 lile fungu la 13 na 14.
1: Maandiko matakatifu yanasema kwa midomo yangu nimezisimlia hukumu zote za kinywa chako.
0: Zaburi 139, sio 119. Zaburi 139 inazungumzia jinsi ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu kwa namna nzuri na ya kupendeza. Na hiyo uumbaji au namna ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu inadhihirisha kwamba mwanadamu sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, lakini ni matokeo ya kazi nzuri ya Mungu. Zaburi 139:13 anasema, maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Anasema Zaburi 139:13, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, mtumishi wa Bwana, mtunga zaburi kwa neno la Bwana, anaeleza jinsi alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu. Hata wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza. Inabidi ujithamini, maana wewe ni matokeo ya Mungu, ni matokeo ya kazi ambayo Mungu alifanya Mungu alipoumba na akasema, zaeni mkaongezeke na sisi tukazaliwa. Kwa hiyo jinsi mwanadamu alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza ni ushahidi wa kutosha ya kwamba mwanadamu sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, sio bahati mbaya, lakini ni matokeo ya kazi nzuri ya Mungu ya uumbaji. Ukiangalia tu katika sayansi ya kawaida jinsi ambavyo mwanadamu alivyoumbwa, utashangaa sana. Mwanadamu ameumbwa kwa mifupa iliyopangiliwa vizuri, mifupa hiyo ikawekwa nyama vizuri ambayo Mungu ameiweka, na nyama hizo ziko zile voluntary na involuntary ambazo zinafanya kazi kwa kutaka na zingine zinazofanya kazi bila kutaka. Mungu akamwekea mwanadamu akili. Katika ubongo umo Mungu ameweka vimishipa vidogo vidogo vinavyoenda kila mahali, vinavyotoa taarifa, na vimishipa vya damu. Mungu akamwekea mwanadamu nyama. Akamwekea katika mwili wake, katika nyama akaweka na mishipa ya damu, akaweka na ngozi. Mungu akaweka na milango ya fahamu, macho. Wanasayansi wanasema ni muendelezo wa ubongo. Macho yakawekwa, masikio yakawekwa, na vitu vingine. Lakini tumeona ya kwamba kazi hii sio kazi ya ajari, hii ni kazi iliyopangiliwa vizuri. Ukiangalia habari za DNA jinsi zilivyo, DNA ni ajabu sana, inaonyesha jinsi Mungu alivyo wa pekee, DNA. Lakini ukiangalia pia habari za fingerprint, kila mwanadamu ana fingerprint yake tofauti. Haya yote hayawezi kuwa mambo ya kuibuka na mabadiliko ya muda mrefu. Haya yanadhihirisha kwamba kuna Mungu aliyeumba, Mungu aliyeumba kwa mfano wake na kwa ujuzi mkubwa. Mtukuze Mungu kwa sababu wewe ni matokeo ya kazi yake nzuri. Mtukuze Mungu kwa sababu umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya pekee na ya kupendeza, na Mungu alikuumba kwa makusudi ya kumwabudu. Ndugu msikilizaji, sisi ni tumetoka kwa Mungu, tumeumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alipoumba akamwekea mwanadamu dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa habari ya kuibuka sio ya kweli. Hebu tuangalie pia jinsi dunia ilivyo umbwa kwa namna ya pekee, jinsi ambavyo pia inadhihirisha ya kwamba kuna muumbaji. Maajabu ya kupendeza ya dunia yanadhihirisha kwamba pia kuna uumbaji. Zaburi 104:24-25. Soma pamoja nami ndugu msikiliza, msomaji na msikilizaji unaweza ukafuatana nasi. Zaburi 104:24-25. Soma.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: E Bwana. Jinsi yalivyo mengi.
0: Jinsi yalivyo mengi.
1: Matendo yako.
0: Kwa hekima.
1: Umevifanya vyote pia. Dunia imejaa mali za Mungu. Bahari iko kule. Kubwa na upana.
0: Ni kubwa kabisa na ni pana.
1: Ndimo vilimo viendavyo. Visivyo hesabika. Kuna viumbe hai vidogo kwa vikubwa.
0: Hayo yote yanaonyesha maajabu ya Mungu. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu ni udhihirisho na ni ushahidi bila shaka yoyote ya kwamba kuna Mungu aliyeumba, aliyebuni, akafanya kwa umakini. Huyo ndiye Mungu wetu. Ndiye mwasisi wa kweli. Ndiye ameandika neno. Ndiye kweli halisi na ndiye anataka tujue ukweli halisi kuhusiana na uumbaji. Yeye aliumba kwa sababu alitupenda. Kwa upendo aliumba ulimwengu huu. Na upendo ndiye tabia ya pekee ya Mungu. Na anataka ndugu msikilizaji uweze kumpenda, uitikie uumbaji wake kwa kumpenda, na ukimpenda unamwabudu. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya 4 na lile fungu la 8. Yohana wa kwanza sura ya 4 na lile fungu la 8. Soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Yeye asiyependa. Hakumjua Mungu. Kwa maana Mungu ni upendo.
0: Kwa sababu Mungu ni upendo. Muumbaji wetu aliyetuumba, tabia yake kubwa ni upendo. Ni kweli anazo tabia nyingi. Kuna tabia zile ambazo wanadamu wanaweza kuwa nazo, zinaweza kuambukizwa kwa wanadamu, na kuna tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu. Mungu ana tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu, tunaita incommunicable attributes of God. Ni tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu. Kwa mfano, Mungu ni wa milele. Mungu hakumbwi na mauti. Mungu anayajua yote. Mungu yuko kila mahali wakati wote. Mungu ana uwezo wote. Ni omnipotent, omnipresent, omniscientist. Mungu ni wa milele, is eternal God. Hizo ni tabia ambazo, ni baadhi nimezisema, ambazo mwanadamu hawezi kuwa nazo. Lakini kuna tabia ambazo Mungu anaweza kuziambukiza kwa mwanadamu, communicable attributes of God, ambazo moja wapo ni upendo. Mwanadamu yeyote anayeweza kumwamini Mungu, Mungu anaweza kumpatia upendo. Mungu ni wa rehema. Mwanadamu yeyote anayeweza kumwamini Mungu, Mungu anaweza kumwambukiza rehema na yeye akaweza kusamehe. Mungu usamehe, mwanadamu yeyote anaweza kusamehe. Mwanadamu yeyote ambaye akimwamini Mungu anaweza kusamehe. Mungu ana neema. Mwanadamu yeyote ambaye akimwamini Mungu na akamuomba, Mungu anaweza akampatia neema. Hizo ni tabia zinazoweza kuambukizika. Lakini tabia kuu ya Mungu ambayo mwanadamu anaweza akaifahamu vizuri ni tabia ya upendo. Na ni kwa sababu ya upendo wake, Mungu akamuumba mwanadamu ili mwanadamu awe na furaha, ili Mungu awe na communion na ushirika pamoja na mwanadamu. Kwa hiyo sisi ni matokeo ya upendo wa Mungu, na sio matokeo ya bahati nasibu, lakini ni matokeo ya upendo wa kiungu. Na maandiko matakatifu yanaeleza upendo halisi. Mungu ni pendo, na sisi inabidi zuma tumpende. Alituumba kwa sababu alitupenda ili tuhusiane naye kwa upendo. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu ametuumba kwa upendo ili adhihirishe upendo wake. Uumbaji wa Mungu unadhihirisha upendo. unapotembea huku na kule unayaona maua yanapendeza, yana rangi tofauti, uoto wa asili una rangi tofauti, unavyotembea huku na kule unaona wanyama, unaona ndege wa angani. Hiyo ni lugha ya upendo kwa Mungu, ya kwamba alitupenda akatuandalia mazingira wanadamu na tuishi kwa amani na kwa furaha. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu unadhihirisha tabia ya Mungu ya ajabu kabisa ambayo mwanadamu anaweza asiwe nayo. Ndugu msomaji, soma nami katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3 na lile fungu la kwanza. Tuone upendo wa Mungu jinsi ulivyofanya akaumba.
1: Yohana maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Tazameni.
0: Tazameni.
1: Ni pendo la namna gani alilotupenda Baba?
0: Ni pendo la namna gani alilotupa Baba?
1: Kwamba tuitwe wana wa
0: Mungu. Kwamba tuitwe wana wa Mungu.
1: Na ndivyo tulivyo.
0: Na ndivyo tulivyo.
1: Kwa sababu hii
0: niisha tu hapo. Mungu aliumba ili tuwe na uhusiano naye. Lakini tutakuja tuangalie huko mbele, baada ya kuwa Mungu ameumba ikatokea ajali ya dhambi, pamoja na dhari Mungu akaweka mpango wa wokovu ili atuchukue tena tuwe wana na binti zake, tuishi milele, tuwe na furaha. Katika Efeso 3:19, ndugu msikilizaji, unaweza ukafuatana nasi, na msomaji unaweza ukasoma nami wa Efeso 3 na lile fungu la 19.
1: Maandiko matakatifu.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Na kujua upendo wake Kristo.
0: Wake Kristo.
1: Upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi.
0: Upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi.
1: Mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu.
0: Ishia tu hapo. Kwa hiyo upendo wa Mungu ulimfanya akatupenda, akatuumba ili tuwe na uhusiano naye, na akatuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza. Dada una

ribu kwa kutumia vileo, hacha kujiharibu kwa kujiokea mapambo yasiyo na maana, hacha kujiharibu kwa kufanya tabia zinazoshusha thamani yako. Wewe ni wa thamani, umeumbwa na Mungu ili uweze kuwa karibu naye, uweze kuwa na uhusiano naye, uwe na amani na furaha, uweze kuwa na tumaini, uweze kuwa na maana ya maisha. Mungu hajaumba mwanadamu aweze kujidhalilisha. Mungu hajaumba mwanadamu

0: kadiri wenzake. Mungu ameumba mwanadamu kwa upendo ili mwanadamu aweze kuishi kwa furaha, Mungu awe na uhusiano naye. Bwana Yesu asifiwe. Katika masaa haya Mungu aliyeumba anaweza tena kaumba upya. Kama umeingia katika hali kwa bahati mbaya, hali yoyote inayoshusha thamani yako uliyoumbwa kwa kupendeza, kama Zaburi 139 inavyosema, Mungu bado anaweza akakuumba upya akarudisha thamani yako. Mungu bado anaweza akakuumba upya akakushindia katika changamoto zako. Ndugu msikilizaji, Mungu ni pendo, alituumba ili tuweze kufurahia maisha, ili tuweze kuishi katika mapenzi yake. Na furaha ya kweli ni kuishi katika kweli na katika mapenzi yake. Ndilo lengo la Mungu kutuumba sisi. Sasa Mungu ana upendo na anatamani tuweze kuupata uzima wa milele, tuishi vizuri. Katika kuumba kwake ilitokea ajali baadaye, tutaangalia katika masomo yanayofuata. Lakini kwa msingi wa kufanya somo ili liweze kueleweka, mwanadamu alitenda dhambi. Alivyotenda dhambi, ilipaswa mwanadamu apotee, afe milele, lakini Mungu akutaka hivyo, akafanyika mwanadamu kupitia Yesu Kristo ili aje atuokoe. Akamtoa mwanae Yesu Kristo akafanyika mwanadamu ili aje atuokoe, na alituokoa. Na upendo wake bado upo, neema yake ni kubwa, ni pana, haiwezi kuelezeka. Anakuita ili uweze kumpatia maisha, lengo lile aliloumba mwanadamu liweze kutimilizwa katika maisha yako. Hebu soma nami katika Yeremia 31 fungu la 3. Tabia ya Mungu ni ya upendo, muumbaji wetu, na upendo wake ni wa milele kwa mwanadamu. Ni upendo mpana mkubwa, anakupenda hata unapokuwa katika hali isiyo nzuri, bado anakupenda. Hata unapokuwa umeanguka katika hali ya kujikatia tamaa, anakupenda. Hata unapokuwa umejishushia thamani wewe mwenyewe kufanya matendo ambayo yanashusha utu na thamani, anakupenda. Kwa sababu dhambi ni mvamizi, na dhambi inaweza kuwa imekuvamia huko katika hali ya chini, anakupenda. Maana upendo wake ni wa kudumu, na anatamani lengo lile alilokuwa amemuumba mwanadamu litimie katika maisha yako. Soma nami Yeremia 31 fungu la 3.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Bwana alinitokea zamani. Akasema. Naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu.
0: Kwamba Bwana alinitokea zamani. Yeremia anasema akaniambia, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Mungu anakupenda kwa upendo wa milele. Acha kusikiliza sauti ya adui ya kukatisha tamaa. Acha kusikiliza sauti ya adui ya kukuambia umefika mbali sana, upendo wa Mungu kwako umeisha. Kataa, kubali upendo wa Mungu, maana anakupenda kwa upendo wa milele. Wewe ni matokeo ya uumbaji, na amekuumba ili akuokoe. Na ndiyo maana baada ya uumbaji ilivyotokea ajali, Mungu alimtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu alimtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni katika Yohana 3:16. Mungu anakupenda kwa upendo wa milele. Mungu ni wa milele, upendo wake ni wa milele, sio kama sisi. Anatupenda. Soma Warumi 16 na lile fungu la 26. Warumi 16:26, mtume Paulo kwa neno la Bwana anaelezea jinsi upendo wa Mungu ulivyo wa ajabu na mzuri, katika Warumi ile sura ya 16, kwamba Mungu ni wa milele na upendo wake ni wa milele. Huyu Mungu aliyetuumba alituumba kwa sababu ya upendo, na alitamani tuweze kufurahia, tuishi vizuri, lakini kukatokea na uvamizi wa dhambi. Tutaangalia katika masomo yanayokuja. Pamoja na hivyo, Mungu akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Katika Yeremia Warumi 16:26 anasema, ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Mungu ni wa milele na upendo wake ni wa milele. Ndugu msikilizaji, Mungu muumbaji aliumba kwa makusudi mazuri ili mwanadamu aweze kuishi naye milele. Na Mungu alimuumba mwanadamu akamweka katika bustani ya Edeni, ukisoma Mwanzo 2,
1: ili aweze kufurahia uumbaji, aishi milele, Mungu akutane naye, awe na ushirika na Mungu kwa kuwasiliana, kwa kuonana na kwa kufurahi. Lakini mwanadamu akachagua vinginevyo, kwa bahati mbaya akatenda dhambi. Pamoja na kutenda dhambi, bado Mungu ana kusudi la kumkomboa mwanadamu aweze kuishi milele, kwa sababu upendo wa Mungu ni wa milele. Tabia ya muumbaji wetu ni upendo. Sasa ndugu msikilizaji, fursa kama hii imekuja kwako katika masaa haya unaposikiliza AWR, ili kwamba uweze kumrudia Mungu. Sijui yuko katika hali gani, sijui yuko katika wakati gani, unajisikiaje, lakini habari njema ni kwamba pokea upendo wa Mungu aliyemuumba mwanadamu ili mwanadamu aweze kuishi naye milele. Mungu aliyemwandalia mwanadamu mazingira ya kuishi, kabla ya kumuumba mwanadamu, Mungu alitengeneza mazingira, akaweka anga, akaweka ardhi, akaweka maji, akaweka viumbe hai waendao kwa kutambaa na kwa kuruka huko angani na wakule majini, akaweka oksijeni mwanadamu aweze kupumua vizuri, akaweka hewa zote kwa ajili ya matumizi mbalimbali, akaweka elements mbalimbali kwa ajili ya mwanadamu. Mungu akatengeneza mazingira, akaweka kanuni katika dunia yetu, kanuni ya uvutano na kanuni zingine, ili mwanadamu aweze kuwa na uwezekano wa maendeleo. Mungu akampatia mwanadamu akili ya ubunifu, ya kubuni kutoka katika umbaji wake, mwanadamu aweze kubuni ili maisha yaweze kuwa mazuri. Leo tuna maendeleo mengi, si kwa sababu ya uweza wetu, ni kwa sababu Mungu aliumba akamwekea mwanadamu uwezo wa kubuni mazingira yaweze kuja. Mungu ni wa upendo na uumbaji wake unadhihirisha upendo huo. Ili uweze kufaidi upendo wa Mungu, itikia kwa kumpatia maisha. Ninajua unaweza kuwa ulitanga mbali, ukaangaika, ukawa katika hali ya chini ya kujidhalilisha, hali ya chini ya kukata tamaa, hata watu wanakusema, wanakudharau, lakini habari njema ni kwamba yeye aliyekuumba ameweka ndani yako, kama ukiamua, ameweka ndani yako uwezo wa kuamka tena. Na kama ukimpatia maisha katika masaa haya, Bwana atakusaidia, atakutoa katika hali ya chini, atakupatia amani, na baadaye amepanga tuishi naye milele. Fuatilia masomo haya. Je, ndugu msikilizaji, unataka kumpatia Yesu maisha? Mpatie Yesu maisha. Na kama una jambo lolote la kumwambia Bwana, naomba umwambie tunapoenda kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, muumbaji wetu, jina lako litukuzwe. Somo hili ni zuri kwetu. Msaidie ndugu msikilizaji, likamtie moyo. Na kama ana changamoto, anapokuambia ingilia kati, katika jina la Yesu Kristo, amina.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Napenda ni kukaribishe katika kipindi hiki cha salamu za mlomwema, kipindi ambacho kinakupa nafasi msikilizaji kuweza kutuma salamu zako, kusikiliza pishi ambalo tunakuwa tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Hivyo basi ndani ya studio, jina langu naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuwe sote kuanzia sasa mpaka tutakapofikia tamati. Ila kumbuka tu nambari ya kuweza kuhusiana nasi ni 0650712695992. Najua wakati mwingine namba inakimbia kichwani, sasa simu inakuaje? Basi msikilizaji, hiyo ndio nambari ya kuweza kututafuta ili uweze kupiga simu ya moja kwa moja na kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, na hii ni mara tu baada ya kipengele cha Jiko Salama.
0: Jiko Salama, tunamsikiliza Neema Shikaeli Kisanga akitueleza kuhusiana na umuhimu wa vyakula vya nyuzi nyuzi. Hebu tumtegee sikio tupate maarifa haya mazuri yatakayotusaidia kuwa na afya njema.

karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama, na kushukuru kwa kuwa pamoja nami katika kipindi chetu cha kilichopita. Karibu tena tuendelee na kipindi chetu cha siku ya leo. Leo tunaongelea sehemu ya mwisho ya vyakula vya nyuzinyuzi. Umuhimu wa kula vyakula vya nyuzinyuzi au makapimlo, dietary fiber. Leo tutazungumza kuhusiana na, natamani sana niweke msisitizo wa makapimlo na sehemu yake au na umuhimu wake ndani ya lishe. Sawa, na namna ambavyo zinapaswa kuliwa kwa kiwango cha kutosha. Basi nitakurudisha kidogo kwenye sahani yako mezani kwa siku nzima. Ikiwa umependa kutumia lishe, labda viazi, kwa muda wa saa 4 mpaka saa 10, kasema nitakula viazi au miogo au magimbi, ukatumia kipande kidogo sana cha magimbi, kile kipande cha usawa wa nusu mkono uliofunguliwa au ngumi moja, tunashauri kipande hiki kiweze kuliwa na mboga mboga au aina fulani ya tunda ambalo litasaidia kumengenywa kwa ile gimbi, lakini pia gimbi likasapoti kwa kuleta nyuzi nyuzi za kutosha. Na ndio maana sio kila chakula kinaliwa asubuhi. Asubuhi tunakula vyakula visivyo na sukari nyingi. Usiku tunakula chakula kisicho na sukari nyingi. Lakini mchana tunakula chenye sukari nyingi. Nikisema sukari nyingi namaanisha wanga, namaanisha matunda yenye sukari na vingine vya kutosha. Ila nikisema nyingi ninamaanisha hivi: kwa kuwa kila kundi la chakula lina kirutubishi, na kwa kuwa kila kundi la chakula lina kiwango tofauti cha kila kirutubishi, sasa kinachofanyika ni kwamba haya makundi yanapaswa kuliwa kwa kiwango kidogo kidogo, isipokuwa kundi la vitamini na madini, ambako huku tunapata nyuzi nyuzi za kutosha, lakini pia tayari tunapata nyuzi nyuzi kwa kile kiwango kidogo cha wanga ambacho tutakitumia mezani. Lengo sio tu kupata nyuzi nyuzi kufagia mwili. Lengo ni kuepukana na maradhi. Maana yake ufyonzwaji mzuri wa chakula mwilini utafanya mwili kuweza kuepukwa na maradhi. Haya, nikwambie kitu kuhusiana na vyakula vya nyuzi nyuzi. Sasa hizi nyuzi nyuzi hazina nishati au si chanzo cha nishati kwenye mwili wako. Hazitoi wanga mwingi, lakini zina faida kubwa kwa afya ya mwili. Kama nilivyokuambia, kazi yake kubwa ni kusafisha au kufagia mwili wako. Sasa kwa nini unatumia? Ili uende ukasafishe, sio uende ukapate kirutubishi, hapana. Lakini kazi yake nyingine, zinaimarisha mmeng'enyo wa chakula. Sasa kwa nini zinaimarisha? Zinasaidia kuendesha haraka na kwa usahihi mchakato wa kumeng'enya chakula na kuzuia kufunga choo. Kwa hiyo kila kitu kitakapoendeshwa kwa hatua kwa usahihi, chakula kikafyonzwa vizuri, uchafu ukatembezwa vizuri, afya yako itakuwa bora. Hutopata changamoto za choo kigumu wala maradhi ya utumbo. Kwa hiyo ni vyema sana kuwekeza kwenye kuimarisha mmeng'enyo wa chakula, kula vyakula vya nyuzi nyuzi ili tudumu kuwa na afya bora. Lakini kazi yake kubwa, zinadhibiti sukari na rehemu. Kama nilivyotoka kukuambia, hizi nyuzilishi ambazo ni mumunyifu, zile ambazo nilikuambia zinapotea kwenye maji, zinapunguza kiwango kubwa sana cha sukari kwenye damu na rehemu, kwa sababu zinasaidia kupunguza mwendo, kuingiza kiwango kidogo cha sukari kwenye damu. Na hivyo sasa moyo utafanya kazi vizuri, organi zingine za mwili zitafanya kazi vizuri, damu haitopandisha sukari kwa wingi. Rehemu zinapokuwa, damu inapokuwa na sukari nyingi, maana yake mishipa ya damu inaenda kuzungukwa na nini? Na mafuta mengi. Mishipa inaanza kupata changamoto. Sasa rehemu ikiwa nyingi, rehemu ni nzuri mwilini, lakini inapokuwa nyingi, pressure inakuwa juu. Mishipa ya damu haiwezi kufanya kazi vizuri kusukuma damu inayotoka na kuruhusu ile inayoingia.
Kwa hiyo Mungu atusaidie kuwekeza zaidi kwenye kutumia vyakula vya nyuzi nyuzi, mwili yetu iweze kufanya kazi vizuri. Kingine, zinasaidia kudhibiti uzito. Kama tulivyoona, kama chakula kitafyonzwa vizuri, kwenye damu hakutoenda sukari nyingi kwa wingi. Ina maana kikienda kiwango sahihi na cha kutosha kwenye damu, nini kinatokea? Maana yake wewe mwili wako utakuwa na kiwango sahihi. Normal sugar, normal blood pressure, kila kitu normal. Kitu ambacho kitasaidia kudhibiti uzito. Sukari inapozidi kuwa nyingi, maana yake ini halitopambana kufanya kuchukua sukari na kwenda kuihifadhi, mwili wako uweze kuendelea na good performance kwa ajili ya kuisupport. Sasa kama sukari itakuwa kiwango kidogo, ina maana mwili hautohifadhi kiwango kikubwa cha nini? Cha mafuta. Maana yake utakuwa na mwili sahihi, mwili wako utakuwa bora, afya yako itakuwa njema, hautokuwa na unene au uzito uliopitiliza. Kwa hiyo angalia jinsi ambavyo hili kundi linamfanya mtu ajisikie vizuri. Lakini hizi nyuzi nyuzi hapa hapa kwenye kudhibiti uzito, hizi zina tabia ya kumfanya mtu ajisikie ameshiba kwa muda mrefu. Zinapunguza kula kupita kiasi. Sasa ikoje hii? Mfano umekula parachichi. Yani ukiweza kukala parachichi asubuhi, siku nzima hutopata njaa. Mwili wako unasikia umeshiba. Yani unajiona bado uko full. Lakini kula sasa wanga mwingi, siku nzima utakula mpaka. Ni mbaya, kwa sababu umekimbiza sukari kwa wingi na inabidi uirudishe kwa wingi. Sasa nyuzi nyuzi zina faida yake pia. Kwa hiyo unapotumia kwa kiwango, unapotumia vyakula vya nyuzi nyuzi, ukawa umejisikia kushiba kwa muda mrefu, utapunguza kiwango cha chakula cha siku kwenye mwili wako. Ukishapunguza kiwango cha chakula, basi hapo tayari mwili wako utakuwa sawa. Hutokuwa na uzito mkubwa, utakuwa na afya bora. Lakini kingine, zina faida kwa afya ya tumbo. Tumboni zinasaidia kuzuia matatizo ya utumbo, kama nilivyotoka kukuambia, kama matatizo ya bawasiri. Wapendwa, bawasiri, changamoto yazo ya bawasiri. Wapendwa, bawasiri changamoto yake kubwa ni kwa sababu ya choo kigumu.

Ukishapata choo kigumu, unaanza kuleta maradhi ya utumbo, michubuko, kuvunjika kwa veins, lakini pia saratani za utumbo. Hii tuwe nayo makini wapendwa. Sasa unapopata changamoto, unapokosa kutumia nyuzi za kutosha, unawafanya hata wale viumbe walioko kwenye utumbo au tunaita microflora wakose kuwa hudumia vizuri. Sasa sisi tunapaswa kuimarisha hawa ni bakteria rafiki. Sasa unapokosa kutumia nyuzi, hawa bakteria rafiki wanakufa, wanakosa msikilizaji. Naomba ni kitu kwa habari ya vyakula vya nyuzi. Nje. Hawa viumbe ikiwa watapewa mazingira sahihi ya kuishi, tunasema alkaline environment. Wakipewa mazingira ya alkaline, hawa viumbe wana uwezo wa kutuhudumia vizuri bila kutupatia madhara. Lakini ikiwa tutawekeza sana kwenye kutumia vyakula vya asidi kwa wingi, pH ikawa chini, maana yake kiwango cha asidi kitaongezeka na maradhi kuwa makubwa. Ukishaongeza asidi, unaua viumbe wa asili wa tumboni. Ukishawaua viumbe wa asili wa tumboni, hawatokuhudumia ipasavyo. Utapata maradhi ya utumbo, utapata maradhi ya tumbo, asidi mwilini, asidi kwenye tumbo, reflux na mambo mengine ambayo yanasababishwa na nini? Kukosekana kwa balance ya wale viumbe wa tumboni. Seli ya mwili, ili uweze kufanya kazi vizuri, lazima wewe mwili wako uweze kutumia vyakula vinavyosaidia kupata kiwango kizuri cha pH ambayo ni 6.5. Sasa ukikosa vile vyakula, pH yako ikizidi, ikishuka, maana yake tayari unauleta mwili kwenye maradhi makubwa. Mpendwa msikilizaji, vyakula vya nyuzi vinapopunguza ule mwendo au vinapokusaidia usipate njaa kwa muda mrefu, vinakuepusha na maradhi makubwa sana ambayo wewe huwezi kuona manufaa yake wakati unatumia, lakini baadaye kwako na kwa watoto wako vinakuja kuwa msaada wa pekee sana. Mimi nakushukuru sana kwa kunisikiliza, na leo ndio tumefikia mwisho wa vipindi vya kujifunza kundi kubwa la vyakula vya nyuzi au dietary fiber au makapimlo. Na kushukuru sana, ninakuombea kwa Mungu kwa namna ya pekee sana, usio unasikia sauti yangu ila asikike yeye Mungu mwenyewe, ili kukusaidia kuepukana na maradhi ya tumbo na utumbo. Mwili wa mwanadamu ukishapata changamoto za tumbo na utumbo, basi mwili wote unaweza ukapata changamoto kubwa sana. Yani ni kama mashine mwili ikiharibika, mwili wote umeharibika. Mungu atusaidie.

0: Aya, sante sana, sante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu nzuri ambayo umetupatia. Na bila kupoteza wakati, msikilizaji, nipende kupatia fursa hii uweze kupiga simu yako moja kwa moja hapa, nami niko tayari kwa ajili ya kuipokea kwa nambari hii hapa 0712 695992. Kwenye line tayari hapa naona kuna msikilizaji amepita. Hello. Hello. Habari ya kwako? Hapa tujambo, karibu sana zako.
1: Asante moja moja
0: Hello. Naona simu imekatika, basi nafasi mwingine. Hello. Hello. Tuko wazima kabisa. Unaongea na nani, uko wapi?
2: Mama kutoka chama zima la Mwambulo. Mwalimu Mwavumbi na Mchanjira, watendaji wenyewe ushindi mabingwa salamu Tanzania. Mlezi Topa Sheria Pabuto kuchungulia babake na Rain Super Tambishi kutoka Shinyanga bana, kuna mtu mmoja anaitwa Captain Masanja Ngosha, yeye Mtanzania heshima sana. Bana za nne nitazipeleka kwa mtu mmoja anaitwa Paulina Josefu, yuko hapa Dodoma. Tano na mwisho, bana yuko Juma Hamisi Juma kiungo mtakatifu jeshi la mmoja kitu. Papa Sheli, barikiwe, kazi njema.
0: Barikiwa pia Papa Sheli.
2: Amina.
0: Amina. Kipisha hivi singine napata nafasi. Tuma salamu kwa watu watano. Bezo na masharti vinazingatiwa. Unahakikisha ukipata muda wa kutosha na ujumbe unakatupia.
3: Ni kweli kabisa.
0: Hii tunataka iwe bandika bandua, tusipoteze ili tupate simu za kutosha, na wale ambao hawapigi getini basi na wao iwe zabu yao ya kupita getini, manake
3: pengine labda anataka kupitia mlango ule mwingine wa jumbe fupi za maandishi.
0: Yote tunayapokea. Yeah. Kwa hiyo kazi kwao, mimi nawaruhusu tu kwa sasa wafanye hivi. Kwenye line msikilizaji kapita, nami nampa nafasi. Hello.
4: 26 niko hapa, habari ya Aida kutoka Tanzania, Morogoro, Kaso Meli na Meli nilisema nitamini.
0: Nzuri kwako.
4: Mema sana, vitu viwili kama bilioni mbili, eh?
0: Hakika, hakika.
4: Wow.
0: Wow.
4: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi nite Flanki sababu Amos babake na Neli. Na dunda dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Hapa ndipo mkate wangu wa kila siku ninapoupatia. Leo nafasi yangu ya kwanza kabisa nitaianzia maeneo fulani ya Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Pamba aliyesimama imara hatatikisiki. Mwite kamanda Renato Gorongo. Ngu ya pili leo nitaiacha jiji la Dodoma. Pale maeneo fulani ya Chamombeni. Yuko katibu mtendaji wa na kitu sana kwako sisa. Nafasi ya tatu nitasalia hapo hapo Dodoma. Pale maeneo fulani ya Kiegea Mpwapwa. Yuko reporter mkuu hatuna kitu kempa kwa Richard Ndachi. AKA mapafu ya mbwa. Vibe la kutosha. Heshima nyingi sana kwako mkuu. Bwana, nafasi ya nne leo nitasogea mpaka maeneo fulani ya Mondo Kishapu Shinyanga. Yuko Deogratia Siopoke. Mwite Dio. Bwana, heshima nyingi sana Mwambilo Kempu. Mwisho kabisa msumari huu nitaumalizia Nyabula Iringa. Yuko msemaji mkuu ndani ya jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. mwite Raymond Mwana Myovela, bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako, wasalimie wote Nyagula Iringa. Yes, AWR Tanzania.
0: Naam, ndio ndio.
4: 2026 hatuna kitu kempu, kujitahidi. Sisi bado tutawaita. Endeleeni kujitahidi na nyinyi mtawaita. Kazi njema eh.
0: Asante sana mwema.
3: Mambo ya kujitahidi haya.
0: Eh, kazi ipo. Kwenye line msikilizaji mwingine huyo namuona kapita kwa nguvu zote. Hello.
1: Najua leo, najua leo ni Jumanne au sio?
0: Ndio.
1: Niko kwenye mahudhurio, niko kwenye mahudhurio.
0: Hongera, hongera.
1: Hapa ni kutoka Nzega Tabora kwenye bao la asali. Tayari kabisa umekumbana na sauti ya kupiga mwanzo. Huyo ni mtaalamu kwenye atiare yote. Nazidi kusambaza asali. Wanawaleta mimi nasambaza asali. Nite Baba B, nite Baba B, nite Baba B.
0: Ndio Baba B.
1: Wacha nitaende watano kama ifuatavyo. Leo naanzia pale Igunga, kuna Sadiki Msoma, namwambia mkuu nimesha kiwasha. Namba yangu ya pili, kuna mwanafunzi wangu nimefundisha kuruka hewani, anaitwa Mr. Maganga Nchemba, kwa sasa yupo Ikala Nzega pale, namwambia kiongozi, mwalimu yako yuko mbele yako. Ya tatu, kuna huyu wa kuitwa Gombo Mlenge ndani alegeza wende uyui pale, namwambia amani kwake. Wa nne, kuna Soji Charles, ukipenda mwuse mama yake na Kazungu huko Shinyanga, namwambia aminia. Salamu yangu ya tano na mwisho, siwezi kusahau mama wa familia, mwite Mama B. Namwambia mke wangu nipo mbele yako. AWR Tanzania.
0: Amen.
3: Kobelo.
1: Ndani ya ujumbe kila siku unasemaga, ukipendwa pendeka, acha kunusanusa kama paka.
0: Haya, Kobelo, asante.
3: Ukipendwa pendeka,
0: acha kunusanusa
3: kama paka. Ulikuwa jamaliza kama paka.
0: Haya bwana, kwenye laini, hello.
5: Halo dada zangu.
0: Abe, habari?
5: Safi kabisa, habari za hapa studio?
0: Nzuri sana. Nani huyu, kwa wapi?
5: Jamani, hapa mnaongea na Marundi Jifula, napatiana hapa maeneo ya Masanga Kishapu dada zangu.
0: Karibu sana, utume salamu.
5: Asante sana. Moja kama moja nitaanzia kwa Juma Rubinza akiwa Ukayambe, namwambia tupo pamoja. Namba za pili, kuna huyu Baba Angel, nda kama jinasa akiwa hapo na Niji Biso, namwambia tupo pamoja. Namba za tatu, kuna huyu Shija Kaziro mpenda mazuri akiwa hapo Jibiso, namwambia tupo pamoja. Namba za nne, kuna Dekwefi ya Ukale anapatiana hapo Mondo Shapo hapo, namwambia tupo pamoja. Tano na mwisho, kuna huyu Mama Max akiwa Songwe, namwambia tupo pamoja. Dada zangu.
0: Abe.
3: Naam.
5: Jamani, watakia kazi njema, majukumu mema eh.
3: Asante sana, salimu kwa Kishapu.
5: Wareja sana.
0: Kolomba. Aya, bandika bandua kwenye line. Hello.
6: Habari za hapo AWR.
0: Nzuri sana. Kabisa, habari ya kwako, nani huyu, yuko wapi?
6: Hii ni sauti ya kwake engineer Mwasimadilisha, katibu mkuu wa umoja na salama wa sata mkoani Tabora hapa. Anawapata kwa usikivu mzuri kabisa hapo AWR.
0: Karibu.
3: Nani mwenzetu?
6: Asante, zangu za kwanza nitaanzia manispaa ya mkoani Tabora pale. Kuna mwenyekiti wa wasata mkoani Tabora wa kuitwa Paskari Fundi Manimba, awe na mchana mwema. Zangu za pili Dar es Salaam pale ni mkute Frenki sababu babake na Frenki sababu Amosi babake na Meli, namwambia wana mchana mwema. Zangu za tatu nitazipeleka maeneo ya Dar es Salaam pale ni mkute Abu Sumapsi, huyu ni mwenyekiti mkuu wa wasata taifa, namwambia wana mchana mwema. Zangu za nne, acha nizipeleke mpaka maeneo ya Babati Manyara, ni mkute Emmanuel Kinangi, namwambia wana mchana mwema.
0: Asante sana engineer. Naona jina linakupita pita
3: sana. Engineer manini sijui alisema.
0: Madirisha kitu kama hicho. Eh, lakini basi kama tujamsikia vizuri atuie radhi, tunamkaribisha tena apate line ile.
3: Anayo nafasi.
0: Eh, ajitambulishe vizuri. Msikilizaji, hii inaitwa Bandika Bandua kwenye line. Hello.
7: 2026 ukijitahidi tunakuita. Habari ya AWR Morogoro mingi kasoro meli na meli sema taita Frenki. Nani ndo doleza?
0: Nzuri sana.
3: Za kwako.
7: Nashukuru Mungu tupo salama, Dodoma mvua inanyesha hivi.
3: Sai, jua liliwawakia sana, ongereni. Wapumue.
7: Asante. Richard Mdachi, reporter wa Tunda Kitu Kempu. Wazee wa Pamba na Micheni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kiegea Mpapa Dodoma.
3: Karibu sana.
7: Nafasi ya kwanza nianze na mkurugenzi wa Tunda Kitu Kempu. Link sababu Amos baba yake na Neli najua muda huu wapo na Neli wanasikiliza AWR anawaambia kwamba wasibadilishe mita bendo bakia hapo hapo tambo mene mchana mwema ukwao. Nafasi ya pili shuke pada maeneo ya Nyabula Iringa. Pale kuna msemaji wa kiwango cha lami msemaji wa Tunda Kitu Kempu. Raymond Lenatu simu ya Vela mchana mwema kwake. Nafasi ya tatu ibakie hapo hapo Iringa. Kuna RMS Tinyato maeneo ya Bololo hapo kwenye kiwanda cha karatasi mchana. Nafasi ya nne tena ibaki hapo Iringa Kisimani. Kuna Anko Hatuna Kitu King. Hapa namzungumzia Samuel Hakuvala Anko Samu mchana mwema kwake. Tano na mwisho ifike maeneo ya Nyakabanga Buchosa Sengerema. Pale kuna kamanda wa Hatuna Kitu Camp. Hapa kuna Binado Gololi mchana uwe mwema kwake. 2026 ukijitahidi tunakuita. Niwatakieni siku njema hapo studio na mchana mema.
0: Barikiwa Mdachi. Richard, asante sana. Hello. Haya, kwenye line mwingine huyu hapa. Hello.
8: Ndani ya
0: mkoa
8: wa AWR Tanzania.
0: Nipo sana. Karibu. Nani huyu kwa wapi?
8: Ah, hii sauti sio ya kuli ndani ya
3: pake Julia.
8: Julia. Hii kazi. Ndani ya karaoke.
3: Julia. Julia.
0: Julia.
8: Moja ndaanzia maeneo ya Iramba pale. Wa pili nitamkamata huyu Seni Lukumba akiwa mapimba maheni ulanga mwambia moja watatu kwa masanja ishi wa kukingi kata nyoka kama mna wanne kuna huyu itayomba ndo anapatikana Hondo Igunga nicho nitafunga mauto kwa huyu aitwae
0: Aya, mwingine kaingia. Hello. Hello.
8: Vipaji kama huu. Ni pinki za pungua, pinki za pungua. Kitu hebu. Mwenye kibaisha pangili mbele kufana mjengoni. Dada ni kwa hapa ni mbele ya panesa kuzanga mtu shirombo mkwa ni kaita hiko. Hiko chapa kukaa.
0: Ushirombo wa jambo.
3: Utapungoja.
8: Natuko wazimu.
0: Karibu.
8: Asante sana. Ni bwana moja kwa moja ngoja nianze kufuata majembe yangu ya nguvu ya kweli. Nayafuata chumba marumu kifaa na kopi yake. Dialogu. Bwana ngoja nifike tangazo la sasa. Ah! Bwana ngoja nikatoe pale maeneo ya Morogoro. Kuna huyu kesi ya moto wako umekia na huyu ya mahela kafe. Nawaambia moko moko. Bwana pa! Bwana ngoja nikatoe maeneo ya Bimo Bihalamulo. Kuna huyu mwana matwanya. Nawaambia moko moko. Bwana pa! Bwana ngoja nikatoe maeneo ya Ikunga. Kuna huyu Daaso Botunga. Nawaambia moko moko. Bwana pa! Bwana ngoja nikatoe maeneo ya pale Bariadi Zengelema. Bariadi kuna huyu Lemgacha Padi. Nawaambia moko moko. Ibwana tawa na mwicho. Paa! Ibwana nkwaji nikatua ni maeneo ya Sengrema. Kuna huyu Bernardo Glodi. Na mwambia moko moko. Tata nkwaji nirudi nyumbani degilangu. Na kita ingi ni moja.
0: Paa! Tingisha punguja.
3: Tingisha punguja. Na mchezo.
0: Atse. Kwenye laini. Hello.
9: Hey, nana habari za hapa studio.
0: Nzuri za kwako. Naongea na nani uko wapi?
9: Imara kutoka watetezi kenu kata Iringa. Hii sauti ni ya mtakatifu fundi Sinti ya Gambe walionge wanapenda kuniita Gambe Star. Karibu mama kona ikunga Tabora hapa hizo.
0: Gambe Star, karibu.
9: Asante ba, mchana wale mimi ngoja nione na mti kindungo. Huyu jamaa anapatikana Dar es Salaam pia pamoja mchana mwema kwake. Ba mbali ya pili. Ivana moja chukue shida kazi ilo mpenda mazuri. Huyu jamaa anapatikana ndani ya jibiso ambia pamoja sana mchana mwema kwake. Lakini mbali ya tatu. Ivana ngoja chukue msemaji wa tetezi kemu anaitwa Esther Dogani. Dada asiye tena makuu ambia pamoja sana mchana mwema kwake. Ba mbali ya nne. Ivana ngoja chukue Ngosha Masanja Mtanzania. Anaitwa Ngosha Masanja Mtanzania. Ya mtele kisipu. Na maambia pamoja. Tano na mwisho. Na Harundi Jipula. Ndani ya Masanga kishapu maambia pamoja sana. Ivana katika ujumbe tunasema ya kwamba. Ukitaka bei ya kondoo ni mkia wake dada kazi njema.
0: Asante Gambe Star. Kia kondoo.
3: Si una mafuta?
0: Barikiwa. Basi akipisha hivyo mwingine naye anapata nafasi. Nitapokea simu kama mbili hivi. Ah, jamani. Kama simu mbili hivi alafu tutafika tamati kwa upande wa simu za moja kwa moja. Tuelekee katika zile jumbe fupi za maneno ambazo zimetumwa na nikizialia zipo za kutosha. Kwa hiyo kazi ipo hapa lakini tutakimbizana na muda utakavyoturuhusu.
3: Ni kweli.
0: Mbili lakini naona naelekea kwenye simu moja
3: bila shaka.
0: Maana sasa wamepoteza muda, badala ya mbili itakuwepo moja. Hiyo moja nayo naendelea kuisubiria, ikichelewa basi naelekea moja kwa moja katika ujumbe mfupi

Haya, mambo ndio yako hivyo msikilizaji, tunaelekea moja kwa moja kwenye jumbe fupi za maandishi na ninatamani tufuate utaratibu ili mambo yaende vizuri. Nami nitakuwa nikienda moja kwa moja kwenye zile jumbe ambazo kwa kweli angalau wamezingatia. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Salamu zangu za mlo mwema.

0: mama. Mama Teta. Aya bwana, tunakushukuru kwa ujumbe wako. Kutoka cha karatasi Mafinga Iringa. Mchana mwema kwa nani? Richard Mdachi na wapi njanda Amalewa. Mauridi Malenga, napenda kuwasalimia wafuatao. Moja kwa baba yake Mike akiwa na Nyamba mkoani Mtwara, na kwa baba yake Maknya, na ya tatu kwa mwanaye anaitwa Zaituni akiwa Dar es Salaam. Wani kwa Rehema M Malenga akiwa Dar es Salaam, na za mwisho ni kwa MJ au mjukuu, mjukuu wake anaitwa nani huyo, Ramadhani ni kata Tuara. Semacha ni ni wilaya na mtumbo. Ujumbe tufanye kazi, tufanye kazi tuwe kwenye Biblia. Anza hodi ya dabipo kwa wafuatao. Akamkumbuka Glory Salvatore akiwa Dar es Salaam, Johnny Peter Johnny akiwa Singida, Ismail Yasini akiwa Arusha, Queen Jackson akiwa Karatu, alafu tano na mwisho ni kwake Mama Amina akiwa Karatu. Ujumbe, kila mwenye pumzi amtumaini Bwana. Akasema mtumaini ndugu yangu. Haya, tuamtumaini. Sifundo
1: kumtumaini huko.
0: Mno Raymond Miovela huyu na Sadiki Msoma wa Simbo Igunga. Mimi ni Esther Mishando, nipo Korogwe Tanga. Esther, tumekupata, barikiwa kutoka Tanga hapo. Kiangalia mwingine hapa ananiambia honi honi hapo. Haya, nakwambia mjengoni. Haya, naitwa Nzengi Bundala kutoka Mwashiku Igunga. Salamu zangu ni kwa Daso Butunga kula Jidonge, Kashinje Mipawa, akamkupa pia Sigaya Matias. Kaka yake anaitwa Pascali Bundala. Anasema nawapenda sana ndugu zangu. Bye bye. Anamaliza hivyo. Huyo aliandika viujumbe vingi vingi kidogo, lakini basi tukisoma hiyo inaenda. Nasema naitwa Maganga Msumari nikiwa Ihamile Lujewa Mbalali Mbeya. Mchana mwema kwa Chinga Boy Mfaume wa Lujewa, Kalimbangi, Malia Mungu. Malia Mungu ni jina moja. Shantiwa Omari Panja Vasikomu, Kea Wadisone, Kamwela Freddy, Kamwela Freddy Moshi na Mama Samuel, Mama Maxi Endu, Masangula Elia, Kayoyo Tadei. Unaweka andika majina mengi. Naomba ni share hapo ndugu yangu. Soma kwa sehemu kubwa. Maana Mahona Makunga kutoka Kisaki Ulanga. Mchana mwema kwa mwana Matulanya, Doto Mahona, Jiga Melaga, Kesi ya Moto, Kubilo Mwando, Sadik Rafaeli, akamkuwa na Raymond Miovela, Kea Mwanji na Nyanda Mashili. Ujumbe nawapenda sana. Na jamani, watano ndo habari. Sasa mkiweka wengi wengi tutakuwa tunaishia njiani. Habari za hapo mjengoni. Salamu zangu nazipeleka kwa Sumbi ja nani, Sumbi Saida hapo Jilili Nkinda, Jipeme pia naye anakaa Jilili, na huyu hao ndo marafiki zangu. Haya bwana. Haya, na pia namsalimia Nami Nicholas. Haya bwana, ukiunga sana tunakosa mtiririko rafiki yangu, lakini tunakushukuru sana kwa kutuma ujumbe huo. Mlomema kutoka kwake Dome Maige Ngonga, Jinasa akiwa Itigi, Kulwa Kahelu akiwa Igogo, Gibsoni akiwa Isemero, Ashura Shaban akiwa Igogo, Ngino Luhende akiwa Igogo, Igosha Mashilimu akiwa Ilamba Ngoga. Alafu anasema anawatakia mlo mwema. Tunakushukuru sana. Naangalia ujumbe mwingine ambao niko nao hapa, na huyo anasema hodi hodi dada zangu, nazidi kusambaza asali. Ni mimi Baba B Teleza na wafuatao. Jenga Kijiji, Raymond Miovela, Mwana Matulanya, Bulugu Migunga, Mayala Mashili. Ujumbe, ukimpenda ukimbeba bebeki achana naye. Baikubilu Mwandu wa Nzega au Baba B,
1: acha kunusa
0: kama huyu Kubilu huyu, mambo mengi. Masuka Nyenge kutoka Ujungu Iramba Singida, mlo mwema kwa nani? Esther Dogani Malundi Jifula, Jenga Kijiji, Daso Butunga, Mashindike Mihangwa. Ujumbe, ukiona sikupigii simu wala message, ujue kuna kitu nimegundua. Bai Masuka Nyenge, nimerudi Ujungu kama Dubai. Umemwelewa?
1: Mm.
0: E, kama kupigi simu, akutumia ujumbe, kuna kitu kagundua, jamani, jamani, jamani. Haya. Nasema kwa kesa alijua Shega, Shigela, Malundi, Jifula, Majigwa, Neusi, Anthony Piusi, Kazaga, Shija, jamani, Bibi Falanja. Nimesoma kama ilivyoandikwa, japo alituma nyingi nyingi lakini ndo tumemaliza hivyo. Huyu mwingine anasema naitwa Kashinje Humbi, original wa Mangungu Igunga. Mlo mwema uende kwa nani? Kulwa Mahona, Nyanda Mashili, Mahala Kachome, Rosalia Mayunga, Susaji Sandu. Ujumbe, wawili mkipendana adui anakosa nafasi. By Mr. Kashinje, original wa Mangungu huko. Tunakushukuru sana Mr. Uyo wa huko huko. Haya, huyu anasema naye Anet kutoka Sheitown. Za mlo mwema ziende kwa Amani Erasto, Nkeleja Sadiki, Nkereja Sadiki, Rafaeli Dahabi, Dakibaga, Frank Sababu, Amosi pamoja na mama yangu kipenzi Soji Chazi Kazungu akiwa Shinyanga Ntembezi. Ujumbe, unaponyamaza akili huongea.
1: Kweli,
0: barikiwa sana antie. Haya, tukiangalia ujumbe mwingine hapa anasema kwa majina naitwa Benjamin Elias. Salamu zangu za kwanza ni kwake Simon Mihangwa, anapatikana Loya Tabora pale. Za pili kwake Damas Fundi Selemala, huyu nadhani akimaanisha fundi. Ujumbe, unaweza kubadili njia lakini usibadili malengo. Umeelewa eh? Sasa wale ambao tunabadili malengo na njia zote, wengine kwaje? Mimi ni Jeremia Ntungo, nipo na Njalo Lindi, Isaya Saulo wa Makomba Center, Sesi Gamali, mwana mwama Nenge Maswa kule, Mwoba Kulalila, Bushitala Maswa kule, Nyiga Ntugwa Julius na Njalo Lindi kule. Akamkumbuka pia Masalu Jiganza na Njulu Lindi. Ujumbe, tukumbukane kupitia AWR. Haya, asante. Kiangalia ujumbe mwingine hapa, dakika bado zinanitosha za kutosha hizi. Hodi AWR, mimi naitwa Daso Botonga kutoka Mwashi Kuigunga. Haya, kwa Malundi Jifula, Juma Tagala, Kanada Richard, Seleka Kaya, akamkumbuka Richard Mdachi, Rosalia Mayunga na Jenga Kijiji, Ganja Makeyula, Shija Lugolola, na ujumbe nasema tumtangulize Mungu, ndivyo anavyotuambia. Nakwambia acha nyingine hapa. Unasema bwana sifio hapo AWR. Mie ni Daudi Njilabi kutokea na Njalu. Salamu ya kwanza naanza na Budala Mtugwa hapo na Njalu. Na ya tatu ni Mwigulu hapo Njalu, na ya nne ni kwake Mwigulu Njilabi hapo Maswa, ya mwisho ni kwake Joseph Jeremia hapo na Njalu. Ujumbe, shida ni shida, kila mtu lazima aipitie. Kwamba mtu anapiga kelele, mwingine anapiga kelele, ndio tofauti tu. Haya, nasema Yusuf Ola Magoja, Magoja Singida. Salamu zangu ni kwa nani? Stanley Kaya wa tumemuelewa, endelea kubarikiwa msikilizaji. Na gusa mwingine hapa anasema Musa Buluhu kutoka Veta Shinyanga, namsalimia sana Sato Robert Masunga kutoka Ushirombo na Emi kutoka Chamwino Dodoma. Ujumbe, ni upendo ni tunda, ni upendo ni tunda la Roho, damu ya Yesu iwafunike, amina. Anamaliza hivyo, mwambie asante. Acha niguse mwingine ambao niko nao hapa, na anasema huyu Abubakar Selemani, napatikana Misuna Mtakuja Iramba. Mchana wa leo nasalimia wafuatao. Moja, naanza na mke wake mpendwa anaitwa Ashura Salum, anapatikana Misuna Mtakuja Iramba. Zapini kaka yake Athmani Salum na baba Selemani Swalehe almaarufu Hango Mutemi, anapatikana Misuna Kilambazi, bila kumsahau mwanaye anaitwa Swalehe Abubakar, na mwisho mwanaye anaitwa Hamza Abubakar, anapatikana Ugandi Singida. Ujumbe, maneno mengi sumu.
1: Jamani.
0: Hapo mimi cheke tu.
1: Kwa kweli hapo ni kucheka.
0: Kwa tuna machache machache. Ili eleweke. Mwingine anaongea hapa kuna poteza pointi. Sasa ameongeaje huyu? Kuna tafuta, kumbe machache yanamata. Naitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa Njile Msuka Mbile, Kesi ya Moto, Nyakabayawani, Jila Melagakwe, Wile Simba, Shimbo Langula, Jidayomba Ndoma na mke wake anaitwa Esther Mwandu. Ujumbe, ili tufanikiwe yatupasa tujitume. Bye Mangula Sheli. Sawa. Kiangalia mda wangu da, nazo kama dakika 5 hivi. Anasema Habi Machilu, wiki nzima umepotea na dada mkubwa. Mlo wangu naupeleka kwenu hapo studio.
1: Asante.
0: Daso butunga Shija Lugolola, Shija Kaziro, Mahona Ngasa, na ufunga na mke wangu anaitwa Rosalia Mayunga au muite Mama Vumi. Ujumbe, anayekufanyia wivu muache kama alivyo. Mungu atamjibu tu. Bye Mr. Damalu huyu. Mama mkubwa na shoka Kaisa Kaumbu. Kaise. Unaelewa lakini au umeitikia?
1: Mimi naitikia tu.
0: Okay. Hiyo nayo nzuri. Naitwa Ana Lusenge Lusenegeja. Salamu zangu za mlo mwema kwa wafuatao. Kamkumbuka Limbu Sibu, Luhaga Msibu, Maglet Johnny, Jilatu Peter na Makeja Shija wote wakiwa Igogo Igunga. Aliyewasalimia ni Ana Lusenegeja wa Igogo Igunga. Majina haya. Unaweza kukuta inaenda. Mahona Ngasa kaka siependa uchoyo kutoka Mwabaratulu Igunga. Mlo mwema kwa leo ni nani? Mahela Damalu akiwa na mke wake Rosalia Mayunga au Mama Vumi wa Mwana Matulanya, Jili ya Mailagako, Elizabeth Mashaka, Shija Lugolola, Luhende Deus. Ujumbe, mapengo ya msumeno, ndo makali ya msumeno.
1: Sipo kwepo yale, msumeno hauna kitu.
0: Huyo anasema, habari za hapo mstudio, sauti Zuri ya kutoka Mpendo, Salam Klabu. Simu ingine ni Jinanabi Makelemo au Edward Mchapakazi, hapa Itunduru Igunga. Twende na watano. Seleli Nkinga, Nyenda Mashili, Lasi Fundi Viti, Mashindike Mihangwa, Mwanambunga, Fundi Kishimba. Ujumbe, ni heshimu ni kuheshimu. Bai, Jidanabi Makelemo. Umesikia? Ni heshimu ni kuheshimu. Usipo ni heshimu, sasa mimi natoka hapi. Ndio anamaanisha?
1: Mara nyingi vinarudi vile unavovitenda.
0: Unachompimia, kipimo. Anasema jina naitwa Elizabeth Mashaka, naishi Nyambogo Chato. Salamu zangu ziende kwa wafuatao: baba mzazi, mama mzazi, Minza Galula, Mahona Ngasa, dada Maria, na nyinyi hapo studio. Jumbe na wapenda sana. Tunakushukuru sana. Endelea kubarikiwa. Lakini kiangalia mwingine hapa kwa muda nilobaki nao, acha nikimbie kimbie. Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Salamu zangu za mlo mwema kwa wadau na wasalimia wote tunaopenda redio yetu. Ni mimi mdau mwenzenu Mama Upendo wa Tabata Aroma. Nimerudi baada ya kumuuguza mume wangu, amelala usingizi wa mauti. Jamani.
1: Pole, mapenda. Pole sana. Mungu akutie nguvu.
0: Na kweli. Mungu ajue namna ya kukupitisha lakini akufariji. Anasema Masuka Nyenge kutoka Ujungu Iramba Singida, mlo mwema kwa nani? Esta Dogani. Okay, ujumbe unajirudia huu. Sasa ndo vile. Haya. Chani guse mwingine. Anasema naitwa Paul Richard wa Itunduru Igunga Tabora. Salamu zangu za mlo mwema ziwaende wafuatao: Joshua Bundala akiwa Bulia Ngombe Igunga Tabora, Lenga Mwandu akiwa Mwamaguku Mibuyu Miwili, alafu za tatu ni kwake Po Mwandu akiwa Itunduru Igunga, Alexander maarufu Alexander Mafuru akiwa Itunduru Igunga Tabora kule, Audax Mtasingwa akiwa Itunduru Igunga. Ujumbe, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa.
1: Hakika
0: ndo anasema hivyo. Ni kweli. Lakini kigusa mwingine hapa anasema shalom shalom shalom za mlo mwema kwa wasikizaji wote popote pale walipo. Bai akwelino amso enda bashkaratu. Kamaliza.
1: Ndio hana maneno mengi.
0: Kamaliza. Enda bash. Nimemisi huyu. Jamani sijamsikia. Hodi hodi hapo mjengoni.
1: Karibu.
0: Kwa jina naitwa Beberu Jipeme kutoka hapa Igogo. Natuma salamu zangu kwa Shija Ngero, wa pili ni Manyanya Saida, wa tatu Luhaga Sibu. Ujumbe, ukimwona rafiki ana raha, jua hana kazi ya maendeleo. Mwisho hatabaki na raha. Hatabaki na raha yake, kwa hiyo usiige raha basi. Na watakia mlomo.
1: Hiyo raha huwa idumu, hiyo ni ya muda, kwa hiyo usiige
0: kazi.
1: Mwenye kazi ana raha, anapambana.
0: Sema na wewe.
1: Lakini kazi yenyewe ndio raha yenyewe.
0: Kazi kweli kweli. Tasoma jumbe mbili za mwisho msikilizaji ili tuweze kuagana. Anasema habari za hapo studio, kwa majina naitwa Yohana Po Mahija kutoka Mwagijiligili. Umenielewa? Mwagi Giligili Sisu. Watano wakaribia mezani. Po Mahwija akiwa Mwagi Giligili, Safari Kabushi akiwa Mwagi Giligili, Mwalimu Sweba akiwa Mwagi Giligili, Adventina Safari akiwa Mwagi Giligili. Tano na mwisho akamkumbuka Leticia Masanyiwa akiwa Mwagi Giligili. Katika ujumbe anasema mwanamke ni mtu na nusu.
2: Ah?
0: 55 ndio hiyo dada mkubwa.
2: Mimi
0: niseme tu, wacha tuweke stop au kituo kikubwa. So anasemaga hivyo, nukta ndio kituo kikubwa. Niseme tu jamani, tunawapenda, tunawashukuru sana kwa pamoja nasi toka tulipoanza kipindi hiki mpaka tupofikia tamati. Mimi ni Kibaga Mwaipaja. Wacha nirudishe kwako dada mkubwa tumalizane.
2: Ah, pamoja naye Habi Machilumshana dada mkubwa tulikuwa hapa kuhakikisha mambo yanaenda sawa sawia na kipindi kimefika tamati yake. Tunarudisha matangazo haya Dar es Salaam. Asante kushiriki pamoja nasi.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Matangazo ya moja kwa moja kutoka pale Morogoro yanatufikia dakika ya 56. Sawa kamili, utajiunga na wenzetu kutokea pale Forest Mpeji Jimbea kupitia habari kwa ufupi pamoja na mengi kutokea pale Mbeya. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote, endelea kuitegea sikio rafiki msikilizaji.

Habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega ametoa maelekezo kwa meneja wa TANROADS kuhakikisha fedha zinazotengwa kwa ajili ya matengenezo ya barabara zinatumika kwa wazi. Hiyo ni pale na si vinginevyo. Pia waziri huyo ametaka kusiwa na ucheleweshaji wa utekelezaji wa kazi hiyo kwa kisingizio cha taratibu za kiutendaji ili wananchi waendelee kupata huduma bora za miundombinu kwa wakati. Mkuu wa mkoa wa Songwe ndugu Jabir Makame ameitaka halmashauri ya Mbozi kujiandaa kutekeleza mpango wa ujenzi wa madarasa na miundombinu ya elimu katika mwaka mpya wa fedha 2026-2027 ili kukabiliana na ongezeko la wanafunzi wa madarasa mawili watakaoingia kidato cha kwanza kwa mwaka mmoja wa 2028 kufuatia mabadiliko ya sera ya mtaala wa elimu. Katika habari za kimataifa, watu 10 wameuawa na makumi wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi mapya kufanywa na Urusi yaliyolenga miji mitatu mikubwa nchini Ukraine. Na maelfu ya raia wa kigeni wameendelea kuondoka Afrika Kusini, huku hali ya taharuki ikiongezeka kuelekea maandamano dhidi ya wahamiaji yaliyopangwa kufanyika hii leo. Maandamano hayo yamezua hofu kubwa miongoni mwa wageni wengi, wakisema wanalazimika kuondoka katika mazingira magumu

Sasa baada ya dakika tatu, karibu sana mpenzi msikilizaji, uhali gani popote pale ulipo. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameniweka salama hata kufika siku leo ya 30 mwezi huu wa 6 2026. Karibu wasani mulika ambako kunakuwa na vitu mbalimbali ndani yake. Kunakuwa na habari na matukio, jarida la Umoja wa Mataifa, habari kwa ufupi, lakini bila kusahau neno la matumaini na kusoma ujumbe. Punde nikirejea hapa ni jarida la Umoja wa Mataifa, tutupeleka hadi pale. Baada ya hapo tutasikiza habari na matukio.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Siku ya Kimataifa ya Maeneo ya Kitropiki, na mwenyeji wako leo ni mimi Rashid Malekela kutoka hapa Mwanza, Tanzania, kwa niaba ya wenzangu walioko New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu harakati za usaidizi Venezuela baada ya matetemeko ya ardhi kukumba taifa hilo, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
2: Asante Rashid. Tunaanzia nchini Venezuela ambapo mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaendelea kutoa msaada kufuatia matetemeko mawili ya ardhi yaliyokumba taifa hilo wiki iliyopita. Mathalan, shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeripoti leo kwamba tayari limetoa zaidi ya tani 1,300 za chakula, kiasi kinachotosha kusaidia familia zaidi ya 10,000 katika kipindi cha miezi miwili. Akiwa katika jimbo la Guayra, mwakilishi wa WFP nchini Venezuela Stephanie Hochstetter anasema WFP imeshaanzisha shughuli ya usambazaji wa chakula ili kuhakikisha kwamba mara tu shughuli za uokoaji zitakapoisha, watu wa Venezuela wanakuwa na chakula kwa ajili yao. Tukielekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, raia wameelezea haki zao zinavyokiukwa, ikiwemo kuzuiwa kupatiwa misaada, ukatili wa kingono na mauaji. Maelezo hayo yamo kwenye ripoti iliyotolewa leo na Tume Huru ya Umoja wa Mataifa inayochunguza hali ya haki za binadamu katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ikiwa ni ripoti yao ya kwanza mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswisi. Na michuano ya fainali ya Kombe la Dunia la mpira wa miguu inaendelea huku dunia ikishuhudia ongezeko la joto kali katika juhudi za kulinda wachezaji, wafanyakazi na mashabiki dhidi ya athari za joto. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema
3: WHO is collaborating with FIFA.
2: WHO tunashirikiana na FIFA na nchi zinazoandaa michuano hiyo katika kampeni iitwayo Beat the Heat, inayolenga kuweka mipango ya utekelezaji, kutoa elimu kwa wananchi, kuanzisha mifumo ya tahadhari za mapema, kuboresha upatikanaji wa maji salama ya kunywa, pamoja na kuweka maeneo ya kujipoza. Na huo ndio mwisho wa muhtasari wa habari.
1: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hivi punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.

0: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Katikati ya zahma mbalimbali zinazoendelea duniani, Umoja wa Mataifa umestaajabishwa na mshikamano uliojitokeza kusaidia raia wa Venezuela ambao wamekumbwa na janga kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi ya kipimo cha 7.5 na 7.2 katika kipimo cha Richter. Vyombo vya habari vinaripoti kuwa zaidi ya watu 1450 wamepoteza maisha, na hivyo mshikamano huo katika uokozi unakuja wakati wananchi wenyewe hivi sasa wanasema hata kama ndugu zao wamefukiwa chini na vifusi, basi angalau waone kwa mara ya mwisho. Asumta Masoi kupitia video za mashirika ya Umoja wa Mataifa anasimulia kinachoendelea. Kwako Asumta.
1: Video ya ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA inaanzia kwenye jimbo la La Guaira lililoko kaskazini mwa mji mkuu wa Venezuela, Caracas. Taswira ni vifusi vya majengo yaliyoporomoshwa na matetemeko ya ardhi ya jioni ya Jumatano ya Juni 24 mwaka huu 2026. Manusura wa matetemeko haya wanaonekana hawaamini macho yao, na mfanyakazi wa huduma za kibinadamu anaonekana akimkumbatia mmoja wao, naye si mwingine bali ni Mireya ya Quesada Sojo. Ni Sojo kwa huzuni anasema:
2: kwanza kabisa, kwa kutumia mikono yetu tulianza kuchimba kwenye vifusi kujaribu kuona iwapo tutaona jamaa zetu. Tunajua hawako tena hai, lakini angalau tuweze kuwaona tena hata kama ni majonzi. Kwa hiyo tunaomba msaada ili tuweze kuwafukua. Watu wamekuja kujaribu kusaidia, na kwa hilo tunashukuru mno.
1: Manusura mwingine ni Nuri Kamacho. Yeye akaulizwa na msaidizi wa kibinadamu ni wanafamilia wangapi ambao wamepoteza, na huko akielekeza akasema hapa watano, kule wengi sana wamekufa. Waokoaji wakionekana juu ya kifusi cha moja ya jengo lililoporomoka wanaendelea na kazi, huku upande mwingine waokoaji wengine wakiwa na visibao vya rangi ya chungwa wanatembea mstari mmoja, wakiwa kila mmoja amebeba mfuko bila shaka kwenye vifaa vya waokoaji tayari kuanza kazi. Stefania Trasari ni naibu kiongozi wa timu kutoka ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu na tathmini ya majanga UNDAC.
3: Vemos en la calle.
4: Kwenye mitaa tunaona watu waliofurushwa makwao. Familia zilipoteza kila kitu, zikihitaji msaada wa kibinadamu. Kwa hiyo tuko hapa kuhamasisha uchangiaji wa rasilimali, na kama unavyoona tuko kwenye eneo hapa ambako timu ya kutafuta na kuokoa imekutana na wanatoka maeneo mbalimbali duniani. Lengo ni kutoa aina hii ya msaada kunasua watu kwenye vifusi.
1: Na eneo hili walilokusanyika wakuaji hawa ni kwenye uwanja wa mpira ambao sasa umegeuzwa pia makazi ya muda. Bendera za nchi zao wanakotoka wakozi hawa pia zinapepea, na moja wapo ni ya Ujerumani. Je, ni nini kipaumbele cha Umoja Mataifa kwenye janga hili lilokumba Venezuela? Jean-Luc Rampola ni mratibu mkazi wa Umoja Mataifa kwenye taifa hili la Amerika ya Kusini.
5: Jambo la kwanza ni kuwaokoa watu ambao bado wako hai chini ya vifusi. Ndio maana kipaumbele ni kusaidia na kuratibu timu zinazowasili kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ukweli ni kwamba katika wakati ambao mara nyingi tunaangazia mambo yanayoenda vibaya duniani, hapa tunaona ishara ya mshikamano kutoka dunia nzima katika kuwaunga mkono watu wa Venezuela. Kwa hiyo tuunge mkono juhudi za utafutaji na uokoaji wa wale waliobaki chini ya vifusi, na wakati huo huo tuwasaidie manusura.
1: Video nyingine ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inatupeleka Manispaa Libertador iliyoko mji mkuu Caracas, ambako watoto na familia zao wako kwenye eneo la wazi baada ya nyumba zao zikiendelea kufanywa tathmini iwapo ni salama kwa kuishi. Na kwenye kitongoji cha Katia hapa hapa Caracas, nyakati ni usiku na kina mama na watoto wao wanaonekana wanapata mlo. Mama mmoja angalau amepata fursa ya kumnyonyesha mtoto wake mchanga, ingawa machoni anaonekana na fikra lukuki kuhusu masaibu yaliyowafikia. Kwingineko, watoto na wazazi wao wanaelekea kwenye makazi ya muda baada ya kupokea mgao wa vifaa vya misaada vikiwemo vya kula, maji na mablanketi kwenye hospitali ya Katia. Hofu ni usalama, lakini Bwana Rampola, mwakilishi mkazi wa Umoja Mataifa hapa Venezuela, anasema:
5: tunashirikiana na serikali, mamlaka za mikoa na serikali za mitaa, pamoja na jeshi na taasisi za ulinzi wa raia.
1: wakati waokoaji wakitumia vifaa mahususi kuchimba katikati ya vifusi pia majengo, iwapo wanaweza kubahatika walioko hai au hata kama wamefariki dunia basi waweze kupumzishwa kiutu. Narejea kwa Stephanie Tasafi, afisa wa UNADC wanaotathmini na kuratibu majanga, akielezea kile ambacho wanatarajia kufanya.
4: Vipaumbele vya msingi kwa sasa ni msaada wa chakula katika sekta ya afya, huduma za matibabu, makazi kwa wale waliopoteza nyumba zao na wanaoishi barabarani, pamoja na vifaa muhimu vitakavyowezesha kuishi kiutu katika siku chache zijazo.
0: Shukran sana Asumta Masoi kwa mada hii kwa kina. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili walioko New York Marekani, mimi ni Rashid Malekela. Kwa heri kutoka hapa Mwanza, Tanzania.

I'm listening to Rock FM. Adventist World Radio, Rock FM 96.9.

msikilizaji wa Rock FM Radio, msikilizaji wa AWR Tanzania. Habari za wakati huu, habari za hapo ulipo, na mini siku hii ya 30 mwezi huu wa 6, siku yako imekuwa njema kabisa. Mimi ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye amenifikisha siku hii leo. Na we hapo ulipo msikilizaji, karibu sana. Kwa siku kadhaa hatukuwa pamoja, lakini Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amenipa kibali tumefika siku hii leo, na sasa tupatane pamoja hadi pale tutakaposema tumefika tamati kwa kipindi cha habari na matukio ndani ya wasawa mzuri kabisa wa Mulika. Mimi ni Sharifa Mgalulo, nitakuwa naye hapo Minela Sam kuambia tufatane pamoja kwa habari nyingi ambazo tunasikia kwa siku ya leo kutoka Dar es Salaam, kutoka Songwe, Tanga, Manyara na maeneo mengine mengi. Msikilizaji, unaweza ukawa sehemu ya matangazo haya kwa kushiriki nami kwa njia ya ujumbe mfupi kwa 0757 536087, 0757 536087. Ukitumia namba hiyo moja kwa moja tafikisha hapo ujumbe wako, usipige simu, nami nitaupata vizuri kabisa ujumbe wako huo. Karibu sana mpenzi msikilizaji, ili tuweze kufuatana pamoja hadi pale tutapokuwa tumeweka nukta, kwani mchango wako ni muhimu. Wewe ambaye unasikia kupitia Rock FM Radio na wewe ambaye unasikia kupitia AWR Tanzania, karibu tufuatane pamoja.

0: Moja kwa moja kwa siku ya leo tunapoanza matangazo haya ni kwambie karibu msikilizaji na tunaamini mambo yako yanaendelea kuwa vizuri. Leo ni siku ya 30 mwezi huu wa 6. Na tumekuwa na watoto wetu nyumbani kwa takriban majuma 4 ndio hili na sasa naelekea mwisho. Maana tulikuwa nao katika kipindi cha mapumziko likizo ile mwezi wa 6. Kuna ambao walitembelea ndugu jamaa na marafiki, lakini kuna ambao walibaki nao wenyewe nyumbani. Kuna vijiko ambavyo vimeshapotea na sahani, lakini yote hiyo ni sehemu tu ya malezi. Lakini tunavyojiandaa katika kurudi shule kwa watoto, tumejiandaa vipi? Ama siyekawa ni kama ni kushtukiza mtoto kesho anaenda shule, hivi kiatu chako lisikoe kufunga shule, hivi unajua likivulia wapi? Unamuuliza tarehe 6 itakuwa Jumatatu 5 asubuhi, haitapendeza. Jiandae sasa, angalia nguo ya mtoto wako iko salama, iko vizuri, muandalie daftari. Kama alipewa kazi za nyumbani kisha mmezifanya kwa ushirikiano kati yako wewe mzazi na yeye mtoto, ili si mtoto anatoka shuleni kama vile anashangaa, mtoto anatoka nyumbani ama alikuwa wapi, ni mpaka mwalimu yeye anashindwa kushangaa. Unashangaa mpaka unashindwa kushangaa nini? Maana hakuna iko cha kushangaa. Jamani wazazi wenzangu, tufanye hima, tujiandae kwa hizi siku zilizobakia kuwarudisha, lakini swala la lishe endelee kupewa kipaumbele. Na hivi sasa serikali imeendelea kupiga kelele kila siku kuhamasisha sisi wazazi na walezi katika masuala mazima ya lishe. Kwanza kabla sijasonga mbele zaidi, habari za wakati huu. Habari za wakati huu, mina ilasam na naamini miongoni mwa ambao likizo hizi tumekuwa na watoto nyumbani.
1: Chupa zishavunjika, sahani, kila kitu. Lakini walimu wakuu wa shule mbalimbali wanatuma jumbe sana sasa hivi kwa wazazi kwamba jamani kaeni mkao wa kujiandaa. Na watoa pongezi mimi kwa shule ambazo walimu wamechukua hiyo hatua ya kutuma ujumbe, ya kutuma taarifa kwamba jamani wazazi mjipange.
0: Tumejipanga.
1: Simu zisiwe nyingi. Tunatamani tupokee wanafunzi.
0: Mkuu nivumilie kidogo.
1: Nivumilie kidogo bwana. Una moja mbili tatu.
0: Lakini mimi na yote kwa yote wazazi tunataka tujiandae. Tunajua hali ni tofauti kulingana na mazingira au kulingana na kipato cha mmoja, kila mmoja. Lakini yote kwa yote haitufanyi mtoto afungue shule kinyonge ile siku ambayo shule inafunguliwa. Ebu hakikisha sare za mtoto wako ziko salama. Kama kuna sehemu ina hitilafu, rekebisha. Kama ni chafu, ifue. Sio mtoto siku, yani shule nafungua asubuhi ndo namuuliza, "Hivi socks ulivua wapi?" Mwezi mzima. Hivi kweli?
1: Tulizungumza na Stumai kwamba mzazi huenda huna uwezo wa kununua sare mpya. Lakini basi ile ya zamani, jamani, rekebisha. Shona kishikizo. Shona zipu. Iweke katika hali ya safi, nyosha vizuri, begi lioshwe liwe safi.
0: Safi. Daftari hebu kwa, lakini pia hebu pitia daftari za mtoto. Daftari imejikunja, zile karatasi zimejikunja, ni zote zimekuja katikati hivi kama yani haieleweki ni daftari. Hapana. Haijakaa sawa. Lakini yote kwa yote, kuna baadhi ya shule unatoa chakula shuleni. Na kama mzazi basi utaambiwa uguse kwa chochote, kuwa hima, kwa sababu mtoto anaposhinda shule akiwa amepata chochote anapata nguvu ya kufanya vizuri.

0: kwa sababu mtoto chukuli anatoka nyumbani saa 1 na rudi saa 10 jioni hajauma chochote. Ni ngumu.
1: Ni ngumu sana, ni ngumu sana, na ili wanafunzi wafanye vizuri darasani. Kuna habari moja tulikuwa nayo hapa majuma kadhaa yaliyopita ya kwamba mwanafunzi ambaye anafundishwa akiwa na njaa na mwanafunzi ambaye anafundishwa akiwa amekula, wale wao ni tofauti
0: sana.
1: Ndivyo walimu walivyo toa shuhuda zao.
0: Basi wakati tunasonga mbele hapa, mkurugenzi msaidizi wa uendeshaji elimu msingi kutoka Wizara ya Elimu, Victor Bwindiki, amesema kuwa mafanikio ya kuboresha afya za wanafunzi yanategemea utekelezaji wa afua jumuishi zinazohusisha lishe bora, matumizi ya nishati safi ya kupikia, pamoja na utoaji wa elimu sahihi kwa jamii. Unaona? Amesema tu hayo. Lini? Wakati akifunga kikao kazi cha robo mwaka wa kamati ya ushauri wa kitaalamu teknolojia kuhusu huduma za afya na lishe shuleni kilichofanyika mkoani Morogoro, Bwindiki amesema juhudi za kuhamasisha lishe bora haziwezi kutenganishwa na matumizi ya nishati safi ya kupikia kutokana na mchango wake katika kuimarisha afya za watoto na jamii kwa ujumla. Masikia yote haya yanasema tu lishe bora, lakini lengo ni kuwafanya watoto wajisikie huru wanapokuwa katika masomo yao.
1: Tunavyoelekea katika msimu wa kufungua shule, hilo nalo ni la kulizingatia.
0: Sana.
1: Kama ulivyosema Sharifa ya kwamba mzazi jiandae basi, andae ile michango, ile michango ya chakula shuleni. Unadhani mtoto atakula nini kama hicho ambacho angekula nyumbani? Si ndio hicho ambacho anaenda kula shuleni.
0: Tafuta kuta pengine pengine unaweza kuambiwa hata kwa robo mzima. Pengine kila mzazi tunachukulia mfano 5000. Miezi mitatu. Hebu 5000 mpikie nyumbani kwa miezi mitatu.
1: Haitoshi.
0: Haitoshi. Basi tukianza habari zetu za siku ya leo, tuanze na Mheshimiwa Abdalla Ulega. Huyu ni waziri wa ujenzi. Amewakumbusha TANROADS kuhusiana kusimamia vyema zile fedha au ile mipango yote ya utekelezaji wa miundombinu ya barabara. Tunajua miundombinu ya barabara si tu kupita na magari. Ni zaidi ya kupita. Ni miundombinu ndio maendeleo.
1: Hakika.
0: Panapo barabara unalima nyanya unategemea ziende sokoni. Barabara inahusika. Wewe mwenyewe unataka uende sehemu moja kwenda sehemu nyingine, barabara itahusika. Kwa hiyo tunaposema TANROADS tumegusa maisha ya Mtanzania yeyote anayesikia hivi sasa. Uweze kusema mimi siusikie. Yaani labda wewe unapaa. Au unapaa.
1: Wewe yani wewe huendi popote.
0: Tuseme hivyo, huendi popote. Yaani huendi mwekaa tu.
1: Huendi popote, ununui chochote, huendi kununua chochote, huendi kuuza chochote, huendi kufanya chochote, yani wewe upo.
0: Upo. Jambo ambalo kiuhalisia halipo. Kwa hiyo amesema kila mmoja afanye juhudi zake, hasa wale wa kandarasi ama wale wasimamizi wanaohusika na masuala ya TANROADS, kuhakikisha fedha zinazotengwa kwa ajili ya matengenezo ya barabara zinatumika kwa kazi hiyo pekee. Sio tunatulia zima hii
1: tukaiweka huku
0: hivi, kwa hiyo hivi
1: ikaenda huku
0: ika hivyo. Kwa amesema zaidi ya hivyo pia kusio na ucheleweshaji wa utekelezaji wa kazi hiyo kwa kisingizio cha taratibu za kiutendaji. Kutokana na taratibu za kiutendaji,
1: mchakato
0: unaendelea. Mchakato gani jamani?
1: Sharifa, kwenye swala la wakandarasi ya agizo hili pengine linawahusu moja kwa moja. Moja kwa moja. Yaani unakuta mkandarasi aliwezeshwa hizo fedha vizuri, lakini mradi unachukua
0: zaidi ya
1: muda. Yaani unachukua muda mrefu kutekelezeka. Wakati huo tayari hata kile kipande ambacho kilikuwa kimekamilika, mfano ni cha barabara, unakuta na chenye kinaharibika tena. Kwa hiyo inakuwa ni hapo hapo unarekebisha hapa,
0: pare
1: kesho unarudi tena pale. Unaenda mbele unarudi nyuma.
0: Msimu wa mvua umefika na katika na ile na zona zenyewe unaanza moja. Kwa hiyo ametoa msisitizo na amesema haya mambo yasiwe kila siku tunajirudia, tunaongeza muda. Tume yale mambo ya kuongeza muda yale, sasa yafikie mwisho. Iwe kazi umepewa miezi 12, iwe miezi 12. Masala ongeza, sasa hayana nafasi. Basi tumsikilize amezungumza wapi akiwa mkoani Manyara, na amezungumza hayo Mheshimiwa Ulega.
2: Na hivi naomba nitoe maelekezo kwa mkurugenzi mkuu wa TANROADS na mameneja wote nchi nzima, kuhakikisha kwamba fedha zinakuja kwa ajili ya barabara za wananchi. Na kwa kuwa fedha zinakuja sasa kwa ajili ya barabara za wananchi, sitatamani wala sitavumilia kuona fedha zimefika kwenye mikoa kisha naanza kuambiwa ya kwamba mchakato unaendelea. hilo neno litakalopelekea fedha zile zikae katika akaunti zenu kwa muda mrefu, hali ya kuwa barabara ziko katika hali mbaya, sitawavumilia. Nitawaondoa wale wote watoshindwa kutimiza jukumu la kuhakikisha kwamba fedha zilizokuja zinafanya kazi ya marekebisho kwa wakati na kwa ubora, ili wananchi waweze kuenjoy na kupata tabasamu la serikali yao. Kwa hivyo nataka kuanzia hivi sasa hivi, kila mkoa ujipange vizuri kwamba hela inapokuja ya kufanya maboresho, maintenance, matengenezo ya barabara, tunapeleka wapi na nani atakayekwenda kufanya kazi hiyo, ili itakapofika isiwe ni mambo ya kuanzisha mchakato, ni mambo ya kufanya kazi. Ili miezi mitatu kuanzia wa 8, wa 9, wa 10, 11, 12, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, paka mwezi wa 3,

0: baada ya kumsikiza Mheshimiwa Ulega na amesema hii mchakato jamani mchakato watu wanataka kufurahia miundombinu ya barabara, fedha zitumike jamani mchakato
1: na kubwa zaidi ni kwamba hizo fedha zinazotolewa ziende kulingana na malengo yaliyokuwa yameelekezwa. Changamoto saa nyingine sio tu kukosa fedha za kukamilisha miradi, ila sasa
0: kuna matumizi yanakuja juu ya matumizi
1: yanakuja juu ya matumizi. Ya tuliona hapa panahitaji zaidi.
0: Sasa tusaidie vipi?
1: Katengewe na penyewe fungu lake.
0: Basi sasa tuelekee kwa majirani zetu hapo Songwe. Tunajua kuna mabadiliko ya mtaala wa kielimu Mina, na serikali imekuwa imezungumza na inaendelea kuzungumza. Na tunaisubiri kwa hamu 2028 tuone itakuwaje au tuone sijui nini.
1: Pale mtoto wako atakapo hitimu darasa la sita. Badala ya darasa la saba.
0: Na pale yani na jaribu kuangalia kipindi kile tunatoa mabadiliko kutoka darasa la 4 hadi la 7. Wanafunzi walikuwa miaka 7 sasa itakuwaje, lakini baadaye tukaona kumbe ni kawaida na tukaenda. Na sasa darasa la 6 yani imekuwa kama ni hamu au kama kila mtu anasubiri itakuwaje, lakini serikali imeendelea kujipanga kwa kuhakikisha kwanza miundombinu ya kuwapokea hao wanafunzi
1: ambao watakuwa ni wa miaka miwili ndani ya mwaka mmoja,
0: ambao sasa hivi wako darasa la 5 na ambao sasa hivi wako darasa la 4,
1: ambao wako darasa la 6
0: sasa hivi
1: na ambao wako darasa la 5.
0: Wao ndio wataungana wote kwenda 2028 kwenda kidato cha kwanza. Sasa kwenye masomo kule itakuwaje? Wanao mishara 6 lakini naamini mitano itakuwa
1: tofauti. Hapana.
0: Mitano ila kumaliza ya ili uweze kupima.
1: Ya upimaji. Upimaji lazima utakuwa tofauti kulingana na mtaala, maana hata hivi sasa wanachokisoma ni tofauti.
0: Ni tofauti kweli, ni tofauti. Kwa sababu tunaona mtoto akija nyumbani na kazi ya nyumbani kwa mama nisaidie.
1: Ni tofauti na wale wengine, ni tofauti kabisa.
0: Kwa hiyo sasa kulingana na huo mbadiliko, halmashauri mbalimbali mikoa mbalimbali imeendelea kufanya mipango kuhakikisha inaandaa miundombinu ambayo itawezesha kuwapokea hao wanafunzi ili wanapofika wasianze tena kukaliana madarasani, kwa sababu kama mlipanga kuchukua wanafunzi 100 wanakuja 200 kuna ongezeko la 100 wengine zaidi. Wale mnawapokeaje? Hivi basi mipango mapema imeendelea kutolewa, na kufuatia hilo basi mkuu wa mkoa wa Songwe Ndugu Jabir Makame imetaka halmashauri ya Mbozi kujiandaa kutekeleza mpango wa ujenzi wa madarasa na miundombinu ya elimu katika mwaka wa fedha 2026-2027 ili kukabiliana na ongezeko la wanafunzi wa madarasa mawili watakaoingia kidato cha kwanza mwaka 2028 kufuatia mabadiliko ya sera ya mtaala wa elimu.
1: Mambo ni mengi hapo Sharifa, si miundombinu mabweni.
0: Ni kweli.
1: Vifaa vya kufundishia.
0: Yote hivyo.
1: Madawati.
0: Yote hayo.
1: Maabara. Walimu. Kwa sababu mwalimu huyu ambaye alikuwa anafundisha wanafunzi 100 sasa anao 200. Atawezaje kuwafundisha wote kwa kukidhi yale mahitaji yao ya kujifunza?
0: Na lazima apate ukaribu na wanafunzi wake, amuelewe, ajue anamsaidia wapi na amweka wapi tuende sawa.
1: Asahihishe kazi zake za madaftari yote hayo, masomo yote yapitiwe, kila mwanafunzi ajue anasaidiwa wapi, wapi anashindwa, wapi anafanya vizuri.
0: Kwa kweli sijui, lakini tunaiangalia elimu ya Tanzania, tunaamini mabadiliko ni mazuri na, lakini mazingira endelee kuboreshwa ili isije kaonekana kama ni mzigo kwa wale walimu. Kwa sababu kama mwalimu alikuwa na wanafunzi 50 na muongezea na 50, mwalimu ni yule. Yaani ni kama yani umemuongezea ni mzigo mkubwa, atashindwa mwisho, atasema bora aliende bwana. Wa mbele utaelewa, lakini kuna yule wa nyuma
1: itakuwa changamoto. Lakini pia maboresho haya kama yakifanyika mapema kama hivi yalivyoanza, yatasaidia kuendeleza ubora wa elimu kuendelea kudumishwa na kuendelea kuwa bora zaidi. Lakini yasipofanyika
0: itakuwa ni hadithi,
1: itakuwa ni changamoto. Ubora wa elimu pengine unaweza kashuka kama miundombinu isipoboreshwa.
0: Lakini tunaamini serikali iko macho na ndio maana imefanya hayo yote na imeendelea kutoa sera na hata kujipeleka kwenye elimu ya amali. Yote hayo kuhakikisha kwamba mabadiliko haya yaende sambamba na mabadiliko ya dunia ya sasa ya kidigitali, lakini pia ya kujitegemea zaidi kuliko kupata tu elimu ambayo huwezi chochote. Basi kutoka Songwe taarifa hii hapa inaelezea.
2: kwa sababu mkoa wa Songwe ni mkoa miongoni mwa mikoa ya mwisho kabisa kuweza kupatikana. Kwa hiyo lazima utendaji wetu wa kazi uwe tofauti. Wakati wengine wanatembea, sisi lazima tukimbie kwa spidi. Lakini ndugu zangu, tunatambua kwenye eneo hili la miradi iko miradi ambayo tunatakiwa kwenda kuitekeleza kwa ajili ya kufanya maandalizi kuelekea kwenye utekelezaji wa mtaala mpya. Tunajua kwamba sasa hivi serikali imefanya maboresho kwenye sekta ya elimu, ikiwemo elimu ya msingi kuishia darasa la sita. Na tunaambiwa ifikapo mwaka 2028 yako madarasa mawili ambayo yanakwenda kuanza kidato cha kwanza kwa mpigo. Liko darasa la kwanza ambalo lilianza darasa la kwanza mwaka 2021. Wanafunzi hawa wanakwenda kufika 2027 darasa la saba. Lakini liko darasa lingine ambao walianza mwaka 2022 darasa la kwanza. Wao wanatumia mtaala huu mpya. Na ikifika mwaka 2027 watafika darasa la sita, ndio mwisho wa elimu yao ya msingi. Wakitoka hapo 2028 wote kwa pamoja wanaingia kidato cha kwanza. Kwa tutakuwa na madarasa haya mawili kwa mpigo. Tafsiri yake mahitaji ya madarasa ifikapo mwaka 2028 yatakuwa ni mengi. Maelekezo yaliyotolewa ni kuhakikisha kwamba tunaongeza kasi ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa na miundombinu mingine kwenye sekta ya elimu, ili tuweze kukabiliana na mzigo mkubwa ambao tunaenda kukuta mwaka 2028. Sasa najua kwamba halmashauri ya Mbozi mmetenga bajeti. Kutenga bajeti ni jambo moja, kutekeleza ni jambo lingine. Niwaombe sana ndugu zangu, tunapoanza mwaka mpya huu wa fedha, twendeni tukajenge madarasa. Wala tusione kwamba mwaka huu wa fedha wa 26-27 madarasa yanatosheleza, tukasahau kwamba tunakwenda mwaka 28 tuna mzigo mkubwa wa madarasa. Twendeni tujenge madarasa ya kutosha iwezekanavyo, ili tuweze kupunguza mzigo tutakaokuwa nao mwaka 2028. Na huko tunakoelekea ndugu zangu, tafsiri yake manake kila kwenye kijiji tunahitaji kuwa na shule ya sekondari, kwa sababu elimu haitaishia darasa la sita. Ninakwenda moja kwa moja mpaka kidato cha 4. Mwanafunzi akianza darasa la awali anatakiwa aende mpaka kidato cha 4. Hiyo ndio itakuwa elimu ya msingi. Sio tumeelewana? Elimu si ya msingi haitakuwa darasa la sita, ni mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo pale kwenye shule ya msingi watakaomaliza lile darasa la sita, maana yake wanatakiwa waende sekondari. Tafsiri yake si sekondari kila kijiji. Maana yake huo ndio mzigo tuliokuwa nao na ndio mwelekeo wa serikali. Kwa hiyo lazima tujiandae kisaikolojia, kuanza kujenga miundombinu, tukuze mapato yetu ili tuweze kukabiliana na huo mzigo unaokuja. Lakini bila kusahau maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambayo aliyatoa kwamba katika kipindi cha miezi sita baada ya kuanza utekelezaji wa bajeti mpya, asingependa kusikia changamoto za maji kwenye shule zetu. Asingependa kuona watoto wanabeba vidumu kwenda kwenye shule zetu. Anataka changamoto ya maji iwe imekamilika kwenye shule zetu za msingi na sekondari. Ninajua jambo hili linafanywa kazi pia na wenzetu wa Wizara ya Maji, lakini upande wetu kama halmashauri hatupaswi kulisahau, kwa sababu sisi ndio wamiliki wa shule. Kwa hiyo lazima nao tujiandae kuweza kulikamilisha hili, ikiwemo pia na ujenzi wa matundu ya vyoo kwenye shule zetu. Lakini jambo lingine, tunajua tuna miradi ya kimkakati ambayo tunaendelea nayo. Tuna mradi wa ujenzi wa stendi yetu ya mkoa ambayo inajengwa hapa kwenye halmashauri ya Mbozi. Tuna mradi wa ujenzi wa soko la mazao ambayo inajengwa kwenye halmashauri ya Mbozi, lakini unakwenda sambamba na barabara za kilomita 8. Mradi huu ni mradi wa tactics, lakini unaonekana kidogo unachelewa, kwa sababu kila ambapo tunapouliza bado mchakato wake upo kwenye hatua ya manunuzi. Na jambo hili ndugu katibu tawala pia tuende tulifuatilie kwa wenzetu wa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwenye kitengo kinachohusika, tuweze kujua changamoto ni nini, kwa sababu mradi huu tumekuwa tukiueleza mara kwa mara na wananchi wanausubiri kwa hamu kubwa sana, kutokana na jitihada ambazo rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amezifanya kutafuta wadau kwa ajili ya utekelezaji wa miradi. Kwetu ufuatilie jambo hili ili miradi ya kimkakati iweze kuanza.
0: Huyo ni mkuu wa mkoa wa Songwe ndugu Jabir Makame, na amezungumza hapo kwa undani kwa ufasaha kabisa. Tusione sasa tuna madarasa, lakini tusijisahau kama tuna uhitaji madarasa zaidi. Na kwa kuongezeka wanafunzi, basi pengine hata idadi ya shule ya sekondari itaongezeka, kwa maana sasa elimu ya msingi hadi kidato cha 4 na si shule ya msingi tu la 7 pekee.
1: Pongezi nyingi kwa mkoa wa Songwe kwa maandalizi hayo ya mapema, hii iwe chachu kwa mikoa mingine pia kuanza kujipanga na kujiandaa kwa ajili ya mapinduzi hayo ya kielimu,
0: kwa maana ni tukio la nchi nzima. Tukitoka Songwe tuende huko kusini mwa Tanzania kwa walima korosho huko, ufuta pia yote yamedalimwa huko na Chingoya mkoa wa Lindi, ambako wananchi wa vijiji vya Namkula na Ntila wilaya na Chingoya mkoa ni Lindi mlalamikia wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruasa kwa kuwajengea virura vya maji. Virura ni vile vifaa vya kuhifadhia au kusafirishia maji.
1: Nitaka nikuulize wewe mlumbi utusaidie, virura ni vitu gani hivyo?
0: Imejengewa ambavyo vinasafirisha maji na kuhifadhia maji, ndio hivyo ndio virura hivyo hapo, ambavyo vimejengwa lakini baadaye vikatelekezwa bila kuendelea ama bila kufikia lengo, ambavyo havitoi huduma ya maji kwa wakati kama ilivyokusudiwa. Wananchi hao wametoa malalamiko hayo katika mkutano wa hadhara ulioongozwa na mkuu wa wilaya ya Nachingoya Mohamed Hassan Moyo, unaolenga kusikiliza na kutatua kero mbalimbali zinazowakabili wananchi. Anasema sasa kama ni mapambo tujue, kama ni maji yaletwe. Basi hapa kwa tuwasikize wananchi hao kutoka Lindi na Chingoya, tukirejea tutasonga mbele msikilizaji. Kiondo kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni habari na matukio ndani ya Wasawa Mulika, na unaweza kushiriki nasi kwa moja kwa ujumbe mfupi 0757 53 60 87 0757 53 60 87. Taarifa hii kutoka Lindi inafafanua.
3: Huduma tumewekewa virula kama mapambo ya maonyesho katika kijiji chetu, yani huduma hakuna, lakini tunaonyeshwa mapambo tu. Idara ya maji ingependekeza, tungependekeza kama kama tunajua kama ni mapambo, wangetuambia tuchague design gani ya mapambo. Tungewashauri kwamba tuonyeshe mipambo gani tuweke katika kijiji chetu cha Namkula kuliko kutuwekea mapambo ambayo hatupati maji.
4: Tangu kuhusu maji, haya mabomba tuliyoitisha majumbani, haya maji hayatoki. Kwa mwezi anaweza katoka mara moja au mwingine yasitoke kabisa, maji ya majumbani tuliyoitisha. Kwa sababu ule mradi ulivyokuja watu tulifurahi sana, wengine hatuna wa kutuchotea maji, tumewekewa maji kwa ajili ya tusaidie, lakini utakaa mwezi nzima maji hayatoki, tunafaidika nini?
5: Hatujaonja maji yake. Mimi nilionja safari moja tu aladwalina, maji haya tu. Jamani, maji tena maji. Kirula changu mimi kiko mjia ya membeni pa cha mwisho. Sasa hapa katikati hapa kuna ukorofi, kilikatika bomba lile. Basi wamekuja hapo vijana wataalamu watengenezaji hao. Ah, basi kesho ile sijui haijafika huko kwao, hatuelewi.
6: Ntila pana bao ambalo tunalitegemea maji, tegemezi wetu kweli, maanake maji ya bomba sisi hatuna hapo kawaida. Lakini wakati huo kuna vijana wanafanyia kazi pale. Alafu lingine naye bwao limeshiba udongo. Alafu kwenye bwao humo kuna samaki, ni mradi wa kijiji unatusaidia mara nyingi. Kwa hivyo mimi ningeomba lile bwao lirekebishwe, maana binadamu ujanja maji. Kama nilivyotanguliza, vijana wajenga wote saizi hapa kwa ajili ya mkutano tuone kuwepo kule. Sasa ndio ukauka pale, na maana miradi zao zinasimama. Naomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya,
7: visivyotoa maji vitaanza kutoa maji soon. Hata hivi ambavyo pia vipo ni vizima, ila maji hayatoki. Niwahakikishie wiki hii mtapata maji, kwa sababu kulikuwa na changamoto ya umeme ishaisha. Tumenunua umeme leo, maji yanapandishwa kwenye tank, kwa hiyo maji mtapata. Wiki hii mtaanza kupata maji kama ilivyokuwa ratiba yenu kama kawaida. Lakini pia sibiuso zenu tumezifanyia maboresho kidogo. Kulikuwa na changamoto ya uongozi, ndio maana unaona uharibifu ulikuwa unaweza kutokea muda mrefu na usiripotiwe ofisini kwetu. Sasa hivi kuna uongozi mpya, kwa maana ya timu mtendaji, mhasibu na katibu. Wapo sasa hivi ni wapya, wameshaajiriwa, kwao wanapita pia kukagua, wanatusaidia kuchukua changamoto na kero zote. Kwa sisi tuhakikishie maji mtayapata, na sisi tunajua kipindi hiki, kipindi cha ukame, tunasema jua kali. Kwetu sisi ni high season, wananchi wanahitaji sana maji kuliko kipindi ambacho kimepita. Kwa hiyo kero zote tunazifanyia kazi na tunaelewa kwamba maji mnayahitaji. Na maji ni muhimu sana. Maisha ya mwanadamu 75% yanahitaji maji. Kama hauna maji hakuna kitu unaweza kukifanya. Kwa hiyo jambo linafanywa kazi.

0: Ni habari kutoka Lindi na Chingwea, wananchi wakiomba serikali kuhakikisha basi ile miundombinu ya maji iliyowekwa ifanye kazi na si kuwekwa tu kama mapambo wananchi, pengine mwezi maji mara moja ama yasitoke kabisa.
1: Mm-hmm. Hii imekuwa ni nzuri sharifa ya kwamba viongozi kutoka kwenda kusikiliza kero za wananchi. Mm. Ukikaa ofisini tu pengine unaweza usijue mengi yanayojiri huko. Huwezi kujua yanayoendelea huko. Lakini pia maji ni kitu cha muhimu kama walivyozungumza wananchi wanachingwea kwamba ujanja maji. ujanja maji. Maji ni kitu cha muhimu sana, la sivyo jamii itakuwa katika hali ya uchafu
0: sana,
1: maradhi ya matumbo
0: yote yatatokea
1: na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa nadhani si Lindi tu, yapo hata maeneo mengine ambayo pengine wana changamoto kama hizo.
0: Maeneo mengi pia hapa tuliripoti habari kutoka kule Singida wakasema, mm-hmm, sisi tangu nchi hii iumbwe Tanzania hatujawahi kuona maji safi na salama. Mm-hmm. Tunazimika kutoka usiku kwenda kuchukua maji huko shimoni, tunakutana na mbwa, fisi, tunachukua maji yani ya wanyama na sisi. Lakini serikali imesema kupitia waziri wake, waziri Mheshimiwa Juma Aweso alisema kwamba kwa sasa tunataka kuhakikisha Tanzania inapata maji, na ndio maana sasa kuna mpango wa kuanzisha gridi ya taifa ya maji. Mm-hmm. Ili kuhakikisha miundombinu ya maji inakuwa ni furaha kwa kila Mtanzania.
1: Kwa kila Mtanzania. Na alisema ya kwamba sasa hivi hataki story. Anataka wananchi wanataka maji. Hawataki story, hawataki visa. Wanataka maji. Wanataka maji. Na sasa Sharifa, mfano kama hivyo miundombinu tayari imeshawekwa. Hivyo virula ni miundombinu, ni fedha za serikali tayari zimekwishatumika. Miundombinu iko pale. Kwa nini maji yasifike?
0: Ndio hapo swali la kujiuliza.
1: Unajiuliza kwamba ni vyanzo, ni usimamizi hafifu,
0: ni nini? Ndio vitu ambavyo tutakayopatiwa majibu na wananchi wafurahi. Waziri Mkuu wakati yuko Arusha alisema hata shuleni hataki kuona wanafunzi wakibeba vidumu vya maji. Wa miundombinu ya maji ifikishwe na maji yatoke. Sasa kama hivi virua vimekaa mpaka vinapigwa vumbi, wanafunzi watakosa kubeba vidumu. Na kumbuka pale shuleni ni mkusanyiko wa watu wengi. Watoto wanahitaji maji, wanahitaji kwenda kujisaidia kwa hali za kibinadamu za kawaida, maji yanahitajika. Kwa hiyo basi kauli ya serikali na ile kauli ya Mheshimiwa Samia kusema nataka nimtoe mama ndoo kichwani, basi atuliwe sasa.
1: Atuliwe na miradi hii, miradi mingi iishie, iende mpaka kwenye, isiishie kwenye makaratasi, isikamilikie kwenye makaratasi. Uto mkandarasi amekamilisha mradi lakini umekamilika, ila umekamilika zaidi kwenye karatasi. Kivitendo ile huduma haijafika.
0: Basi tunaamini kutoka sasa utakamilika zaidi. Tusome ujumbe wako msikilizaji kwa 0757536087.
1: Haya, shukrani nyingi kwako wewe ambaye tayari umeanza kushiriki nasi hapa. Anasema habari za hapo studio dada zangu.
0: Nzuri.
1: Anaitwa Ali Mohamed, anapatikana Matiu Kusingida. Anasema anatupata vyema sana kwenye habari na matukio. Sante. Anasema pamoja sana, karibuni Singida dada zangu.
0: Shukrani.
1: Haya, hapo mbele sijamalizia.
0: Haya.
1: Anasema hakika mkuu wa mkoa wa Songwe amesikika vyema. Watoto wanapaswa kupewa kipaumbele katika swala zima la elimu. Anaitwa Abdon Mateo kutoka Makabuye, Kibondo, Kigoma.
0: Mm-hmm. Shukrani sana Mateo.
1: Anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Anasema kwa kweli idara inayohusika na maji hasa walio anasema waliokuwa wakitumia eneo hilo. Haya, anasema wachape kazi.
0: Haya, shukrani sana.
1: Wachape kazi, waache story. Haya, anasema hakika AWR ni chanzo cha kuchota maarifa. Anasema ongereni sana wapendwa wa Bwana kwa kudadavua habari kutoka kona mbalimbali za Tanzania.
0: Shukrani sana.
1: Haya, anasema haya bwana, wewe tuko kwenye habari na matukio, acha tuweke koma hapa. Haya, ngoja nimalize na hizi. Sharifa anasema viongozi wapunguze siasa katika utekelezaji wao kama wanavyosema, wasiishie ahadi tu. Anaitwa mjenzi wa taifa kutoka Geita Ikuzi.
0: Haya, shukrani sana kutoka Geita.
1: Anasema tusome wa Korintho 5 mstari wa 12. Haya, tutasoma fungu hilo. Rafiki anaitwa Masudi au Baba Tamasha kutoka jimbo la Tunduru Kusini, anasema hao wakandarasi wa barabara kweli wachunguzwe. Anasema amejionea hapo kata ya Mbesa yaliletwa mapipa yenye uji wa lami, lakini kabla ya ujenzi hujaanza wamechota mapipa. Anasema wakisema wakandarasi amekopa. Anasema je, huo sio wizi? Anamuomba mkurugenzi na huko aende kukagua. Anasema huko nako kuna binadamu walipiga kura pia kuwachagua.
0: Kwa kweli.
1: Haya, anasema kwa kweli sisi wazazi tutunze watoto wetu, kuwanunulia nguo za shule kipindi hiki cha kufungua shule. Tujitahidi. Anaitwa Masami Domitian kutoka Chato Nyange. Doto Mahona wa Magungu Igunga anasema shalom shalom hapo studio, anatupenda shalom sana Rock FM Radio pamoja na AWR na Hope Channel, anasema mbarikiwe mno. Sharifu utaniambia niweke nukta.
0: Nakupa nafasi ya jumbe mbili.
1: Unanipa nafasi ya jumbe mbili. Haya, anaitwa Charles anasema anatupata vizuri hapa studio. Haya, Fadhili Kisharu wa Same Saweni anasema dada Mina na dada Sharifa mko shwari?
0: Tuko shwari.
1: Anaunga mkono hilo la kuandaa mapema watoto wetu kwa ajili ya shule, kwani shule ndio ufunguo wa maisha. Anasema anaendelea kutupata mubashara.
0: Shukran sana.
1: Haya, zilikuwa ni mbili, naomba nimalize na hii alafu zingine tutamalizia hapo mbele. Anasema Rock FM inapendezwa sana na weredi katika utangazaji wenu, mbarikiwe. Anaitwa Paul Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Vichikuti ni wapi?
0: Shukran sana Mahenge, Morogoro.
1: Morogoro.
0: Haya, shukran sana msikilizaji. Tunaendelea hapa na habari zetu, muda unatukimbiza, unakimbia kwelikweli. Na sasa tuelekee huko mkoani Tanga. Hapo tunaarifiwa kwamba serikali imeendelea kuimarisha utekelezaji miradi ya ukarabati wa miundombinu ya umeme nchini, huku mradi wa ukarabati wa kituo cha kuzalisha umeme cha Hale wilayani Korogwe mkoani Tanga ukifikia 83%. Akikagua maendeleo ya mradi huo, waziri wa nishati Mheshimiwa Deogratus Ndenjembi amemtaka mkandarasi kuhakikisha anakamilisha kazi ndani ya muda uliopangwa. Amesisitiza kuwa serikali haitakuwa tayari kuongeza muda wa mkataba wa utekelezaji wa mradi huo. Yale yale tuliyozungumza.
1: Miradi.
0: Kuongeza muda, mkandarasi sio alifanyaje, sipua yenda nyuma basi aongezewe muda. Hatutaki. Tusikie taarifa hii kutoka Tanga, tukirudi tutazungumza.
2: Tumemtaka mkandarasi leo hii kuhakikisha kwamba anamaliza kazi hii kwa wakati. Mkataba wake unakamilika mwezi wa saba. Tumemweleza mkandarasi kwamba hatutokuwa tunafanya extension yoyote ile, kwa sababu alipewa extension ya kwanza mwezi Machi mwaka huu ili aweze kukamilisha na ndio inaenda hiyo mpaka Julai tarehe 31. Cha kuridhisha serikali ni kwamba 98% ya vifaa vyote vinavyohitajika kwa ajili ya kukamilisha mradi huu vipo hapa site. Kwa hiyo muda si mrefu tutakuwa tumeweza kuanza uzalishaji wa umeme megawati 21 kuongeza katika gridi yetu ya taifa, ili kuongeza nguvu katika mikoa hii ya huku kaskazini, kwa maana pia mkoa wa Tanga. Pia tuta upgrade mitambo hapa, unaona transformer hizi, transformer ndogo itatoka itawekwa transformer kubwa, lakini vile vile nyaya zile zilizokuwa zimewekwa waya zinatoka mwaka 1964 ambazo zilikuwa pia uwezo wake wa kusafirisha umeme ulikuwa uwezo mdogo, wataweka nyaya ambazo zina uwezo wa kusafirisha umeme mkubwa zaidi, kwa sababu umeme sasa si anasa. Umeme ni hitaji la msingi la Mtanzania katika shughuli zake za kila siku. Unahitaji umeme kwenye afya, kwenye vituo vyetu vya afya na hospitali, unahitaji umeme kwenye mashule yetu kwa ajili ya elimu, unahitaji umeme kwa ajili ya uzalishaji kwenye viwanda na kadhalika na kadhalika.
3: Katika ziara yake Mheshimiwa Waziri wa Nishati ameelekeza swala kubwa ni kwamba tumalize mradi kwa wakati. Kwa sisi kama TANESCO tumeyapokea maelekezo hayo na tutayafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunamsimamia mkandarasi aweze kumaliza kazi kama ambavyo anahitajika kwenye mkataba. Mradi huu hapa umegharimu dola milioni 24.81 sawa na takriban bilioni 64 za Kitanzania. Na mpaka sasa hatua tuliyofikia ni 83%, na kazi kwa sababu tunaendelea kufanya kwa usiku na mchana, tuna uhakika tunaweza kufika ile ahadi ambayo tumeahidi ya tarehe 31 mwezi wa 7.
0: Serikali imeendelea kutoa msisitizo kwa wote ambao wanapewa zabuni za kutekeleza miradi mbalimbali kwamba basi unapopokea zabuni hakikisha una wananchi wanapata furaha baada tu ya muda ule kuisha. Unawaambia baada ya miezi sita, lakini miezi sita inafika ndio, yani siku ya miezi inakamilika ndio unapeleka vifaa. Yani hata kuanza tu hujaanza.
1: Unasubiri uambiwe ufanye kazi usiku na mchana.
0: Basi fanya siku na mchana, naongezea tutakuongezea siku 90 umalizie. Basi hiyo siku 90 ndio unalipua lipua tena mradi ilifunika hapa toa pale ndani ya kama ni barabara wiki moja mashimo matupu mpaka mnashangaa hiyo bani mpya kweli.
1: Inakuwa ni changamoto.
0: Ni changamoto.
1: Nishati Sharifa ni kitengo nyeti sana katika swala zima la uzalishaji. Kwa hivyo basi kama ulivyosema wazabuni wa hizo tenda, wa hiyo miradi, wakandarasi jamani wao waaminifu kufanya kazi kwa wakati ili kuhakikisha basi shughuli za kiuzalishaji hazikwami, hazipati mikwamo
0: kwa namna yote. Unapozungumzia nishati, mimi na ndozungumzia maisha ya kila siku kwa sasa, iwe kinyozi, iwe mamalishe, iwe ni yoyote, kwa sasa nishati ni maisha ya kila siku katika uzalishaji wetu. Kwa hiyo nishati tunaihitaji, tena tunaihitaji, tunaihitaji. Unataka kujua nishati siku katika umeme, nusu saa tu utaona kwenye mitandao, jamani umeme, kwa sababu kila mtu anautumia kwa namna yake. Ukenda pale unachomelea vyuma unahitaji umeme, ukenda huyo anahitaji kinyozi anahitaji umeme, huyu tofauti na pale mwanzo tu umeme washe tu taa, hakuna. Sasa umeme ni kazi, umeme ni maisha,
1: umeme ni maisha, umeme ni kitovu cha uzalishaji kwenye sekta mbalimbali.
0: Kwa hiyo basi utumike vizuri na miundombinu ile kuboresha. Tupia jumbe macho ili tuweze kuhitimisha hapa, muda umetukimbia.
1: Anaitwa Makula Gisha kutoka Bariadi Gambos. Anatutakia matangazo mema hapa studio.
0: Shukrani sana.
1: Kutoka Gambos. Asante sana rafiki. Barikiwa sana. Na kwa majina anaitwa Anna Boaz kutoka Nyawi Limilwa. Anasema barikiwa sana studio kwa kutukumbusha kuandaa watoto karibu na kufungua shule. Anasema hodi hodi studio.
0: Karibu.
1: Anaitwa Yohana Paulo Muhija kutoka Mwagiligili. Anasema tunashukuru sana kwa kutujuza habari mbalimbali. Mbarikiwe sana.
0: Barikiwa.
1: Anaitwa Mkadamu Yahaya kutoka Kaibanja Bukoba, anasema tuko wote. Anasema madada mnatuhabarisha, hakika IWR ni chanzo cha kuchota maarifa haya. Asante sana, barikiwa kwa swala la kujenga madarasa mengine. Anasema kwa mkoa wa Songwe, isiwe tu kwa mkoa wa Songwe, iwe ni kwa Tanzania nzima. Ujanja vitendo, lakini maneno ni porojo. Kwa hiyo tupunguze story, tufanye kazi. Anaitwa James kutoka Geita Ikuzi.
0: Shukrani sana.
1: Haya, nikimaliza na hizi hapa, anasema haya, na ujumbe umejirudia huu. Nimalize na huu hapa wa haya, anasema Bwana ni mwema. Anaitwa MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Anasema ongera sana kwa idara ya ujenzi.
0: Haya, shukrani kwao, shukrani kwa wote ambao wametuma jumbe hapa.
1: Wa mwisho anasema tuko pamoja studio, anaitwa Kabili Subwa.
0: Kabili Subwa.
1: Kabili Subwa, wacha tuweke koma hapo. Tutarejea mara baada ya neno la matumaini kuendelea na jumbe ambazo unaendelea kututumia.
0: Shukrani zije kwako wewe. Imefika dakika ya 57 mara baada ya saa 7 kamili siku ya leo, siku ya mwisho kabisa mwezi huu wa 6 2026. Tumemaliza robo ya pili ya mwaka, tunaanza mwaka wa kiserikali ambao unaanza tarehe 1 mwezi wa 7. Ile bajeti ile ambayo tukasema bajeti ya serikali, bajeti kuu, ndo hapo.
1: Iko hapo.
0: Inataka kuanza.
1: Sasa. Inataka kuanza. Na kama kila kila tamko, kila wasilisho la viongozi wanazidi kusisitiza uwajibikaji kufuatia hiyo bajeti, kutekeleza miradi. Miradi itekelezwe kufuatia hiyo bajeti iliyotolewa ya serikali ya mwaka mpya wa serikali.
0: tunaamini mambo mazuri kwa serikali yetu na tunakutakia kila laheri usikizaji mpini vyote vinapoendelea. Karibu tena na tena, tuko nawe saa 24 siku 7 za wiki hadi marejeo ya Yesu. Kwaheri kwa sasa, saa 8 kamili neno la matumaini, baada ya burudi kwako dakika 30 kuendelea kusoma ujumbe mfupi na mrejesho wako ni mzuri sana na ni muhimu tukiendelea kujifunza pamoja. Kwaheri kwa sasa, baadaye tarejea kwako.

Msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu unaendelea vizuri na Bwana amekubariki. Na ikiwa basi kuna changamoto yoyote ya afya, Bwana akupatie afya na uponyaji wa kweli unaotoka kwake. Sasa nikualike, tunapokuwa tukienda kujifunza, ni vyema utambue ya kwamba ni sauti unayosikia ni sauti ya mchungaji Jumatus Komunda Kirabawa, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika mtaa wa Idimi. Zaidi tunaweza kuwasiliana popote mahali ulipo kupitia 0624219041. Kupitia namba hiyo ninapatikana, tunaweza tukawasiliana. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema kuishi kwa ajili ya watu. Kuishi kwa ajili ya watu. Nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme unayeishi juu mbinguni, tuongoze katika neno hili, tuongoze kuisikia sauti yako, tuongoze kujua kile unachokisema kwa ajili ya maisha yetu, tuongoze kuelewa neno hili. Msikilizaji mahali popote alipo, nami pia, wote kwa pamoja utuongoze kulisikia neno hili na tukatende yaliyo mapenzi yako. Kwa jina lake Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Kuishi kwa ajili ya watu. Neno la leo linasema hivyo, kuishi kwa ajili ya watu. Sikiliza. Tunapata kielelezo kizuri na mfano mzuri kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye anaishi kwa ajili yetu. Anaishi kwa ajili yetu. Uwepo wake ndio unaosababisha uwepo wetu. Bila yeye wewe na mimi atupo. Bwana pia anatoa wito, na sisi tunaomfuata, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kuweza kuishi kwa ajili ya wengine pia. Sikia, kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 20 fungu la 28, alisikika Bwana wetu Yesu Kristo akisema mambo yafuatayo. Anasema, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa ajili ya wengi. Unaposoma utaona fungu ambavyo linavyozungumza. Kitabu kile cha Mathayo, mstari wake nilio usoma ni mstari sura 20 fungu la 28. Yesu Kristo akuja kutumikiwa, bali kuwatumikia watu, na zaidi sana akatoa uhai wake kwa ajili ya wanadamu wote. Kwa hiyo ndicho kitu cha muhimu sana tunachokiona hapo. Hatupaswi kuishi kwa ajili yetu sisi wenyewe. Msikilizaji, wewe unayesikia sauti yetu, hatupaswi kuishi kwa ajili yetu sisi wenyewe. Yesu alikuja ulimwenguni kuishi kwa ajili ya wengine. Alikuja kuishi kwa ajili ya watu, si ili kwamba kutumikiwa, bali kutumika, na mbali zaidi akatoa maisha yake kwa ajili ya wanadamu wote, yaweze kuwa fidia kwa ajili ya wanadamu wote. Ikiwa unafanya jitihada zozote zile za kuishi kama Yesu Kristo alivyoishi, kutenda kama Yesu Kristo alivyoishi, kuishi kwa ajili ya watu wengine kama Yesu Kristo alivyoishi, unaiambia jamii inayokuzunguka ya kwamba, enyi jamii, wanaume na wanawake, watoto na wazee, hebu mtazameni huyu mwanaume wa Calvary, mtazame mtu huyu wa Calvary. Ni kana kwamba unawaambia watu wamtazame Yesu. Yesu, wamtazame Yesu. Maana Yesu Kristo atakuwa anaonekana ndani yako, na Yesu atamuona
ndani yake. Na hii ni kanuni na mfano unaotakiwa utuongoze sisi tulio wengi tunaoishi hapa duniani. Kuna mwanadamu anayetakiwa aishi kwa ajili yake mwenyewe, anatakiwa kuishi kwa ajili ya watu wengine. Mara nyingi kinachotufanya tuweze kuishi pasipo kuishi kwa ajili ya wengine kikamilifu ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi ikiendekezwa zaidi katika maisha yetu, tunajikuta tunaenda tukijitumainia sisi wenyewe, tukipambana kwa ajili yetu sisi wenyewe, na sio kupambana kwa ajili ya watu wengine. Ubinafsi unatana. Kwa sisi wenyewe hatuwezi kujiondolea ule ubinafsi na vitu vingine, wala kuweka maisha yetu yaweze kuwa ni maisha ya kuwajali wengine. Haiwezekani kwa nguvu na kwa uwezo wetu sisi wenyewe. Tunategemea nguvu na uwezo kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo tunalazimika kujisalimisha mikononi mwa Mungu ili Bwana atupatie uwezo na nguvu ya kuweza nguvu na uwezo wa kuweza kuwajali wengine, kuweza kupambana kwa ajili ya watu wengine pia. Hilo ni jambo la muhimu sana kuweza kulifahamu. Lakini unatakiwa kuelewa ya kwamba vyote ambavyo vinatakiwa kuwafanya kuwatendea wengine, kuwafikiria wengine, fanya hivyo vitu kwenye familia yako. Ni muhimu sana kufahamu. Tunalazimika kufanya hili kwenye uwezo wetu wa familia, kanisani, kama ni kanisani, watu wa kanisani, miongoni mwa wale tunaotumika nao kwenye maeneo ya kazi, wengine ambao wanatuzunguka katika jamii, tunatakiwa kuwatendea mambo yaliyo mema. Kila siku tunatakiwa kujifunza kutenda mambo yaliyo mema, kuwatendea watu wengine yaliyo mema, kufikiria kwa ajili yao. Maisha ni kuwafikiria watu wengine. Usipowafikiria watu wengine, basi kuna hatari kubwa ya kuishi kwa ajili yako, na ukiishi kwa ajili yako hakuna faida unayoweza kuipata. Badala yake sasa kuna hatari tu ndizo zinazoweza zikajitokeza. Kwa hakika Mungu anaamuru juu yetu wafuasi wake waweze kutuongoza, anaamuru juu yetu tuweze kufikiria au kuishi kwa ajili ya wengine, au kuwajibika kwa ajili ya watu wengine, kuwajibika kuwabariki wengine kwa mivuto tulionayo, kwa mali tulizonazo, kwa kila chochote tulichonacho. Katika kuwatendea wengine mema, tutakuwa na badiliko la kuridhika. Amani ndani yetu itaonekana. Mambo ambayo hatujawahi kuyaona yataonekana. Ziko tuzo na motisha za kutosha zinazotoka kwa Mungu wa mbinguni pale ambapo wewe na mimi tunaamua kuwafikiria wengine, tunapoamua kuishi kwa ajili ya watu wanaotuzunguka. Mungu ameandaa baraka. Sikiliza msikilizaji, Mungu ameandaa baraka zinazotokana na kuwabariki watu wengine kwa ajili ya kuwafikiria wengine. Hii inaleta baraka zaidi, inaleta tuzo za duniani.

kuzia mbali ubinafsi katika maisha yetu. Sikiliza. Kitendo cha wewe kwenda hospitalini kumuona mtu ambaye ni mgonjwa, kitendo cha kwenda mahakamani kumuangalia mfungwa, kitendo cha kumuangalia jirani yako ambaye amev-

kumsaidia namna ya kutenda jambo fulani katika maisha yake la kugusa moyo wake mtu wa namna hiyo. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba kuna baraka nyingi zinazoweza kutuandama katika maisha yetu. Unakula hapa duniani, lakini unakula katika ufalme unaokuja. Mungu ameandaa mibaraka kwa watu wa Mungu ambao wanawafikiria wengine. Bwana anatuita kuwafikiria wengine. Bwana anatuita kuishi kwa ajili ya wengine. Hakuna anayeishi kwa ajili yake yeye mwenyewe. Hivi unajua ya kwamba kuishi kwa ajili ya wengine au kupambana kwa ajili ya wengine ni sheria ya asili? Hii ni natural laws. Ni sheria ya asili au ni kanuni ya asili? Ni principle za asili, kuishi kwa ajili ya watu wengine. Wewe unayesikia sauti hii, yawezekana uko katika shughuli zako za biashara, yawezekana uko katika maeneo yako ya biashara, uko kazini, au unatembea barabarani, au unachunga ng'ombe, au unafanya shughuli mbalimbali za kilimo na kadhalika. Lakini utakubaliana na mimi ya kwamba yote unayohangaika nayo, uhangaiki nayo kwa ajili yako wewe mwenyewe. Hapo unajenga nyumba, unafikiria ya kwamba najenga hii nyumba, naweka vyumba vitatu. Chumba kimoja ni kwa ajili ya mimi na mke wangu, au na mimi na mume wangu. Chumba cha pili ni kwa ajili ya watoto. Chumba cha tatu ni kwa ajili ya wageni. Unatengeneza sebule kubwa, unaiweka mahali hapo. Kwa hiyo hiyo sebule kubwa unayoitengeneza ni sebule, ambayo unasema marafiki, majirani, ndugu jamaa na marafiki watakuja wakati hapo. Kitendo cha wewe kufanya hivyo, unawafikiria wengine. Kwa hiyo kuwafikiria wengine ni kanuni ya asili. Sikiliza, hata hiyo nyumba unayoijenga, vyumba unavyoviweka humo, sio kwamba wewe una

fikiria wengine ni kanuni ya asili. Hata kama ni mtu wa namna gani, mtu yeyote yule anafikiria wengine katika mazingira hayo. Hiyo ni kanuni ya asili. Unalima shambani, sawa, unaivisha magunia 10. Hayo magunia 10 yote unayoivisha ndio unayokula? Hapana. Huli yote, msikilizaji. Kipo kiasi ambacho kidogo unakula. Hata sufuria lako la pale unapopikia nyumbani chakula ni sufuria kubwa, lakini bado unakula kidogo. Unakula kiasi kidogo. Kwa nini? Kwa sababu unawafikiria wengine. Unafikiria ya kwamba hii chakula kitakachopikwa humu sio mimi peke yangu nitakayokula. Atakula jirani, atakula ndugu, atakula jamaa, atakula rafiki, watakula watoto wangu, watakula mke wangu. Kwa hiyo katika mazingira hayo ni kuwafikiria wengine. Kwa hiyo kuwafikiria wengine ni kanuni ya asili. Kuwafikiria wengine ni kanuni ya asili. Hebu sikia. Kitendo cha wewe kufikiria namna ambavyo unaweza ukatoa hitaji kwa mtu ambaye ni muhitaji ni tukio la heri, ni tukio ambalo linaonesha ya kwamba unawafikiria wengine, sio peke yako wewe unayejifikiria. Sasa Mungu anakusudia tunapohitaji mibaraka yake kwa sababu ya kuwafikiria wengine, tusifanye kwa ubinafsi. Mara nyingi tunaweza tukawa tunafanya hivyo, tunalima chakula, tunajenga nyumba, nitalala mimi mwenyewe, ninanunua nguo kwa ajili ya mke wangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya wangu, kwa ajili ya mambo ya ubinafsi kama hayo. Lakini kuwafikiria wengine katika mtazamo ulio bora, mtazamo ulio mwema, ambao hauna ubinafsi ndani yake, ndicho kitu anachokizungumzia. Kuishi kwa ajili ya wengine. Kuishi kwa ajili ya wengine. Kuishi kwa ajili ya wengine, msikilizaji wa AWR na Rocky FM. Sikiliza. Huko mbinguni malaika wa Mungu, malaika wa Mungu wanapambana kwa ajili yetu. Hakuna chochote wanachokifanya kwa ajili ya faida yao wenyewe, wanafanya kwa ajili ya faida yetu. Ndio wanaotulinda, ndio wanaotuwezesha tuweze kuishi. Hata mimi ninayezungumza hapa katika mitambo hii, ninalindwa na malaika wa Mungu. Mungu yuko pamoja nami. Hao malaika wanafikiria kwa ajili yangu. Hata mtoto mdogo anayesikia sauti hii, aliyezaliwa leo au atakayezaliwa, hakuna anayezaliwa asiyekuwa na malaika wake anayemlinda. Kila mmoja analindwa na malaika. Sikiliza ninachokizungumzia. Mungu wetu ameweka viumbe wake watakatifu, waaminifu, malaika watakatifu, wanapambana kwa ajili yetu, wanatufikiria sisi. Mungu wetu kama asingekuwa anatufikiria sisi, tusingepata jua. Na kama tusingepata jua, basi tusingepata chakula. Tusingepata mvua. Kama tusingepata mvua, tusingepata chakula. Tusingepata mazao, tusingepata chakula. Na kama hatupati mazao, hatupati chakula, basi tusingekuwa na uhai. Unaona? Mungu wa mbinguni anatufikiria sisi, na sisi vivyo hivyo imetupasa kuwafikiria wengine. Kuwafikiria wengine kunaleta mibaraka. Kunaleta mibaraka. Tena mibaraka mikubwa katika maisha yetu. Sikia. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba hiko saa watu wa Mungu wataweza kufurahia mibaraka ya Mwenyezi Mungu, ikiwa ni pamoja na mibaraka ya uzima wa milele. Naposoma neno la Mungu linaonesha kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo kuishi kwa ajili ya wengine. Bwana anatuita tuishi kwa ajili ya wengine kama ambavyo yeye pia anaishi kwa ajili yetu. Sikae unasema mimi ninaishi kwa kadiri ninavyoona. Hapana. Ishi kwa kadri ya mapenzi ya Mungu, lakini wewe ishi kwa ajili ya wengine. Kuishi kwa ajili ya wengine ni kuwatia moyo, kuwaweza. Kuishi kwa ajili ya wengine ni kuwatia moyo,
kuwawezesha waliokata tamaa kuwa

Bwana ametuita kuishi kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kulifahamu. Msikilizaji, unayesikia sauti hii kutoka sehemu mbalimbali, Bwana anatoa wito ya kwamba wewe na mimi tuweze kuishi kwa ajili ya wengine. Tuweze kuishi kwa ajili ya wengine ili Bwana aweze kutukuzwa katika maisha yetu. Tusome katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 20:25 lile fungu la 31, usikie ni baraka kwa ajili ya kuwafikiria wengine. Ni baraka kwa ajili ya kuwafikiria wengine. Anasema hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama kondoo anavyobagua mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Neno la Mungu ndivyo linavyosema katika mazingira haya. Somo usilisahau linasema kuishi kwa ajili ya watu. Kuishi kwa ajili ya watu. Tumesema kuishi kwa ajili ya watu kuna mibaraka mingi. Mbaraka mkubwa tunaouona ni mbaraka wa uzima wa milele. Lakini iko mibaraka midogo midogo tunayoipata hapa duniani. Mibaraka ya kula, ya kupata tunu za dunia. Mara baada ya kuwafikiria wengine, kuishi kwa ajili ya watu wengine. Sasa Yesu Kristo anatoa ujumbe unaoonesha kitakachojitokea.

kondoo na mbuzi, mbuzi mkono wa kuume na kondoo, mbuzi mkono wa kushoto na kondoo mkono wa kuume. Lakini atawaambia wale ambao wamewaweka mkono wake wa kuume, njooni kwangu muulithi ufalme uliowekwa tayari kwa ajili yenu. Mumewekewa na baba yenu ufalme, urithini huu ufalme. Lakini kwa nini anasema muulithini? Anasema nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkanipa maji, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa kifungoni mkaja kuniona, nalikuwa uchi mkanivika, nilikuwa kifungoni mkaja kunitazama. Fungu la 37 anasema ndipo wenye haki watakapo mjibu Bwana, ndipo watakapo sema, wakisema Bwana, ni lini tulikuona una njaa tukakulisha, na ulikuwa na kiu tukakunywesha? Tena lini tulikuona ukiwa mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulikuona u mgeni au kifungoni tukakujiria? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini amini nawaambia, kwa kadiri mlivyowatendea mmoja wapo wa hao ndugu zenu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kwa lugha nyingine ni kutendea wale wanaokuzunguka. Kwa kadiri mlivyowatendea hao walio wadogo, mlinitendea mimi. Bwana anatoa wito kuishi kwa ajili ya wengine, kuishi kwa ajili ya watu, kuwabariki watu, kuwapatia kile wanachokihitaji. Yawezekana wanahitaji msaada fulani, yawezekana wanahitaji kitu fulani, yawezekana wana shida na kitu fulani. Bwana anakuita, Bwana anahitaji niweze kuishi kwa ajili ya wengine. Neno la matumaini katika muda huu na masaa haya ni neno

zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu, baraka zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu, kuishi kwa ajili ya watu wengine. Narudia hili fungu anavyosema. Sikia. Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyowatendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kwa lugha nyingine, chochote msikilizaji unachomtendea jirani yako, Mungu hahesabu ya kwamba umemtendea jirani yako tu, bali anahesabu ya kwamba umemtendea yeye. Msikilizaji, jirani yako umemtendea jambo gani? Je, jirani yako umempa maji ya kunywa? Kikombe cha maji ya baridi jangwani ulichompa jirani yako wakati wa jua kali, haukumpa yeye tu, bali ulimpatia Bwana. Ile shilingi 10,000 uliyoshika mkononi

peke yake ulimpatia Yesu Kristo. Hii inanitia moyo kiasi gani, kwamba kwa jambo jema ninalolitenda kwa ndugu yangu, ninalolitenda kwa jirani yangu, ni jambo ambalo ninakuwa nimemtendea Bwana wangu Yesu Kristo. Sikiliza neno.

msikilizaji wangu unayesikia sauti hii, Bwana akujalie kuishi pamoja vizuri na watu. Kumbe yale matendo mazuri unayomtendea mume wako kwenye familia, kwenye familia mume wako unamtendea matendo mazuri, watoto wako unawafundisha neno la Mungu, mume wako unamfundisha neno la Mungu, mke wako unamsii, mke wangu tuombe, unamuombea. Kwa lugha nyingine, sio kwamba umemtendea

umemtendea Yesu Kristo. Sasa anasema ya kwamba ulithini ufalme mliowekewa tayari na baba yangu. Kwa nini? Mimi nilikuwa na njaa jamani, nilikuwa na njaa, nilikuwa na kiu jamani, nilikuwa mgonjwa jamani, nilikuwa kifungoni jamani, mkaenda kuniona. Hamkwenda kwa sababu ni ndugu yenu, hamkwenda kwa sababu ni kitu gani kilichowasukuma, ni kwa sababu kweli kabisa mlinifikiria mimi niliye mdogo. Fikiria Yesu Kristo, kuishi kwa ajili ya watu. Hiko mibaraka ya kuishi kwa ajili ya watu. Hiko mibaraka ya kuishi kwa ajili ya watu. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie kuishi kwa ajili ya watu. Sijui unasikia sauti hii kutokea wapi. Yawezekana ni kutoka huko Singidani, Singidani kule na nilio Morogoro. Yawezekana una

mbalimbali unazosikia, sikiliza. Kwa tendo lolote unalolifikiria kulitenda kwa ajili ya jirani yako, kulitenda kwa ajili ya ndugu yako, umemtendea Yesu Kristo. Umemtendea Yesu Kristo. Jambo gani unalitenda kwa katika maisha yako? Ni mambo gani umeyafikiria kumtendea jirani yako? Ikiwa ni mambo yote yaliyo mema, Bwana anayaandika. Pia kama ni mabaya, Bwana anayaandika kuona ya kwamba hujatenda sawa sawa. Lakini nakwambia hivi, ikiwa umesikia sauti hii, umesikiliza neno hili katika muda huu na masaa haya, Bwana anazungumza na wewe. Hujaweza kumfanyia jirani yako lililo jema kama ameelewa. Kuna kama nilivyokuwa kufundisha, kama ameelewa ya kwamba umemtendea baya na wewe unajua umemtendea baya, nenda kamuombe msamaha. Kisha fikiria kuishi vizuri na watu na kuwatendea mambo mazuri jirani zako wanaokusikia, wanaokuzunguka. Bwana akubariki, Bwana akusaidie, Bwana akutie nguvu, Bwana akuwezeshe katika maisha yako. Sikiliza, tunapomalizia somo hili, tukiwa tunajiweka tayari kwa ajili ya somo lingine katika wakati mwingine. Msikilizaji, inawezekana ninapokuwa nikisoma neno la Mungu hapa nikifundisha, yako maswali mengi umeyapata. Kuna kipindi tutakuwa na kipindi maalum kabisa kuhakikisha tunayajibu maswali mengine, maswali yote ambayo mumekuwa mkiyatuma tutakuwa tunayajibu. Lakini zaidi sana tunaweza tukawasiliana kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya ushuhuda, kwa ajili ya chochote ambacho Bwana ameendelea kukujalia kupitia masomo haya, kupitia namba za simu 0624-219-041. Kwa namba hiyo unaweza ukanipigia, kwa namba hiyo unaweza ukatuma swali au ukatuma moja kwa moja kupitia AWR Tanzania au Rock FM namba wanayokuwa wamekupatia. Basi ni kualike tunapoomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme naishi juu mbinguni, tusaidie kuishi kwa ajili ya wengine kama ambavyo Bwana uwepo wako unasababisha uwepo wetu. Vivyo hivyo tusaidie na sisi kuishi kwa ajili ya watu. Uwepo wetu usilete maumivu kwa watu, bali ulete furaha na kicheko, ulete baraka katika maisha ya watoto wako. Asante kwa sababu umesikia, asante kwa sababu umembariki msikilizaji. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina.

nne mpenzi msikilizaji, tangu lipo timu saa 8 kamili. Tumebarikiwa na neno la matumaini, ujumbe unaosema kuishi kwa ajili ya watu. Baada ya hapo tunakwenda kubarikiwa na nyimbo mbalimbali ambazo msikilizaji mpaka sasa kubarikiwa. Wimbo huu unaosikiliza, wanangu nisikilizeni, mwimbaji akiwa Miteko Chaula. Baada ya hapo Jimmy Dari, baada ya hapo Busola Usaliti. Nyimbo hizo zitakubariki. Namba studio ni 0757 53 60 87 0757 50

0773 53 87. Jina lake ni MC James Nyahigi walagana kishapo, nibarikiwa sana neno la matumaini, ujumbe wetu kazi mwendo tufike mbinguni. Anasema Mungu atusaidie sana tuishi sawa sawa na mapenzi yake Yesu Kristo, lakini zaidi napenda tuonane katika ufalme wa mbinguni. Dada zangu hapo studio.

yake ni Fikiri Atanas kutokea Dodoma. Maharaka, hakika tu ajali wengine, Bwana tupe moyo wa upendo katika nyakati hizi za mwisho. Mbarikiwe, barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe, amina. Tumbarikiwa hapo studio, endelea kubarikiwa mpenzi msikilizaji. Barikiwa na wimbo huo, utakapoisha nitarudi kwako kuanza kusoma ujumbe wako kwa 0757536087 0757536087.

kutokea Mwanza, ujumbe tumtegemee Mungu wa kila jambo. Idi Sharif wa Kibegere, tumtumikie Mungu na sio wanadamu, ama kweli Mungu ni mwema. Anasema Bwana ni mwema, jina lake ni Mbago James. Haya, shukran sana. Masayo Mwarabu kutokea Biharamulo Migango, nibarikiwa sana neno la leo, amina sana. Jamani, Bwana ni mwema, na Bwana Yesu apewe sifa, ni mwema sana. Asante, jina lake ni Aloni kutokea kanisa la Umoja, ubarikiwe, endelea kubarikiwa pia. Anasema marejeo ya Bwana wetu sio mbali, tufanye matengenezo yetu, tumtafute Kristo Yesu Bwana wetu. James kutokea Geita Ikuzi. Mjambo hapo mjengoni, tunawapata vizuri kabisa. Thomas wa Singida Mwankoko, habari studio, tunapata mbashara, tuko pamoja mpaka tamate. Mbarikiwa, jina yake ni Jennifer Peter wa Kisarawe Pwani. Baraka Misigalo wa Kanyindo Chato Gate.

Chuguri ya maumivu nipata ajali ya pikipiki. Mungu akuponye tarehe 26 mwezi wa 7. Naomba maombi watu wa Mungu. Sote tuseme amina. Amina sana, Bwana akuponye. Endelea kubarikiwa na Rock FM na AWR Tanzania.

dakika ni 55 msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania wasawamulika unatia nanga kwa siku hii leo. Kwa na mapenzi yake Mwenyezi Mungu utakutana katika robo nyingine ya tatu ya mwaka 2026 na maanisha tarehe 7 mwezi tarehe 1 mwezi wa 7 2026 kesho mapenzi ya Bwana ya kitimu. Mimi ni Sharifa Mgalulo, utapofika saa 9 kamili taarifa ya habari itakujia hapo. Tafadhali salia nasi kwa maendeleo na matangazo mengine mengi ambayo yatakujia. Tutafurahisha matangazo haya redio wa shirika AWR Mikocheni Dar es Salaam, wakazi wa nyanda za juu kusini, sikiliza kupitia 96.9 Rock FM Radio. Asante, wewe na siku njema.

Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Dr. Natu Elmam Limwamba ameongoza ujumbe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kikao cha SADC kinachofanyika jijini Harare, Zimbabwe. Serikali imeendelea kuimarisha mfumo wa ulinzi wa taarifa binafsi ili kuendana na kasi ya maendeleo ya kidigitali na teknolojia. Na mji wa Beni ulioko mashariki mwa Kongo umepiga hatua muhimu katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola.

0: Habari kamili. Harare. Katibu mkuu wa wizara ya fedha Dr. Natu Elmam Limwamba ameongoza ujumbe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kikao cha makatibu wakuu wa hazina na maafisa waandamizi wa benki ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kinachofanyika jijini Harare, Zimbabwe, kikijadili masuala mbalimbali ya ushirikiano wa kifedha, uwekezaji na maendeleo ya kiuchumi katika ukanda huo. Kikao hicho kimekutanisha makatibu wakuu kutoka nchi wanachama wa SADC, ambapo pamoja na ajenda kuu ya utekelezaji mfuko wa maendeleo ya kifedha wa SADC, ambapo wajumbe wamepitia maendeleo ya viashiria vya vigezo vya uchumi jumla, uimarishaji wa masoko ya uchumi na mitaji, pamoja na maendeleo ya mfumo wa malipo ya kikanda wa SADC. Pamoja na hayo, kikao hicho kimejadili hatua ya kuimarisha uwekezaji wa maendeleo ya mfuko wa maendeleo wa SADC, mapitio ya utekelezaji wa maamuzi ya mikutano iliyopita, uimarishaji wa usimamizi wa sekta za fedha, pamoja na mkakati wa kupambana na utakatishaji fedha haramu na ufadhili wa ugaidi katika ukanda wa SADC. Mapendekezo yaliyotokana na kikao hicho yanatarajiwa kuwasilishwa katika mkutano wa mawaziri wa fedha na uwekezaji wa SADC kwa ajili ya maamuzi yatakayochochea ukuaji wa uchumi, uwekezaji na ushirikiano wa kifedha katika ukanda wa kusini mwa Afrika. Dar es Salaam. Serikali imeendelea kuimarisha mifumo ya ulinzi wa taarifa binafsi nchini ili kuendana na kasi ya maendeleo ya teknolojia za kidigitali, ikisisitiza kuwa faragha za wananchi ni msingi wa kujenga uchumi wa kidigitali unaoaminika, usalama na jumuishi, uelekezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano hilo, naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Dr. Swibet Mkama amesema taarifa binafsi zinapaswa kulindwa kwa makini ili kulinda haki, utu, usalama na kujenga mazingira rafiki kwa uwekezaji katika uchumi wa kidigitali. Kwa upande wake, mkurugenzi wa tume ya ulinzi wa taarifa binafsi PDPSC Dr. Emmanuel Mkila amesema kongamano hilo linatoa fursa kwa kutathmini mafanikio yanayopatikana pamoja na kuweka mikakati ya kuimarisha utekelezaji wa sheria hiyo. Naye mwenyekiti wa bodi ya tume ya ulinzi wa taarifa binafsi Dr. Adad Mohamed Rajabu amesema maendeleo ya teknolojia yanafungua fursa ya ubunifu na uwekezaji wa kuongeza umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa taarifa binafsi bila kuathiri maendeleo ya teknolojia. Kongamano hilo litamalizika July 1, 2026, linatarajiwa kuibua mapendekezo, suluhisho na mikakati mipya ya kuimarisha ulinzi wa taarifa binafsi nchini, kauli mbiu ikiwa ni faragha ya taarifa ni nguzo, kupata mustakabali jumuishi wa kidigitali kuelekea dira ya 2050. Na hatimaye, Geita. Mkuu wa mkoa wa Geita, Martin Shigela, ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Geita kwa kupata hati safi ya ukaguzi, huku akiagiza uongozi wa halmashauri hiyo kuongeza umakini katika uamuzi wa fedha na utekelezaji wa majukumu ili kupunguza hoja za ukaguzi katika miaka ijayo. Mkuu huyo wa mkoa ametoa pongezi hiyo wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani kilichoitishwa kujadili taarifa ya madhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali kuhusu ukaguzi wa hesabu za halmashauri hiyo. Aidha, Mheshimiwa Shigela ametoa katiba tawala na mkoa wa Geita kufanya ufuatiliaji wa karibu wa kutembelea halmashauri hiyo kila robo mwaka ili kutathmini uwekezaji na maendeleo yanayotolewa na uhakikisha hoja za ukaguzi zinaendelea kupungua. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Geita Barnabas Mapande amepongeza mkuu wa mkoa kwa usimamizi wake, akisema amechangia kwa kiasi kikubwa halmashauri za mkoa huo kuendelea kupata hati safi za ukaguzi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mji wa Ben ulioko mashariki mwa Kongo umepiga hatua muhimu katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola baada ya Charles Kavira Mukelu kuwa mgonjwa wa kwanza kuthibitishwa kupona ugonjwa huo. Kupona kwa mgonjwa huyo kunatajwa kuwa ishara ya matumaini kwa wakazi wa eneo hilo, ambapo kwa miaka mingi wameathiriwa na mlipuko wa mara kwa mara wa Ebola pamoja na changamoto za kiusalama zinazoathiri utoaji wa huduma za afya. Serikali ya Kongo na wadau wa kimataifa inatarajia kufunga kituo kipya cha matibabu ya Ebola katika mji wa Ben, ambapo kituo hicho kinatarajiwa kuongeza uwezo wa kupokea wagonjwa, kuboreshwa huduma za matibabu na kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi katika mikoa iliyo hatarini. Mji wa Ben umewahi kuwa kitovu cha mlipuko mkubwa wa Ebola kati ya mwaka 2018 hadi 2020. Mlipuko uliosababisha maelfu ya maambukizi na kuacha athari kubwa ya kiafya, kijamii na kiuchumi. Changamoto za usalama, uhamaji wa watu na udhaifu wa miundombinu ya afya zilichangia kuongezeka kwa kasi kwa maambukizi katika kipindi hicho. Teheran. Watu 10 wameuawa na makumi ya wengine wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi mapya yaliyofanywa na Urusi yakilenga miji mitatu mikubwa nchini Ukraine. Mamlaka nchini Ukraine zimesema idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na baadhi ya majeruhi katika hali mbaya. Kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine, mashambulizi hayo yaliyoanza Jumatatu yaliendelea hadi alasiri. Yalisababishwa uharibifu mkubwa wa miundombinu. Shambulio kubwa zaidi limetokea katika miji ya Dnipro ulioko kusini mashariki mwa Ukraine, ambapo kombora la Urusi limesababisha vifo vitatu na watu wengine 6 kujeruhiwa. Gavana wa mkoa huo Alexandra Hadza alisema kupitia mtandao wa Telegram kuwa mashambulizi hayo yaliharibu shule, nyumba ya magari pamoja na miundombinu mingine ya kiraia. Katika hotuba yake ya kila siku kwa njia ya video, Zelensky amesema Ukraine itatoa majibu kwa mashambulizi hayo, ikisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kuchukua hatua zinazolenga kudhoofisha uwezo wa Urusi kuendeleza vita hivyo. Wakati huo huo, katika mji wa Zaporizhia ulioko kusini mashariki mwa nchi hiyo, shambulio la droni lililolenga basi dogo la abiria limeua wanawake wawili na mwanaume mmoja, akiwemo mvulana mwenye umri wa miaka 7. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Katibu wa Wizara ya Fedha Dr. Natu Elmam Limwamba ameongoza ujumbe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kikosi cha kumrazi katika kikao cha SADC kinachofanyika jijini Harare, Zimbabwe. Serikali imeendelea kuimarisha mfumo ya ulinzi wa taarifa binafsi ili kuendana na kasi ya maendeleo ya teknolojia za digitali. Na mji wa Beni ulioko mashariki mwa Kongo umepiga hatua muhimu katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi mara itakavyotimu saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka EWR Tanzania, sauti ya matumaini.

AWR Tanzania 98.1 FM Songea. Ya FM Songea. Unasikiliza

Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM Masasi, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini.

Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini.

Wimbo unaitwa Kamuite na Petro. Hawa ni Nyarugusu AY Choir, ndio ambao wametufungulia wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili kwa wewe Mswahili mwenzetu ambaye unafuatilia radio hii ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu sana. Wasaa ndio huu ambao umefunguka sasa, na tuko tayari kabisa kuweza kukuhudumia na wewe pia. Tunalolihitaji ni sikio lako tu kufuatana pamoja na

Nasi kwa dakika hizi ambazo utakuwa hapa mpaka pale tutakapofungasha mizigo yetu na kuondoka hapa. Kumbuka tuko katika nyakati nzuri na wiki ya majuma nzuri la kuendelea kubarikiwa na sherehe za vibanda kutokea pale kanisa la Waadventista Sabato Kirumba jijini Mwanza, na hivyo tutakapoondoka sisi nikupisha tu timu nzima ya wenzetu kutoka pale jijini Mwanza kuendelea kutubariki katika mikutano mizuri na sherehe nzuri zinazoendelea kufanyika pale jijini Mwanza, hasa sherehe za vibanda katika mtaa ule wa Kirumba. Na kwa saa hii fuatana pamoja nasi kwa uzuri sana. Nimeanza nao hao Wanyarugusu na wimbo unaosema kamwite na Petro, na bado utaendelea kubarikiwa na nyimbo nyingine nyingi sana. Naitwa Prince Emmanuel, niko na Rocco Marlon hapa. Tutakuwa na wasaa mzuri wa kuweza kupita katika chemsha bongo, lakini pia chaguo lako wewe Mswahili mwenzetu, na baadaye tutahitimisha na kiti cha ugenini, na leo utajua kwamba tutakuwa na nani hapo baadaye. Rocco Marlon atakuwa na mgeni hapa, na tutakuwa na mengi ya kuweza kuzungumza pamoja naye, naamini kwamba utaweza kubarikiwa kwa uzuri. Sasa weka simu yako kwa umakini sana kuweza kunipigia simu kwa namba yangu ya 0711287828. 0711287828 ndio namba ambayo ukinipigia simu hapa utakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kujibu maswali ya chemsha bongo ambayo tunaanza nayo. Kwangu moyoni nina furaha kubwa sana kuweza kuwa pamoja nawe. Sijui wewe mwenzangu.

0: Kwenye line hapa naona kuna huyu hapa rafiki yangu. Hello? Habari?
1: Salama.
0: Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Jirani Filipo kutoka Kidete Mlimani.
0: Kutoka Kidete Mlimani, Filipo? Filipo, uko tayari kujibu swali langu?
1: Ndio, nipo tayari.
0: Aya bwana, swali la chemsha bongo tena jepesi kabisa.
1: Na?
0: Swali lenyewe ni hili hapa.
1: Aha.
0: Naomba unitajie.
1: Ndio.
0: Ni mali gani masikini na tajiri wanaweza kuwa naye kwa kiwango sawa lakini hawezi kununuliwa kwa pesa?
1: Baba, hebu rudia tena.
0: Swali linasema?
1: Aha.
0: Ni mali gani masikini na tajiri
1: ndiyo
0: wanaweza kuwa nayo kwa kiwango kilicho sawa kabisa lakini haiwezi kununuliwa kwa pesa?
1: Upendo.
0: Aya bwana, wasalimie huko bwana. Sifuri 0711 28 78 28 ndiyo namba ambayo ukinipigia simu mimi nitakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako.

Nimesema 0711 287828. Namba hiyo iko hewani kwa sasa. Namba hiyo unaweza kunipigia simu hapa hivyo. Naona muda naona kimbia kwelikweli.

Kwenye line, hello. Hello, rafiki. Haya, naona kuna marafiki wameona kwamba ni vyema wakanitafuta hata kwa njia ya ujumbe mfupi. Labda ni usome. Kuna rafiki anaitwa Simon, anasema pumzi ya Mungu. Masami, anasema wahi. Okay. Piji magoe hao na wimbo unasema umesikia kishindo. Na sasa tuwasikilize Tunduru CDA Choir kutoka Ruvuma na wimbo unaosema Mtakatifu.

0: laini bwana bila shaka naongea na mama yake nilikuwa pale Takaratu huko.
1: Kutoka Karatu. Mama nani?
0: Mama Mage, Mama Mage.
1: Ah, Mama Mage.
0: Yeah.
1: Sawa wewe. Uko tayari kuweza kujibu Chemsha Bongo?
0: Eh, niambie tu wewe sema tu. Sababu kwani kujaribu ni kosa?
1: Ah, sio kosa kwa kweli.
0: Wewe.
1: Sawa, sasa Mama Mage, swali langu liko hivi.
0: Ndio.
1: Naomba unitajie ni mali gani masikini na tajiri wanaweza kuwa nayo kwa kiwango kilicho sawa lakini haiwezi kununuliwa kwa pesa. Mama Mage jamani, mbona umetoweka Mama Mage?

0: ni kwaya ya Tunduru hao ambao umetoka kuweza kuwasikiliza na wimbo unaosema umtakatifu. Ndio wimbo ambao umetoka kuweza kusikia. Nikuombe radhi rafiki ya kwamba basi ninaomba nisitishe zoezi la kupokea simu. Naona changamoto ni kwangu hasa ambayo inanifanya nishindwe kuweza kuwasiliana nawe moja kwa moja. Basi kwa wakati huu tutakwenda moja kwa moja kuweza kuingia katika lile chaguo lako wewe Mswahili. Sasa hapa wewe ndo nitumie ujumbe mfupi wa maneno, niambie wimbo gani ambao unatamani kuweza kusikia kwa nyakati hii. Naomba tu nisitishe zoezi la maswali ya chemsha bongo kutokana na changamoto ambayo iko nje ya uwezo wangu, na hivyo nikuombe radhi tena kwa mara nyingine. Lakini basi tarajia hapa nitumie ujumbe mfupi wa maneno kupitia namba 0711 287828. Chagua wimbo, niambie wimbo huo unaitwa nani, unaitwaje, na wimbo huo umeimbwa na kina nani. Nitumie kupitia namba yangu hiyo ya 0711 287828. Nitakuwa hapa tayari kabisa kuhakikisha ninaitenda haki yote ya kucheza zile nyimbo ambazo umezipendekeza hivi leo.
1: Ahadi ya

Makundi kukusanyika kupanda madhabahuni, ahadi ya mibaraka kwa makundi ya imani, sifa zake kusikika.

kutoka kwake tura ubaini. Ahadi ya mibaraka kwa makundi ya imani. Kuzaliwa kwa usika kwa Yesu

Haya, nimeanza hivyo na Kariwa SDA Choir na wimbo wao unaosema viume. Lakini pia kwa upande wa ujumbe mfupi kutoka kwako kupitia namba yangu ya 0711 28 78 28, kuna ujumbe hapa anasema, habari hapo studio, kwa jina lake anaitwa Evin Mduda kutoka mkoa wa Njombe, naomba upige wimbo wa King'ongo unaoitwa Chungu Kimevunjika.

Nina ujumbe hapa kutoka kwake Frank Robert, anasema naomba wimbo wa Embe kutoka kwao uwanjani SCDA. Naam, tunazidi kusonga mbele namna hiyo katika chaguo lako msikilizaji. Ni namba yangu ni 0711 287828, 0711 287828. Sasa ni zamu ya kuwasikiliza Maria, ikiwa ni moja ya chaguo ambalo umelichagua wewe msikilizaji. Waimbaji ni Embra.

Yes, hao anaitwa Ambassador of Christ na wimbo unaitwa Maria. Ni wimbo ambao umetoka mwaka jana, rafiki ambaye unaisikiliza AWR Tanzania, na hasa wasa mzuri wa uwanda Mswahili, tukiwa katika sehemu nzuri ama ukurasa mzuri wa kuweza kuchagua nyimbo kupitia namba yangu 0711 28 78 28. Hii namba pekee hapa ndiyo ambayo inapokea ujumbe wako. Ukinitumia, andika jina la wimbo na jina la wale ambao wameimba wimbo huo, kisha ukiweza niambie pia wewe unaitwa nani, uko wapi, alafu nitumie hiyo namba ama huo ujumbe kupitia namba yangu ya 0711 28 78 28. Hapo utakuwa umefanya yote, na mimi ndakuwa hapa kutekeleza, kama ambavyo ninakwenda kukupatia wimbo wa Embe kutoka kwao Uwanjani. Embe, waimbaji ni kwaya ya Uwanjani.

Lakini pia nina ujumbe hapa kutoka kwa Salome, yuko Magu, anasema naomba wimbo wa kwaya ya Muungano, wimbo unasema natembea nikiwa marehemu. Haya, tutahaba sasa. Mipingo.

Yes, hawa naitwa Muungano. Nipo natembea nikiwa marehemu ambao umeombwa na wewe ambaye unanisikiliza hivi sasa. Lakini ndivyo ambavyo ninatamatisha chaguo la Mswahili. Na hivi punde hapa Marlon atakuwa katika kiti cha ugenini na mgeni wetu wa siku hii ya leo. Na hivyo ninapoondoka hapa, ninakuacha na ujumbe kutoka kwa Honorata kutoka Gongo la Mboto. Anasema naomba wimbo kutoka kwa The Voice of Believers. Unasema nena nami Bwana, ndio ambao ameuomba Honorata kutoka Gongo la Mboto. Mimi naitwa Prince Emmanuel, endelea kuisikiliza IWR Tanzania. Punde Marlon atakuwa pamoja nasi katika kiti cha ugenini na mgeni wetu wa siku ya leo. Nataka kujua ni nani, lakini pia tutazungumza kuhusiana na nini. Salia hapo.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tupo tena na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kama ambavyo Prince Emmanuel amesema kwamba nipo kwa ajili yako msikilizaji kwa kiti cha ugenini siku hii ya leo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, niko na mgeni wangu yule yule ambaye tulikuwa naye wakati uliopita. Yupo tena kutupa yale mazuri ambayo msikilizaji unatamani kuwasikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku ya leo katika kiti cha ugenini. Mgeni wangu huyu anaitwa Loveness Mgonja. Loveness, karibu sana.
1: Asante.
0: Naam, na nashukuru kwa kuwa umekubali kujumuika pamoja nasi tena sisi wasikilizaji wa AWR Tanzania, lakini pia umekubali kujumuika na AWR Tanzania kwa ajili ya kufikisha maudhui mbalimbali kwa jamii.
1: Yeah.
0: Karibu sana. Karibu sana.
1: Asante.
0: Anapiga na makofi. Anapiga na makofi. Msikilizaji wa AWR Tanzania, labda niendelee kukualika wewe ambaye unatusikiliza kupitia masafa ya AWR Tanzania popote pale ulipo nchini Tanzania, ya kwamba tunaenda katika kipindi kizuri cha katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini leo tukiwa na dada Loveness ambaye atatupitisha katika mada inayosema Loveness, mada leo inasemaje?
1: Inasema ishara za hatari na ishara nzuri au ishara salama.
0: Ishara za hatari
1: na ishara salama.
0: Wazungu wanasemaje?
1: Red flags na green flags.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, leo tuna mada red flags na green flags kwenye mahusiano, yani ishara za hatari na ishara ambazo ni salama. Sinoivo, kwenye mahusiano. Usikae mbali sana msikilizaji, mahusiano ya Kikristo. Usikae mbali sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao, The Light Bearers, wimbo unaosema itazame dunia.

0: 69 FM Mtwara, sauti ya mtumaini. Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, msikilizaji wa AWR Tanzania. Na wimbo ni mzuri kutoka kwao, The Light Bearers. Wimbo unasema itazame dunia, msikilizaji. Dunia imekuwa na mambo mengi kwa sasa, na leo pia Dada Loveness anaenda kutupitisha katika mambo machache machache ambayo yapo pia katika dunia yetu hii leo. Karibu Dada Loveness.
1: Asante.
0: Mada yetu ya siku hii leo, tumesema tutazungumzia swala la mahusiano. Utajuaje kwamba haya mahusiano ni hatari, au utajuaje kwamba haya mahusiano ni salama? Sasa kabla ya yote, tuweze kupita tena kwa faida ya wale watu ambao maybe hawajui. Tunapozungumzia mahusiano.
1: Kwanza hizo red flags ambazo tulikuwa tumeziongelea ni vile vitu ambavyo mtu anaweza kavitambua katika kile kipindi cha mapema kabisa cha mahusiano. Sasa katika ulimwengu wetu wa sasa hivi ni rahisi, au naweza nikasema ni kwa wepesi zaidi, mtu anaweza kazijua red flag kwa sababu tuko kwenye mazingira ambayo unawasiliana na mtu kila siku. Unaonana na mtu almost kila siku. Kuna watu wanakutana kazini, watu mnakutana bakanisani. Yaani in a normal day unaweza kukutana na mtu mara mbili, au in a week ukutana na mtu mara tatu. Kwa hizi red flags na green flags ni vitu ambavyo unaweza kuviona kwa mtu na ukasema sasa kweli huyu anaweza kustahili kuwa mwenzi wangu wa maisha. Lakini pia kuna vitu ukiviona unajua kabisa hapa mimi sto boy.
0: Yani kuna mambo yale ambayo unaona kabisa hapa kuna usalama,
1: hapa hakuna kuna usalama.
0: Kuna mambo ambayo unaona kabisa hapa usalama hakuna. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ambavyo Loveness ametuambia, Loveness ni mshauri wa mambo ya mahusiano. Yuko hapo anapambana hapo na ndoa za watu, anapambana hapo na wachumba na wale ambao wana mahusiano mbalimbali. Msikilizaji, tega sikio lako hapo uweze kubarikiwa na kile ambacho msikilizaji tumekuandalia siku hii leo katika kiti cha ugeni. Ni msikilizaji, endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kusalia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kumbuka kwamba msikilizaji, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Ukitoa ujumbe wako mfupi hapo, basi mimi nitausoma. Ujumbe huo utakuwa wa swali ambalo linakutatiza katika mada ya siku hii leo. Yani kama una swali lolote ambalo msikilizaji unaona ni changamoto kwako, basi msikilizaji unaweza kuuliza swali lako kupitia nambari 0711 287828. Loveness Mgonja yupo tayari kwa ajili ya kujibu swali lako siku hii leo. Endelea kubarikiwa dakika hizi kadhaa wakati tunaanza kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika wasaa huu mzuri wa kiti cha ugenini.

0: Okay, msikilizaji, karibu katika mada fupi ya siku hii ya leo. Tumepata kujua maana ya mada yetu ya siku hii ya leo.
1: Yeah.
0: Loveness.
1: Yes.
0: Karibu. Yes, karibu, karibu.
1: Unaweza
0: tukapata maelezo machache kuhusiana na, na mada ya siku hii ya leo.
1: Yeah. So, red flags ziko nyingi na green flags pia ziko nyingi.
0: Ndiyo.
1: Lakini sasa, kwa sababu sio wanadamu hatujakamilika, tunaweza tukaangalia vile vitu ambavyo ni very important. Vile vitu vya muhimu sana. Ambavyo kusema ukweli tukivipuuzia, tunaweza tukaishi maisha magumu kwenye mahusiano au tukaja tukawa na maisha mazuri. Wenye ndoa nzuri sio kwamba kuna kitu kikubwa sana wamefanya au kuna sadaka kubwa sana wametoa kwa Mungu.
0: Ndiyo.
1: Au wale wenye ndoa mbaya ni kwamba ni watu wabaya sana.
0: Ndiyo.
1: Lakini tu kuna vitu walijaribu kuvipuuzia na vingine kuzifumbia macho. So moja kati ya green flag nzuri ni kuangalia, yani kwanza red flags niseme, kwa sababu green flags mwingine tunazijua. So red flag ya kwanza ni kukutana na kijana au binti anayesema anamcha Mungu lakini kiuhalisia matendo yake hayana matunda ya imani ndani yake.
0: Hapendezi Mungu.
1: Yani tunda la roho ni upendo, amani, utu wema, uvumilivu, upole, kiasi. Kuna vitu lazima utaviona kwa mtu kwa mara ya kwanza. Sio tu yule mtu ambaye anabeba Biblia na lisoni kwenda kanisani. Tukasema ni mtu wa Mungu. Lakini je, matendo yake na maisha yake kila siku anaishije? Tunaona kuchukua mfano mzuri Musa kwa mara ya kwanza anakutana na Zipora. Ilikuwa ameenda mji mwingine, akakutana na binti za Yethro wananywesha maji kwenye kisima. Walikuwa wanapata shida, wachungaji wengine walikuwa wanawasumbua wale mabinti. Unajua tena binti. Kwa hiyo akawa anawatania na nini kwa namna ambavyo waliwakuta. Lakini Musa alionyesha generosity, yani kujali.
0: Ndio.
1: Alienda akawasaidia wale mabinti, akawajazia maji kwenye vyombo vyao, akawasindikiza na nyumbani. Kile kitendo tu alichokifanya kwa lile tendo ilimfanya Musa akapewa mke.
0: Okay.
1: Lakini leo nakutana na wewe, ni kweli unanipenda na nini? Tunakutana na Bibi Kizenji yani.
0: Ndio.
1: Namsaidia mzigo.
0: Unaanza
1: kusema, bibi wengine wachawi. Wao kaskati ya kusaidia, alisaidia tu watu barabarani. Achana. Sasa wewe Mkristo, kwa nini uamini kuna uchawi yani? Kiasi hicho. Mpaka ushindwe kufanya tendo la upendo. Yeah, kwa hiyo kuna vitu tu ukikutana na mtu kwa mara kwanza usivipuuzie. Yaani kuna vitu viko hivyo.
0: Ndio.
1: Yeah, kwa hiyo kinyume cha hiyo red flag sasa, green flag yake ni mtu ambaye anaonyesha anampenda Mungu, sio tu kwa maneno bali kwa matendo.
0: Ndio.
1: Yeah.
0: Tumesikia hapo msikilizaji wa AWR Tanzania kwamba lazima uone matendo ambayo yanamwakisi Mungu kwenye maisha ya maisha ya mtu. Hatuwezi tu uwezo kusema tu kwamba unakuwa na mtu alafu umeona tu kwa juu juu tu. Sio hivyo
1: labda.
0: Yaani uwezo kusema tu kwamba unakuwa na mtu alafu umeona kwa juu juu bila
1: hata maneno yangu sio matendo. Siku hizi tunaenda na matendo.
0: Sio tunaenda na matendo. Na watu wengi wanakuambia unajua loveness, kitu ambacho pia nimekuja kuamini ni kwamba watu wanasema kwamba watu wananisema mimi ila mimi sipo hivyo. Lakini siku zote watu wanasema kile kitu
1: wanachokiona. Absolutely.
0: Unaona? Hicho kitu kimekuwa kime trend sana.
1: Zamani mtu alikuwa anaweza kwenda sehemu, hamjui mtu yoyote, lakini anajua kuna binti fulani anakaa mtaa ule.
0: Dio.
1: Akifika pale hakuwa aje ta kweno. Anaenda kuuliza kwa majirani, yule binti ukoje?
0: Dio.
1: Familia ikoje? Hawezi ukapata familia 10 zinasema yule binti ni mbaya, familia ni mbaya, alafu yule binti akawa mzuri. There's no way.
0: There's no way.
1: Yani right. Tunaweza hakuna. Yani wewe watu wakuchukia tu from now, una nini wewe? People hate me so much. Nobody hates you.
0: Hakuna anayekuchukia.
1: Wewe ni mkali, mkorofi, una maneno machafu, una matusi. Hakuna anayekuchukia.
0: Watu wanasema kile wanachokiona.
1: Exactly.
0: Na wanasema kwamba unaweza wewe ukaona kwamba uko sawa, lakini wanaokuangalia wanaona hauko sawa.
1: Ziko njia zionekanazo machoni pa mtu ni sawa, lakini
0: ni kweli. Sasa hivi tunatumia nguvu zetu sisi wenyewe kujua red flags ni zipi na green flags ni zipi bila kushirikisha wazee. Unashangaa tu mtu kaibuka kutoka huko, bana mimi nataka nioe.
1: Akiambiwa chochote utasikia mimi mambo ya kushauriana na mimi mimi sitaki, anaambiwa jamani.
0: Anabadilika.
1: Chunguza kidogo. Embu nenda. Mimi kipindi naolewa Yani familia yote ya Mr. walienda kuchunguza, yani ndugu jamaa majirani mkoa niliotoka, yani ilichunguzwa familia yangu yote, yani sijui unaelewa. Sio kwamba walikuwa wanataka kuoa binti perfect, lakini walikuwa wanajaribu kuangalia huyu mtu ambaye anaenda kujebeba jina la ukoo wetu, mtu ambaye anaenda kuleta kizazi chetu, ametoka kwenye familia aina gani. Na walipojiridhisha ilikuwa tu ni quick, sio kwamba mimi ni mkamilifu, lakini lazima watu wajiridhishe na tabia yako. Ila wewe unayesema hivi, unajua hata wazazi wakisema chochote wewe usijali, mimi na yeye tushapendana, tumependana. Hizo ndoa zinakuaga ngumu.
0: Zinakuaga ngumu sana. Hizo ndoa za kujiamulia hizo. Zinakuaga ngumu sana.
1: Zinakuaga ngumu.
0: Sasa Loveness, labda tunaweza sasa tuka deep down kwamba ili sasa ujue kwamba hizi ni dalili za hatari au red flags kama ambavyo unasema. Utajuaje kwa mtu kwamba hizi ni dalili za hatari au red flag?
1: Unajua kile kipindi cha courtship cha uchumba tunaita, cha kufahamiana, mara nyingi ni kipindi cha kumjua mtu, ndio maana kilikuwepo. Lakini sijui watu siku hizo wamekiwekaje, sijui wamekiona ni kipindi cha sijui wanakifanyaje, kwa sababu kila mmoja na mahusiano yake, na tuwezi kumfundisha mtu namna ya kuendesha mahusiano yake. Lakini tutapeana basic kwa sababu ndio maisha. Yani wewe pesa zako unazitafuta mwenyewe kweli, lakini tutakusaidia ili uweze kusave kwa maisha yako ya baadaye. Same hata kwenye mahusiano, tutakusaidia tu kwa sababu wa siku ukija kuwa loli ukawa broken, utatuhusisha na sisi, tutaumia kwa sababu sisi si ndugu zako. So kuna mtu unaweza kuwa naye tu kwenye mahusiano akawa yeye hapendi kukosolewa kwa chochote. Yeye yuko perfect. Ukimwambia bwana hili jambo sio vizuri, anakugeuzia kibao.
0: Ndio. Wapo watu hivyo sana.
1: Yani kuna watu ambao hakubali, hashauriki, haambiki chochote. Sasa kama tunaenda kuishi miaka 50 kwenye ndoa, tunatakiwa tushauriane kuhusu pesa, tunatakiwa tuongee kuhusu nani tutaliaje watoto, tunatakiwa tuongee kuhusu imani, matumizi ya pesa, namna ya kusaidiana na ndugu, namna ya kuendana na jamii. Kama wewe ni mtu ambaye hutaki kukosolewa wala kuambia chochote, hatuwezi kufika.
0: Ni kweli. Na hiyo naona, nimeona hata mimi pia naona kama ni changamoto sana kwa
1: kubwa. Tena sasa hivi kwenye ulimwengu ambao machino, kila mtu anajua. Yaani akiambiwa umeongea vibaya, kwa hiyo ulivyonikosea utakanifanye kuchekea au? Wewe sio wewe, yaani wewe wanawake, wanawake ndio tuna hiyo, wanawake tuna hiyo. Yaani unajua ndio ni kweli unachosema ni sawa, lakini sijapenda ulivyoniongelesha. Kwa hiyo nitaka nikuchekee. Yaani hata hapo tu anapokujibu inakupa picha kwamba hapana, hii sio na ni nzuri. Lakini akienda kana na marafiki zake anasema, yani wanaume sijui akoje. Yani imagine mtu kakukwaza alafu atakaongea naye vizuri. Yani mimi si msielewi. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo unaweza ukaviangalia ni mtu ambaye hapendi kukosolewa. Lakini binadamu sisi ni watu wa kujifunza, maisha yetu yote tunaishi kujifunza tu. Mtu ambaye ameacha kujifunza ni mtu ambaye either amekufa au amechanganyikiwa, yani hayuko kwenye normal state.
0: Na wakati mwingine hata vichaa pia wanajifunza.
1: Wanajifunza kwa kweli.
0: Sasa wewe ni nani?
1: Wewe ni nani kabisa? Kwa hiyo nadhani mtu ambaye anajitahidi kukubali makosa na kuweza kuwa na uwezo mzuri wa kujielezea. Ukikutana na mtu ambaye kitu kidogo amepanic, amepayuka, amekuwa mweusi, amekuwa mwekundu, ujue hiyo ni tatizo.
0: Ndio.
1: Tunaweza kupeana muda wa kuvumiliana, lakini ikifikia hatua haiwezekani kuvumilia, ondoka. Kabla hujaingia kwenye ndoa, ondoka.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu watu wanaopigwa ndani ya ndoa au wanaopigana hawaanzagi tu hivi hivi kaka. Yaani wanatokaga mbali.
0: Yeah, ni kweli.
1: Kwa hiyo ni vitu ambavyo hawatoki kuvipuuza. Utasikia tu mimi ndo nilivyo hivi hivi. Wewe ukishajua mimi niko hivi usinikwaze. Sasa wewe tutaishije bila kukwazana? Sisi ni binadamu. Kukwazana kupo.
0: Ndiyo.
1: Lakini tunapokuwa tunakosoana, basi tujifunze namna ya kukosoana kwa upendo, lakini pia tukubali kukosolewa.
0: Labda sasa umezungumza vitu vingi hapa. Umezungumza mtu asiyekubali kushaurika, mtu ambaye ni mbishi mbishi. Hipi ni pointi yetu sasa hapo, ili msikilizaji aweze kunote.
1: Mtu ambaye hakubali kukosolewa.
0: Hakubali kukosolewa. Msikilizaji ni mtu ambaye hakubali kukosolewa. Hii ni pointi yetu ya kwanza. Tunaweza tukaenda kwenye jambo la pili labda ambalo litakuonyesha kwamba huyu mtu sasa ni hatari.
1: Yes.
0: Na labda niulize kitu kabla hatujaenda huko kote.
1: Okay.
0: Ni kweli tunazo hurika tofauti.
1: Yes.
0: Tunazo hurika tofauti za mwanadamu.
1: Yeah.
0: Kuna masanguine, melancholine, phlegmatic, choleric.
1: Yeah.
0: Watu hivyo wapo.
1: Yes.
0: Wapo, yani hata kwenye maisha yao ya kawaida wapo.
1: Yeah.
0: Tunajua kwamba watu hivyo wapo.
1: Yes.
0: Wanasema kwamba ukiona mtu unaendana naye, ukiona mtu yale madhaifu yake, wewe unaweza kuendana nayo, unaenda naye. Hiyo kitu ni sawa?
1: Ni sawa kabisa.
0: Kwa sababu tukisema sasa mimi niache mwanamke ambaye hakubali kushaulika, ataolewa na nani? Ni kweli kwamba ukiona mtu alivyo unaweza kuendana naye, uende naye au uache uende ukatafute kwingine?
1: Hivi unajua wewe hata ulivyokuwa unaenda shuleni haukuwa unajua kusoma. Na tungekuacha jinsi ulivyo leo usingekuwa hapa.
0: Ndio.
1: Uko hapa kwa sababu ulikubali kusoma, ukakubali ujinga ukutoke, uwe na elimu ili uweze kuwa sehemu ambayo umefika leo, si ndio?
0: Ni kweli.
1: Hakuna mtu ambaye hawezi kubadilika kwenye maisha. So long as is for the better, everybody can change. Yes. Watu wanabadilika kwa ubaya, wanabadilika kwa uzuri. Sasa uwezi kusema kwamba huyu mtu na madhaifu yake niende nayo nitayakabili. Kama huyo mtu hayuko tayari kubadilika kabisa, unadhani kwa nini watu wanaachana? Sababu inafika kipindi unachoka. Yani kila unachosema mtu anakupinga, kila unachozungumza amekiona kibaya, kila unachokifanya anakikosoa. Inafika hatua kaka utachoka. Haijalishi umempenda kiasi gani. Kuna muda itafika utaona unajua ngoja nipumzike. Sasa kuna mawili, wanaume mara nyingi sio waombaji talaka wala sio waondokaji kwenye ndoa,
0: na wala sio watu wa kuzungumza,
1: wala sio watu wa kumzungumza sana. Kwa hiyo mwanaume akichoka, anachokifanya kikubwa ni kujizima. Atakuwepo kama baba wa familia, lakini hautaona uwepo wake kihisia. Ndiyo. Wala hautajua kama kuna upendo kati yako na mume. Atafanya majukumu, lakini nafika hatua mwanamke majukumu hayamtoshi. Atahitaji uwepo wako wewe kama baba. Alafu wewe ulishajitoa siku nyingi. Shida ya wanawake, hatuwezagi kukaa kwenye hali ngumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo mara nyingi tunatafutaga suluhisho la kutokea. Sababu sisi ni watu ambao tunaweza tukayatoa yaliyo moyoni. Ndio maana unakuta mwanamke anaweza kwenda kwa shoga yake akaongea akasemaje yani akamtoka. Akapewa solution. Pia wanawake kwa sababu tunazungumza tunapewaga solution nyingi. Unasikia yeye bwana wewe kwa hali uliofikia sasa hivi mbomba tu talaka.
0: Ndio.
1: Uondoke. Sasa unajikuta umefikia kwenye hiyo hatua, mwanaume aliyesema anakuvumilia au mwanamke aliyesema anakuvumilia ameshindwa. Hata kama ni mwanamke ndo anamvumilia mwanaume, mwanamke atatoka. Hata kama ni mwanaume ndo anamvumilia mwanamke, mwanamke bado ndo atakaye toka kwa sababu ameshaona amefikia hatua kwamba hawezi tena kuendelea mbele. Kwa hiyo mara nyingi tunashauri, hatulazimishi. Ila tunashauri kama na huyo mtu naye amekupenda kama anavyo unavyo claim wewe kumpenda, ni bora mkakutana katikati. Kila mmoja akajitahidi kubadilika kwa namna fulani. Ili mkutane katikati. Inawezekana akashindwa kuja kwako kwa 100%, ukashindwa kuja kwako kwa 100%. Lakini kuna zile mutual agreements ambazo zinawakutanisha kati kwenye sehemu ambayo haitakuumiza sana wewe wala kumuumiza yeye. Lakini kama hata kukutana katikati mmeshindwa, mimi sishauri, kwa sababu inawezekana kwako mwanamke akashindwa kubadilika kaka, lakini kwa mwanaume mwingine akabadilika. Kwani ma ex zetu si wameolewa na watu na wanaishi vizuri, wameoa watu, wanaishi vizuri, wanalea watoto vizuri, wanaposti kabisa picha zao Instagram. Mtu ambaye alikuwa kwako anakuambia mimi siwezi kufikiria kupata watoto, leo ana watoto watatu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukivifikiria, hakuna mtu ambaye hawezi kubadilika. Ila tu it takes a certain person kuweza kumbadilisha mtu fulani.
0: Sasa Dada Loveness, kwa sababu pia muda wetu sio rafiki sana, tumezungumza machache kwenye upande wa ni dalili gani za hatari. Tunasema kama mtu asiyekubali kushaurika, mbishi, watu wa hivyo. Lakini tunaweza sasa kwa upande wa uzuri. Kwa uzuri. Ni vitu gani ambavyo sasa ukiona sasa kwa mtu unaweza ukajipa sasa moyo kwamba hapa kuna tunaenda vizuri?
1: Cha kwanza ni mtu ambaye anakuwa mwepesi kushukuru. Mahusiano mengi mazuri huwaga yanajengwa na neno moja, shukrani. Kuna watu hata umfanyie nini anaona ni cha kawaida sana. Mtu anakuambia hivi si vitu vya kawaida tu kwenye mahusiano. Lakini ni mara ngapi umekuja kugundua kwamba hicho unachokipata sio cha kawaida? Unajua hata uhai tunaopumua kaka, kuna watu wako mahospitalini wanamuomba Mungu angepata nafasi ya kukaa tu kama hapo wewe, akapumua tu vizuri, kwa sababu yuko kwenye mashine na miezi sita. lakini wewe hauna hata muda kumshukuru Mungu kwa ajili ya pumzi. Sasa kwenye mahusiano it's the same thing. Vitu vidogo ambavyo mnaweza kuwa mnatendeana kwenye mahusiano, ukiwa ni mtu wa shukrani, huyo mtu anaweza kuona kwamba okay, this is a good sign. Yani yule mtu ambaye mmekutana labda mmeenda sehemu kula, ukamlipia chakula, haoni ni kitu cha kawaida, akasema asante sana jamani, this means a lot. Yani umeifanya siku yangu imekuwa bora, imekuwa tofauti. Niambie, ukikutana na mwanamke hivyo, umempeleka lunch, umeenda kula, umepiga story, amekunywa, umelipa, ukamaliza akakwambia hayo maneno, utajisikiaje?
0: Lazima ujisikie vizuri.
1: Lakini mwingine umetoka date, umeenda amekula, amemaliza, bye, haya, kwaheri, kwaheri, utajisikiaje?
0: Na there is no hakuna feedback yote hata baadaye.
1: Yes. Hakuna feedback yote, hakuna hata message. Sababu kuna mwingine atashindwa kuexpress live, lakini hata message. Kuna mtu ata utamfanyia kitu kidogo, utamsaidia labda kazi yake fulani. Ngoja nimekutumia hii kitu, naomba nisaidie kuniangalizia. Si unajua mkiwa kwenye mahusiano, akamaliza akasema tu thank you, alafu na mwingine akasema akupigia na simu kwa ufupi kabisa, alafu akaja mwingine akakupigia simu akasema yani unajua umeni save big time, yani ile kazi ilikuwa inaniumiza kichwa baby, Mungu akubariki sana, yani sijui nisemeje. Kesho na kesho kutwa wewe unaweza kuomba kazi ya kumsaidia yule, kwamba eh, baby, leo huna cha kukusaidia, how you felt, sijui unanielewa. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza, lakini kitu cha pili ni mtu ambaye anakusogeza karibu na Mungu, kwa sababu mtu kukuambia tu sali au nenda kanisani sio kukusogeza karibu na Mungu, lakini ile ni sehemu tu, lakini namna ambavyo ataonyesha maisha yake au mahusiano yake na Mungu kwako yatakusaidia wewe kusogeza karibu na Mungu.
0: Kuna msikilizaji anasema anaitwa Tobias kutokea Songea. Ni kweli kwamba wanaume wengi hawakubali makosa yao wakiwa wanafanya? Yaani akiwa anamaanisha kwamba wanaume wengi pia wameshakuwa madikteta hata kwenye ndoa zao, kwenye mahusiano yao. Hiyo kitu imekaaje tena?
1: Mwanaume ni kiongozi naturally, ni mtu ambaye ni amewekwa kudominate. Kwa hiyo kiasili yeye ni mtu ambaye anaamini yuko sahihi kwenye kila kitu. Lakini haimuondoi kwenye nafasi ya ubinadamu. Akijua kwamba yeye ni mwanadamu, mke wake au mwanamke wake ndio mtu ambaye ataweza kumexpose kuliko watu wote duniani. Kaka, inawezekana wewe ulipokuwa kwenye familia yako ni firstborn, kila unachofanya unaonekana umefanya sahihi, kila unachofanya unasifiwa, lakini trust me, ukija kuwa na mke ndio utajua kwamba wewe ni mtu ambaye haustahili wala haufai kwa chochote ukija kuwa na mke wako, kwa sababu vitu vyote ambavyo utakuwa uifanye sawa atakuonyesha. Kwa hiyo anachosema kaka ni kweli kabisa, wanaume wengi wako hivyo, na ni kwa sababu tu ya ego ya kiwanaume. Kwamba wewe mimi una wewe mimi ah wewe uweze wewe yani wewe unabidi unisikize mimi. Yani haijalishi mimi nasemaje lazima usikize. Lakini pia wapo wanaume ambao wanajua na we, pengine anaweza kama mbishimbishi pale kwanza, lakini akikaa mwenyewe akitafakari anajua kabisa hapa sio sawa.
0: Ambacho ni kitu kizuri,
1: kizuri sana.
0: Kwamba ukishafanya kuna kitu kimekaa kiko sawa, ukienda ukao tafakari, unaona kabisa kiko hakiko sawa, unaenda unarejea
1: unafanya ilivyo sawa.
0: Kuna mwingine anasema yeye anaitwa Naomi, ikiwa ukiwa na mahusiano nahisi maana ya hili swali lake ni kwamba yani wanaume hawamtaki, yani karibia wote, yani kila anayekuja maybe anaweza kawa anaondoka au yeye anaona wanaume hawamtaki, hawamfuati kumtongoza nini, hiyo inaweza kusababisha nini? Au ndo hizo red flags?
1: Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikasababisha usionekane sokoni. Maana ukiwa yani, sokoni
0: yani nyanya ziko pale lakini hazionekani.
1: So nadhani tu ni namna ya yeye kujichunguza. Natamani ajichunguze kwenye maeneo matatu. Nitamwambia la kwanza ni muonekano wake. Anajiwekaje kwenye muonekano? Kuanzia mavazi, namna anavonukia. Yaani binti bwana, kuna namna lazima tu mtu akiepishana na wewe ajue amepishana na binti. Lakini pia cha pili, anajiwekaje kwenye namna yake ya kuzungumza. Unajua kuna wale wa mabinti ambao wanafikiri kwamba mume anatokaga mbinguni ashuke. Lakini kwenye mazingira aliyopo haishi kama mke au girlfriend au mwanamke ambaye ni perspective. Biblia inasema apatae mke apata kitu chema. Kwa hiyo mwanaume akija kwako anategemea kutane na package ya mke, sio mwanamke. Sasa je, kama yuko kwenye umri sahihi, amejiweka kwenye package ya kuwa mke? ili mwanaume mwingine au mwanaume aone kama anafaa. Kuna yule akito bwana nini achana mimi sasa kuna namna unaishi, hakuna mtu atakufuata kwa sababu kuna namna tu anaona utawachukulia. Lakini cha tatu, auzungumze na Mungu. Duniani kuna mambo mengi sana. Zungumza na Mungu wako. Kama unajiona uko sawa kwenye hayo maeneo niliyoyataja mawili ya kwanza, eneo la tatu zungumza na Mungu. Lakini ndiyo, pia anaweza akaondoka hapo alipo. Si hata Biblia inasema tokeni? Anaweza akatoka hapo alipo akaenda sehemu nyingine kama ana uwezo wa kufanya hivyo.
0: Anasema anaitwa Joyce kutokea ICSE. Swali lake ni kwamba je, unaweza kuwa na mahusiano na mtu ambaye yuko kwenye umri sawa sawa? Yaani kwa mfano 23 na 23.
1: Tulishalijibu hilo swali kilopita. Yes, yeah, absolutely. Umri sio issue jamani. Umri sio issue kabisa. Yaani kwa sasa hivi, yaani unajua tuko kwenye dunia ambayo tunatakiwa tuishi kwa namna dunia ilivyo. Kuna vitu ambavyo tutavikubali tu. Yaani zamani ilikuwa watu wazazi wetu wanaoana wanapishana miaka 16, 15. Ila sasa hivi hata wewe mwenyewe ukikutana na mwanaume amepishana na miaka 15, kwanza unampata nani ambaye amepishana miaka 15 hajaoa? Na hata huyo miaka 15 aliyekupita pengine hata hakutaki wewe. Anakwambia mtoto sana huyu bado. Wewe 23 ukutana na mwanamume mwenye miaka 40. Pia yeye anaweza asikutake. Kwa hiyo umri sio issue.
0: Na je, mwanaume akiwa na mwanamke ambaye amemzidi miaka 10? Yaani kwa mfano mimi nina miaka labda tuseme 25.
1: Yes.
0: Alafu kuna mwanamke ana miaka 35. Hiyo imekaa.
1: Wamekubaliana?
0: Na wanaishi vizuri.
1: Sasa mimi zina shida. Yaani kwa nini tukubali watu wanaolingana waishi alafu wamepishana miaka 10 washindwe kuishi? Hivi unajua haya mambo bwana kusema ukweli. Tuko kwenye dunia ambazo watu wanaishi na watu wenye umri mkubwa na bado wanateseka. Kwa hiyo mimi naona it's perfect.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, hayo yalikuwa ni machache kutoka kwa Loveness. Ametupitisha kwa ufupi sana. Yaani tukasema swala la kwenye red flags, yani kwenye mambo ambayo ni hatari. Ukiona mtu yeye ni mbishi, hataki kukusikiliza, yeye anajua kila kitu, kila kitu yuko juu. Ni changamoto kwa pande zote, awe mwanamke awe mwanaume. Lakini kwenye mambo mazuri, mtu ambaye anashukuru kwa kila kitu. Kitu kikitokea anakaa chini anajifikiria, nimefanya, ngoja nirudi nikaombe msamaha. Huyo ni mtu mzuri. Kwa uchache, tutaendelea tena wiki ijayo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Lakini Dada Loveness, kuna platform zako ambazo unatoa haya mafundisho kwenye Instagram, kwenye YouTube. Unaweza kumwambia msikilizaji ili aweze kufuatilia na kupitia kwenye hizo platform ambazo wewe unakuwa unatoa mafunzo yako.
1: Okay.
0: Pale.
1: So Instagram natumia Loveness _ Brainwave, yani brain ile akili, and then wave. Kwa ukiandika Loveness Brainwave inakuja, ukiandika public speaker pale, moja ya watu ambao wanakuja majina itakuja Loveness. Lakini pia YouTube natumia The Brainwave Tanzania.
0: The Brainwave Tanzania YouTube, Loveness Brainwave Instagram,
1: YouTube, Instagram, Facebook na TikTok.
0: TikTok, Facebook na Instagram ni Loveness
1: Brainwave.
0: YouTube ni
1: The Brainwave TZ.
0: Ukipita kwenye channel yake hapo utakutana na mengi mazuri ambayo Loveness anatoa kwa jamii, ili jamii iweze kubarikiwa na yale machache na mazuri kuhusiana na mahusiano, ndoa. Na ameolewa Dada Loveness na yuko vizuri kwenye ndoa yake. Tunashukuru Mungu, anaendelea vizuri. Haimaanishi kwamba kwa sababu Loveness anatoa kwa sababu Loveness anatoa ushauri wa kimahusiano, basi yeye kwenye familia yake hakunaga kupishana. Kupishana kupo, lakini kuna namna hizo red flags tumezungumza hapo, kuwa mpole. Mambo kama
1: kabisa.
0: Tunashukuru sana kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na mimi sina la ziada na wewe siku hii leo. Ninakukaribisha tena wakati mwingine tutakapokuwa na kipindi hiki kizuri kutokea AWR Tanzania. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumekuwa na Loveness katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. katika wasaa huu wa kiti cha ugenini, na tutaendelea kuwa naye kwa masomo na mafundisho ya hapa na pale. Msikilizaji wa AWR Tanzania, pita kwenye platform zake hapo za YouTube na Instagram, kama ambavyo tumesema, Instagram, Facebook na TikTok anatumia Loveness Brainwave, na kwenye YouTube yake anatumia
1: The Brainwave TZ.
0: Ukipita hapo basi unaweza kujifunza mambo kadha wa kadha, lakini pia usisahau kupita kwenye YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, lakini pia kusikiliza vipindi vya AWR Tanzania huko kwenye website, na kama unaona upati matangazo vizuri unaweza kupita kwenye website huko ukapata from the local radios. Msikilizaji, hatuna mengi, ulikuwa unasikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutokea AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa.
2: Uwanda wa Mswahili.

Sifiwe. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Kirumba 20:26. Asante sana. Basi kwa wakati huu tunaingia katika kitabu chetu, kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo. Inaitwa Ufunuo wa Yohana, lakini nastahili kuitwa Ufunuo wa Yesu Kristo. Aya, swali. Ni wangapi waliweza kusoma sura ya kwanza ya Ufunuo kama vile mwalimu alivyowatuma nyumbani mkafanye? Mkono. Ni wangapi hawakusoma? Ni wangapi hawakusoma kwa sababu hawakupata nafasi au walisahau? Sasa mutaamuka ninyi wote, mwende nje mukasome, ukimaliza urudi. Nasikia tuwasamehe leo, kwa leo. Ni wangapi wanasema wacha tuwasamehe tu leo? Wala wanasema tuwasamehe. Aya, basi hiyo ni kauli ya watu wengi. Kesho kesho tafadhali soma, enda usome. Ukienda nyumbani, enda usome. Kitabu ni cha Ufunuo. Kesho tutakava Ufunuo chapter 2. Sasa umepitwa na moja. Ona sasa. Hii mambo yako ya kusahau. Sasa weka kwa alarm. Weka alarm, wambie alarm ikukumbushe. Simu ni nzuri sana. Niambie nikumbushe kusoma Ufunuo 2. Ufunuo 2 peke yake kesho. Wakati unaposoma, that is how you understand the book. Kuna wengi wanasema ya kwamba hii kitabu cha Ufunuo mimi sikielewi, ni kigumu, sijui nini. Sasa itakosa kuwa ngumu aje kama hautasoma. Ati sasa mimi sisomi, itakuwa tu rahisi. Nikinyamaza hivi najua itakuwa ngumu zaidi. Kwa hivyo naomba ya kwamba Ufunuo 2 usome kesho, usome na ni rahisi. Hiyo hata naweza kukusomea tu saa hii within 10 minutes nimemalizana nayo. Ni only 29 verses. Lakini kama hukusoma ya kwanza, usome ya kwanza na ya pili. So tumekusamehe, lakini lazima ufanye hiyo kazi. Sisi tumekusamehe, lakini ufanye. Sawa sawa, watu wakusamehewa. Aya. Kwa hivyo sisi sote tunasoma 2. Hata wale mko kwa online, soma Ufunuo 2. Wakati huu ni wa kusoma kitabu cha Ufunuo. Makambi haya yanafundisha Ufunuo 1, 2 na 3 peke yake. Kwa hivyo kesho ni siku gani? Kesho ni Jumatano. Wednesday kesho tunasoma Ufunuo 2. Thursday Ufunuo 3. Si imeisha hiyo? Hiyo imeisha. Kwa hivyo hiyo tu. Hiyo tu. I want to read that. That will help you. Itakusaidia sana ukisoma hiyo. So leo tunaingia katika Ufunuo moja sura ya kwanza, kwa sababu jana nilikuongoza nikakuelezea kitabu cha Ufunuo kwa ufupi, in summary. Sasa leo tunaingia sura ya kwanza, sasa chapter 1, na nitakupatia lessons kuelewa what I'm doing. I'm not preaching, I'm teaching it. Kwa hivyo kile utafanya ni kufundisha tu. Mimi ninakuelekeza jinsi ya kuelewa. Kwa hivyo nitakupatia hatua hii, na nimeangalia Ufunuo moja, ni tumambo gani tumenenwa pale. Hapo mambo yale menenwa hapo yamenenwa, ndio nakupatia. Kwa hivyo nitakupatia lesson kama 19, if not 20. Kwa hivyo ama unaandika. Anza na tafuta mahali ya kuandika. Wale mnaniangalia na mnajishika kiuno, sielewi mtaandika wapi na mtaandika na nini. Sioni kalamu, sioni kitabu, sioni simu. Sioni mtu umemwambia niandikie nitakopi. Na kesho nikiuliza swali utaanguka. Andika, it's very important. Kwa naongea hivyo nikipatia wale ambao wanatafuta mahali pa kuandikia. Sasa, in other words, title ya leo ni kuelewa kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza. That is the title. Understanding Revelation chapter 1. Okay? Lakini pia nitakuwa naongea hiyo sura ya kwanza na naguza zingine. Lakini kwa sasa ni kuelewa sura ya kwanza ya kitabu
cha ufunuo. How do I understand Revelation chapter 1? Or what is Revelation chapter 1 in comparison to the other chapters or the entire book of Revelation? Hii sura ya kwanza inaingiana aje na sura zingine? Jambo la kwanza, wafaa uelewe ya kwamba ufunuo moja ndiyo msingi. Revelation chapter 1 is the foundation. Ndiyo msingi wa kitabu cha ufunuo. Is the foundation. In other words, naweza sema ni thesis. Unajua wale wa umeenda ulikuwa unaandika shahada, unachukua, you're taking some degree or some masters or PhD. Kuna kitu uliandika kinaitwa thesis. Ni nini hii? Unasomea hii PhD yako ni ya nini? Sasa hebu tuambie, utaanza wapi, unaenda wapi, ina maana gani? Kwa hivyo hiyo thesis, soma katika kitabu cha Warumi yote, usoma, unaona thesis iko katika sura ya kwanza fungu la 17. Sasa kitabu cha Ufunuo, thesis au summary ya kitabu cha Ufunuo iko katika sura ya kwanza. Kwa hivyo sura ya kwanza ya Ufunuo ndio thesis, ndio inatuelezea kuelewa kitabu hiki cha Ufunuo, right? Kwa ufupi ninasema, kama utaweza kuelewa Ufunuo sura ya kwanza. Na ndio ninaona huzuni kwa wale hawakusoma hiyo sura ya kwanza. But this is my statement here. If you are able to understand Revelation chapter 1, you have the key to understanding the entire book of Revelation. Kama utaweza kuelewa Ufunuo sura ya kwanza, basi uko na ufunguo au maarifa ya kuelewa kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo inaanza kusema ya kwamba ni ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu. Kwa hivyo katika utangulizi tuelewe ya kwamba popote ufunuo inazungumzia, inazungumzia kuhusu ufunuo wa Yesu Kristo. Na nafikiri nilielezea hiyo jana. Unajua shida iliyoko ni kwamba watu wengi wanaposikia kitabu cha ufunuo, kama nilikuja hapa nikasema nitawafundisha kitabu cha ufunuo, na nianze kuuliza ninaposema hivyo ni nini kimekuja kwa mawazo yako, utashangaa wengine wakifikiria ufunuo wanaona wanyama. Ufunuo, the beast. Ufunuo, 666. Ufunuo, alama ya mnyama. Ufunuo, Harimagedoni. Ufunuo, mapigo saba. Kuna watu ukitaja tu ufunuo, unasikia mtu anasikia ufunuo, kurudi kwa Yesu mara ya pili. Lakini guess what? Hayo yako katika kitabu cha ufunuo, but they don't appear to be the first in the chapter. Yapo, lakini sio ya kwanza katika sura hii ya ufunuo moja. Sura ya kwanza ya kitabu cha ufunuo, jambo linalozungumzwa au yule anayetajwa as the opening remarks, wa kwanza kutajwa katika kitabu cha ufunuo ni Yesu Kristo. Ndio inasema ya kwamba ufunuo wa Yesu Kristo. That is the most important thing you need to understand wakati unaposoma kitabu cha ufunuo. Na makosa kubwa ambayo watu hufanya wakikisoma kitabu hiki cha ufunuo au wakihubiri kitabu hiki cha ufunuo ni kwamba wanaanza na wanyama badala ya kuanzia na nani? Na Yesu Kristo. Na hivyo ndivyo shetani anapenda. Shetani angependa tu watu wajue ya kwamba ufunuo ni wanyama. Watu waelewe ya kwamba ufunuo ni wanyama. Na ukisikia wanyama utakuwa na nini? Na uoga. You will be afraid, you will fear. Lakini sio hivyo Mungu anavyotaka. Hebu niseme hivi kwa jina nyingine pia. Vitabu viwili ambavyo watu wengi tunapenda kuvihubiri, hasa kanisa la Kiadventista, vitabu viwili ambavyo sisi hupenda sana kuhubiri katika mikutano ya hadhara, mikutano ya injili, ni vitabu gani? Cha Danieli na Ufunuo. Chukua tu kwa mfano. Kama ni kitabu cha Danieli, ni sura gani ambao sisi hupenda kuihubiri pale kwa uwanja? Sura ya pili
na sura ya saba. Sura ya pili, mfalme akaota ndoto, akasahau kichwa dhahabu, mwili chuma, nini yote, miguu ma udongo, jiwe limeilima, imekuwa kama unatisha, ina sound vizuri. Hapo unafika sura ya saba, wanyama, kaona wanyama, wanyama wanne, simba, dubu, chui, mnyama wa kutisha mwenye pembe kumi, pembe mdogo. Tunapendanga pembe mdogo, maana mnajua ni nani tunalima na pembe mdogo, na tunalima mbona wanatushangaza zaidi ni na tunafurahia. Pembe mdogo ni nani? Alama kumi za kujua pembe mdogo. Alikuja baada, alingoa, alikuwa na mdomo, alikuwa na macho, pembe mdogo. Lakini alafu unakuja Ufunuo. Ufunuo hapa una Ufunuo, kuna ile utasoma Ufunuo, sio yote. Ufunuo 12 haikosi. Joka jekundu kuanguka kutoka mbinguni. Mwanamke mwenye mimba anazaa kijana, joka anataka kulima yule mtoto. Unatisha watu kwa uwanja. Wanaona hiyo mapicha, wanaenda wakiota ota usiku. Hiyo mapicha wanaopa mpaka tunaitwa kanisa ya wanyama. He, kanisa la joka. Ufunuo 13 haikosi. Kisha nikaona mnyama mwingine akitoka kutoka bahari. Alikuwa na mdomo kama ya simba, mwili kama ya chui. Vichwa saba. Amepewa uwezo na kiti na joka. Kichwa kiliko kimepigwa pigo la mauti nalo likapona. Anaua na upanga. Takuja kuwamaliza nyinyi watu yote ya kiruba. Mpaka watu waamini Yesu kwa hiyo uoga. Hiyo haikosangi. Na Ufunuo 16 haikosangi. Mapigo. Kwa hivi mwili kama vitota, jua likachoma, moto nini? Watu wanaamini, wanakuja wanakaa kanisani, wanaangalia, wanakuta watu hawa ndio walitutishatisha na hawakai kama wanaogopa. Kwa hivyo hakuna kitu ya kuogopa, wanarudi wanasema kumbe hata hii kitu ilikuwa fake. Wakati Mungu anatupatia kita, elewa, hebu nisome hii fungu tena. Anasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Kwa hivyo, huu ni ufunuo wa Yesu, sio ufunuo wa wanyama. Nao, nilikuwa nasema kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Ni sawa hizo vitabu. Do you know, hizo vitabu sio za nje, hizo vitabu ni za ndani. Zenu. It is us to know. Kwa sababu, Danieli anapewa unabii, Mungu akimujibu swali, akienda Babeli, Danieli anajiuliza, is God still in control? Hii tumesikwa watu ya Mungu, tunaenda katika nchi ya ugeni. Je, Mungu bado ana control dunia? Na Mungu akamjibu na kitabu cha Danieli. Kwa sababu Mungu anataka kuambia Danieli, mimi ndio mwenye nguvu, mimi ndio mfalme wa wafalme, mimi ndio bwana wa mabwana, ufalme wangu ni zaidi ya falme zote. Ndio unaona ni katika kitabu cha Danieli. Wakiwa Babuloni, Yesu anatokezea kama jiwe na analima falme zingine zote. Analima miguu ambayo ilikuwa ni chuma imechanganyikana na udongo, miguu ya chuma, ana viuno ya shaba, ana kifua na mikono ya silver, hii ni bronze, alafu kuna dhahabu, yote imelimwa. Ile jiwe likapanuka, anataka kuonyesha it is my kingdom, it's not about them. Wanaporushwa kwa moto na Nebukadreza, Mungu anaingia kwa moto. Anamaliza nguvu za moto wa Nebukadreza. Ili aonyeshe Danieli, I am still in control, even in fires. Bwana asifiwe. Danieli anaporushwa kwa tundu la simba, malaika anaenda, anafunga midomo vinywa. Aonyeshe ya kwamba, I am still in control of the Babylonian lions. Mimi bado ndiye Mungu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ni Mungu ukiwa Jerusalemi au ukiwa wapi? Babuloni. Na hiyo ilikuwa as an encouragement to God's people. Kitabu cha Danieli ni cha kutupatia faraja ya kwamba hata falme za dunia zikiwa kali namna gani, zikitutesa namna gani, bado tutaibuka washindi. Ndio Danieli 7 akimalizia fungu la 25 anasema ya kwamba nao ufalme wa Mungu aliye juu ukapewa watakatifu wa Mungu. Tuseme nini? Petero, tuko pamoja? Siku zikia imeni yako papa. Unajua wewe ndiye tumaini langu kwa hii kanisa vile nimeangalia. Kwa hivyo, wakati ambako wanapozungumza,
Na wakati anaposema kitabu cha Danieli, kitabu cha Danieli ni chako, ni chetu, pamoja na kitabu cha Ufunuo. Sio ya wanyama, sio ya kwenda kupurufu kitu huko nje, ni chetu, lakini tulitoa nje. So hakuna kitu tutafanya, tutaenda tu nayo huko nje. Sisemi tuzipeleke, lakini kwanza kabla hatujaipeleka tunafaa kufanya nini? Kukielewa kitabu kile. In fact, the book of Revelation is the only what I call prophetic book that begins with a promise of blessing. Kitabu cha Ufunuo ndicho kitabu peke yake katika vitabu vyote vya kiunabii kinachoanza na mibaraka, blessing. Kwa hivyo kabla ya kusoma unabii wowote, before you study the prophecies, kabla ya kusoma the symbols. Symbol ni nini? Symbol. Alama. Kabla ya kusoma alama zozote, kabla haujasoma hukumu, before you start the judgment, Mungu anasema namna gani? Look at Jesus. Kabla hujasema kitu kingine, mlete Yesu tuweze kuelewa. Hiyo ndiyo sababu Ufunuo sura hii ya kwanza inaokuwa tunaita the doorway, is the gateway, it's the doorway, ndiyo mlango wa kuingia kwa kitabu cha Ufunuo. Usihubiri Ufunuo kama haujaguza Ufunuo sura ya kwanza. Do not preach prophecy of Revelation if you have not talked about Revelation chapter 1 and especially verse 1. Usihubiri unabii wa kitabu cha Ufunuo kabla haujasoma hiyo fungu la kwanza inalosema ya kwamba huu ni ufunuo wa Yesu Kristo, so that anything else you say will come after. Kitu utakachosema kitakuja baada ya huyu Yesu. Lesson number 1 ya jioni ya leo. Lesson number 1, and before understanding, hiyo ndio lesson ya kwanza nakupatia. Kama unaandika, wala wanaandika, andika before understanding the book of Revelation, understand the title first. Kabla ya kuelewa kitabu cha Ufunuo, elewa jina Ufunuo kwanza. Before anything else, understand what is called the name of this book or the title. Na ndio inapatikana katika Ufunuo moja fungu la kwanza. Inaitwa nini? What is the title of the book? The Revelation of Jesus Christ. Hiyo ndiyo title. Ukiulizwa title ya Ufunuo, simply put, it is the Revelation of Jesus Christ. Ufunuo ni nini? Ni ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Jina hili Ufunuo, kwa wale wako shule, wale wanaosoma what we call Greek, hili jina limetokana jina la Kiyunani linaloitwa Apocalypsis. Apocalypsis. Ndiyo unasikia tukisema ya kwamba kitabu cha Ufunuo is an apocalyptic book. It is an apocalyptic literature. Ni kitabu ambacho wacha niwe Mtanzania kidogo, kina u apokalipsisi. Apocalypsis. Maana ya apocalypsis inamaanisha nini? Ni kufunua. Is unveiling. Ni kufunua, you know, is to unveil, is to uncover, it is to reveal. Kufunua, hiyo ndiyo apocalypsis. It's removing the curtain. Sema kuna hii picha alafu kuna curtain, wakati unatoa curtain nafunguka ili uone hii, hiyo ni apocalypsis. Kwa hivyo inafunua, it opens. Ni kama kuna jambo kama hivi ninamekwambia, ukiweka curtain haimaanishi hii picha haiko, iko. It's there, but it's covered by the curtain. Once you remove the curtain, then you understand the picture better. Tunaelewana sasa? Tuko pamoja? Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo basi, kwa sababu kulikuwa na curtain ya Yesu, sasa Ufunuo inatoa hiyo curtain. Kitabu cha Ufunuo kinamfunua, kinaelezea Yesu ni nani. It is unveiling Jesus Christ. That is what God is doing in the book of Revelation. He is unveiling Jesus Christ. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya katika kitabu cha Ufunuo. Anamfunua Yesu. He is exposing him. Anaweka Yesu wazi. Ndiyo watu waelewe huyu Yesu
ni nani. Na unafaa uweze kuelewa hivi. Notice this very carefully. Kama unaandika, unaweza andika hako hapo kwa kitu. Ni very important statement. Notice this carefully. Elewa hivi kwa kumakinika. Ya kwamba, kitabu cha Ufunuo, the book is not called the revelation of the beasts. Kitabu cha Ufunuo, siyo kitabu cha kufunua wanyama. Siyo kitabu cha kufunua mpinga Kristo, the Antichrist. Kitabu cha Ufunuo, siyo kitabu cha kufunua Joker, the dragon. Mm-mm. Kitabu cha Ufunuo, si kitabu cha kufunua siku za mwisho unyakati. Kitabu cha Ufunuo, si kitabu cha kufunua siku za mwisho unyakati za mwisho. La hasha. Kitabu

matter of fact, ukiangalia hata binguni, the setup ya binguni, ya kanisa ya binguni, hii sio hii, hii sio setup ya binguni. Hii watu pastor anakaa mbele tunaangaliana, binguni haitakuwa hivyo. Ukisoma vizuri, kiti cha Mungu cha enzi kinasemekana kiko wapi? Katikati, si ndio? Kimezingirwa, eh. Tunafaa kuanza kanisa pale, huyu jamaa amesimama hapa, inakuwa hiyo ndio pulpit. Kwa pulpit nazunguka kila mahali, ukiona kila mmoja sababu ndio unaona mnaimba hivyo, tutakizunguka kiti cha enzi So now, wakati unafundisha kitabu cha Ufunuo au unajisomea kitabu cha Ufunuo, hakikisha unamuona Yesu. Everything else is revolving around Jesus Christ. Kwa hivyo kama tunaanza na Yesu, tunakiri ya, ni kama ile tunasema uwakili. You know, when we study stewardship, huwa tunasema ya kwamba stewardship is the acknowledgement that God is the owner and I am the manager. Hiyo ni principle ya uwakili, ya kwamba God is the owner, I am the manager. Hii si uwakili, kwa hivyo usijali. Nimetumia tu hiyo ili tuweze kuona, if it was stewardship tunasoma, lazima tunge establish a principle. Kanuni ya uwakili ni kusema ya kwamba it acknowledges that God is the owner and we are the managers. Pia tunasema ya kwamba stewardship is the antidote of selfishness. Tuanapoangalia uwakili ni dawa ya ubinafsi, uwakili. Sasa maana sio uwakili, waje turudi hapa. Hii nayo Ufunuo, tunaposoma kitabu cha Ufunuo, tunakumbushwa ya kwamba kila kitu kinamzunguka Yesu. Na Yesu ndiye number one. So Yesu akiwa number one, we acknowledge that Jesus is number one. Jesus is the first one. Jesus is the one being revealed. Kwa hivyo, tutakaposoma makanisa saba, Danieli 2:3, tunakiri ya kwamba ni makanisa ya nani? Ni makanisa ya nani? Simuseme tu kwa nguvu. Makanisa ya nani? Lakini wacha tukubaliane kitu hata na nyinyi. Mimi ninaongea 1 hour. Na nina shout. Na ninafurahia. Na hata amuniulizi. Ninawaambia, mimi ninawauliza kitu moja, jina Yesu peke yake. Moja. Na kunipatia hiyo ni sasa Yesu ni mtu ya kunyima mtu. Jina Yesu ni kitu ya kuninyima jamani. Yaani kanisa zote ni za nani? Sasa. Na sio hiyo peke yake. Pia tunakubali. Okay, I will walk you through the book of Revelation hapa in a nutshell. Yesu ndiye ako sura ya kwanza. Ndiye wa kwanza. Kwa hivyo kile kitafuata, sura ya 2:3, inaelezea makanisa saba. Hiyo tunakubali ni ya nani? Sura ya sita. Sura ya sita inaleta mihuri saba. Na pia hiyo inasema, hata hiyo mihuri ni ya nani? Ni ya Yesu. Alafu ukienda sura ya 8 na 9, unaongea kuhusu tarubeta. Na hiyo inasema, hata hizo tarubeta zinapolia, ni za nani? Ni za Yesu. Alafu unakuja, unasoma mambo ya hukumu, judgment. Hiyo tunaambiwa ya kwamba, hata ukisoma hukumu, judgment is demonstrating the justice of God. Hukumu zinaonyesha haki ya nani? Ya Yesu Kristo. Kila kitu lazima kije kwa Yesu. Inapozungumzia atakuja, ataonekana kwa mawingu, nani? Yesu. Alafu mji wa Yerusalemu utashuka, inasema nini? Ni maskani ya Mungu, iko pamoja na yeye. Kwa hivyo ni ya nani? Ni ya Yesu. Anaonekana amekaa katika kiti cha enzi, huyu Yesu. In other words, the center of revelation is Jesus. Kama unaandika andika, hiyo ni ya maana. The center of revelation is Jesus. Aliye kati, ile tunaitanga bull's eye. Tup! Ni Yesu. Lesson ya pili, ya kwanza tumesema, kabla ya kuelewa kitabu cha Ufunuo, elewa title. Tumeelezea hiyo, tuko sawa sasa. Twende lesson ya pili. Lesson ya pili, unafaa uelewe vile Mungu anavyowasiliana na watu wake. Kwa kimombo, understand how God communicates. Understand how God communicates. Hiyo ni Ufunuo 1, fungu la kwanza, na napinda kupatia lesson na kupatia fungu. Kwa hivyo, ya kwanza tumesema lesson ya kwanza, unaweza andika hapa Ufunuo 1, fungu la kwanza. Sasa hii nayo ya pili, lesson 2, understand how God communicates, ni Ufunuo 1, fungu la kwanza na fungu la pili. Nilikuelezea hili jana. Nikakwambia chain iko namna gani? Ufunuo ulitoka kwa nani? Nijibini tafadhali haraka haraka na kwa sauti. Ufunuo ulitoka wapi?

0: kwa nani?
1: Oi Mungu, usiusaidie hii watu ya Kiruba wanihurumie. Nikiwauliza swali wanijibu kwa furaha na nguvu na shangwe Baba.
0: Ufunuo ulitoka kwa nani?
2: Ah, nimewaombea na mumeanguka baada ya maombi. Si ulitoka kwa Mungu? Jana niliwaambia Mungu.
0: Ufunuo ulitoka kwa nani?
2: Nani bado anasema Yesu? Na nimesema za hii Mungu. Yaani mimi nakwambia Kirumba. Haya, wacha turudie tena. Museme Mungu, jibu ni Mungu. Nimewaambia vile mtaniambia sasa. Wacha tusaidiane tu.
0: Haya, ufunuo ulitoka kwa nani? Ukapewa nani? Yesu akampatia nani? Yohana, wewe nawe Petero, ninakufanya hivi ujue ni malaika Baba. Si nimefanya hivi. Haya, lazima hii muipate right. Kuna njia tano, usiruke. Biblia ina ufunuo wa nani?
2: Okay.
0: Nyinyi ni wa nani? Haya, ufunuo tunaosoma ni wa nani?
2: Rudieni, kwa sababu ya Peter amesema Mungu. Na anajaribu uzuri wake, hata akianguka anaanguka na nguvu.
0: Ufunuo nani? Wa Mungu.
2: Na ameanguka. Peter, useme Yesu, okay? Useme Yesu. Sawa.
0: Huu tunasoma ni ufunuo wa nani? Aliyopewa na nani? Ukapitia mikononi mwa nani? Malaika akampatia nani? Yohana akaandikia nani? Makanisa, piga makofi, ujipigie makofi.
2: Ah, kumbe mlikuwa wazuri, ni mimi nilikuwa nawaonea. Kumbe mko na roho.
0: Kwa hivyo, hiyo ndiyo hatua tano. Tafadhali, usisahau hiyo. There are five, hiyo ni ways of communication from the Father, Jesus Christ, the angel, John the servant, and then the seven churches.
2: Na tunapozungumzia saba, nitakuelezea inamaanisha nini. Sawa sawa, tuendelee, tusiendelee.
0: Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo kinatuelezea ya kwamba ufunuo ulitoka wapi? Kwa Mungu, amen. Ulitoka binguni kwa Mungu. So it is not coming from, it is your inventory ya Yohana. He did not invent prophecy. Yeye kazi yake, he's just becoming karani wa kanisa. Yohana ni karani wa kanisa kama Emiliano. Kwa hivyo kanisa, huyu ambaye ni malaika, ni Yohana, anaandika. He is a faithful servant. He is recording what has come from heaven. Lakini imepitia kwa malaika. Kwa nini? Kwa sababu kila katika historia, Mungu na katika Biblia, amewatumia malaika kama watumishi. By the way, tutakapokuwa tunamaliza ile fungu la 20, hiyo sura ya kwanza, 20:21, tutaona malaika ndio wanatumika. Na jina hili malaika, angelioni, huyu malaika, jina malaika kwa Biblia lina sababu mbili. Ina malaika arukaye, aidha ni mserufi au ni kerubi, lakini ni malaika wa juu binguni. Na hata viongozi wa kanisa wamejulikana kama malaika. Okay, tuko pamoja? Ndio unasikia tutakapofika sura ya pili kesho na kesho kutwa, atakuwa anasema ya kwamba kwa malaika aliye katika kanisa la Efeso, andika. So huyu malaika kwa kanisa ni kiongozi ambaye anatumika. Malaika wametumika, wameenda kwa Ibrahimu. Malaika walienda kwa Lutu, kama unaweza kumbuka. Malaika walienda kwa Danieli, akaokoa Danieli katika tundu la simba. Malaika aliongea na Mariamu, akamwambia umeheshimika kuliko wamama wote. Malaika walienda kwa Yusufu, wakati alikuwa anataka kumuacha Mariamu, au wakati walikuwa waende kule Misri, ni malaika alitokea. Malaika waliongea na wachungaji wakati Yesu alipozaliwa. Malaika waliweza kumhudumia Yesu Kristo. Na sasa malaika ako ili aweze kuelezea Yohana jinsi ya unabii. Na utakuja kuona hata ukifika sura ya 19, wakati Yohana ameona malaika anapiga magoti, malaika anamwambia inuka, mimi ni mjoli wako. I'm just a servant like you are, but he is coming to explain. Ukisoma katika Danieli alipoelezewa kuhusu ile siku 2300 alizirai, malaika alikuja kumuelezea sababu yake. So Mungu ametumia malaika katika Biblia. Sasa, So hapo tumeona ya kwamba ni vyema tuweze kuelewa na ni vyema tuweze kujua huu ufunuo ni wa nani. Communication ndio ya pili. Sasa tuende lesson ya tatu. Ya pili tumesema ni mawasiliano. Ya tatu ni kuelewa kusudi la kitabu cha ufunuo. Understand the purpose of revelation. Understand the purpose of revelation. Elewa kusudi ya kitabu hiki cha ufunuo. Hiyo utasoma, tuko sasa fungu la tatu. Tumefika fungu la tatu sasa. Revelation 1 verse 3. Ambayo inaanza na nini? Na nimekwambia ni kitabu cha ufunuo ndiyo peke yake cha unabii kinachoanza na heri au mibaraka. The blessings. Ile inasema blessed. Na zaidi ya yote, hiyo fungu lina promise, lina ahadi ya pekee. Kwa sababu inasema namna gani? Inasema, sikia vile anavyosema fungu la tatu. Heri asomaye na wao wasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Inasema blessed is he who reads and those who hear and those who keep. Hatua tatu hapo: kusoma, kusikia, kuweka. Mimi nimesoma, ninakuelezea, unasikiliza, hatimaye sisi wote tuweke. Now that one, the keep, ambao unasikia hapo, hiyo keep ni kuiobe, ni kutii. Kuweka ni kuiweka ndani yako. Yesu anasema shika sana ulicho nacho, mtu asije akakunyang'anya. Hiyo kuweka si kuweka kama yule mtu wa talanta moja, lakini you have cherished it in your heart. Watu wengi wanaacha baada ya kusoma. Many people stop after reading. Lakini Mungu anasema heri, there is that blessing ambayo inakuja baada ya kutii kitabu hicho. Sasa kwa nini ufunuo au kitabu cha ufunuo kina mibaraka? Ni kwa nini? Ni kwa sababu. Ni kwa nini unabarikiwa ukisoma kitabu cha ufunuo? Why? Kwa sababu kitabu cha ufunuo kinakuelezea ya kwamba Yesu alishinda vita. Jesus won the controversy. Ni kwa nini kitabu hiki kina mibaraka? Ni kwa sababu kitabu hiki kinasema Mungu atashinda maovu. God will defeat evil. Kitabu hiki cha ufunuo pia kinatuambia watakatifu wa Mungu aliye juu watashinda. They will be overcomers. The saints of the Most High God will be overcomers. Kitabu cha ufunuo kina mibaraka kwa sababu kinatuelezea katika sura 20 ya kwamba kifo kitashindwa. Death will be defeated. Na pia kitabu cha ufunuo kinatuambia kwamba Yerusalemu atashuka au mji wa Yerusalemu utaweza kushuka. Kitabu cha ufunuo kinatuelezea ya kwamba vita vitaisha, taabu zitaisha, mambo tunayopitia mangumu yote yataisha. Kitabu cha ufunuo ni kitabu chenye mibaraka. Kitabu cha ufunuo ni kitabu chenye tumaini. Tuseme nini? Lesson ya nne. Lesson number 4. Elewa salamu za kitabu cha ufunuo. Understand the greetings. Kitabu cha ufunuo kina salamu. Ukisoma fungu la 4 hadi fungu la 8. Nimekwambia nakupatia lesson na wapi utasoma. Ni ufunuo moja, fungu la 4 hadi fungu la 8. Yohana anaandikia nani? Makanisa ya Asia. Ndiyo amesema, to the seven churches of Asia Minor. Namba ya kwanza, ni kwa nini anatumia 7? By the way, kuna 7 times 54 katika kitabu cha ufunuo. There are 54 sevens in the book of Revelation. Sina wakati wa kuelezea, but jua hiyo tu. Na unaweza enda utafute pia, utachimbua kutoka mafungu la kwanza, ukimark, utaona 7 54s. So 7, namba 7, unaposikia 7, inamaanisha completeness or perfection. Tuko pamoja? Saba inamaanisha completion, inamaanisha perfection, inamaanisha fullness, kujaa, it's full. Na kwa hivyo tunaposema makanisa saba ya Asia, hiyo inamaanisha nini? Ni saba, it is the fullness of the church. Ni ukamilifu wa kanisa. Yote yakijumuishwa pamoja yanakuonyesha ukamilifu wa kanisa. Sasa Yohana akiandikia makanisa haya, anawasalimia namna gani? Anasema grace to you and peace. Neema ya Mungu na amani muweze kuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu kila wakati amani hufuata neema. Neema hutangulia, amani anafuata. Bila amani, bila neema, hakuna amani. But when we have the grace of God, then we are assured of the peace that comes from God. Sasa, anapoelezea, analeta kile tunasema the Trinity. Watatu, utatu mtakatifu. Baba, Mwana na Roho. Utaiona pale pale katika Ufunuo. Anazungumzia kuhusu Baba. Na huyu Baba alikuwapo, na yupo, na atakuwapo. He was, he is, he will. Kwa sababu Mungu is eternal, ni wa milele. Pia utaona imetaja kuhusu Roho, na imemzungumzia kama Roho saba. Roho saba si roho tofauti. It is the completeness, it is the fullness of the Holy Spirit, ambayo napatikana katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo hii ni alama tu inayozungumzia kuhusu huu ukamilifu wa Roho Mtakatifu, the completeness of the Holy Spirit ministry, huduma ya Roho Mtakatifu katika kanisa lake. Sio maroho saba, sio roho saba tofauti, ni yule yule mmoja. Na hiyo unaiona katika Isaya 11. Ukisoma Isaya 11 fungu la pili, utaona akizungumzia kuhusu huyo roho, na inazungumza mambo saba. Sina wakati wa kusoma, lakini utajisomea nyumbani. Kwa hivyo Roho pia Mtakatifu ametajwa. Yesu Kristo ametajwa pia. Na anasemekana he is the faithful witness. He is, huyo ni shahidi aliye mwaminifu. Na kuna mambo kadhaa ametajwa ya Yesu pale. Anasemekana ya kwamba yeye ni shahidi mwaminifu. Yeye ndiye the firstborn from the dead. Yeye ndiye wa kwanza, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa kifo. Tena anasemekana he is the ruler of the kings of the earth. Yeye ndiye bwana wa wafalme wa dunia. Vile nilivyokuambia, kila kitu kinamzunguka huyu Yesu. Lesson number 5. Tunaelewa nini lesson number 5? Understand what Jesus has done. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, ukifundisha kitabu cha Ufunuo, tafadhali tuelezee ni nini Yesu ametutendea, ametufanyia. Na hiyo unaiona katika fungu la 5 hadi fungu la 6. 5 hadi fungu la 6, Yohana anapeana ukweli tatu, three truths. Three wonderful truths ambazo Yohana anazungumzia. Anasema namna gani? Yeye anasema Yesu alitupe, anatupenda. Anazungumzia loves, he loves us. It is what we call the present continuous. Ya kwamba alitupenda na anaendelea kutupenda. Utaipata hapo katika hiyo mafungu, anatupenda. Jambo lingine Yesu alifanya ni gani? He washed us from our sins. Alitutakasa kutoka kwa dhambi zetu. Ni Kristo peke yake anayeweza kututakasa kutoka kwa dhambi zetu. Sio kanisa, sio mchungaji, sio kazi nzuri. Yesu peke yake ndiye atakuosha. Tena inasema alitufanya wafalme na makuhani. He made us kings and priests, ndio Yohana anavyosema. Kwa hivyo yeyote anayemwamini Yesu Kristo ako na ile tunasema royal dignity, ako na kiufalme ndani yake na pia ukuhani ndani yake, ambayo inamwezesha kwenda katika kiti cha enzi. Na utaipata hiyo pia katika Warumi 5 fungu la kwanza. Inasema tuko na amani sasa kwa sababu tunaweza ikaribia kiti cha enzi ta Mungu. Wakati umemkubali Yesu Kristo, you get access to the throne of God. Kwa hivyo kwa ufupi ninasema, Yohana anatuambia nyinyi ni wa ufalme, you belong to the kingdom. Na kwa sababu sisi ni wa ufalme, we have access to God through Jesus Christ. Yesu ametupeleka. Lesson number 6, elewa kurudi kwa Yesu Kristo. Understand the second coming of Jesus Christ. For your information, katika Biblia, mambo yale na thinking nisema hapa juzi, jana, Yesu wokovu umetajwa sana katika Biblia.
2: sana. In fact, if you are to number, kama utaweka herufi ya vile ambavyo fundisho fulani limeongewa katika Biblia, wokovu inachukua the first position. Ya pili ni nini? Ni kurudi kwa Yesu. Hiyo nilizungumzia. Kiana Mathayo amezungumzia kurudi kwa Yesu, Mariko amezungumza, Luka, Yohana, wa Korintho, Timotheo, wa Thessalonike, wa Kolosai, wa Hibrania, Tito, Yohana, Juda na kitabu cha Ufunuo. Wamezungumza kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. So it is a topic that we cannot ignore in the book of Revelation. When you are teaching Revelation, please tusaidie kuelewa jinsi Yesu atakavyokuja. Na ndio unaona inazungumza katika fungu la saba. Hiyo lesson number 6, fungu yake ni fungu la saba. Revelation 1 verse 7. Inasema nini? Behold, he is coming with the clouds. Inaanza kusema ya kwamba tazama yuaja kwa mawingu. As a matter of fact, this is the first prophecy in the book of Revelation. Huu ndio unabii wa kwanza wa kitabu cha Ufunuo. Hapo fungu la saba. Inasema tazama yuaja kwa mawingu, na inatupatia tumaini ya kwamba Yesu anarudi tena. Jesus is coming again. Mambo manne unafaa kuelewa katika jambo hili ni kwamba, wakati anaposema pale, maana kuna mambo anasema tazama yuaja kwa mawingu, na kila jicho litamuona, hao waliomchoma watamuona, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Kuna mambo manne ningetaka ujue katika hilo fungu la mambo. Jambo la kwanza, he is coming visibly. Kuja kwake sio kwa siri. Kila jicho litafanya nini? Kila jicho litafanya nini? Litamuona. Hata kuja na siri, hata kuja kwa siri. Kila jicho, wazuri kwa wabaya, watamuona. Jambo la pili unafaa uelewe ni kwamba kuja kwa Yesu is literal. Ya kwamba kuja kwa Yesu anakuja ni kweli hasa. Yesu anakuja hasa. Haswa. He is coming. He is really coming. Hata tumana, yeye mwenyewe ndiye anayekuja. Sio alama. It's not a symbol. It's not a symbolic. Yule Yesu aliyepaa ndiye yule atakayeshuka. He is coming. Jambo la tatu unafaa uelewe ni ya kwamba atakuja na utukufu. He is coming gloriously. Atakuja kwa utukufu. Anakuja na mawingu na atakuja na malaika. Alafu anasema namna gani? Jambo la nne, he is coming universally. Anakuja dunia yote. Hatakuja vile alienda Bethlehemu mara ya kwanza. Anakuja dunia yote na kila jicho litamuona. Na amesema kila kabila litamuona. Kila lugha tutamuona. Ataonekana kila mtu duniani atakayekuwa hai atamuona. Na wale watakatifu watakuwa wamekufa wakifufuliwa watamuona. They will see him. Na hii sasa fungu linatoa mafundisho ambayo watu wanasema Yesu atakuja kwa siri or rapture. Hakuna kitu kama hiyo. Yesu haji akijificha, atatangaza. Lesson number 7, fungu la 8. Weka fungu la 8 hapo, Ufunuo 1 fungu la 8. Lesson number 7 inasema nini? Understand that Jesus is the Alpha and Omega. Elewa ya kwamba Yesu ndiye Alpha na Omega. Yesu anasema mimi ndiye Alpha na mimi ndiye Omega. Alpha vile tuna A, B, C, D, E, F mpaka Z o Z zinaitangwa alphabets. Sasa kwa Wayunani, in Greek haziitwi alphabet. Right? Haziitwi alphabet. Lakini wote vile wanaziita sawa. Hawana A. Greek ukianza kuandika alphabet zao, hawaanzi na A. Wanaanza na alpha. Inaitwa alpha. Alpha. Alama yake inakaa kama A, lakini hiyo inaitwa alpha. Mwisho Z awamalizangi na Z. Au Z wanamaliza na Omega. Hiyo ndio Yesu anasema mimi ndio mwanzo na mwisho, ndio Alpha na Omega, ndio anavyosema. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo unafaa kufundisha useme ya kwamba historia huanza na Yesu na historia humaliza na nani? Na Yesu. Hakuna kitu kitakacho tendeka bila yeye kuanza au nje ya Yesu. Hakuna. Ni yeye mwanzo ndiye mwisho. Lesson number 8. Elewa kuteseka kwa Yohana. Understand John's suffering. Hiyo ni fungu la 9 hadi 11. Hiyo Ufunuo, bado tuko moja. Fungu la 9 hadi 11. Now Yohana ni mzee. He is now an old man. Actually he's almost 90 years of age. Mzee, miaka 90. Ako wapi? Ako Patmos. Niliwaambia hiyo jana. Patmos, kisiwa kiko pale Mediterranean. A lonely prison island. Yohana akawekwa hapo kama prison. Very lonely. Kwa nini? Kwa sababu ya neno la Mungu. Hiyo ndiyo sababu ya mateso ya Yohana, kwa sababu ya neno la Mungu. Because of the word of the Lord. Notice something. Elewa ya kwamba uaminifu wakati mwingine unaweza kupeleka katika matatizo na shida. Sometimes faithfulness can lead to suffering. Lakini elewa hivi, suffering zako, maumivu yako, shida na matatizo zako hazitamfanya Mungu aache kufanya kazi na wewe au ndani yako. Atakutumia tu hata kwa shida na matatizo. Bwana asifiwe. Thank you very much. Tunapoenda katika hiyo Ufunuo, anapotuzungumzia kuhusu mateso yake huyu Yohana, anataka kutuonyesha ya kwamba hata alipojua ya kwamba matatizo yatakuja, hakukata tamaa, bado aliendelea na injili. Bwana asifiwe. Na Yohana huyu akiwa kwa matatizo, guess what? Ako kwa matatizo, lakini he wrote one of the greatest books we have in the human history. Hiyo amukushika. Wacha nirudie tena. Yohana katika matatizo, Yohana akiwa kwa gereza, akiwa kwa island hiyo, ndio akaandika moja ya vitabu ambavyo ni vya maana katika Biblia. Tuseme nini? So hata katika shida na matatizo, you still can serve God, na uwe mwaminifu, na Mungu bado atakutumia kwa njia kubwa kabisa. Ni pale kwa msalaba Yesu ameninginia akasamehe ulimwengu wote. At the cross, forgive them, wasamehe, hawajui watendalo. Warumi walitaka kumnyamazisha Yohana, lakini Yohana akaandika. Hapo walipelekwa ni kama library, huko walimpeleka, Mungu aliitumia kama ni library. Lesson number 9 inasema namna gani? Lesson number 9, understand what I was in the spirit means. Elewa pale Yohana anavyosema ya kwamba nilikuwa katika roho inamaanisha nini. Hiyo ni fungu la 10, maana anasema nilikuwa katika roho siku ya Bwana. Hapo ndipo anavyoletewa unabii. Kwa hivyo kwa njia nyingine, kabla hajapata unabii alikuwa katika Bwana. Before God revealed prophecy, John was already worshiping. Kama mibaraka itakupata, wacha mibaraka ikupate ukimwabudu Bwana. Wacha mibaraka ikupate ikiwa kazini mwa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yohana anatuambia kwamba nilikuwa katika roho siku ya Bwana, nikafunuliwa na mambo, nikaonyeshwa na nikaambiwa jinsi nitakavyoandika. Mambo ya kiroho yanapata watu wa kiroho. Ndio Mungu anasema ya kwamba Mungu anatafuta watu wanaomwabudu Mungu kwa kwa roho na kweli. Kama hauna hiyo roho, hautaweza kuelewa hata hii unabii, utakuwa na what we call speculations. Kwa hivyo ni vizuri tuombe huyu roho wa kweli akatufunulie Kristo huyu. Roho Mtakatifu anamuelekeza Yohana kwa Yesu amufahamu. Lesson ni ya 10. Lesson number 10. Understand the glorified Christ. Elewa Yesu aliyetukuzwa. Muelewe. Understand him. Understand the glorified Christ. Hiyo ni Ufunuo 1 fungu la 12 hadi fungu la 18. Ufunuo ni 1 fungu la 12 hadi 18. As a matter of fact, I will call this the heart of the chapter. Nitasema hii fungu, haya mafungu nimekuambia hapo, fungu la 12 hadi 18. Sasa hapo ndiyo mambo. Hicho ndicho kilele cha sura hii ya kitabu cha Ufunuo. Nimekuambia kilele cha kitabu cha Ufunuo ni sura ya kwanza. That is the thesis. Lakini sasa katika sura ya kwanza, kilele chake, the thesis yake, the heart, ni fungu la 12 hadi fungu la 18. Sababu hapa sasa ndio utaona mambo. Neno linasema John turns, Yohana amepigauka na akamuona Yesu. Hakuna kitu kizuri kama kumuona Yesu. Bwana asifiwe. Kumuona Yesu ni kitu cha maana. Kumuona Yesu. Na ndio Yesu anasema ya kwamba nitakapoinuliwa, hiyo ni Yohana 12:32, nitakapoinuliwa juu nitawavuta watu wote waje wapi? Waje kwangu. Katika mafungu haya, chochote ambacho Yohana ameelezea kina maana yake katika mafungu haya. Whatever he says, it has a meaning. Jambo la kwanza, anamuona Yesu akitembea kwa nini? Kwa mataa. He's walking in the midst of the lamps. Hiyo nitakuelezea tukija kesho sura ya pili. Lakini leo ya kwamba amemuona Yesu akitembea huko kwa mataa, the lampstand, ile mataa saba. Naitwa the seven golden lampstands. Jesus is walking among them. Na fungu la 20, fungu la 20 linaelezea hiyo ni kumaanisha nini? Linasema mataa hayo saba uliyoyaona ni makanisa saba. Kwa hivyo tunaposikia mataa tunaelewa ni makanisa. Kwa hivyo kama Yesu ako kwa mataa ni kumaanisha Yesu yuko wapi?
1: Acha nirudie tena.
2: Mataa saba ni makanisa. Yohana alimuona Yesu akiwa kati ya mataa. Hiyo inamaanisha ya kwamba kama mataa ni kanisa, Yesu ako wapi? Kanisani. Akifanya nini? Akikutengeneza uwake zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usijali, wengine wakikuzima, Yesu anakutengeneza. He is trimming you usaini mwa. Bwana asifiwe sana. Ni nini ingine Yohana ameona? Akaona na vazi ndefu, long robe. Hiyo ni ya kikuhani. Inaonyesha kwamba Yesu ni kuhani. Christ is ministering. Ana to minister. Na hii anaona Yohana ni jozi, anaona mbinguni. Kwa hivyo anamuona Yesu mwenyewe anatuhudumia. Ni nini ingine aliona? Aliona mshipi. Golden belt. Hiyo inaonyesha authority. Authority. Wala wanachezanga taekwondo unapewa belt, either black or white. Inaonyesha kwamba uko na ka authority fulani. Alikuwa na nywele nyeupe. White hair. Inamaanisha nini? He is pure. Sawa. Is pure. Msafi. Msafi. Ana hekima. Maana nywele nyeupe ni hekima. Ni wa milele, ameishi miaka mingi. Na hiyo unaweza ipata pia katika Danieli 7. Tena ana macho ya moto, kumaanisha anaona kila kitu. Hakuna kitu kimefichwa kwake. Nothing is hidden. He knows everything, he knows every heart, he knows every tear that falls. He understands us. Yesu anatuelewa, Yesu anatufahamu, anajua shida zetu na matatizo yetu. Na tena miguu yake ni ya shaba, feet like bronze. Hiyo inamaanisha nini? Nguvu, strength, holiness, utakatifu, hukumu, judgment. Anasimama imara. He stands firmly. Tena nikasikia sauti kama ya maji mengi. Sauti ya maji mengi, Yohana anasema. Hiyo inamaanisha nini? Sauti ya maji mengi. Power. Authority. Hiyo ni nguvu, ni mamlaka, ni uwezo. Ukuu wa Yesu Kristo. Akiongea, anasikika kama sauti ya maji mengi. Anasikika kila pembe. Sauti zingine zote zinanyamaza. Yesu akiongea, Bwana asifiwe. When he speaks, all other voices are silenced. Tena anamalizia na nyota saba zilikuwa mkononi mwake. Nyota saba ni viongozi wa kanisa. Kwa hivyo Mungu anafanya kazi na kanisa lake. Anasema katika mkono wake wa kulia ameshika kanisa, ameshika viongozi. Na tena ana upanga, inasemekana a two-edged sword. Ameshika upanga. Upanga ni neno la Mungu. Ndio tunapata katika Waebrania 4:12-14. Sema ni upanga ni neno la Mungu. Neno la Mungu linaelezea, neno la Mungu linashawishi, neno la Mungu linahukumu, neno la Mungu linaokoa. Na alikuwa na uso kama jua. His face was shining like the sun. Utakatifu na ukuu wote wa Mungu unaangaza kupitia kwa Kristo. Na Yohana amemuona huyu Yesu ambaye ametukuka. Lesson number 11. Lesson number 11. Understand the response of Jesus Christ. Elewa vile Yesu alivyojibu katika fungu la 17. Yohana ameanguka kwa nini? Kwa sababu hakuna anayemuona Mungu anaishi. Kwa hivyo Yesu mwenyewe akamsogelea. Tunaposongea Yesu mwenyewe tunajiona ya kwamba sisi ni wenye dhambi na lazima tuweze kutakasika. Lesson number 12. Understand the comfort of Jesus Christ. Elewa jinsi ya kujisikia huru ukiwa karibu na Yesu Kristo. Ufunuo moja fungu la 17 hadi 18. Neno linasema namna gani Yesu akamguza akamuinua. Anamwambia usiogope. Usiogope. Hiyo ni neno ambalo Mungu amezungumza katika Biblia. Usiogope, usiogope. Na alianza na Ibrahimu mwenyewe. Alianza na Ibrahimu katika Mwanzo 15 fungu la kwanza. Namwambia usiogope. Kwa sababu hakuwa na mtoto wa kumrithi. Kamwambia usiogope. I got you. I got you back. I got you. Na anamaliza tena anamkumbusha, mimi ndiyo wa kwanza na ndiyo wa mwisho. I am the first and the last. Na anamwambia mimi ndiye niliye kuwako. Mimi ndiye ninayeishi. I am the one who lives. Anaposema I was the first, hiyo ni Alpha. Anaposema I am the one who is living, huyo ni Emmanueli. Anasema I was dead, lakini niliamuka, nikafufuka, na nitaishi milele. Mimi ndiyo Alpha. Na ndiko na ufunguo, anasema niko na ufunguo wa kuzimu na kifo. Na anasema nilishinda kifo, anamuelezea Yohana. Anasema katika ufunuo, lazima tuonyeshe ya kwamba kifo hakina nguvu. Kifo does not have the final word. Yes, idea kuna final word. Lesson ya 13. Understand the division of revelation. Elewa vile kitabu cha ufunuo kimewekwa. Kimewekwa namna gani? Hiyo ni fungu la 19. Fungu la 19 linaelezea jinsi kiko. Anasema namna gani? Andika yale mambo uliyoyaona, the things you have seen. Haya unayapata katika Ufunuo 2 na 3, kile umeona. Alafu anaambiwa na mambo yatakayotokea. Kutokea sura ya 4 ni mambo sasa yatakayotokea mpaka Ufunuo 22. Mambo ambayo yatakuwako yatakuja baadaye na utaweza kuyaona. Kwa hivyo kitabu hiki sura ya kwanza inaelezea kitabu chote ya kitabu hiki cha Ufunuo. Lesson number 14. Elewa pia katika kitabu cha Ufunuo kuna alama. There are symbols. Hiyo unaipata katika fungu la 20. Nimeielezea kuhusu nyota zile ambazo ameshika na Yesu mwenyewe amejielezea. Amesema mambo ya makanisa yote ambayo nimekuelezea. Na lesson kubwa ambayo unastahili kusoma katika Ufunuo moja ni nini? Ni nini utaenda nayo nyumbani? Number one, tumeona ya kwamba inamuelezea huyu Yesu. Na pia tumeona ya kwamba kila kitu kinamulenga Yesu. Kila kitu lazima kimulenge Yesu. Na Yesu mwenyewe ako katika kanisa lake akienda miongoni mwa kanisa lake. Kitabu cha Ufunuo ni rahisi na ni kigumu kwa wengine. Leo nataka niombee mtu fulani. Ninataka niombee yule mtu anasema Mungu, mimi sielewi kitabu cha Ufunuo. Kabisa, kabisa sikielewi na ni kigumu, kina mambo mengi. Lakini ningependa nikielewe. I would love to understand. Sababu haukuandika hiki tukiwe kigumu kwetu. Uliandika ili tukiweze kukielewa. Kama ndiyo ombi lako hilo, naomba uje hapa mbele tuombe. Kama ni ombi lako, si kila mtu, siiti watu wote leo. Ninaita mtu yule anasema mimi, I want to understand revelation. Na Mungu najua nikiomba utafungua kichwa yangu. Maana kuna mahali inafungika hapa. Kuna kitu button ilikataa kufunguka. Naomba ufinye hiyo button pa nielewe ufunuo. Kama ni ombi yako, simama uje hapa mbele niombe na wewe. Mmoja tu, wawili, whoever it is. Kama ni ombi lako, kanyanga hatua. Hii ni ombi la imani. Kama hauamini atatenda usije, utajiharibia. Lakini kama unasema Mungu, ninajua kama kambi haya tunasoma sura 3 peke yake. Lakini ninaomba ya kwamba unisaidie, uniwezeshe kujua hizo sura zingine zote. Harakisha, harakisha, harakisha. Na ukiangalia nyuma kuna watu nyuma yako, songa tu mbele. Karibu tu songa mbele. Nataka kuombea mtu yule anasema, Mungu, mimi hii kitabu nataka nielewe. I really want to understand this book. Jo tuombe, jo. Ala, kwani ni wote? Aya, my sisters and brothers, songeni karibu kwa red carpets. Ili mucreate space. Johnny tu, kama unasema Mungu,
1: Hii kitabu nisaidie kuelewa. Hii mambo hata tumefundishwa za hii yote nimesahau. Amemaliza? Nilisahau tulitoka wapi? Ile nakumbuka tu ni jina Ufunuo. It is okay. Lakini you want to ask God to open your head. Lakini hili naye afungue, anasema nitabariki kazi. Nitabariki kazi ya lazima ufanye bidii. Soma tu hata kama uelewi. Soma tu katika harakati za kusoma soma utafunguka. Kama Adam, Adam alipokula tunda hakwenda mahali. Alienda shambani. Alijificha, alikula tunda ya shambani, akajificha shambani. Nguo alitengeneza na matawi ya shamba. Alikaa huko shambani. Alijua Mungu akitafuta tafuta atanipata huku tu. Huku kaa tu huko, wewe soma soma. Katika hiyo kusoma soma utafunguka. Kuna mahali utasikia ka pamefunguka. Ilinifanyikia. Mimi nilijifungia nyumba 2 weeks. Sikuwa naelewa hii kitu ya hii kitu. Na sisemi ninaelewa.
3: Katika mfululizo siku saba za wiki, katika mfululizo wa sherehe za vibanda kwa mwaka 2026, na ametufunza somo nzuri tena hii leo, somo ambalo limejikita kuangazia kitabu cha Ufunuo, ambapo bila shaka umejifunza mambo na masuala mbalimbali katika safari hii ya matangazo ya moja kwa moja kutokea pale Mwanza, Tanzania. Tunapokea matangazo haya tena tukirejesha hapa studio, langu jina ni Mwalimu Balozi Hamis Mohamed, nikiwa naye Esther Nkoko. Kwa pamoja tutakuwa na dakika takribani 45 za kumulika
4: imetimia saa 12 kamili.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika wakati na wasaa mzuri kabisa wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Umetoka kufuatilia neno kuu katika makambi yanayofanyika pale Kirumba, na tumejifunza kuhusu kitabu cha Ufunuo, na muda huu tutaanza kipindi chetu kwa ombi. Mimi ni Rebecca Dennis, na siku hii ya leo tuko nao tena watu wetu wa kanisa la kanisa gani?
1: Golani.
0: Nilikuwa nafanya hivyo ili muongee jamani. Sasa na nyie nao mkao mnaninongoneza. Habarini ya leo jamani?
2: Nzuri kabisa.
0: Karibuni sana kwenye kipindi cha mwongozo wa kujifunza sana Biblia. Mwenyekiti, tunaweza tukapata ombi halafu tuweze kuendelea na somo la leo?
3: Ya, tuombe. Tunashukuru Mungu kwa kuwa umezidi kuwa pamoja nasi, umezidi kutuongoza na kutukirimia katika maisha haya. Lakini zaidi Baba, umetuwezesha pia kufika katika kipindi hiki. Baba, tunapoenda kufungua kipindi hiki, tunakuomba ukadumu kuwa pamoja nasi. Zaidi hata msikilizaji anayefuatilia vipindi hivi, naye pia ukapate kumbariki na ukamuongoze juu ya kile tutakachokuwa tukikijadili. Tuongoze wote kwa pamoja, katusimamie, kwani tumeomba upitie jina lako Yesu. Amen.
0: Amen. Amen. Sasa siku ya leo somo letu linasemaje?
3: Asante. Somo letu la siku ya leo, ikiwa ni Jumanne Juni 30, lina kichwa cha somo kinachosema mji wa Korinto.
0: Mji wa Korinto.
3: Mji wa Korinto, ambalo somo hili litaongozwa na mafungu kutoka Matendo 18 fungu la kwanza hadi la tatu, na Wakorinto wa kwanza 5:9 hadi 11. Ya, kwa hiyo ni mkaribishe msikilizaji tuweze kujadili kwa pamoja juu ya kile ambacho tutakipata katika somo la siku ya leo kutoka katika mji wa Korinto.
0: Karibu sana.
3: Ya, asante. Na ikiwa ni mwendelezo wa somo letu ambalo lilikuwa na kichwa cha somo kinachosema kiini, ambayo ilikuwa inasema huduma ya Paulo huko Korinto. Na leo tukiwa tunaangalia juu ya habari za mji huu wa Korinto. Kumbuka jana tulikuwa na kutoka Athene hadi Korinto. Sasa leo tunajikita zaidi kwenye kutazama mji huu wa Korinto. Na labda tujitambulishe tena kwa majina. Mimi kwa majina naitwa Kitumbo Elifasi, mwenyekiti. Karibu ndugu zangu.
4: Nimeambatana na mwinjilisti Cleophas William.
5: Na mimi naitwa Peter Boniface kutoka kanisa la Golani.
3: Ya, asante. Na tunapoenda sasa kuanza kipindi chetu, nitataja namba kama kawaida, ambayo we msikilizaji unaweza kututumia ujumbe mfupi, nasi tutausoma pale nafasi itakapokuwa imepatikana. Lakini pia tukualike tu udumu kwa pamoja nasi. Mchango wako ni wa muhimu sana, mawazo yako tunayajali na tunayaheshimu. Kwa karibuni tujadili kwa pamoja, na ikiwa upo na rafiki yako pia unaweza kumwalika ili mpate kuwa pamoja nasi katika kujadili neno la Mungu kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia. Namba ambayo utatutumia ujumbe ni 0753478916. 0753478916. Unapotuma ujumbe kupitia namba hiyo utatufikia, nasi tutausoma kadiri Mungu atakavyotuongoza. Naam, wainjilisti wenzangu, Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina mwenyekiti.
3: Ya, tumekuwa na masomo mazuri ambayo tunaangalia juu ya utume ambao Paulo alikuwa akiufanya katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kututia moyo juu ya kile ambacho nasi tunapaswa kukifanya, ikiwa pia ni sehemu ya kazi ya Mungu ambayo tunapaswa kuifanya. Lakini pia katika mwongozo wa kujifunza Biblia kwa siku hizi chache ambazo tumeona namna ambavyo Paulo alikuwa akipambana kwa ajili ya kazi ya Mungu, na wakati mwingine alikumbana na changamoto na nini, lakini bado alisonga mbele. Na hiyo ni kwa sababu shauku yake, maisha yake, tabia yake ilikuwa imejikita kwenye ufanyaji, kulipeleka neno la Mungu, hata kama haijarishi ni katika maeneo gani, maeneo yenye changamoto gani, lakini alifanyaje? Alipeleka neno la Mungu. Sasa leo tukiwa na somo ambalo linasema mji wa Korinto, nafikiri tunayo mengi ambayo tunaweza tukazungumzia. Najua unaposoma katika utangulizi, mwandishi amejaribu kuelezea juu ya mji huu, namna ulivyokuwa kitovu cha kibiashara, na ukisoma hata historia inakwambia kwamba mji wa Korinto ilikuwa ni mji mashuhuri sana, kwa maana kwamba watu wa Rumi wa enzi hizo walikuwa wakifanyaje, wakihusika katika biashara, japo kipindi fulani iliharibiwa, lakini baadaye pia ikafanyaje, ikajengwa. Sasa tunakuja kuangalia leo shughuli ambazo zilikuwa zikifanyika katika mji huu na mambo mbalimbali yaliyofanya mji huu kuwa maarufu zaidi, na ikawa ni sehemu ambayo ilimfanya Paulo avutiwe zaidi kuendelea kufanya nini, kufanya injili, pamoja na kazi yake aliyokuwa akifanya ya kushona nini, kushona mahema. Kwa hiyo niwakaribishe wainjilisti wenzangu tupate kujadili mambo kadhaa kutoka katika somo hili la leo siku ya Jumanne, ambayo inasema mji wa Korinto. Karibuni.
4: Asante mwenyekiti. Tunapoangazia mji wa Korinto, nadhani hata mwandishi wa kitabu cha Wakorinto alizingatia kwa nini iitwe kitabu cha Wakorinto. Nadhani alizingatia vitu muhimu sana katika huu mji, ambao hiki mji wa Korinto nadhani inabeba sana nzima ya robo nzima kabisa, tunapoangalia katika nini wa Korinto. Kwa hiyo tunatakiwa tumakinike zaidi, tuangalie wa Korinto walikuwaje, mji ulikuwaje. Je, mji ulikuwa na sawa na miji yetu kama ilivyo Tabora, ilivyo Shinyanga, ilivyo Mwanza? Tutaangalia mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanatokea katika mji wa Korinto, na jinsi na sisi tunaweza kuwa miji yetu inaweza kawa na changamoto hizo hizo, na kupitia changamoto hizo hizo tunaweza tukaeneza neno kama Paulo alivyofanya. Ukiangalia mji wa Korinto, kama tulivyo mtangulizi wa kwanza alivyosema, ulikuwa ni mji muhimu sana katika ulimwengu wa kale, katika biashara, na ulistawi sana kwa biashara, na watu walitoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufanya biashara. Ni kweli mji huu ulikuwa umejengwa, lakini ukaja ukaharibiwa katika miaka 146 kabla ya Kristo, baada ya Warumi kutawala. Lakini miaka 44 baada ya Kristo, kuna Julius Kaisari akaja akaujenga tena huo mji kuwa kama koloni la Warumi. Warumi ambao wameharibu, afu akaja akafanyaje, wakaujenga tena. Lakini katika Korinto hii ya Rumi ndio inaonekana katika Agano Jipya ambao tunaiongelea leo. Katika siku za Paulo, Korinto ilijulikana ni mmoja kati ya mji pinzani ya Athene, na hata ulikuwa katika nyanja mbalimbali zikiwa za kibiashara. Kulikuwa kuna bandari mbili, kulikuwa na miundo mbinu mbalimbali ambayo ilikuwa, yani watu walikuja pale kubadilishana bidhaa kwa bidhaa, na maendeleo yake ya biashara yalikuwa kwa urahisi sana. Hiki ndio kimfanya Paulo naye akaenda Korinto, akawa anaanzisha pale, sababu kulikuwa kuna watu wengi, na watu wengi wanakuja katika biashara, wanakuta wana makazi. Kwa hiyo akaanzisha shughuli ya kushona mahema katika mji ule wa Korinto, akawa anawauzia watu ambao wanakuja kutoka nje, hawana nini, makazi. Hata katika miji yetu kuna, tunaweza kutumia miji yetu kuwa fursa mbalimbali ya kujipatia vipato, kama Paulo alivyofanya katika mji wa Korinto huu. Kwa tutaangalia mambo mbalimbali, sio hayo tu. Paulo amefanya mambo mengi akiwa pale Korinto. Moja ni kuwa alifanya mji huu kuwa sehemu ya kujipatia fedha kwa na shona mahema. Asante mwenyekiti.
3: Nafikiri msikilizaji umeendelea kutufuatilia vizuri, lakini pia kama umesikiliza katika maelezo ya mwinjilisti ambaye ametufungulia hapa, anazungumzia juu ya shughuli hasa ile ambayo ilikuwa imebeba dhima ya Paulo, kwa maana ya kushona nini, mahema, si ndio mwinjilisti?
5: Ndio.
3: Sasa ninachokiona ni kwamba unaweza kujiuliza, mji ule ulikuwa na shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa ni maarufu, kwa ni pamoja na biashara na mambo mengine, lakini Paulo anaangalia kwamba uhitaji ni nini, na kwa nini anaamua kuanzisha hiyo biashara. Kwa sababu anaona kabisa kwamba hii ni biashara pekee ambayo watu naweza nikawafikia kupitia hii kazi ninayoifanya na nikawahubiri. Umeshaona? Kwa wakati mwingine hata sisi tunapokuwa tukijishughulisha katika shughuli, tuchague shughuli ambayo hiyo hiyo kupitia hiyo hiyo shughuli tunaweza tukajikuta tunafanyaje, tunawavuta watu kwa nani?
4: Kwa Yesu.
3: Kwa Yesu. Yeah, kwa sababu Paulo alikuwa na uwezo wa kuchagua kazi nyingine. Angechagua na yeye kufanya biashara ya utumwa kama wengine walivyokuwa akifanya kama kina Firmoni. Naam. Lakini pia angechagua hata kufanya biashara nyingine, lakini yeye akaamua achukue hiyo kwa sababu aliona katika hiyo anaweza akapata watu na anaweza kaifanya kazi yake kwa uhuru. Karibu mwinjilisti Peter, kama una jambo la kuongezea zaidi au la kujadili katika somo letu la siku ya leo linalosema mji wa Korinto.
5: Nashukuru sana mwenyekiti kwa utangulizi mzuri na ufafanuzi ambao umeweza kutoa kwenye somo la siku ya leo Jumanne linalosema mji wa Korinto. Mwinjilisti William Crofas, na kushukuru sana kwa jinsi ambavyo umetupitisha kwenye utangulizi sisi hapa pamoja na msikilizaji. Na mimi napenda nijadili mambo machache kwenye somo la siku ya leo mwenyekiti, kama utaruhusu. Tunaangalia somo ambalo limejirekeza kwenye mji wa Korinto, na kiuhalisia somo linataka tuweze kufahamu historia ya mji wa Korinto ulikuwaje. Kwa hiyo tunapojifunza habari za mji wa Korinto pamoja na shughuli ambazo zilikuwa zikifanyika pale, tunaangalia pia hali ya maisha ambayo tulionayo sasa. Tutaangalia mambo kama vile issue ya uchumi, mambo ya kimaadili na maisha ya kidini ya pale Korinto. Kumbuka kwamba tunamwangalia mtume Paulo ambaye ameenda kufanya utume Korinto, na anapokuja kuangazia masuala ya kidini anakutana na changamoto ambazo hata sasa kwenye miji mikubwa changamoto kama hizo zipo. Mwenyekiti, utapenda kufahamu kwamba mji wa Korinto ulikuwa ni mji maarufu ambao baada ya kuharibiwa ulikuja tena kujengwa upya, na unaporudishwa ni mwaka wa 44 baada ya Kristo. Mji huu ukawa mashuhuri kwa sababu ulikuwa na bandari. Kwa kifupi tunasema kwamba ulikuwa ni kitovu cha biashara. Mji kama tuchukulie mazingira yetu halisi, kwa mfano hapa Tanzania tuna mji kama wa Dar es Salaam. Hili ni jiji kubwa na ni lango la kibiashara kwa mataifa ya jirani, kama tunazungumzia labda Uganda, tunazungumzia Rwanda, Burundi, Kongo, Zambia, nchi ambazo hazipakani na bahari. Kwa hiyo na unaweza kaangalia jinsi ambavyo watu kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania pamoja na nchi jirani wanapokuja kufanya shughuli zao za kibiashara katika jiji kama hili, ni kwamba kuna fursa za kiuchumi, na hivyo watu wanapokuja tunakutana na watu ambao tunakuwa na tofauti, tuna maadili tofauti, tuna maisha tofauti, tuna imani misingi tofauti ya nini, ya kidini. Kwa ni jamii ambayo imechanganyika na mambo mengi. Ndivyo ilivyokuwa Korinto kwa wakati ule, kama kilikuwa ni kitovu cha kibiashara. Na Paulo anapokuja sasa Korinto akiwa ametoka Athene, kama tulivyoangalia somo la jana, anafika na anakutana na Wayahudi wenzia ambao walikuwa wamefanya nini, walikuwa wamefukuzwa kule Italia kwa agizo la mfalme Claudio ambaye aliwafukuza Wayahudi wote. Kwa sasa anapofika Korinto anakutana na huyu Myahudi mwingine Akila, na akiwa na mkewe Priscilla. Mwenyekiti, naomba tu nisome kwa ufupi hapa ili fungu ni Matendo ya Mitume mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu. Anasema baada ya mambo hayo Paulo akatoka Athene akafika Korinto, kama tulivyoona somo lililopita, na akamwona Myahudi mmoja jina lake Akila, mzaliwa wa Ponto, naye amekuja kutoka nchi ya Italia siku za karibuni pamoja na Priscilla mkewe, kwa sababu Claudio aliwaamuru Wayahudi wote watoke Rumi na
1: akafikilia kwao. Kwa hiyo hawa walikuwa ni moja ya Wayahudi ambao walikuwa wamefukuzwa kule Rumi na wao wakakimbilia. Sasa unaona jinsi huu mji ulivyokuwa ni mashuhuri. Kwa watu wamefukuzwa kule kwao wakaona sasa tukimbilie wapi? Kutokana na shughuli ya kiuchumi ambayo walikuwa wakiifanya, wakaamua kukimbilia Korinto. Kwa hiyo Korinto unaweza kuona kama hiki kilikuwa ni kitovu cha kibiashara ambacho ni eneo ambalo lilikuwa linavuta watu wengi kuja pale. Kwa hiyo unaweza unakuta pale kulikuwa na Wayahudi, unakuta kulikuwa na Wayunani. Kwa hiyo unakuta kwamba kulikuwa na Korinto wenyewe ambao walikuwa wenyeji wa hilo eneo. Nasema na kwa kuwa kazi yao, unaona sasa, na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja, kwa maana Akila, Priscilla pamoja na
3: Paulo.
1: Na Paulo kwamba walikuwa na shughuli moja ya kiuchumi ya kazi yao, na maandiko matakatifu yanasema kwamba akakaa kwao wakafanya kazi pamoja, kwa maana walikuwa mafundi wa kushona hema. Kwa hiyo maana yake kwamba ile eneo swala kama hili, kwa unazungumzia baada swala la mahema, inawezekana hata pia shughuli za kiutalii, japokuwa kwamba haziandikwa, tunaweza tukasema huenda pia napo ilikuwa ni sehemu mojawapo. Kwa hiyo mahema haya yalikuwa yakiuzika. Kwa hiyo Paulo akaamua kuungana na hii familia kwa kufanya hizi shughuli za kiuchumi. Lakini kumbuka kwamba Paulo anakwenda hapa akiwa na lengo la kupeleka nini? Injili. Na ukienda ule mstari wa 4 anasema akatoa hoja zake katika sinagogi kila sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Kwa hiyo unaona kwamba akiwa pale Korinto ndo amepokelewa na hii familia ya Wayahudi ambao walikuwa wamekimbia kutoka kule Rumi na wakaungana katika shughuli zao. Paulo anaanza utume wake kwa kuhubiri katika sinagogi. Naona kwamba kila sabato alijaribu kutoa hoja zake na akawavuta Wayahudi pamoja na Wayunani ambao walikuwa pale wapi? Walikuwa pale Korinto. Jana tulijifunza kwamba Paulo alikuwa ni mtu anayetumia kila fursa anayoipata kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo. Na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa yuko tayari kushiriki kila ambacho anakipata. Changamoto, mwenyekiti, ni kwamba sasa sisi leo tupo katika mji kama huu, tuna miji mikubwa. Nchi yetu imefanikiwa kuwa na miji mikubwa mingi. Tunazungumzia Dar es Salaam, Mwanza, Tanga, Mbeya, na maeneo mengine mengi ambayo miji imeshaanza kuwa mikubwa. Unaenda kwenye shughuli za kiuchumi, ni masuala ya biashara, ni masuala ya kiofisi, ni masuala ya ujasiriamali. Tunapanua mawazo. Shughuli za kiuchumi kwa sasa zimekuwa ni nyingi kutokana na maendeleo ya teknolojia. Shughuli zimekuwa ni nyingi. Umeenda kwa shughuli zako binafsi au hata labda ni kwa issue za masomo au ni mambo ya utalii, umeenda miji kama hivyo Arusha kwa issue kama hizo. Sasa upo kwa shughuli kama hizo. Je, fursa ya kupeleka neno la Mungu unapoipata unaitumia? Hapa ndipo linapokuja kwamba katika maisha yangu nimempa Mungu nafasi ya ngapi? Je, niko tayari kushiriki habari za Yesu kwa wengine? Na nipo tayari kutumia kila fursa ninayoipata? Mkakati wangu nitakwenda ukoje? Kwa mfano kama sasa kauli mbiu ya kanisa ni kwamba nitakwenda nikimsubiri nani? Nikimsubiri Yesu. Je, ni kweli niko nimeitika huu wito wa kwenda kuambia wengine? Niko tayari kushiriki habari za Yesu licha kwamba ninaenda kwenye mji fulani kwa ajili ya shughuli zangu za kiuchumi. Je, niko tayari kuambia wengine habari za Yesu? Ninampenda Yesu kiasi gani? Kiasi kwamba siwezi kujizuia kusema habari zake. Kwa hiyo tunaona kwamba Paulo anafika kwenye mji ambao una shughuli nyingi.

0: Ini licha ya fursa hiyo bado anabaki kwenye utume wake, na tunaona kwamba katika fungu letu kiongozi la juma hili Mungu anamtokea katika maono usiku na anamwambia kwamba usiogope, niko pamoja nawe. Nena tu ili kusudi kwamba hapa katika huu mji nina watu wengi, utapenda kufahamu kwamba siku inayofuata tutakuwa na somo linalosema kwamba nina watu wengi hapa. Kwa hiyo Mungu alikuwa na watu wake ambao wako kwenye huu mji ambao ulikuwa na shughuli nyingi za kibiashara, lakini walikuwa wanahitaji kusikia neno la Mungu. Mwenyekiti, naomba nikomee hapo. Nashukuru sana.
1: Labda kabla hatujaingia kwa ingereza mwenzangu hapa, kuna huyu mwenzangu ambaye yeye anatamani tumkumbushe fungu la Ukalili, anasema Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Barikiwe kwa uchambuzi mzuri wa mwongozo huu. Tafadhali naomba mnikumbushe fungu la Ukalili by Marco Shija wa Nzega Migua. Naam, nami nitakusomea fungu la Ukalili ambalo linapatikana katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume 18:9-10. Ndilo fungu letu la Ukalili ambalo limebeba somo la juma hili, ambalo linasema Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena wala usinyamanze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu.
0: Amen.
1: Ndio lilokuwa fungu, ndio fungu ambalo natongoza katika juma hili. Sasa ndugu injilisti, hapa kuna kitu kimoja ambacho tunapaswa pia tukifahamu. Unajua kazi ya Paulo ni kazi ambayo ilikuwa na matunda makubwa, hasa katika mji ule wa Korinto. Mwandishi anajaribu kusema kwamba mbali na mtanziko huu wa kidini, Korinto pia ulijulikana kwa ufisadi wake wa kingono. Unaona? Strabo, mwanajiografia na mwanahistoria Myunani, anasema kwamba kulikuwa na makahaba wapatao 1000 waliojitoa kwa ajili ya ibada ya Aphrodite katika hekalu lake huko Korinto. Ingawa wanazuoni wengi wanalitazama hili kwa mashaka na kuhusisha dai hili na propaganda za Waathene dhidi ya Korinto. Kwa kumbe tunachokiona pia ni kwamba mji huu, siku zote kwenye mji wowote ambao umekuwa, lazima vitu kama hivi utavikuta. Utakuta watu pamoja na biashara haramu kama ukahaba na vitu kama hivyo vipo. Sasa manake ni nini? Hatupaswi kuwachukulia watu wale, tunatakiwa tuwachukue kama nini? Kama fursa kwetu sisi, kama watu ambao tunapaswa tuwahubiri, tuwaelekeze kwa nini? Kwa nani? Kwa Mungu. Umeshara? Ndicho kitu ambacho hapa tunakiona. Kwa William Cleophas, karibu, kama kuna kitu pia naona unatamani kuchangia hapo.
2: Asante mwenyekiti. Ukiangalia katika huu mji, licha ya kustawi biashara sana, lakini huu mji ulikuwa umejengwa katika injili. Mji ulikuwa umezunguka waziwazi, ulikuwa na changamoto mbalimbali za nini, za kimisionari. Katika unajua, katika miji mikubwa watu wanaekaeka sana, ilivyokuwa Korinto na ilivyokuwa katika miji yetu hii, ekaeka nyingi sana. Katika mji wa Korinto ulikuwa na changamoto. Changamoto ilikuwa ni mfumo dhahiri wa kidini. Kulikuwa kuna dini mbalimbali katika mji wa Korinto. Kulikuwa kuna miungu mbalimbali. Kulikuwa kuna masanamu mbalimbali ambao katika mji wa Korinto. Ukiangalia mwandishi amejaribu kuyasema. Kulikuwa kuna miungu kama Apollo, kuna Athene, Asana, kuna mungu kama Aphrodite, kuna mungu kama, miongoni mwa miungu mingine, hata ibada ya miungu ya Misri ilikuwa ikifanyika katika ule mji wa Korinto. Kwa hiyo hata katika miji yetu tunaangalia kuna changamoto mbalimbali. Ukiangalia Paulo alikuwa ni mtu anayechukia nani? Anachukia miungu. Kupenda yale misanamu ambayo alikuwa afanyi. Kwa hiyo alitumia fursa hiyo ya misanamu ambayo ilikuwepo hiyo kuwaeleza kuna Mungu wa kweli kuliko miungu mnayotegemea katika huo mji, ambao miungu imetengenezwa na nani? Na wanadamu. Katika miji yetu kuna vitu mbalimbali. Kuna watu wanategemea vitu tofauti tofauti kusimama kama Mungu wao, lakini tuna fursa ya kuambia kuna Mungu wa kweli, kama Paulo alivyomtambulisha katika kule, kuna Mungu naye mwabudu msiyemjua, mimi ndo naye mleta kwenu. Kwa sababu watu sasa hivi wana, yani wakisikia tu habari zinazohusu

0: wokovu zinazohusu miujiza, zinazohusu watu wanakimbilia sana, lakini tukiwa kuelekeza watu kuna Mungu ambaye ni mmoja tu. Mungu hawezi kutusaidia katika kutuokoa wala kutupeleka mbinguni, japokuwa kuna Mungu mmoja tu. Kwa katika mji huu ulikuwa ni mji ambao ulikuwa na mambo mbalimbali ambayo tukiaona kama sisi katika sasa hivi inaweza kuwa vikwazo vya nini, kwa sababu kuta mtu anaamini katika miungu, kumtoa kule kumwambia kuna Mungu wa kweli, Mungu aliyekuumba, ni kazi ambayo sio ya kile mama. Ndio maana Paulo licha ya kufika pale alikuwa na jukumu lake la kutafuta pesa kwa ajili ya kujikimu katika maisha yake, kwa sababu umeenda katika mji hakuna mtu wa kusaidia. Ukiangalia kana kula kwa mwenyeji, lazima utafute kitu cha kufanya kitakacho kusaidia uweze kukaa katika ule mji. Kwa hiyo licha kutafuta kitu cha kufanya, lakini bado hakutoa katika ujumbe wake. Aliamua kumbeba Yesu na kumhubiri Yesu katika mji wa Korintho kupitia Paulo. Licha ya kuwa na shughuli yake, lakini alitenga muda kwa ajili ya kuwapelekea watu wengine habari za nani?
1: Za Yesu.
0: Habari za Yesu. Hata sisi tukajiangalia katika miji ambayo iko busy sana, iko na mambo mengi mengi sana, lakini tunaweza kutumia hii fursa kuwapelekea watu maofisini, makazini kwao, kuwapelekea habari ya Yesu. Wewe leo unapanda, yani sasa na kupanda tu panda, yani unapanda mbegu kama si wengine tunaamini sisi tunafanyaje? Kazi yetu ni kupanda mbegu. Unapopeleka kitabu sehemu, unapeleka akikisoma yule, mwisho wa siku utafanyaje? Ile itazaa tunda, kwa sababu sisi hatuongoi sisi. Anayeongoa ni nani?
1: Roho Mtakatifu.
0: Roho Mtakatifu. Maana yake akisikia ujumbe, kuna siku atakaa kweli, mwinjilisti Kitumba alisema kitu fulani, Mungu atamsadikisha. Lakini tukikaa kimya itawazibia watu wengine fursa ya kuokoa. Lakini tuangalie katika miji ambayo iko busy hii, katika miji yetu, hata katika kazi zetu ambazo tunajifanya tuko busy, tuna uwezo wa kuiga mfano kwa Paulo ambavyo alifanya katika mji huu ambao ulikuwa mji wa kitajiri sana, lakini alipata nafasi ya kupenyeza injili. Asante mwenyekiti.
2: Ya asante. Labda nisome kwanza ujumbe mfupi kutoka kwa wasikilizaji ambao wanatufuatilia.
1: Naam.
2: Na nikutie moyo wewe ambao unadumu kutufuatilia kwamba endelea kuwa pamoja nasi. Kila ambacho unacho na kiona katika somo hili unaweza kashare kwa njia ya simu. Hapa anasema ushauri wenu au mafundisho yenu yamenibariki sana, na waombea kwa Mungu aendelee kuwatia nguvu. By Esther Jonas Katoro, Kigoma.
0: Amina.
2: Ya huyu mwingine, mwingine anasema naitwa Edna kutoka Bagamoyo, Mapinga. Hakika Bwana awabariki kwa mdaharo wenu, nimebarikiwa sana. Nimejifunza pia kwa Paulo, mimi kama msafiri, haidhuru mazingira na kazi zetu.
0: Amina, amina.
2: Ya. Lakini pia huyu anasema Mungu awabariki, tuko pamoja.
0: Amina.
2: Ya, pamoja na jumbe nyingi ambazo msikilizaji umeendelea kututumia. Kwa mbaye bado jumbe yako hatujasoma, tutaisoma tu muda utakapokuwa umefika. Lakini nikukumbushe tu kwamba huyu ambaye pengine hujapata namba ya kututumia ujumbe, ujumbe wetu unaweza kuutuma kwa kupitia namba 0753478916. Karibuni sana, tuendelee kujifunza katika somo hili la siku ya leo la Jumanne ambalo nasema mji wa Korintho. Sasa ninatamani sasa tuwe na swali la changamoto kwetu sisi na wewe mwinjilisti hapo ulipo. Najua sisi tupo Dar es Salaam, si ndio? Na Dar es Salaam tunaweza tuiite ndo Korintho ya leo, si ndio? Au Korintho ya kale. Sasa na ukiangalia ni mji uliochangamka kweli kweli. Sasa wewe au mimi tukipata hii fursa tulionayo, unafikiri ni ujumbe gani unafaa kupelekwa kwa watu kulingana na necha ya watu ambao tunao hapa?
3: Mwenyekiti,
2: karibu.
3: Nitapenda niongezee kitu pamoja na swali lako la changamoto. Neno la Mungu limevuviwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hatuna mahali pa kubagua kusema kwamba hili tunatoka ipeleka au tusipeleke. Kwa kuwa tumepewa neno, tunapaswa kuilipeleka. Jana uliona kwamba Paulo anasema sitaionea haya injili kwa kuwa injili ni uweza wa Mungu letao nini? Wokovu. Injili ni uwezo wa Mungu letao wokovu. Kwa kama hili ni neno la Mungu ambalo limevuviwa kwa Roho Mtakatifu, linapaswa kuwafikia watu wote, kwa maana kwamba kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini? Kwa mafundisho, kuonya na kuadabisha nani? Watu. Kwa hiyo bado tuna wajibu wa kuweza kuwafikia watu katika jamii inayotuzunguka, tukiwaeleza habari za nani? Za Kristo. Tumesema kwamba kama haujampa Kristo nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, hauwezi ukawa tayari kushiriki hii habari za Kristo. Narejea tena kwamba Paulo yeye alimpenda Kristo kiasi kwamba kila alipopata nafasi alilazimu kushiriki habari za Kristo kwa wengine, kwa sababu alimpenda. Na unajua kwamba Kristo alimtoa katika hali ya namna gani. Lakini mwenyekiti, kama utaniruhusu niendelee na kipengele kingine, habari ya mji wa Korinto, uligusia swala la maadili pamoja na mwinjilisti hapa Leo Kerofas. Kuna issue ya maadili na kama ulivyosema kwamba kulikuwa na takribani makahaba 1000 katika mji wa Korinto. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mji wa Korinto kumbe pia ulikuwa na changamoto kubwa ya kimaadili. Yaani licha ya kwamba ulikuwa na fursa nyingi za ulikuwa na fursa kubwa ya kiuchumi, biashara na mambo mengine ya maisha ya kila siku, lakini mji wa Korinto ulikuwa na changamoto nyingine ya kimaadili. Na ukiangalia changamoto ya kimaadili iliyokuwa kiusumbua mji wa Korinto, ndio huenda ni changamoto pia ambayo inasumbua hata miji yetu mikubwa. Yaani huu ni uhalisia. Labda kama mtanikataa, lakini huu ni uhalisia wenzangu pamoja na msikilizaji. Kwenye miji mikubwa kunakuwa na fursa za kiuchumi, lakini pia palipo na fursa changamoto hazikosekani. Kwa moja ya changamoto inayopatikana kwenye miji mikubwa ni changamoto ya maadili. Na unaweza kuona hata viongozi wa serikali kwa sasa wanalia sana na swala la maadili ya jamii. Na hivi vitu ukiangalia chanzo chake vinaanzia kwenye miji mikubwa. Kunakuwa na changamoto za kimaadili. Kwa moja hapo ya changamoto kubwa kabisa iliyokuwa ikiusumbua mji wa Korinto ilikuwa ni tatizo la uasherati. Kulikuwa na tatizo la uasherati. Na mwandishi anasema hivi, uasherati ulikuwa tatizo huko Korinto kama mahali pengine. Sasa kama mahali pengine wapi? Hata kwetu pia. Kwa hiyo tatizo hili nalo lipo. Na ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo na ukiachana na hilo, kuna shida nyingine ya kiimani. Ibada ya nini? Ya sanamu. Sasa mimi naomba niongelee swala la maadili, baadaye tutarejea kwenye swala la imani. Kwa uasherati ulikuwa ni changamoto kubwa kwenye huu mji. Na ni jambo la kusikitisha sana. Na ni jambo la kusikitisha sana unapona kwenye miji mikubwa unakuta kwamba kuna watu wanafanya mili yao kama biashara. Na ndio maana mwandishi anataja. Na ukiangalia changamoto hii ya kimaadili ilikuwa kwenye hii miji yote miwili, Athene pamoja na Korinto. Japo unaweza kuona kwamba kwenye historia kuna mvutano wa kifikra kudai kwamba huenda wa Athene walijaribu kutoa sifa ambazo sio stahiki za mji wa nini? Wa Korinto kwa namna ya kutaka kusafisha mji wao. Lakini ukiangalia hii miji yote ilikuwa na hizi sifa mbili za ubiashara, kuwa na bandari, kuwa na shughuli nyingi za kiuchumi, lakini pia changamoto za kimaadili kama hizo. Na unaweza kuona kwamba jana tuliona kwamba Paulo wakati akiwa pale Athene wakamchukua wakampeleka Areopago wakaanza kumuonesha nini? Miungu. Mpaka kafika mahali akakuta kwamba imeandikwa kwa Mungu asifa nini? Asijulikana. Kwa hiyo unaweza kuona ukaribu wa historia wa hii miji miwili hiyo ambayo Paulo alijaribu kuifikia. Sasa tatizo hili Paulo anapoliona anaanza injili yake kuwahubiria watu wa Korinto. Wakorinto wa kwanza sura ya 5, mwenyekiti naomba nisome. Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 9 wa 10 na ule wa 11 anasema, na aliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Hii ni issue ambayo ilikuwa ipo Korinto. Anasema sisemi msichangamane kabisa na wazinzi, wa dunia hii, au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Tabia ngapi zimetajwa hapo? Wazinzi, wanyang'anyi, watu wenye kutamani, wenye kuabudu sanamu. Swali tu ni kwamba, swali ya changamoto, mwinjilisti utanijibu, hizi tabia hizi hazipo kwenye jamii?
0: Hizo tabia tunatuzunguka katika jamii zetu na tunaziona katika jamii
3: zetu,
0: lakini
1: tunazo,
0: lakini tunazo. Ndio maana maandishi yamejaribu kusemaje, maana hapo ingewalazimu kutoka katika nini,
3: katika dunia hii.
0: Kwa kama haitulazimu kutoka katika hii dunia, tuna wajibu wa kufanya katika hii nini, katika hii dunia.
3: Kwa hiyo Paulo anachojaribu kuonesha ni kwamba hizi tabia zipo kila mahali, na hasa kwenye miji mikubwa. Tuna lugha tu nyepesi nasema kuna vibaka, ndo wanyang'anyi wenyewe hawa. Vibaka wapo, wenye kuabudu sanamu wapo. Sasa kama tukitaka usafi huo wa kuto kuchangamana nao, ingetulazimu kuwa kwenye dunia nyingine. Sasa na hatuwezi kuwa na dunia nyingine tena zaidi ya hii ambayo tunamsubiri nani? Kristo. Sasa hapa ndipo naona kwamba tuna ule wito wa kwamba enendeni mkawafanye watu wote kwa nini? Kuwa wanafunzi. Lakini haya mambo yalivyokuwa huko na Paulo anasema hivi, lakini mambo yalivyo na aliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwae ndugu akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Sasa unaweza ukasema mbona kama maandiko yanataka sisi tuanze kujibagua, kujitenga na watu. Kiukiwalisia kwamba hatuwezi kutenga watu katika jamii, kwa sababu hawa watu wapo kwenye jamii na sisi tunaishi kwenye hiyo jamii. Hata Paulo aliishi kwenye jamii hiyo, kwa sababu alikuwa Korinto. Asingeweza kuihubiri Korinto kama asingekuwa sehemu ya nini, ya ile jamii. Lakini Paulo anachojaribu kukieleza kwa Korinto, hasa ambao walikubali injili, ni kwamba wasifuatishe namna ya nini, ya dunia hii. Wasiige hizo tabia, wasiaksi hizo nini, tabia, na kuzifanya kuwa sehemu za maisha yao. Kama sisi tuliomkubali Kristo, kwamba tunapaswa kuwa nuru kwa wengine, kama Paulo alivyokuwa nuru kwa mahakama taifa, akiwaonesha ubaya wa dhambi. Kwa hiyo si kwamba tujitenge nao, bali tunapaswa kuwaongoza kutoka dhambini kuja kwa nani? Kwa Kristo. Kutoka dhambini kwenda kwenye utumishi. Sasa hawezi kumuongoza mtu kutoka dhambini kwenda kwenye utumishi kama umejitenga pamoja naye. Ila ni kwamba wasifuatishe hizo tabia zikawa sehemu za nini? Kwamba na ndio maana unakuta kwamba dhambi isitajwe kwenu nyinyi watumishi. Kama wewe ni nuru, kwamba tabia hizi, uzinzi, sio kutamani, usengenyaji, kuabudu sanamu, isiwe sehemu ya maisha yako, bali kwenu awe ni nani? Ni Mungu pekee. Ukisoma wa Korinto, naomba nimalizie kwa kusema, kwa kusoma wa Korinto wa kwanza sura ya 8, ule mstari wa 4 anasema, basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Mungu yuko mmoja tu, tunayemtumaini. Kwa hiyo hizi ni tabia za kimaadili ambazo hatuwezi kuzifanya kuwa sehemu ya maisha yetu kwa kuabudu miungu mingine, wakati imeandikwa kwamba tumpende Bwana Mungu wako. Mungu ni moja tu na hapana mwingine. Kwa tatizo la kimaadili Korinto lilikuwa ni kubwa. Na Paulo anawatahadharisha waumini kwamba hivi vitu msichangamane navyo. Msifuatishe namna ya dunia hii. Kwani kuishi kwenu uwe na mwenendo wa Kikristo unaomtukuza Baba yenu, ili watu wanapoona matendo yenu wamtukuze Baba yenu aliye wapi? Aliye mbinguni. Mwenyekiti, naomba niishie hapo.
1: Karibu mwinjilisti.
0: Asante mwinjilisti kwa uchambuzi mzuri. Tunaweza tukajifunza, sababu tumebeba nuru ya Yesu.
3: Ndiyo.
0: Yesu alifanya nini alipokutana na watu wa namna hii? Watu ambao ni washerati, watu ambao ni wazinzi, wakiendelea kina Mathayo, watu ambao walikuwa ni wanyang'anyi. Lakini alichangamana nao ila kufuatisha kile walichokifanya
3: kabisa.
0: Kwa sisi tunapokuwa katika ulimwengu, tunapokuwa katika dunia hii ambayo kuna watu kama hao, tusije tukawatenga, hapana. Tuchangamane nao. Baada ya kuchangamana nao, tutawaonyesha ubaya wa kile kitu. Baada ya hapo, tutagusa mahitaji yao na tutawaambia wafanyaje, watu wamfuate Yesu Kristo. Manake Yesu walipo wagusa wale, waliona mahitaji yao, waliona changamoto, waliona dhambi zao. Kwa hiyo wakajikuta wanaacha yale matendo ambayo walikuwa wanafanya, mwisho wa siku akambatana nani?
3: Na Kristo.
0: Kwa hiyo tusije tukamfanya kamaona mwenzetu afai kwa sababu ana tabia fulani, lakini sisi tuwe kielelezo kupitia sisi. Na kweli hii tabia anayofanya hii sio nzuri. Hii tabia anayofanya hii iweze kunifikisha kwa nani? Kwa Mungu. Ndio maana akaamua aiache, alafu afanyaje? Ampate Yesu Kristo. Maana tukisema tujitenge tutakuwa na tunakuwa na kauli mwingu ketu ambao kutakuwa ni tofauti na ulimwengu mwingine ambao ulimwengu mwingine ambao yani tumejitengea sisi wenyewe kama nani, kama watu. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe nao, tunatakiwa tuwafundishe namna ya kuepukana na kujua kuwa dhambi sio sehemu ya maisha ya wanadamu, dhambi sio sehemu ya maisha ya nini, ya kwetu sisi. Asanteni.
3: Asante mwenyekiti. Ninaomba tu niongezee hapo.
2: Sawa.
3: Changamoto ya ambayo Paulo alikutana nayo Korinto, kama ulivyosema, changamoto ya kimaadili. Tuachane na uchungu, tunasema changamoto ya kimaadili. Swala la uasherati na kuabudu sanamu.
0: Kuabudu sanamu.
3: Hii changamoto hata sasa bado ipo. Changamoto za kitamaduni bado zipo. Unapeleka injili mahali tunakuambia kwamba sisi tunaamini katika mizimu. Tukiomba mvua inanyesha. Tukinapohitaji tuna taratibu zetu za kiutamaduni ambazo tunapaswa kufanyaje? Kuzifuata. Na kuna mali pengine umelikataa neno la Mungu kwa sababu ya tamaduni zao. Na hii ni changamoto kubwa na hauwezi ukalazimisha. Lakini tunaona kwamba maeneo kama haya yanahitaji mkakati wa kuweza kuyafikia. Na kuyafikia kwake ni kumuomba Roho wa Mungu atuongoze ili kuweza kuipeleka injili. Kwa hiyo tunafikia jamii kubwa ya watu ikiwa na tamaduni mbalimbali ambazo tangi hapo katika misikukuu kwao wameziamini. Na nakwambia hii huu ni utamaduni wa tangu enza mababu. Hatuwezi kuacha. Unatuletea habari gani? Ndivyo ilivyokuwa kwa Paulo akiwa pale Athene. Anasema mbona kama anakuja na habari za miungu migeni? Watu hawaelewi habari za nani? Za Mungu. Lakini ni jambo la msingi ni kwamba tunapokuwa tumebeba utume, tunamtanguliza Kristo mbele. Na licha ya changamoto tunazozipitia, Bwana anasema kwamba usiogope, tazama ni pamoja nawe.
2: Asante. Ya, lakini pia nikukumbushe tu kwamba kwa hicho ulichokisema mwinjilisti, kumbuka katika fungu la ukalili anatuambia kwamba katika mji huu nina watu wangu. Kwa ni dhahiri kwamba kila eneo la uinjilisti, eneo lolote la utume ambalo wewe utenda kufanya kazi, haijarishi wana tamaduni zao, haijarishi kuna namna fulani wameathiriwa kijamii, kiuchumi au kwa namna yoyote ile, bado Mungu ana watu wake. Kwa usiogope kwenda kuhubiri sehemu fulani labda kwa sababu ana mira fulani kwamba hapa hawezi kubadilika. Mungu yupo kwa ajili ya kuwabadilisha katikati ya wale watu, katikati ya zile tamaduni. Kuna watu wachache au kuna watu ambao Mungu mwenyewe amefanyaje? Amewaandaa. Na lazima niende, lazima wewe uende ili hao watu wafanyeje? Wapatikane. Kwa kitu pekee ambacho tunapaswa kukifanya ni nini? Hatupaswi kuogopa kwa sababu tunapoenda kuhubiri, cha kwanza tujiweke kwa Kristo. Tabia zetu ziaksi tabia ya nani? Tabia ya Kristo. Ili kwamba hata kile tunachokipeleka, hata kabla hatujahubiri kwa mdomo, basi matendo yetu yafanyeje? Yamtangaze Yesu. Na yanapomtangaze Yesu, hiyo itaturahisishia hata kupeleka ujumbe kupokelewa. Lakini pia yeye ambaye ndiye anayeandaa watu wake atafanyaje? Atawafundisha na watabadilika na watampokea kwa ajili ya mabadiliko ya umilele. Asante. Na natamani tu tunapoelekea sasa mishoni huko, karibu mwinjilisti Peter.
3: Mwenyekiti, kabla hujasoma ujumbe wa msikilizaji kwa dakika moja, naomba ni turejee kielelezo cha nabii mmoja anaitwa Yona kwenye kitabu cha Yona. Wakati Mungu amemwita kwenda kufanya utume kule Ninawi, yeye akaamua kukimbilia Tarshishi. Moja ya sababu iliyokuwa inafanya Yona akimbie ilikuwa ni changamoto ambazo zilikuwa kule kwenye ule mji. ulikuwa ni mji wa kibiashara, lakini ukiangalia changamoto zake na mji wa Korinto zinafanana. Kulikuwa na hiyo mambo ya kuabudu sanamu, uasherati, ni vitu ambavyo vilifanyika vikakisiri sana. Na hivyo sasa Mungu kwa kuwa ni wingi wa rehema, anamwambia Yona, enenda Ninawi kwenye ule mji mkubwa ukapaze sauti. Na Yona anaamua kutoroka, lakini Mungu kwa kuwa anapokusudia kumwokoa mwanadamu, bado anatafuta namna ya kumfanya Yona anaufikia mji. Na watu walipohubiriwa, Yona akamwambia mwendo wa siku tatu akahubiri injili, wa Ninawi wakafunga, wakafanya toba ya kweli, wakamlilia, na Mungu akagairi mabaya juu yao, na Ninawi ikafanya nini? Ikasamehewa. Na kumbe, na ilipita miaka mingi sana Ninawi wakiwa wamebaki wakimwabudu Mungu, paka baadaye sana mwandishi mmoja kwenye kitabu cha kinaitwa ni Wafalme na Manabii, ukisoma sura inosema inasema uovu Ninawi iliwachukua karibia miaka mingi zaidi wakiwa wamebaki kwenye mstari. Baadaye tena walipoanza kuchangamana na tamaduni tofauti, wakaanza kumsahau Mungu na kuanza kurejea tena kwenye zile nini, tamaduni zao. Kwa hiyo Mungu anatuita kwenda kufanya kazi kwenye jamii ambayo ina hizo changamoto nyingi. Changamoto kama hizo, changamoto za uasherati, changamoto za kuabudu mizimu, changamoto za kuabudu ibada ya sanamu, changamoto za maisha ya kila siku na mambo ya kimaadili zipo. Na ndiko tunakoitwa kwenda kufanya nini? Utume. Kuchangamana na jamii, kwa sababu ni sisi nasi ni sehemu ya jamii, ni jambo la kawaida. Swala ni kwamba unapochangamana nao, usienende kama ulimwengu unavyofanya nini? Unavyoenenda. Ndivyo Paulo anachosisitiza kwamba kama ingekuwa ni hivyo, ingewapasa kuishi nje ya ulimwengu huu, kwa maana mngekuwa na dunia nyingine. Lakini kwa kuwa tuko kwenye dunia hii na changamoto tunazo hizo, hatupaswi kuziishi hizo tabia, bali Kristo aishi ndani yetu ili kile tunachokifanya kimwakilishe Kristo katika maisha yetu. Mwenyekiti, nashukuru sana.
2: Asante. Labda nisome ujumbe mfupi ambao umetufikia. Huyo anasema naitwa Athumani Ngalagare Tiha kutoka Munzeze, kata ya Munzeze Kigoma vijijini. Kiukweli nimejifunza kwenu kutoka kwa Paulo pamoja na usomi wake, lakini akaamua kushona mahema ili amtangaze Yesu. Nimejifunza mengi na ninatafakari, ninafuatilia kipindi hiki kila wakati. Bwana awatangulie.
3: Amina.
2: Ya, huyo ni mwingine anasema, samahani mmeniacha kidogo, Wakorinto wa kwanza au wa pili? Ni Wakorinto wa kwanza, si ndio?
3: Wakorinto wa kwanza sura ya 5.
2: Sawa. Nafikiri msikilizaji anaendelea kutufuatilia vizuri. Mwingine anasema kwa majina anaitwa Abela Daudi from Arusha. Nabarikiwa na vipindi vyenu, Mungu awainue zaidi.
3: Amina.
2: Naam, turudi sasa kwenye somo letu tunapoelekea mwishoni. Nazo takriban dakika kama 10. Wainjilisti, karibuni.
0: Asante mwenyekiti. Tunapoendelea kujifunza katika mji wa Korinto, tunaangalia katika sasa, tulitoe katika mji wa Korinto tuje katika maisha yetu ya kila siku
2: ya uhalisia.
0: Katika uhalisia, katika maisha yetu kuna watu ambao wameshaharibika, sisi kwa macho tunaona wameshafanyaje, wameshaharibika. Kwa hiyo cha msingi tunajifunza kwa Paulo, uovu ambao ulikuwa katika nchi ile ya Korinto ukumkatisha tamaa. Tunajifunza nini? Na sisi katika ulimwengu, katika jamii zetu, tuna watu ambao tunawaona wafai kwa mambo wanayoyafanya, lakini cha msingi tujifunze kwa Paulo, tusiwakatie mtu nini tamaa, tuendelee kumwelekeza kwa Yesu, kwa sababu Yesu akimgusa ni kweli atafanyaje, atabadilika. Na katika ulimwengu kuna watu wanahitaji tumaini kubwa, wanahitaji ujumbe wa Mungu, watu wanahitaji wasikie chochote kutoka kwetu ambao tunajua hii kweli, ili waweze kumwamini Yesu Kristo. Lakini tunaponyamaza tunakuwa na sisi kama kikwazo au kipingamizi cha watu kuwapeleka kwa Yesu. Katika ulimwengu huu, katika miji yetu ambayo imejaa mambo mbalimbali, watu bado wanahitaji kusikia tumaini la Yesu. Wanahitaji watu wamuone Yesu kupitia sisi ambao tumebeba hino, tumekubali kutumika katika shambani mwa Bwana. Kama tulivyotangulia kusema, sote sisi ni watumishi wa nani? Watu wa Mungu, watumishi wa Kristo, sio mwinjilisti, sio nani. Yoyote kwa kazi uliyoitwa, umeitwa kwa ajili ya kufanya kuwaleta watu kwa Yesu. Tunaangalia Paulo alikuwa mtengeneza mahema, lakini katika kutengeneza mahema haya alifanya kazi ya kuongoa watu kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Uwe mkulima, uwe mfanyabiashara, uwe mvuvi, uwe mfugaji, bado una wajibu wa kuwaleta watu kwa Yesu. Asante.
2: Asante. Karibu.
3: Mwenyekiti, tunapoelekea mwisho, na mimi naomba niseme hiki kitu kutokana na swali la changamoto ambalo mtunzi wa mwongozo huu kuna mahali amelielekeza. Naomba nisome ile sehemu ya pili ya swali. Anasema, ni changamoto zipi katika utamaduni wa leo? Ni changamoto zipi katika utamaduni wa leo zinaweza kufanya iwe vigumu kuhubiri injili? Sasa mwandishi anataka tupeleke fikra zetu kwenye uhalisia wa maisha tulionayo. Tuachane na habari za Korinto. Changamoto za Korinto tumezoona bado zinashabihiana pia kwa kiasi kikubwa sana na changamoto za maisha tulionayo sasa. Lakini bado leo swala la uchumi naweza likaa pia nao ni changamoto pia. Yaani kweli kwenye miji kuna fursa kubwa, kuna fursa nyingi za mambo ya kiuchumi, lakini bado uchumi unaweza kaa ni kikwazo cha kupeleka injili. Kama uchumi ni ukweli wa kusuasua, inaweza kaa ni changamoto. Lakini katika ulimwengu tulionao sasa, tuna changamoto kubwa sana ya mambo ya kimitandao. Teknolojia imekuwa ni kubwa, na mitandao ya kijamii nayo imechukua nafasi kubwa, na mitandao tunaweza kusema kwamba ni njia rahisi sana ambayo inamfikia mtu mahali popote pale alipo. Taarifa anazipata akiwa kwenye kiganja chake cha mkono. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba na mitandao hii ya kijamii sio chujio. Kila taarifa inayoingia inafanya nini? Inapokea. Na unapotumia wenyewe haukuambii kwamba hii angalia, hii usiangalie, hii fanye, hii chukua, hii usichukue. Kwa hiyo mitandao ya kijamii nao bado imeweza kuchukua nafasi kubwa. Watu sasa hivi hatuna muda kukaa tukazungumza pamoja, hatuna muda kukaa tukashiriki habari zozote zile kwa pamoja. Kila mtu yuko busy na mtandao. Na kwenye mtandao kwa kila kitu kinawekwa, yaliyo mema kwenye mtandao, yaliyo mabaya kwenye mtandao. Sasa muda wa kwanza kuchuja lipi jema lipi baya. Nao ni changamoto nyingine. Kuna kwa kutakuwa kwamba teknolojia imeendelea, inarahisisha kupeleka injili. Kama hivi tupo kwenye kituo cha AWR, tunajifunza neno la Mungu. Wanaosikiliza wanapata ujumbe wa nani? Wa neno la Mungu. Lakini kuna wengine wapo kwenye simu zao wakifuatia vitu vingine ambavyo vina changamoto ya kimaadili. Kwa mambo kama hayo yameleta changamoto kubwa sana ya upelekaji wa injili katika ulimwengu tulionao. Achana masuala ya imani za watu kiasilia, tamaduni wanazoziishi. Lakini nasema tunawezaje kuyashinda haya yote? Haya yote tunashinda tukimtegemea Kristo katika maisha yetu. Na mimi nitoa wito wangu kwamba tujitoe kikamilifu kwa Yesu. Tuyakabidhi maisha yetu kila siku kwake. Tukijitoa kwa Yesu kila siku, haya yote tutaweza kuyashinda. Mwenyekiti, naomba niishie kwa kusema hivyo.
2: Asante kwa ufafanuzi mzuri. Mimi bado nakazia pale tu kwamba kitu kikubwa katika utume cha kwanza ni kumtanguliza Kristo. Na huo ndo msingi wa somo letu ambao unabebwa na ile fungu kula ukalira ambayo nasema msifanyeje? Usiogope, si ndio? Paulo anaambiwa usiogope, lakini ni ujumbe ambao nasi pia tunaambiwa leo kwamba tusifanyeje? Tusiogope, kwa sababu kila tunapokanyaga kwa ajili ya utume wa Mungu, bado Mungu yupo pamoja nasi. Kwa lugha nyingine ni kwamba kazi tunayoifanya ilipaswa ifanye Mungu mwenyewe. Na kwa namna moja au nyingine, tunapoenda sisi tunaweza tukaona kwamba umeenda wewe, lakini Mungu anakuwa pamoja na wewe. Na mavuno ambayo ambayo yanatakiwa. Mungu mwenyewe anakuwa ameshafanyaje? Ameshayaandaa. Kwa hiyo tusiogope katika kufanya kazi ya utume. Haijarishi tutakutana na watu wenye mitazamo gani, wenye itikadi gani, lakini Mungu atafanyaje? Mungu anaweza kubadilisha, yeye mwenyewe anafanyaje? Atabadilisha. Mfano mzuri ni kwa Paulo mwenyewe. Huyu Paulo alikuwa ni mwanajeshi wa Kirumi. Unaona? Mtu ambaye alihusika sana kutesa watu wa Mungu. Lakini baadaye na yeye moyo wake ukarainishwa. Akawa mpaka akaachana na vyeo, akaachana na elimu aliyokuwa nayo. Paulo ni mtu mwenye elimu kubwa sana. Lakini akachagua kuendelea na kazi ya nini? Kazi ya kushona mahema ili apate fursa zaidi ya kufanyaji ya kupeleka ujumbe wa Mungu. Kwa Mungu anakuwa pamoja nasi tunapofanyaje? Tunapomtegemea. Na kwa hakika tunapaswa kumpa kipaumbele katika maisha yetu. Yaani tusiangalie kazi, shughuli tulizonazo, tusiangalie nini, lakini katika shughuli tunazozifanya ni sahihi tunahitaji kuwa na shughuli kwa ajili ya kujikimu kimaisha, lakini bado tuwe na nafasi ya kutafakari nini? Ya kupeleka ujumbe wa Mungu. Nafikiri mpaka hapo sasa tutakuwa tumefikia mwisho. Wewe msikilizaji ambaye pengine umetuma ujumbe lakini hatujafanikiwa kusoma, inawezekana pia umekuwa na swali, kesho endelea kutufuatilia. Tutakuwa na somo jingine zuri zaidi. Karibuni sana.
0: Msikilizaji, tunapoishia mwisho hapa, tunakuachia namba hii 0745183847. Utaendelea kutuma ujumbe wako hapo. Kesho tukija tunaweza kupitia, kama ni swali, kama ni changamoto, kama ni nyongeza. Nairudia namba 0745183847. Tunakualika tuombe kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa namna ya pekee umetupa wakati huu kwa ajili ya kutafakari juu ya ukuu wako. Tunashukuru kwa namna unavyojifunua kwetu. Tumejipima, tumejiangalia maisha ya Korinto na maisha yetu ya leo ndio yale hali. Baba tusaidie katika wimbi kubwa katika ya ulimwengu huu, tukaonekane kuwa nuru na chachu na mwanga katika watu wengine. Ukatufanye kuwa mifano na vielezo bora katika jamii hii. Baba, tunapoachilia kipindi, tunapoendelea na kipindi kingine, tunakabidhi mikononi mwako, na wasikilizaji wote wanaotuendelea kutusikia na tunaweka mikononi mwako, endelea kuwatunza na kuwalinda. Kikupendeza tuendelee kujifunza zaidi, ni katika jina lako Yesu naomba na kuamini. Amina.
3: Amen.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini kabisa kwamba mzima wa afya, tena buheri wa afya. Karibu tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi ambacho kimedumu kukubariki, kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili tena. Mimi Hussein Karia, mwenyeji wa kipindi hiki, tunaungana pamoja. Dhamira yangu mahususi ni kukupeleka na kuweza kufahamu yale ambayo yanafanyika katika nyanja ya uimbaji, hasa katika kanisa la Adventista wa Sabato kanda hii ya Ziwa. Ndivyo ambavyo nakualika kwamba tuwe pamoja. Imani kwako ambao unaisikiliza 99.3 FM pale Bukoba, na mimi kabisa kuzuri kabisa tunabarikiwa. Vipi uliyeko Bariadi hapo kupitia masafa ya 94.8 hivi, bila shaka kuzuri kabisa uko vyema kwa kuisikiliza AWR Tanzania. Habari gani uliyoko Mwanza 102.1 FM? Vipi hapo Chato kupitia masafa ya FM 102.1? Na mimi kabisa kwamba tuko pamoja. Habari gani uliyoko Arusha kupitia masafa ya 102.5 FM? Kwa uzuri kabisa hapo maeneo ya Unlimited mnatusikiliza kwa uzuri sana, ukiwa Ngaramtoni Oldedai, bila shaka mambo yanakwenda vizuri. Habari gani unaishi hapo Kisongo? Kwa uzuri kabisa unaisikiliza AWR Tanzania. Naamini kabisa kwamba wewe uliopo Munduli hapo, tuko sote. Karibu uliyeko hapo maeneo ya Sakina, bila shaka kwaidi hapo mambo yanakaa sawa. Tupate ombi, alafu nikirejea nitakwambia nani ambao niko nao siku ya leo kwenye kipindi cha Ghani za Nyanza.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Ninaitwa mchungaji Patrick Mbaga, mchungaji wa mtaa wa Lamadi. Siku ya leo tupo na kwaya ya Lamadi Central katika kipindi chetu kizuri, kipindi cha Ghani za Nyanza. Nikukaribishe ndugu mpenzi msikizaji, karibu katika kipindi hiki. Ubarikiwe nami, tubarikiwe sote. Karibu. Tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa siku ya leo. Tunapoanza kipindi hiki, tunaomba uongozi wako. Sisi pamoja na msikilizaji, tunaomba utusimamie na ukawe pamoja nasi. Mianzo yetu hata misho, tukuone wewe umetamalaki na kutawala, kwa jina la Yesu. Amina.
0: Marabani ya ombi hilo linatufanya kwamba tuendelee kusonga mbele. Hivi leo niko na kwaya kanisa la Adventista wa Sabato Ramadi Central. Wanajiita hivyo hawa. Wanapatikana katika wilaya ya Busega mkoani Simiyu. Na mimi kabisa watatubariki katika album nambari 2 inayokwenda kwa jina la Upendo. Yeah, Upendo una nini? Katika Ghani za Nyanza ndiko ambako tunakwenda kubarikiwa na kwaya hii juma hili. Katika nyimbo 2 za wali tutaweza kusikia wimbo unasema Sifiwe, lakini pia tutaweza kusikia wimbo unasema Kila Saa. Kila Saa kuna nini? Nani asifiwe? Karibu tuweze kuwasikia.

0: Asante sana kwa nyimbo hizo mbili mfululizo, nambari ya 0759 00 kwa maoni na ushauri, nitumie hapo niweze kusikia kutoka kwako kile ambacho kina kufurahisha katika kipindi hiki cha Ghani za Nyanza, popote ulipo, kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, bila shaka kwa uzuri kabisa tuko pamoja. Karibu. Na sasa tuende tukasikie kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii, atuvushe, atujuze kwamba kwaya hii ilianzia wapi, nafanya nini na nini ambacho kinafanyika. Karibu tukaweze kusikia kwa kiongozi huyo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa majina linaitwa Happiness Ikumbo. Ni mshiriki wa kanisa la Ramadi, pia ni mwimbaji wa kwaya Ramadi Central. Kwaya Ramadi Central ilianza mwaka 2019 tukiwa na walimu wawili, ambao tuna mwalimu wa kiume anaitwa Ezekiel Thomas Rugata, pia mwalimu wa kike anaitwa Miriam Charles. Kwaya hii ni kwaya ya uinjilisti. Tunafanya uinjilisti ndani ya kanisa na ndani ya mtaa wa Ramadi. Tumeshawahi kutembelea mitaa mingi kwa ajili ya utume wa Mungu. Tumeshawahi kutembea mtaa wa Mwanza. Tulishawahi kutembelea mtaa wa Bunda, Bulamba. Hii yote ni kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Kwaya Ramadi Central ni kwaya ya uinjilisti ambayo tunafanya bega kwa bega kushirikiana na waimbaji wote kuhakikisha kazi ya utume inasonga mbele. Malengo tulionayo kwenye kwaya, tuna malengo ya kununua gari kwa ajili ya usafiri ili popote tunapokuwa tunaitwa tufanye kwa wepesi ili kazi ya Mungu isonge mbele. Pia tuna miradi mbalimbali, kwa mfano kama kwa sasa tuna mradi wa matenti. Pia tunamuomba Mungu tuendelee kuwa na miradi mingi mbalimbali ili kuendeleza kazi ya utume wa Mungu. Kwaya Ramadi Central kwa mwaka huu tumefanya album namba 2, yani Santu Mwenokano, ambayo imebeba album inayoitwa Upendo wa Mungu Hauna Kipimo. Album namba 2 ina nyimbo 10. Kwaya Ramadi tunapatikana Ramadi, mtaa wa Ramadi, kanisa la Ramadi Central. Tunapatikana pia, nyimbo zetu zinapatikana YouTube. Na kwaya Ramadi unapotaka kututafuta, tunapatikana kwa namba hii 0767 46 70 38. Kwaya Ramadi Central inapatikana kwa hizo namba. Popote pale msikilizaji unapotuhitaji, tunapatikana kupitia namba hiyo niliyoitaja hapo. Karibu ubarikiwe kwa kusikiliza nyimbo zetu za Ramadi Central.
0: Asante sana kiongozi. Naam, sasa nikwambie kwamba album nambari 2 ya kwaya ya kanisa la Adventista, twende tukasikie wimbo unaosema upendo. Huu ndio wimbo ambao unabeba album katika kwaya hii.

0: nambari ya 0759001127 inatumika kwa uzuri kabisa kunitafuta hapo katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili. Sasa twende tukaweze kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Mwalimu wa kwaya amemfundisha mtu, watu, kikundi ama kwaya kama ilivyo kwaya hii. Ana nini cha kutuambia? Walau machache anaweza yakatujenga na kutuvusha kwa namna moja ama nyingine. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja.
1: Asante mtangazaji. Naitwa Miriam Chaz, ni mwalimu wa kwaya ya Lamadi Central SDA. Historia yangu katika uimbaji, nimeanza uimbaji nikiwa mdogo, nikiwa na miaka 9 katika kwaya ya Magu Central SDA, na nimedumu kuwa kwenye kwaya takribani miaka 10 na kitu nikiwa kwenye kwaya. Lakini pia nilikuwa napenda uimbaji, nilikuwa napenda kujifunza zaidi, sikukomea tu kuwa mwimbaji. Namshukuru Mungu kwa hiyo ilikuwa inaendeshwa na mwalimu anayeitwa Lawi, aliniweka karibu na kunifundisha zaidi na zaidi namna ya utunzi, namna ya kuwa karibu na kwaya, jinsi gani wanakwaya wakupende ili uendelee kuwa karibu nao katika kalama uliyoichagua. Safari yangu ya kuanza kuwa mwalimu, nilifika Lamadi nikiwa niko mwanafunzi. Lakini Lamadi kulikuwa na kwaya ya magitaa. Hivyo kwenye hiyo kwaya ya magitaa tukaanzisha kwaya vijana. Kwaya vijana hiyo tukiwa walimu takribani 4 na mimi nikiwemo. Sikuwa mwalimu official, ila nilikuwa miongoni mwa walimu ili kujifunza na kutegemezana kile tulichonacho. Matarajio yangu na ninachopanga kujiendeleza kwacho ni kwenda semina za muziki sehemu mbalimbali ili kuvuna zaidi. Sitaki kuwa mwalimu wa viwango vya chini, maana unajua unapokabidhiwa kundi la waimbaji na unakutana na kwaya mbalimbali, kwa hiyo bila ujuzi hauwezi kufikisha kwaya viwango ambavyo vinatakiwa.

0: ndicho alichokufanya uwe. Kwa hiyo tunaomba tujiunge na kwaya, lakini pia nashukuru kwa waimbaji wa kwaya la Madi, wamekuwa na mwitikio mkubwa bila kutuhangaisha walimu, zoezi wanakuja kwa wakati, lakini tumeshirikiana nao sana katika swala zima la uimbaji. Kwenye utunzi wangu binafsi nimezingatia sana muongozo wa kanisa kufuata ile misingi 28 ya kanisa, lakini pia kuepuka kutunga nyimbo ambazo haziendani na kanisa letu. Binafsi nimeshirikiana na walimu wengine wa kwaya nyingine kwa ajili ya kukuza kile nilichonacho, kwa mfano kutoka kama nikitajika kwenda sehemu, lakini pia kutoa muda wangu pia kujifunza nao pamoja, lakini pia kusikiliza kile wanachofundisha na kukibeba kukifanyia kazi katika utunzi. Wito kwa walimu, ninawasihi kwamba kundi ukikabidhiwa na Mungu utumike. Hakuna haja ya kuwa na malengo, hakuna haja ya kuwa unabembelezwa, maana umeitwa kufanyeje? Kutumika. Binafsi namshukuru Mungu nimetumia muda wangu mara nyingi sana kwa ajili ya kwaya ya kanisa, lakini pia kokote kule nikitajika, namshukuru Mungu nimefanya hivyo kwa sababu najua walimu ni kalama, lakini pia bila kutumia hiyo kalama siku moja Mungu ataniuliza kwa nini.
1: Asante sana mwalimu kwa hayo. Tukutakie walimu mwema na kumtumikia Mungu kwema, kwa kuwa umeona ni vyema kufanya kazi hiyo. Kumbuka tu msikilizaji wa WR Tanzania, unaweza kunipata kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Sasa basi, kama ni hivyo, twende tukaweze kusikia yule alifika mapema kwenye kwaya hii na yule ambaye amejiunga hivi karibuni. Karibu tukaweze kusikia kutoka kwao, watupe na saha zao, kwa nini wakaamua kuimba ama kumimbia Mungu, lakini pia watapata fursa nzuri ya kuchagua wimbo ambao wanaupenda katika albamu nambari 2 ya kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato la Madi hapo wilayani Busega mkoani Simiyu. Albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Upendo.
2: Bwana asifiwe.
3: Amina.
2: Kwa majina naitwa Mwande Safari Nderema. Naimba kwaya la Madi Central Kwaya. Kwa kifupi tu, mimi napenda uimbaji, mwimbie Mungu. Maana uimbaji ni kalama nzuri ya kumkuta Mungu katika upendo na amani. Sasa na miaka 30 naimba kwaya. Mimi nimeanza kuimba kwaya nilikuwa kanisa la Roman Catholic. Nilikuwa naimba bado mdogo wa miaka 10. Paka sasa hivi namwimbia Mungu, natangaza neno kwa njia ya Mungu. Mimi niongolewa na nani ya uimbaji. Muungano kwaya ndiye ameniongoa kwa sababu ya uimbaji. Namshukuru Mungu kwa wema wake ambao ndio nitendea mpaka sasa hivi naimba. Kwa Mungu hakuna mzee. Jamani tuimbeni.
3: Amina.
2: Hata wazee tuimbeni. Kwa Mungu hakuna mzee.
3: Amina.
2: Tuzidi kulitangaza neno la Mungu kwa njia ya uimbaji.
3: Amina.
2: Katika albamu namba 2 naupenda wimbo usemao Ubatizo.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa majina ninaitwa Amos Stefano Basindike. Ni mwimbaji wa kwaya ya kanisa la Madi Central SDI Choir. Binafsi ninavutiwa na uimbaji. Nimekuwa nikiimba sehemu tofauti tofauti hata kabla ya kufika katika kwaya hii ya Alamadi Central SDA. Nimeimba kwaya vijana Sima, nimeimba kwaya za shule kama Winam Kelia Secondary School, Kagango High School. Nimekuwa nikiimba toka nilipokuwa mdogo. Kwa hiyo kuimba ni karama ambayo ninamshukuru Mungu kwa sababu alinijalia, kwa hiyo na mimi sina budi kuendelea kuitumia popote pale nitakapokuwa. Nitoe wito kwa wenzangu waimbaji, tuendelee kumtumikia Mungu katika uimbaji wetu. Kwa maana ya kwamba uimbaji ni karama, lakini pia muimbaji ni mhubiri. Sehemu yoyote ile utakapoitwa kwa ajili ya kuimba, tumika kama vile Bwana alivyokubariki. Mungu aendelee kututia nguvu, Mungu aendelee kutubariki katika safari hii tuliyoianzisha ya uimbaji. Maana changamoto ni nyingi, lakini tukimtegemea yeye, hakika tutavuka. Na binafsi katika album namba 2 ambayo inaenda kwa upendo hauna kifani, ninapenda wimbo unaoitwa Hukumu.

0: hivyo wanatupa fursa nzuri ya kuweza kuhitimisha kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili. Tangu mwanzo hadi sasa ulikuwa nami Hussein Karia. Wakati mzuri, mwafaka kabisa. Basi tumekuwa pamoja katika dakika 60 hizi, sina budi kuhitimisha kile nilichokianza dakika ya kwanza mpaka dakika ya sasa. Karibu sasa tuweze kupata ombi.
1: Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu mwema ulio mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunasema asante kwa ajili ya kipindi hiki umekuwa pamoja nasi. Endelea kutulinda na kutuongoza. Lakini zaidi ya yote, endelea kutufundisha tuwe waimbaji wazuri, maana hata kule mbinguni tutaimba. Ndivyo tunavyoamini kwamba tutatendea yote hayo katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.
0: Asante sana kwa ombi hilo, wewe uliyeko katika ukanda wa Ziwa Victoria popote pale ulipo. Basi nambari ya 0759 00 51 27 waweza kuitumia kwa uzuri kabisa, ukaniambia vile ambavyo unabarikiwa na nyimbo hizi siku hii leo. Haishi hapo tu, mimi ni kuambie kwamba basi ni wakati mzuri mwafaka kabisa wa kuhitimisha kipindi hiki. Wewe uendelee kusikiliza EWR Tanzania, uendelee kubarikiwa na matangazo haya ya jioni hii ya leo. Kumbuka tu itakapo timu saa 2 kamili utaweza kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa EWR Tanzania. Watimu mwenye baraka tele, endelea kubarikiwa hapo ulipo. Mimi ni Hussein Karia, mwenyeji wa kipindi chako cha Ghani za Nyanza.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Mfumo ubia kati ya sekta za umma na sekta binafsi PPP umeendelea kuwajengea uelewa wasomi kutoka vyuo mbalimbali nchini kuhusu nafasi ya ushirikiano katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kunufaisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Wakulima mkoani Kigoma wameomba serikali kuisimamia kampuni zilizopewa dhamana ya kununua bidhaa za nafaka kupitia vyama vya ushirika. Na uchunguzi katika mikoa miwili ya mashariki mwa DRC ya Kivu Kaskazini na Kusini waonyesha ukiukwaji wa haki za binadamu umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Habari kamili.

0: Morogoro. Mfumo wa ubia kati ya sekta za umma na sekta binafsi PPP umeendelea kuwajengea uelewa wasomi katika vyuo mbalimbali nchini kuhusu nafasi ya ushirikiano katika kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Akizungumza kwenye mahadhara uliowakutanisha wanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe mkoani Morogoro, mkurugenzi mtendaji wa PP David Kafulila amesema kuwa sekta binafsi pamoja na wanazuoni ni wadau muhimu katika safari ya maendeleo ya taifa. Kwa upande wake,
1: safari ya mpango wa 4 ambao una gharama ya takriban trilioni 477. Sasa kufikia huo mpango imeelekezwa kwamba lazima 70% ya huo mpango itekelezwe na sekta binafsi, ambapo ubia kwa maana ya PPP ni sehemu muhimu kwa ajili ya kufanya hili liweze kutekelezeka.
0: Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo kikuu Mzumbe Profesa William Mwegoha amesema vyuo vikuu vina hujumu la msingi katika kuandaa rasilimali watu wenye uwezo wa kukabiliana na mahitaji ya maendeleo ya taifa letu. Naye naibu makamu mkuu wa chuo hicho anayesimamia taaluma, utafiti na ushauri, Profesa Hawa Tundui, amewahimiza wanafunzi wa chuo hicho kutumia ipasavyo fursa mbalimbali zinazojitokeza kupitia mfumo wa PPP. Kigoma. Wakulima mkoani Kigoma wameiomba serikali kusimamia kampuni zilizopewa dhamana ya kununua bidhaa za nafaka kupitia vyama vya ushirika kutokana na wakulima kukosa masoko ya uhakika, ambapo hadi sasa wameshindwa kuuza mazao baada ya kampuni za manunuzi kukiuka masharti na kushindwa kulipa madeni kwa wakati. Katika kikao cha jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Kigoma, wakulima wa nafaka mbalimbali wameomba changamoto ya masoko kupatiwa ufumbuzi kuendana na gharama zinazotumika katika uzalishaji.
2: Ukiangalia kwa hali halisi ya gharama za kilimo jinsi zilivyo, wengi wamelaza madeni. Kuna baadhi ya wakulima tayari wengine wamezimia baada ya kuona bei ilivyo ndani ya biashara zao. Kilimo ndo uti wa mgongo. Tuiombe serikali sana ili iliangalie kwa makini zaidi, kwa makao asilimia kubwa wakulima walio wengi wameraza madeni.
0: Kwa upande wa serikali, inatoa maelekezo kwa wakulima kuhakikisha wanazalisha kwa tija wakati ikichukua hatua kudhibiti wanunuzi wanaokandamiza mkulima kwa kununua nafaka nje ya utaratibu. Hata hivyo, viongozi wa vyama vya ushirika wameelekezwa kutumia rasilimali za vyama kwa utaratibu na kuacha tabia ya kuiba mali za ushirika. Manyara. Wazazi na walezi wameondolewa hofu kuhusu usalama na malezi ya watoto wanaposhiriki makambi ya watoto baada ya viongozi na walimu wa idara ya watoto katika makanisa kueleza kuwa wamejipanga kuhakikisha watoto wanapata malezi bora na uangalizi wa kutosha kipindi chote cha kambi. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto katika jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF, Mwalimu Judith Lukindo, wakati akifunga kambi la watoto la mtaa wa Babati mkoani Manyara.
3: Watoto wengi, zaidi ya watoto 2000 wamehudhuria ili kuhitimisha kambi hili. Lakini kitu cha mvuto zaidi, zaidi ya watoto 50 wamejitoa kwa ubatizo. Namtukuza sana Mungu. Wito wangu kwa wazazi, wale wazazi ambao kipindi cha likizo walikuwa na mtazamo kwamba inawezekana hamna ulinzi kwa watoto wao kule kwenye makambi, lakini kambi hili limeonyesha tofauti kubwa. Kumbe walimu wanaweza kufanya vizuri sana kuwalinda watoto, kuwapa mafundisho yanayokusudiwa, lakini kufanya vyovyote vile vizuri zaidi, ambapo mzazi hata ungekuwa na mtoto nyumbani usingefanya hivyo.
0: Walimu wa watoto walioshiriki katika kambi hiyo wamesema jukumu lao kubwa ni kuwa wasimamizi na walezi wa watoto kwa kipindi chote cha kambi, kwa kushirikiana na wazazi katika kuwajenga kiroho, kitabia na kimaadili. Kambi la watoto la mtaa wa Babati limehitimishwa kwa mafanikio makubwa, ambapo zaidi ya watu 50 wamebatizwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Kinshasa. Uchunguzi katika mikoa miwili ya mashariki mwa DRC ya Kivu Kaskazini na Kusini waonyesha ukiukaji wa haki za binadamu umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tume maalum ya kuchunguza haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema raia wameripoti kuongezeka kwa matukio mauaji ya kinyume na sheria na unyanyasaji wa kingono mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa ya tume hiyo iliyofanya uchunguzi kwenye mikoa miwili ya mashariki mwa Kongo ya Kivu Kaskazini na Kusini ambayo imekumbwa na mlipuko wa ugonjwa Ebola imesema raia wamesimulia juu ya mgogoro mkubwa wa ukiukwaji haki za binadamu unaotokana na madai ya unyanyasaji wa kingono na mauaji. Taarifa hiyo imeeleza namna ambavyo hali ya usalama ilivyozorota na kusababisha wakazi kuishi kwenye hatari na kukosa ulinzi. Tume hiyo iliyoanzishwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa imesema ilikutana na mashahidi na maafisa mjini Kinshasa na inatarajia kwenda Goma hali ya usalama itakapoimarika. Pretoria. Wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka Afrika Kusini kabla ya tarehe ya maandamano ya kupinga wageni. Shughuli nyingi zimesimama nchini Afrika Kusini, hofu ikiongezeka kwamba maandamano yaliyopangwa kufanyika kwa lengo la kuondoa kwa nguvu wageni huenda yakageuka kuwa vurugu. Watu wanaofanya kazi wameamua kubaki majumbani huku maduka yakifungwa na mabasi yakikosa abiria kote nchini humo. Baadhi ya mashahidi walionukuliwa na shirika la habari la Reuters wamesema katika miji ya Johannesburg na Durban wamiliki wa majumba wamekuwa wakiwafukuza wapangaji ambao ni raia wa kigeni kutokana na hofu ya majengo yao kuvamiwa na kuharibiwa. Polisi na wanajeshi wamewaaga kwenye mitaa ya miji mbalimbali kujaribu kuweka utulivu wakati wa maandamano ambayo yanatarajiwa kuvutia maelfu ya Afrika Kusini na hasa wasiokuwa na ajira na wenye hali ngumu za maisha. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mfumo wa ubia kati ya sekta za umma na sekta binafsi PPP umeendelea kujengea uelewa wa wasomi kutoka vyuo mbalimbali nchini kuhusu nafasi ya ushirikiano katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Wakulima mkoani Kigoma wameiomba serikali kusimamia kampuni zilizopewa dhamana ya kununua bidhaa za nafaka kupitia vyama vya ushirika kutokana na wakulima kukosa masoko ya uhakika baada ya kampuni za manunuzi kukiuka masharti na kushindwa kulipa madeni kwa wakati. Na uchaguzi katika mikoa miwili ya mashariki mwa DRC ya Kivu Kaskazini na Kusini unaonesha ukiukaji wa haki za binadamu umeongezeka kwa kasi kubwa. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
3: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne tarehe 30 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya mabunge na pia mwisho wa mwezi. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi, na kama ilivyo ada mada kwa kina hutanguliwa na muktasari wa habari ambao unawasilishwa kwako leo na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
4: Asante Asumta. Shughuli za uokoaji zinaendelea nchini Venezuela kufuatia athari za matetemeko makubwa ya ardhi yaliyoua maelfu ya watu na kuwaacha maelfu wengine bila makazi. Mashirika ya Umoja Mataifa yaliyozungumza na waandishi wa habari leo jijini Geneva, Uswisi, yametahadharisha kuwa uhaba wa huduma za afya, chakula na makazi unaongeza hatari ya milipuko ya magonjwa. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO, Christian Lindmeier, amesisitiza wasiwasi huo akisema huduma za afya ziko chini ya shinikizo kubwa sana kwa sasa. Naye msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Carlota Wolf amesema
5: 17%
4: asilimia 17 ya waliohojiwa wameripoti kuwepo kwa watoto wasioandamana na wazazi au walezi wao, na hivyo wanaishi kwa majirani au popote wanakopata kujisitiri. Tathmini mpya ya shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP imeonya kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaweza kuwasukuma karibu watu milioni moja zaidi kuingia kwenye umaskini, huku wanawake wakitarajiwa kuathirika zaidi kiuchumi na kiafya. Ripoti hiyo iliyotolewa leo jijini New York Marekani na Kinshasa DRC inaeleza kuwa mlipuko huu unaweza kugharimu uchumi wa Afrika hadi dola bilioni 3.6 za Kimarekani iwapo athari zake zitaenea zaidi. Na kuelekea mdahalo wa kimataifa kuhusu usimamizi wa akili mnemba AI utakaofanyika wiki ijayo jijini Geneva, Uswisi, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limezitaka serikali na wadau kuhakikisha haki za watoto zinazingatiwa katika usimamizi wa matumizi ya akili mnemba AI. Shirika hilo linataka sheria madhubuti za kuzuia unyanyasaji wa watoto unaowezeshwa na AI, mifumo ya AI iliyo salama na yenye uwazi, pamoja na uwekezaji katika utafiti na elimu ya matumizi ya AI. Mwisho wa muktasari wa habari kwako Asunta.
3: Asante sana Arnold kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde utaungana na Faisal Kirwa katika mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
3: Aswa dakta basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Leo tunaangazia sekta ya ufugaji wa samaki na viumbe vingine na mimea kwenye bahari, maziwa na mabwawa. Sekta inayotegemewa na zaidi ya watu milioni 600 duniani kote. Umoja wa Mataifa unasema sekta hii inaendelea kushuhudia ukuaji mkubwa duniani na kuchangia kwenye lishe na kipato. Faisal Kirwa wa idhaa hii amefuatilia mwenendo huo chanya kwenye maeneo mbalimbali duniani, changamoto pamoja na mafanikio, na kisha kuandaa mada hii kwa kina. Wako Faisal.
7: Video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO inaanza katika mji wa Galaxidi nchini Ugiriki, ambako picha za angani zinaonesha vizimba vya kufugia samaki vilivyotanda baharini, huku wafanyikazi wakishughulika na uchakataji wa mazao ya samaki kwa ustadi na ufanisi. Maelfu ya kilomita kutoka hapo, katika mkoa wa Guangni nchini Vietnam, mfugaji wa kamba anaonekana akisimama kwenye bwawa lake la ufugaji, akifuatilia kwa karibu ukuaji na afya ya mazao yake. Watu hawa ambao hapo awali walitegemea zaidi uvuvi wa asili, sasa wamegeukia ufugaji wa kisasa wa viumbe vya majini unaotumia mbinu za kisayansi na teknolojia za kisasa. Kupitia mwongozo wa FAO na ushirikiano wa karibu na serikali zao, wafugaji hawa wameimarisha ujuzi na uwezo wao wa kuzalisha mazao bora ya majini yanayokidhi viwango vya ubora na mahitaji ya soko la ndani na la kimataifa.
8: Ufugaji wa samaki unaendelea kuwa mfumo wa haraka zaidi wa kukua wa uzalishaji wa chakula duniani. Kuanzia mwanzo wa karne hadi sasa, umekuwa ukikua kwa karibu 5% kwa mwaka bila kukoma, na mwelekeo huu unaendelea. Pia tunaweza kuona kwamba uvuvi wa kawaida unabaki imara. Umekuwa imara kwa miaka 40 iliyopita, na hili ni jambo zuri kwa sababu ufugaji wa samaki unaongeza nguvu katika sekta iliyokuwa muhimu tayari kwa uhakika wa chakula na lishe.
7: Video ya FAO inatuleta eneo jingine, viwanda vya usindikaji, ambapo wafanyikazi wanachakata samaki waliovunwa katika mabwawa na baharini, mazao hayo yakiwa tayari kwa masoko ya nje ya nchi. Kwa mujibu wa ripoti ya hali ya uvuvi na ufugaji wa samaki duniani ya mwaka 2026, uzalishaji na ufugaji samaki umefikia rekodi ya tani milioni 103 mwaka 2024, huku uvuvi wa kawaida ukizalisha tani milioni 92. Asilimia 88 ya uzalishaji wote unaelekezwa kwa matumizi ya binadamu. Hata hivyo, sekta hiyo inakabiliwa na tatizo kubwa la mgawanyo usio sawa wa uzalishaji duniani. Msaidizi mkurugenzi mkuu wa FAO na mkurugenzi wa kitengo cha uvuvi na ufugaji wa samaki Manuel Barange anaeleza changamoto hiyo.
5: The geographical distribution,
8: mgawanyo wa kijiografia wa uzalishaji wa ufugaji wa samaki unaelemea upande mmoja sana. Karibu 90% ya uzalishaji unafanyika Asia. Katika mabara mengine uzalishaji ni mdogo sana. Kwa mfano, Afrika ina chini ya 2.5% ya uzalishaji wa dunia. Hii inaonyesha fursa zilizopo kwa siku zijazo. Kama tutaweza kuiga mafanikio ya baadhi ya maeneo na kuyaleta katika maeneo mengine ili kuboresha uhakika wa chakula na lishe ya watu wanaohitaji chakula na protini zaidi.
5: Of these areas that need more food and need more protein.
7: Katika ziwa Tanganyika Zambia, wavuvi wanaonekana wakivua samaki kwa mbinu za jadi. Hata hapa, mabadiliko ya tabia nchi yanaanza kuathiri uzalishaji na maisha yao. FAO inatarajia uzalishaji wa jumla wa samaki konokono na viumbe vingine vya majini kufikia tani milioni 214 ifikiapo mwaka 2034. Huku ufugaji wa samaki ukichukua nafasi ya msingi katika ukuaji huu.
5: By 2034,
8: ifikapo mwaka 2034, sekta ya uvuvi na ufugaji wa samaki itaendelea kukua. Karibu tani milioni 20 zitaongezwa katika uzalishaji na 85% ya ongezeko hilo litatoka katika ufugaji wa samaki. Hii inamaanisha kwamba ifikapo mwisho wa mwaka 2034, matumizi yetu ya vyakula vya majini, samaki, kamba, konokono itakaribia kilo 22 kwa mtu kwa mwaka zaidi ya leo, na hivyo kuendelea kuboresha uhakika wa chakula na lishe ya watu wetu duniani.
7: Katika kisiwa cha Jeju nchini Korea Kusini, wapiga mbizi wanawake wa Haineo wanaonekana wakizama ndani ya bahari ili kuvuna maganda na viumbe vingine vya baharini. Ni mfano wa uvuvi endelevu uliodumu kwa vizazi vingi, lakini hata mfumo huu wa zamani unatishiwa na mabadiliko ya tabia nchi.
5: The sustainability of marine resources is...
8: Uendelevu wa rasilimali za baharini ni tatizo zito hasa. 62% ya uvuvi duniani ni endelevu, na hiyo inamaanisha zaidi ya theluthi moja ya rasilimali hazitumiwi kwa njia endelevu, na hali hiyo lazima ibadilishwe.
5: And that needs to be reversed.
7: Zaidi ya hayo, mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuathiri sekta nzima kwa njia mbili kuu: kubadilisha tija ya aina mbalimbali za samaki na kubadilisha maeneo wanaoishi, hali inayoleta msukosuko mkubwa kwa wavuvi, wasimamizi wa wavuvi na masoko.
5: What we see is that climate change has...
8: Katika uvuvi wa baharini, mabadiliko ya tabia nchi yana athari kuu mbili. Ya kwanza ni kwamba baadhi ya viumbe vinakuwa na tija ndogo na vingine zaidi. Ya pili ni kwamba usambazaji wa viumbe hivi unabadilika. Hii ni msukosuko mkubwa kwa kila kitu kinachohusiana na uvuvi: mahali tunapovua, tunachokivua, jinsi tunavyosimamia uvuvi na tunachotoa masokoni na kwa walaji. Kwa hivyo kukabiliana na mabadiliko hayo ni jambo la lazima. Katika ngazi zote, tunahitaji kubadilisha taasisi, tunahitaji kubadilisha mifumo ya usimamizi, tunahitaji kubadilisha uendeshaji wa uvuvi, na tunahitaji kutoa njia mbadala za maisha kwa wale watakaokuwa na athari kubwa zaidi.
7: FAO inafanya kazi na nchi wanachama kupitia ramani yake ya mwelekeo wa mabadiliko ya Blue ama Blue Transformation Roadmap, ili kuimarisha uendelevu, tija na ushirikishwaji katika sekta ya uvuvi na wafugaji wa samaki. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2021, mpango huu umechochea hatua muhimu duniani, zikiwemo miongozo ya ufugaji endelevu wa samaki na mifumo rafiki kwa mazingira.
3: Shukran sana Faisal Kirwa kwa mada hiyo kwa kina, ambayo inakunja jamvi la kipindi chetu siku ya leo. Tukutane tena kesho kwenye jarida lingine litakalomulika mahojiano yale ya mwisho wa idhaa hii ya Kiswahili na Rashid Malekela, anayetamatisha miezi sita ya mafunzo kwa vitendo kwenye idhaa hii ya Umoja Mataifa. Kumbuka, yote uliyosikia unaweza kuyatazama mtandaoni kwenye kurasa zetu za YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kwa sasa.
9: Barazani kwa Mwalimu.

0: na chitu maalum. Sasa hebu tufafanulie hapa mwalimu, hii rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu.
1: Harufani, nashukuru sana. Tutasoma katika sura ya 7 aya ya 72 kubainisha na kuonyesha ya kwamba je, rehema inayozungumuzwa ambayo ni majina ya Nabii Isa alayhi salam ni kwa ajili ya watu wachache au ni watu wote. Sasa twende ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 7, surati Araf, aya 72.
0: Surati Araf, baada ya audhu billahi minashaitwani rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema basi tukamuokoa yeye na waliokuwa pamoja naye kwa rehema zetu, na tukakata mizizi ya wale waliokabidhisha aya zetu na ambao hawakuwa wenye kuamini.
1: Sasa
0: ndio
1: hii rehema ni kwa kila mtu.
0: Aha.
1: Kwa sababu hapa tukio hili ndani ya Qur'an linahusika katika dhambi ya Adam na Hawa. Halihusiki katika dhambi ya Adam na Hawa. Ila soma mtiririko wa kisa hiki utagundua ya kwamba Hawa nao walihitaji rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unagundua tu ya kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu inamhusu kila mtu. Labda niseme hivi. Hapa kuna tiba ambayo Qur'an tukufu huitoa kwa kila anayehofia adhabu ya ghadhabu. Rehema zake ndilo jibu kwa kilio cha Adamu na Hawa na manabii wengine na watu wengine. Kusema kweli, inatulazimu kukiri kilio cha hali ya juu kwa ajili ya rehema pia ni chako na changu. Wewe na mimi tunahitaji rehema, na rehema ya Mwenyezi Mungu ni jibu kwa kila hitaji kuu kabisa la jamii ya wanaadamu wote. Kwa vile jibu hilo ndilo linaloleta kutatua tatizo, ni uponyaji wa hofu yetu kwa Mwenyezi Mungu. Ni dawa ya Mwenyezi Mungu ambayo huleta amani ya kweli. Na Mwenyezi Mungu anataka kupatana nawe na kutupatia amani. Anataka kutupatia amani ya kweli.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Mimi mwalimu nilikuwa nadhani kwamba waliokuwa wanahitaji kabisa msaada wa kupata rehema ni Adam na Hawa ambao wamehusika kabisa kula lile tunda. Lakini kumbe rehema inahitajika kwa watu wote, kwa sababu ukweli ni kwamba tunaweza tukawa hapa na tusifanye kosa kama lile la Adamu la kula tunda. Wengine labda ni waongo, wengine labda ni wazinzi, nao wote hao wanahitaji wapate rehema. Mimi niko nadhani rehema ni kwa ajili tu ya Adamu na Hawa ambaye amekula lile tunda. Sisi wengine hatujahusika kula lile tunda. Sasa rehema tunahitaji ya kazi gani tena?
1: Sikiliza Harufani. Vitabu vya Mwenyezi Mungu vinasema sisi sote tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Sasa kama ukipungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu na umetenda dhambi, hapo ni rehema ndio inayotakiwa.
0: Aha.
1: Naona hapo ni rehema. Kwa hiyo tunapozungumza rehema ni kwa ajili ya watu wote. Aha. Wewe na mimi na yule anayetusikia katika media hii, naye anahitaji rehema.
0: Na rehema hiyo si kitu kingine isipokuwa ni Isa mwana wa Maria.
1: Isa mwana wa Maria. Ukitaka kuelewa vizuri hapo, turudi ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 6 aya 12. Ndipo isome hiyo aya, alafu tutaona namna ambavyo tunahitaji rehema wote.
0: Ya, ngoja niangalie hapa 6 aya ya 12. Aya 12, 6:12, baada ya dhubilahi minashaitwani rajim, anasema sema uwaulize.
1: Sura ya 6 aya ya 12.
0: Sura ya 6 aya ya 12. Yes, ndio hii. Anasema sema uwaulize, ni vya nani vilivyomo mbinguni na ardhini? Useme tena kujibu, ni vya Mwenyezi Mungu. Yeye amejilazimisha kuwafanyia rehema waja wake, kwa hiyo huwapa muda, hawatesi upesi, na pengine hawatesi mpaka kiyama au hawatesi kabisa. Hakika ata

0: kusanyeni siku ya kiyama, siku isiyo na shaka, wale walio jitia hasalani hawaiamini siku hiyo.
1: Naona ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 6 aya 12 Qur'an tukufu inasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu.
0: Aha.
1: Anasema vilivyoko katika mbingu na nini na ardhi. Sasa walioko katika ardhi sio Adam na Hawa tu. Wale wanasimama kama mama wa wanadamu, baba na mama wa wanadamu wote. Kwa hiyo rehema tunahitaji watu wote, si kwamba ni Adam na Hawa. Kwa hiyo sisi sote tumo katika ardhi, tunahitaji rehema ya Mwenyezi Mungu.
0: Okay, sasa mwalimu, ebu nisaidie pia maana ya hasa ya Mwenyezi Mungu kusema amejilazimisha nafsi yake. Maana hapa kuna neno tumelipata hapa, amejilazimisha nafsi yake kurehemu. Ebu tufafanulie zaidi hapa.
1: Anasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu. Unaona Qur'ani ilivyo? Anasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu. Nipo nagundua ya kwamba kumbe rehema ambayo tunaipata sisi wanadamu wote ni mwenye mwanadamu akuitafuta kwa Mwenyezi Mungu, ila Mwenyezi Mungu ndiye aliyoitoa kwa mwanadamu. Na ndio maana nasema kwamba amejilazimishia nafsi yake kuturehemu. Maona sasa tunapozungumza jambo hili hii inaonyesha hakuna nguvu inayomlazimisha Mwenyezi Mungu kuokoa ila ni kwa rehema yake. Maana yake ni nini sasa? Kwamba hakuna nguvu inayomlazimisha Mwenyezi Mungu, hakuna mahali popote nguvu ambayo inamlazimisha Mwenyezi Mungu kuokoa. Bali Mwenyezi Mungu anaokoa kwa rehema yake. Na ndicho alichofanya kwa Adam na Hawa, ni rehema yake tu. Badala ya kufa wakaendelea kuishi. Sasa ni kwa nini, maana yake ni nini sasa? Turudi katika kitabu cha Waebrania 1 mstari wa 3 mpaka wa 4.
0: Waebrania
1: 1 mstari wa 3 mpaka wa 4. Tuangalia alivyojilazimishia nafsi yake kuokoa, maana yake nini ambayo Qur'ani inazungumza katika sura ya 6 aya 12.
0: 1 Waebrania mstari wa 3 mpaka wa 4. Anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akisha kufanya utakaso wa dhambi. Aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika. Kwa kadri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao.
1: Naona. Hapa anazungumzwa nani? Hapa anazungumzwa Masihi Nabii Isa. Ndio Qur'ani inasema kwamba amejilazimishia kufanya utakaso, yaani rehema kwa ajili ya watu. Naona Sasa huyu ni Masihi Nabii Isa. Rudia kusoma aya hiyo vizuri.
0: Hii inasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kuliko malaika, kupita malaika, kwa kadri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao.
1: Hapa anafanya utakaso wa dhambi kwa nafsi yake. Sasa ulikuwa na swali alifanya hapo, nataka
0: mwalimu, hapa naona kuna vitu vinanichanganya vingi, kwa sababu maelezo na kujilazimisha nafsi yake una kurehemu. Wakati huo maelezo ya mwanzo kabisa tuliona kwamba rehema ni Masihi Isa mwana wa Maria. Lakini hapa una maelezo yanatuambia amejilazimisha nafsi yake kurehemu. Ni kana kwamba unataka kusema kwamba Masihi Isa mwana wa Mariam ndiye Mwenyezi Mungu. Ambacho kitu ambacho labda huenda utanifafanulia uko kwingine siku nyingine labda tukikutana. kwa sababu naelewa kabisa kwamba sio hoja ya leo kwamba ndio maana mimi ni Muislamu, lakini ugomvi wa ambao ni utata na upata ni kusikia Wakristo wanasema Isa mwana wa Mariamu ni Mungu, na maelezo haya ni kana kwamba unataka kusema yeye ndiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe.
1: Sheikh Rufani, hiyo mada iache kwanza, tuende na mada tulionayo mezani kwanza katika kibarazani kwa mwalimu.
0: Labda wakati mwingine tutapata fursa.
1: Yaani unachozungumza hapa amejirazimishia nafsi yake kufanya nini?
0: Kurehemu.
1: Ngoja nikuulize swali. Katika kibarazani kwa mwalimu tulipoketi hapa tukiwa na Petro pia, tuliangalia ni nani aliyemtafuta mwanadamu. Ni mwanadamu alipoasi alimtafuta Mwenyezi Mungu, au Mwenyezi Mungu ndiye aliyemtafuta mwanadamu?
0: Tuliona Mwenyezi Mungu ndiye alimtafuta mwanadamu,
1: na ndio maana Qur'ani inasema amejirazimishia nafsi yake.
0: Aha.
1: Kwa sababu mwanadamu aisha asi tayari ana habari. Sa. Lakini Mwenyezi Mungu akasema haiwezekani nitakwenda kumtafuta mwanadamu niliyemtoa katika jana, nitamrudisha kwenye jana tena. Akaamua mwenyewe kujilazimisha kwa nafsi yake. Naona eh? Sasa tutaangalia alijilazimishaje kwa nafsi yake. Hilo tutaliangalia. Tutaliangalia mbele.
0: Sawa.
1: Unaona eh?
0: Sawa.
1: Sasa tunaposema kwamba alijilazimisha kwa nafsi yake ili arehemu. Unaona eh? Ni tukio la namna gani lililofanyika? Sasa turudi kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17 mpaka 21. Je, alijilazimishiaje nafsi yake kurehemu?
0: Hapo ndipo nilipopataka.
1: Ndipo ulipopataka hapo. Sasa shida yako Arofani, unamtangulia mwalimu.
0: Umesema ni Waebrania, ni
1: Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17.
0: Waraka kwa Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17 mwalimu.
1: Mpaka 21.
0: Aya ya 17 inasema
1: ndio.
0: Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo.
1: Unaona? Hicho ndicho alikuwa anatafuta.
0: Amejilazimishaje
1: nafsi yake kurehemu? Kumbe ndani ya Kristo Yesu ni nafsi iliyotumika kumrehemu mwana Adam. Na ndio maana tunasema majina ya Nabii Isa alayhisalam mengine ni rehema. Unaona eh? Rudia kusoma aya hiyo Arfani.
0: Anasema lakini vyote vyatokana na Mungu,
1: ndio,
0: aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo.
1: Unaona? Nafsi ya Kristo ilitupatanishaje na Mwenyezi Mungu?
0: Anasema naye alitupa huduma ya upatanisho.
1: Aha.
0: Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho.
1: Sasa hapo tena inagusa kuonyesha ya kwamba wanadamu wote tunahitaji rehema.
0: Aha.
1: Kwa sababu anasema Mwenyezi Mungu alikuwa ndani ya nafsi ya Kristo ili kupatanisha nini?
0: Wanadamu
1: wote. Kumbe tunapatanishwa kwa nani?
0: Kwa Kristo.
1: Kwa Kristo. Sasa ndio maana katika tulipokaa kibarazani kwa mwalimu hapa katika ile mada iliyopita juzi ile, tulisoma Mwanzo 3 aya 21. Yule mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya kafara ya kumwaga damu ili waondolewe dhambi. Tukaja tukagundua ya kwamba yule mnyama alikuwa akiwakilisha kivuli cha Yesu Kristo. Tena tukasoma Yohana 1:29. Anasema tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Baada ya mwanakondoo kuchukua dhambi ya ulimwengu, kifo cha kutoa kafara kikafanya nini? Kikakoma. Sasa aha, tendo la kuwavika vazi la ngozi Adam na Hawa hii ni rehema. Sasa ile rehema tunayozungumza hapa akatupatanisha katika nafsi, ni hiyo ni rehema. Na ndio maana Masina bia Isa anasimama makuwa ya rehema.
0: Aha.
1: Unaona eh? Nikasema ya kwamba ili jambo lilikuwa ni kivuli cha kuwakilisha tukio la Yesu la kifo chake. Unaona?
0: Mwalimu, nimekuelewa vizuri kabisa katika siku ya leo. Na kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba aliyetajwa hapo sio Mtume Muhammad ila ni Isa bin Maryam, ambaye huyu ndiye anakuja sasa kutupatanisha sisi tuliokuwa maadui baada ya dhambi na Mwenyezi Mungu.
1: Hapo labda turudi, hebu soma ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya sura ya Anbiya sura 21 aya 107. Ndicho kile ambacho umeniuliza kinaweza kikajengwa mahali hapo.
0: 21
1: 21 aya 107.
0: Ishirini na moja aya 107. Ishirini na moja aya 107, mwalimu. Inasema baada ya audhu billahi minashaitwani lajim, 21 aya ya 107 nasema, nasi hatukukutuma, hatukukuleta ili uwe rehema kwa ulimwengu wote.
1: Rudia kusoma aya hiyo.
0: Nasi hatukukutuma, hatukukuleta ili uwe rehema kwa ulimwengu wote. Imeisha aya 107.
1: Imeisha. Sasa japo manabii wengi wamekuwa wakiitwa rehema ya Mwenyezi Mungu, yupo mmoja tu anayetajwa kipekee kabisa, ambaye ni Masihi Nabii Isa. Sasa nikuulize swali afani. Unadhani anayezungumzwa hapa ni nani ndani ya Qur'an tukufu?
0: Kwa mujibu wa aya hii anayezungumzwa hapa anasema nasi hatukukutuma, anaambiwa Muhammad.
1: Anaambiwa Mtume Muhammad.
0: Sio? Yeah.
1: Sasa huko sahihi. Watu wengi wanafahamu na kuamini hivyo. Makosa sio yao, ni wale waliowafundisha. Meona eh?
0: Ndiyo.
1: Sasa hii ukiangalia Qur'an tukufu umtaja nabii mmoja tu pekee kama rehema itokayo kwetu. Na huyu si mwingine isipokuwa ni Yesu al-Masihi mwana wa Maryam. Unanielewa rafani eh?
0: Nakuelewa.
1: Ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Ukisoma katika surati Maryam sura ya 19 aya 21. Hebu naomba uisome Sheikh Rafani.
0: 19:21 surati Maryam. 19:21. 19 aya 21 surati Maryam nasema, baada ya udhu billahi minashaitwani lajim, anasema malaika akasema, ni kama hivyo unavyosema, lakini Mola wako amesema, haya ni sahali kwangu, na ili tumfanye muujiza kwa wanadamu, na rehema itokayo kwetu, ndiyo tumefanya hivi, na hili ni jambo lilokwisha kuhukumiwa.
1: Naona Masihi Nabii Isa ndiye rehema. Qur'ani inasema ili jambo limekwisha hukumiwa.
0: Kwa hiyo mwalimu, kwenye Qur'ani ile tuliyosoma kwamba hatukukuleta uwe rehema kwa ulimwengu, alikuwa anaambiwa Muhammad. Kwa hiyo anayezungumzwa pale Muhammad sio rehema kwa ulimwengu isipokuwa ni Masihi.
1: Nimekuambia hivi.
0: Ndiyo.
1: Kuna jambo nililosema ya kwamba japo manabii wengi wamekuwa wakiitwa rehema za Mwenyezi Mungu. Yupo mmoja tu anayetajwa pekee kabisa ya kwamba huyo ni rehema.
0: Aha.
1: Nikasema ya kwamba ukiangalia ndani ya Qur'an tukufu rehema itokayo kwetu ni mmoja tu, Masihi na vya Isa. Si 19:21 imetoa muhakada.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo anayezungumzwa hapo ni Masihi na vya Isa, kwa sababu ndiye rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu.
0: Asante, asante mwalimu. Sawa mwalimu, nimekuelewa sana. Sasa tukisalia hapo hapo kwenye rehema, naomba unisaidie kuelewa hii aya 9, sura ya 9 aya 21. Na nitapenda niweze kuisoma sura ya 9 aya 21. Tukisalia hapo hapo, kuna jambo ambalo nahitaji ufafanuzi. Naam, sura ya 9 na ile aya ya 21, baada ya udhubilahi minashetwan la jim, anasema aya 21 hapa, na upepo hapa unanisumbua kidogo.
1: Pole.
0: Aya 21 inasema Mola wao anawa, naam, nirudie, Mola wao anawabashiria, anawapa habari njema za rehema zitokazo kwake na radhi zake na mabustani ambayo humo watapata neema zitakazo dumu. Sasa hoja yangu ni hapa, naomba tukisalia hapo kwenye rehema, hapa aya inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu anawabashiria, anawapa habari za rehema itokayo kwake. Hebu tufafanulie hapo kidogo mwalimu.
1: Harufani. Tumesema rehema itokayo kwake ni nani?
0: Masihi Isa mwana wa Maria.
1: Ni Masihi Isa mwana wa Maria. Rudia ya hiyo.
0: Anasema Mola wao anawabashiria, anawapa habari njema za rehema zitokazo kwake.
1: Sasa habari njema za rehema itokayo kwake ni ipi? Habari njema ni injili iletayo wokovu. Na tukasoma ndani ya Qur'ani amejilazimishia nafsi yake kuokoa. Na nafsi yake tumeona ya kwamba tuliposoma wa Korinto, anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa ndani ya Kristo akifanya upatanisho kwa nafsi yake kwa ajili ya wanadamu walioanguka dhambini. Umenielewa mpaka hapo?
0: Nimekuelewa.
1: Kwa hiyo tunagundua kwamba hapa iko wazi. Ikibainisha na kuonyesha namna ukweli ulivyo.
0: Sawa. Mimi mwalimu nimekuelewa vizuri, nimekuelewa vizuri kabisa. Na leo tena naona Bwana Petro amekaa kimya. Bwana Petro yanaingia lakini mimi sio mbishi, isipokuwa nahitaji kuelewa. Unajua kuna mafundisho mengi ambayo tunakutana nayo, wakati mwingine tunajifunza, tunasoma, kuna vitu vingi vinachanganya. Kwa hiyo ukipata ufafanuzi kama huu, basi unapata kuelewa nini hasa maana yake.
2: Kweli, maana hata mimi mwalimu ananiongezea vizuri zaidi.
0: Okay, sawa. Sasa mwalimu, naomba unaweza ukaendelea kutufafanulia, maana tulikuwa tunaangalia hii habari ya rehema itokayo kwake. Na ninavyoona, ninaona kumbe ninadumu kugundua zaidi kwamba kumbe hii rehema anayotajwa Masihi Isa mwana wa Maryam, nimekuwa nikizoea kumsoma kawaida, lakini leo ninaona ni muhimu sana. Na naona hakuna mwanadamu ambaye anaweza akapata magufira, akaomba magufira na akapewa bila kupata hii rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Unaweza ukaendelea kutufafanulia zaidi katika habari hii ili tuweze kuongeza maarifa zaidi mwalimu?
1: Labda turudi surati Tauba sura ya 9 aya 21. Uliyoisema anasema kwamba Mola huwapa habari njema za rehema zitokazo kwake na radhi na bustani ambazo humo watapata neema zitakazo dumu. Unaona, Mola wako huwapa habari njema za rehema. Sasa huwapa habari njema. Turudi sasa sura ya 3 aya 45, surati Imran.
0: Surati Imran.
1: Aya 45.
0: Aya 45.
1: Ndiyo.
0: Imran aya ya 45. Baada ya dhumilahi minashetuan la jim mwalimu inasema kumbukeni waliposema malaika: ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume.
1: Naona, subiri kidogo. Anasema kumbukeni malaika walipofanya nini?
0: Waliposema malaika.
1: Waliposema. Sasa hapa tumesoma aya 9 aya 21 anasema Mola wao huwapa habari njema. Rudia aya hiyo.
0: Kumbukeni waliposema malaika: ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema.
1: Ndiyo.
0: Za kumzaa mtoto bila ya mume.
1: Ndiyo.
0: Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake la kukuambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu.
1: Naona. Kwa hiyo Qur'ani inapozungumza hivyo, sina haja ya kufafanua sana aya hii kwa undani, lakini ina maana kwamba Yesu al-Masihi mwana wa Maryam ni njia iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwetu sisi kupokea habari njema kutoka kwake. Kwa hakika rehema ya Mwenyezi Mungu ni jibu kwa kilio cha wanadamu na kwa ukombozi kutoka katika uovu. Sasa ukiangalia aya hii, ni swala lililotamkwa na kuagiza. Linaashiria kwamba rehema tuliyopewa, tumepewa rehema katika Yesu al-Masihi mwana wa Maryam. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu mapema kabisa kabla ya kutekelezwa. Naona, na ndio maana Qur'ani imeweka wazi. Ukisoma sura ya 3 aya 45, tukasema kwamba tuanze kuifafanua, nafikiri tutatoka hapa usiku wa manane ya harufani. Lakini ukiunganisha na 3:45 inakupa muafaka wa kile kwamba neno lile ndilo habari njema itokaro kwa Mwenyezi Mungu, na jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, na yeye ndiye rehema ya Mwenyezi Mungu.
0: Kwa hiyo rehema ya Mwenyezi Mungu na habari njema ni Isa mwana wa Maryam.
1: Ndiyo.
0: Asante mwalimu kwa ufafanuzi huo mzuri, na nadhani tumeelewa. Sasa mwalimu, naona mwito wa swala sasa. Nadhani tukaswali alafu kisha tuje tuendelee.
1: Sawa, nashukuru, naona ni vema.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena kwenye kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na studio tuko na mchungaji Charles Mashambo ambaye atatupitisha katika ile miale ya matumaini kwa siku hii ya leo. Nikutakia na usikilizaji mwema na Mungu akubariki sana. Mchungaji, karibu.
1: Mpendwa msikilizaji wangu, ninakusalimu sana katika jina kuu, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ninayo furaha sana kukuhudumia tena katika wakati huu, lakini ninayo furaha tele tele tele kuhitimisha kipindi hiki leo, maana ninajua kwamba wenda leo itakuwa ni siku ya mwisho kwangu katika kipindi hiki, lakini huenda wakati mwingine tukaonana tena hapa hapa. Imani yangu ni kwamba nimekutana na marafiki wengi, nimekutana na watoto wa Mungu wengi walio na kiu ya kumjua Mungu kweli kweli. Niseme tu kwamba mumeninyenyekeza sana, lakini niseme tu kwamba maombi tulioombeana, ushauri tulioshauriana, wale ambao mumebatizwa na ambao mtaendelea kutoa maisha yenu hata leo, ninalojua ni jambo moja, Bwana yupo kazini. Ninalofahamu ni jambo moja, Bwana amezamiria mema katika maisha yetu. Usichoke kuomba. Yuko yule ambaye hata baada ya kuomba bado ni kama majibu ya kile ambacho amekitamani hayajatokea. Rafiki, nataka niwaambie kwamba Mungu wetu anajua mema zaidi kwa ajili yetu. Lakini bado sitaacha kuwaombea, sitaacha kuwakumbuka, maana kila nitakapokuwa ninakumbuka mtu fulani kwa kuwasiliana kwa namna yoyote, basi tutaingia katika maombi kwa ajili ya mtu huyo.

hivi, heri yasomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu.

Pwani, Dar es Salaam, kusini yote hiyo, Dodoma. Bwana awabariki sana, na ndio maana rafiki zetu wamejitoa ili kazi hiyo iamini ya walioidhamiria ifanyike, basi iweze kufanyika na hatimaye dunia ikumbushwe kwamba tupo katika dakika za majeruhi. Nami katika dakika za majeruhi hizi tumekuwa tukipiga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaze sauti, imba sana, Yesu yuaja tena. Itoe mwangwi sana vilima, Yesu yuaja tena. Yuaja kwa utukufu mwingi, Yesu yuaja tena. Itangazwe mahali popote, Yesu yuaja tena. Mwokozi aliyetufilia, Yesu yuaja tena. Kuona machafuko twajua, Yesu yuaja tena. Mataifa yakasiriana, Yesu yuaja tena. Maradhi, hofu hutuhubiri, Yesu yuaja tena. Taabu, njaa hutulilia, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja

wakati huu, natamani ikamsogeze rafiki yule, ikamsogeze ndugu yule karibu na msalaba wako wa Calvary. Nena nasi katika dakika hizi, Bwana, tuomba kwa jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Namba yangu ni ile ile, 0718 576 579. Ninairudia, 0718 576 579.

siku ya leo lina kichwa kinachosema dakika za majeruhi zitakwisha hatimaye. Dakika za majeruhi zitakwisha hatimaye. Bwana Yesu asipiwe sana. Pendwa wangu, nataka ni kuambie kwamba hizi dakika za majeruhi ambazo tulizielezea mara ya kwanza kwamba ni wakati wenye hofu, ni wakati

kabisa, mioyo inavutwa duniani kuliko kuvutwa mbinguni. Tunakandamizwa kuelekea chini badala ya kuinua nyuso kwenda juu. Tupo katika dakika za majeruhi, ni katika nyakati ambazo pambano la kiroho limekuwa kubwa, ni katika wakati ambao dunia imefika katika viwango ambavyo Mungu hawezi akavumilia tena, kama vile ambavyo wakati wa Nuhu hakuvumilia, kama vile ambavyo wakati wa Sodoma na Gomora hakuvumilia. Dunia ya leo imebakisha nini?

kaka na malaika ushoga, ushoga kwa aina zake. Sitaki kuzama huko ndani, nikaelezea sana, lakini hayo mambo ya namna hiyo ndiyo yaliyofanya Mungu

hapo inayonipa uhakika ni ushoga unaoendelea, kwa kuwa Mungu kipindi kile aliamua kabisa kumaliza dunia ya wakati ule, na yeye Yesu

kuna yule Yesu wa Kenya aliposikia kuwa wanataka kumsulubisha akakimbia polisi, maana alikuja akambia, jamani mimi ndio Yesu mwenyewe, nimekuja niwachukue, twende kwa baba, maana kwa baba kuna makao mazuri, twende jamani. Na unajua dunia haishi wajinga, wakakubaliana wakasema okay, huyu ndiye mwenyewe, wakamkubali na akawa na wafuasi wengi. Ila hapo na hapo kakundi fulani kakasema kama ndio Yesu mwenyewe, wakati wa Pasaka Yesu alisulubishwa, na wakaandaa wakagonga msalaba wakasema huyu naye inabidi asulubishwe ili tuone kama kweli huyu Yesu. Akakimbilia polisi. Rafiki zangu, nataka niwaambie hawa ni makristo wa uongo. Rafiki, Mathayo 24:23 anasema mpaka 26 anasema, wakati huo mtu akiwaambia,

lake Yesu, onyo lile alilolitoa nyakati zile. Nami nasimama wakati huu nikikukumbusha kwamba Yesu aliwahi kuonya mambo ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana anasema kwamba basi wakiwaambia yuko jangwani msiende, yuko nyumbani msisadiki.

mstari wa 14 akisema kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Immanueli.

kuwa na chenga mno halipi kodi. Nataka ni kuambia tafuta hela, lipa kodi. Lakini mwisho wa yote, tazamia ujio wa Yesu wenye baraka katika maisha yako. Sasa tumuulize Yesu mwenyewe, ujio wako utakuwaje? Utakuwaje? Na tukusubiri wapi? Tukusubiri stendi? Tukusubiri airport? Tukusubiri kwenye station ya treni? Tukusubiri mlimani? Tukaeje? Sizungumzi haya kwa bahati mbaya. Kuna watu wamepelekwa milimani, wameambiwa tukae hapa tumsubiri Yesu. Kuna wengine

kuwa katika safari eti ya kwenda mbinguni. Usidanganyike, shetani ni mhuni. Hata anafahamu, maana ananisikia ninavyozungumza.

wote eti Dar es Salaam eti na watu wengi, utagundua kwamba haina watu wengi, walikuwa tu ni wachache. Na kumbuka watu wakaambiwa waoge. Kwa mkoa kipindi hicho alikuwa ni machachara, akasema hakikisheni mnaoga. Na ukionekana mambo yako

tunakuja tujiandae, Yesu anakuja. Sikuwa darasa la saba, nilikuwa darasa fulani hivi. Anasema Yesu anakuja. Kwani hata nilimuelewa sasa? Sikumuelewa. Namwambia mimi natamani ingewezekana tu asubiri nioe nikishaoa.

kumbuka mwaka fulani pale nyumbani tukaambiwa kwamba kuna kiongozi fulani wa kanisa alikuwa ni mkubwa mkubwa hivi, alikuwa anatutembelea pale nyumbani, alikuwa ametoka nje ya nchi, lakini alikuwa ameambatana na wageni ambao kati yao tuna ndugu zetu na wa, na wananchi wengine wa Tunisia. Tukaambiwa tufanye usafi mkubwa pale nyumbani, tukafanya usafi. Nakumbuka

Yani nakumbuka hili vizuri sana, tukajiandaa jian vyakula, weka hapo juisi na kila aina ya chakula kizuri kimewekwa hapo, maana tunasubiria wageni. Sasa baadaye nikauliza swali, hivi tumesafisha mpaka chini ya vitanda? Hivi huyu mgeni tuna uhakika kwamba anakuja kukagua mpaka chini ya vitanda mpaka tuanze yote haya? Hapo cha ajabu alikuja, chakula chenyewe hakula, sio alikunywa tu maji, na wageni wengine wakala wakala hapo, lakini kama kawaida watu si walaji sana.

kuwa kubwa tetemeko hilo. Ishirini anasema kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Milima

kwenda mbinguni, kufumba na kufumbua tulikuwa na mwenzako. Hayupo. Hayupo. Kwa sababu anatumia maneno vibaya, maneno ya kwamba tutanyakuliwa. Sasa ngoja nikueleze jambo hili. Kunyakuliwa ghafla, hilo neno halipo kwenye Biblia. Neno kunyakuliwa lina maana ya kutwaliwa ama kuchukuliwa. Kunyakuliwa, hakuna kunyakuliwa ghafla. Ni kunyakuliwa likiwa na maana ya kutwaliwa ama kuchukuliwa.

kuu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ananyakua, huyu Yesu anatokaje tena mbinguni akiwa na sauti ya malaika mkuu? Anasema na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Sasa kama wamenyakuliwa, hawa ambao wamenyakuliwa ghafla, yani mmoja baada ya mwingine, hawa ambao Yesu anakuja kuwachukua tena akiwa na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu inayolia ikiwaita na kuwafufua waliolala katika usingizi wa mauti, hawa ni wakina nani na anacho

maana wote tunanyakuliwa pamoja kwenda mbinguni na sio ghafla. Kwa hiyo kunyakuliwa Kilatini neno linaloitwa rapture na Kiingereza ni ile rapture. Kwa hiyo haina maana hiyo. Lakini hoja nyingine ni ya kumfananisha Yesu na mwizi. Hawakujua kwamba Yesu anachozungumza ni nini katika hoja.

jina lake mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana. Bwana.

0: Sabini na tisa,
1: 0718 576 579. Na tuombe. Rafiki mwema, Mungu wetu uketie mahali pa juu mbinguni, jina lako nalitukuzwe milele na milele, maana unastahili hivyo. Mikutano yetu tangu imeanza mpaka misho hii, umezungumza nasi kwa lugha kubwa sana, umezungumza nasi kwa namna pekee. Yaliyo mahitaji yetu yote tuliyokuomba, yaliyo mahitaji yetu yote tunayokuomba, tafadhali Yesu ukatupatie. Na ruhusu kwamba dakika za majeruhi zinapoisha, ulimwengu huu unapotangazwa hatima yake, mimi na wasikilizaji wangu tukawe ni wale ambao tumekubali kuingia katika nchi.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni matumaini yangu buheri wa afya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu ya tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu tushiriki pamoja. Kipindi hewani ni huku na kule, wasaa maridhawa kwa wewe kuweza kupata uchambuzi wa habari, tukikuletea habari mbalimbali kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

ninakualika uweze kushiriki nami kwa siku ya leo. Kwa machache tulionayo kati ya yale mengi ni pamoja na serikali imesema haitopuuza kiwango cha wananchi wanachokionyesha kwa kutunza amani na utulivu uliopo. Waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza katibu mkuu wa wizara ya maji mhandisi Mwijuma Waziri kuwapa maelekezo watendaji wote wa sekta ya maji nchini. Na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuandaa mara kwa mara majuma ya uamsho ya kaya na familia makanisani.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu nasi kwa wakati wote huu. Na sasa tunapoenda kuzianza habari zetu, tunaliangazia jiji la Dodoma. Serikali imesema haitopuuza kiwango cha wananchi wanachochochea cha kutunza amani na utulivu uliopo. Jennifer Mrema anayo taarifa kamili.
1: Akizungumza wakati wa kuhitimisha siku kuu hizo za vibanda, mwenyekiti wa jimbo hilo la kati mwa Tanzania amesema kuwa
0: na mkumradhi kwa mkanganyiko wa taarifa hiyo ya habari. Waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza katibu mkuu wa wizara ya maji mhandisi Mwajuma Waziri kuwapa maelekezo watendaji wote wa sekta za maji nchini kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi ili kuleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Kutoka studio na mwanahabari wetu kwa taarifa hii.

0: watendaji, kwa maana management ya wizara ya maji na watendaji wa wizara ya maji. Jambo la kwanza, waambie waziri anawashukuru na naibu waziri. La pili, tumemaliza bunge, tumekaa ndani ya miezi mitatu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waambie Watanzania wa leo wanataka watendaji watakaoonyesha matokeo. Watanzania wa leo hawahitaji bla bla maneno. Mhandisi wa maji, jukumu lako watu wapate maji. Kafanye kazi. Katika kila kazi kuna faida. Maneno matupu yanaleta hasara. Mimi kama kiongozi wa wizara hii ya maji, natambua kabisa serikali ya awamu ya sita imefanya uwekezaji mkubwa katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Nchi yetu ya Tanzania vijijini, tuna vijiji 12,333. Kupitia wakala wa maji vijijini RUWASA, tumeshafika vijiji 10,758. Tumebakisha vijiji 1,575 tu, maeneo ambayo yote tumejenga miradi ya maji. Wananchi wasipewe maji kihisani, wananchi wapate maji ya uhakika. Haiwezekani mwananchi leo mradi umejengwa milioni 500, mradi umejengwa milioni 900, mwananchi anateseka juu ya adha ya maji. Unauliza kwa nini mwananchi ana maji, unasema nuku imekwisha. Hatutokuwa na msalie mtume, tutafukuza watumishi ambao tunaona wanatuchelewesha kati ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Mamlaka za maji, Mheshimiwa Rais amewekeza kwenye mamlaka za maji. Leo tuna miradi ya miji 28, tumefika maeneo mjini zaidi ya 90%. Leo unakuta baadhi ya maeneo maji yanapotea, mwananchi anatoa taarifa, maji yanapotea, hakuna mtu wa kwenda kuziba maeneo yale, hana habari. Hatutotoa nafasi kwa mtumishi mzembe wa aina hiyo, tutachukua hatua. Leo mwananchi anataka kuunganishiwa maji miezi mitatu, miezi sita, mpaka atoe kidogo bado ndio apatiwa huduma maji. Haiwezekani, hizo zilipendwa. Haiwezekani mwananchi kwenye mamlaka ya maji jiji la Dar es Salaam, majiji mbalimbali, mwananchi anataka huduma ya maji, mwananchi anapata huduma ya maji saa 9 usiku. Haiwezekani, katibu mkuu, sitokubali. Watu wafanye kazi. Maeneo ambayo tunaona labda maji si mengi, mahitaji ni makubwa, uweke utaratibu ulio wazi. Mwambie mwananchi wa Njedengwa, mwananchi wa Nkuhungu, mwananchi wa Nzuguni, wewe utapata maji Jumatatu, utapata maji Jumanne, utapata maji Jumatano. Manake unampa nafasi ya kuhifadhi, sio unampa maji saa 9 usiku au alfajiri. Haiwezekani.
1: Asante sana kwa habari hiyo kutoka studio. Na sasa tukisalia hapo studio, tunapata habari nyingine. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paulo Makonda, amewataka wananchi wa Arusha kufanya kazi kwa bidii, kuendelea kushirikiana na kulinda amani ili kuunga mkono juhudi za serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwanahabari wetu kutokea studio anatujuza kwa kina habari hii.
2: Tufahamu ya kwamba sasa Arusha inajengwa. Daktari Samia ameamua kuijenga Arusha upya. Tunaposema Arusha inajengwa, na maana ya kwamba kila kona utakapopita utakuta kuna ujenzi umeendelea. Ujenzi wa barabara za Tanloni, ujenzi wa barabara za Tarura, hata ujenzi wa halmashauri yetu ya jiji na penyewe tunajenga. Tunaongea Sakina, Mheshimiwa Waziri, utakuta kuna barabara tunatandika pia kule lami. Ndoto yetu ni kuhakikisha kwamba Arusha mpya yenye miundombinu mipya inakuja chini ya jemedari Daktari Samia Suluhu. Jambo la pili, tuilinde amani yetu. inafanya hapo sio jema viongozi kama hawa leo siku ya Jumapili wanakimbizana kukamilisha kazi alafu watu wanaingia kuvuruga amani ya mkoa wetu na jimbo letu. Jambo la tatu, sio ushirikiano kwa viongozi wanatupa fursa za kutengeneza maisha yetu. Kama hivi Daktari Samia ametupa fursa ya kujenga mji wetu upya, tupe ushirikiano. Anapokuja mwenyekiti wetu wa mtaa, tumpe ushirikiano. Anapokuja diwani wetu, tumpe ushirikiano. Anapokuja mkuu wetu wa wilaya, tumpe ushirikiano. Tukishirikiana wote kwa pamoja, tutaitengeneza Arusha mpya ambayo ndio

Asante sana kutokea studio, na sasa tunaelekea mkoani Geita. Mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Shigela ameagiza halmashauri ya wilaya Bukombe kubuni na kutekeleza miradi mipya ya kuongeza mapato badala ya kutegemea mapato ya madini peke yake. Tuungane na mwanahabari wetu kutokea Geita, Garos Liwa, kwa habari hii kwa kina.

0: mkuu wa Geita Martin Shigela ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao maalum cha baraza cha kusikiliza na kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 2026.
1: Tusiwe hodari wa kujibu hoja, tuwe hodari zaidi wa kuzuia hoja. Hoja hii ya bilioni 19, taratibu za manunuzi zifanyaje? Unaweza mkaichukua kiurahisi rahisi, lakini ndio hoja hizo waga mnakuja, inaagizwa TAKUKURU, kamata, weka ndani. Utakuja kujieleza na nyaraka kuzitoa, ushaonekana umekula rushwa. Ndio yanachafua image ya serikali. Jambo ambalo hakuna mtu aliyekula rushwa, hakuna mtu aliyependelea, hakuna mtu aliyefanya ujanja kupindisha utaratibu. Lakini the way inavyoonekana ni kama vile kulikuwa na upendeleo, kulikuwa na ujanja, hamkufichindanisha, ni mtu tu alichukuliwa, bwana njoo tukupe kazi hii, saini mkataba huu hapa, tutengeneze maslahi yetu kama ni 100%, hicho kinachoonekana kwenye hili. Lakini kumbe watendaji na wataalamu mnajua kila kitu kilizingatia utaratibu wa kisheria.
0: Naye katibu tawala mkoa wa Geita Mohamed Gombati amesema halmashauri hiyo imefanikiwa kukusanya shilingi bilioni 5 za mapato ya ndani, sawa na 136.5% ya lengo, hatua ambayo imeipatia sifa halmashauri hiyo.
2: Halmashauri ya wilaya ya Mkombe imekusanya mapato ya ndani zaidi ya bilioni 5 ambayo ni sawa na 136.5% ya lengo. Pongeze wewe, lakini ni wapongeze waheshimiwa madiwani kwa ushirikiano ambao umekuwa kutupatia mkurugenzi na timu nzima ya management katika usimamizi na ukusanyaji wa mapato.
0: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe Mheshimiwa Eric Kagoma kwa niaba ya madiwani amesema amepokea na atatekeleza maelekezo ya kupunguza idadi ya hoja zinazoibuliwa na CAG katika miaka ijayo.
3: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumekusikiliza maelekezo yako na maoni yako hasa katika kujibu hizi hoja. Umetuasa na umetuelekeza tusiwe mabingwa wa kujibu hoja, tuwe mabingwa kupunguza hoja zisionekane kabisa. Kupitia maelekezo yako na management ya mkoa, ndio yuko hapa na kusikiliza nasi madiwani, tutakaporudi kwenye vikao vyetu, sisi kwetu wa maelekezo, tutahakikisha tunakaa kwa zile hoja zisizokuwa za msingi, lazima zisije kwenye maeneo yetu.
0: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
4: Asante sana Garo Siliwa kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunarejea hapa studio. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame ameitaka halmashauri ya wilaya ya Mbomba ya Momba kuendelea kubuni vyanzo mbadala vya mapato badala ya kutegemea kwa kiwango kikubwa ushuru wa tozo za mazao ya kilimo, akieleza kuwa hali hiyo ni hatari pale sekta ya kilimo itakapokumbwa na changamoto. Mwanahabari wetu kutoka studio anayo habari kamili.
5: Tia mapato yetu sisi. Tujiulize, tunafanya nini kwenye sekta ya kilimo katika kuwasaidia hawa wakulima? Ni kiasi gani cha fedha kinarudi kwa wakulima kwenda kuwasaidia kuongeza tija na uzalishaji kutokana na mchango ambao wanachangia katika maendeleo ya halmashauri yetu? Hilo ni swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza. Halmashauri yetu ya Momba, kwa sehemu kubwa mapato yetu yanachangiwa kutokana na shughuli za kilimo. Kwa mfano, mapato yanayotokana na ushuru wa mahindi pekee ni takriban kama bilioni 2, ambayo ni sawasawa na 46.6%. Mapato yanayotokana na ushuru wa mpunga takriban milioni 831.0, sawasawa na 19% hivi. Mapato yanayotokana na ushuru wa ufuta milioni 206.7, sawasawa na 6.6%. 6.6 ya mchango wake katika bajeti yote ya halmashauri. Ukichanganya vyanzo hivi vitatu pekee, chanzo cha mahindi, chanzo cha mpunga pamoja na ufuta, inakuja kama 62.3%. Kwa hiyo bajeti yetu sisi ya halmashauri ya Songwe kwa 62.3% inachangiwa na mazao mangapi? Matatu tu. Kwa hiyo wananchi wa halmashauri ya Momba wakiacha kulima mpunga, wakiacha kulima ufuta, wakiacha kulima na mahindi, maraki halmashauri tunaifunga, si ndio? Sasa wajibu wetu ni nini? Wajibu wetu moja, twendeni tupanue wigo wa mapato yetu. Lazima tukae tufikirie kwa ajili ya kuweza kupanua wigo wa mapato yetu, kutafuta vyanzo vingine vya mapato, kwa sababu kilimo, kuna wakati kilimo kinaathiriwa na factors zingine ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Zikitokea changamoto hizo, manake mwaka huo halmashauri inaingia kwenye matatizo makubwa sana ya ukata wa nini, wa fedha, kwa sababu tumekuwa tukitegemea kwenye chanzo kinachotokana na kilimo. Kwa kilimo kikiingia kwenye misukosuko, na sisi halmashauri yetu inaingia kwenye misukosuko. Kama wakulima wa Momba tunawategemea kwa 62.3% kuweza kutupatia mapato yetu sisi. Tujiulize, tunafanya nini kwenye sekta ya kilimo katika kuwasaidia hawa wakulima? Ni kiasi gani cha fedha kinarudi kwa wakulima kwenda kuwasaidia kuongeza tija na uzalishaji kutokana na mchango ambao wanachangia katika maendeleo ya halmashauri yetu? Hilo ni swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza. Changamoto tuliyokuwa nayo kwa wakulima wetu ni tija ndogo na uzalishaji kwenye sekta ya kilimo. Tunafanya nini kwenye kuhakikisha kwamba tunaongeza jitihada za upimaji wa afya ya udongo, ili wakulima wanapoanza kufanya shughuli za kilimo wawe na uhakika na udongo ambao wanaenda kufanya shughuli za kilimo, ili wasaidie kwenye matumizi ya mbolea kwa usahihi? Tunafanya nini katika upatikanaji wa pembejeo, kuanzia kwenye mbegu bora, kuwarahisishia upatikanaji wa mbegu bora, badala ya mbegu hizi kwenda kuzifuata mbali, zipatikane katika maeneo yetu ya karibu kupitia hizo kampuni yenu ya halmashauri, zipatikane katika maeneo yetu ya karibu kupitia hizo kampuni yenu ya halmashauri, au kupitia katika mifumo mingine ambayo

0: imepanda miti 3,850 nchini kote, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuhamasisha utunzaji wa mazingira sambamba na kutoa elimu ya kodi kupitia klabu za mazingira mashuleni. Mwanahabari wetu kutokea studio anatupasha kwa kina habari hii.
1: Kwa vizazi vijavyo, tunataka watoto hao ambao watakuwepo hapa na wengine watakao kuja, sababu miti tuliyopanda ni ya matunda na tutailebo ile miti, wakumbuke kwamba mamlaka ya mapato ilipanda miti na tumepanda miti kwa kutumia gharama, na hizo gharama ni kodi ya wazazi wao, ili na wao sasa wamasike kama wazazi wao wanavyolipa kodi leo, na tunafanya haya na wao waendelee kulipa kodi. Nafahamu mabadiliko ya tabia nchi, nafahamu uchafuzi wa mazingira. Njia mojawapo ya kulinda nchi yetu ni kupanda miti kwa ajili ya sustainability ya nchi yetu. Zoezi hili tunalolifanya leo linafanywa nchi nzima, na tumepanda miti 3,850 kwa nchi nzima. Ili miti hii ikue na tufikie lengo nilosema, TRA tunawaahidi mwalimu mkuu na wenzake kwamba tutaigharamia hii miti kuanzia leo mpaka itakapokuwa inatoa matunda. Kila mtu utakuwa na mwanafunzi anaoulinda, na hii sio hapa tu, ni nchi nzima, na yule mwanafunzi tutampa token kila mwezi, na mwalimu naye atapata hela kila mwezi.
2: Dhima kubwa ya wakala ni kuhakikisha watu wanatunza mazingira kwa kupanda miti, na tunawapongeza mamlaka ya mapato TRA kwa kushiriki na sisi kama wadau wa mazingira. Tunawapongeza sana, imekuwa ni jambo kubwa. Tunatoa rai kwa taasisi nyingine kuiga hili jambo.
3: Niseme kwa niaba ya wanafunzi wangu na walimu, tunashukuru kwa kuja kutupandia miche hiyo ya matunda. Watoto wetu watafaidika na kimvuli, lakini pia watafaidika na matunda.
1: Kupanda miti.
0: Asante sana kutokea studio, na sasa tunaelekea kule mkoani Kigoma. Wananchi wa kata ya Herembe na Ilagala, wilaya ya Uvinza, pamoja na kata ya Mkigo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, wameiomba serikali na wadau wa maendeleo kuimarisha na kujenga miundombinu yenye uwezo wa kuhimili majanga ya mafuriko ili kuwanusuru na athari ambazo zimekuwa zikiwapata. Kadislaus kutoka Kigoma anayo taarifa kamili.

0: Maombi hayo yanakuja wakati shirika la kimataifa la uhamiaji IOM likifanya tathmini ya kubaini athari za mafuriko na majanga ya asili ili kuweza kusaidia jamii kwa kupunguza athari za mafuriko na kuimarisha ustahimilivu wa jamii katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Kata ya Herembe na kata ya Ilagala wilayani Uvinza pamoja na kata ya Mkigo katika wilaya ya Kigoma kwa kipindi cha miaka minne wamekumbwa na mafuriko yakiwaacha wananchi bila makazi na maeneo mengine miundombinu ikiathirika.
1: 21 mpaka sasa bado maji yapo.
0: Kwa Herembe, daraja lililokuwa tegemezi likisalia kama eneo hatari kwa maisha ya wakazi hawa.
2: Tunaathirika kwa sababu ya madaraja haya, madaraja tuliojengewa hapa, miti huwa inafika inaziba, inashindwa kupita. Kwa hiyo maji yanaacha njia yake, yanaparamia juu ya daraja na kutafuta njia nyingine, na ndio yanayotuathiri sana.
3: Ipo pata athari ya kubomoka, ilitengenezwa kwa mbao. Kwa mbao kia kiji kuna wakati mtu akipita anaweza kupita vibaya, mtu akadondoka maji.
0: Kilio hiki hakitofautiani sana na watu wa Mkigo.

0: kidogo, japo kwao hata daraja lenyewe hakuna kabisa.
1: Watoto wanapokuja shule wanaathiriwa na maji, mvua inanyesha, mto unajaa, wanakosa mahali pa kuvuka. Mara nyingine watoto wengine hata shule wanaweza wasije kabisa.
0: Na haya ni matamanio ya wananchi katika kupata suluhu dhidi ya majanga ambayo yamejitokeza.
2: Tutamani kama Mungu angejalia tukapata wafadhili wakatusaidia, baadhi ya watu ambao hawajiwezi kabisa wakapata support hata kujengiwa nyumba.
3: Leo tunaomba tujenge daraja la kisasa ambalo litasaidia watu huko ng'ambo na huko, kwa sababu huko ng'ambo wanakaa watoto.
0: Changamoto hizi zinaligusa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM kuja na mradi ambao unaenda kuleta suluhu dhidi ya athari zilizosababishwa na mafuriko.
4: Tutatekeleza shughuli ambazo zinalenga kuongeza stahimilivu katika jamii ambayo itahusisha miundombinu na masuala ya shughuli mali ambayo ni livelihood, lakini pia tutatekeleza lengo lingine ambalo ni la kwanza lenyewe ni kuboresha hasa mifumo ya kusimamia mambo ya maafa ambayo inahusu mambo ya taarifa za awali, mifumo ya taarifa za awali.
0: Jambo ambalo serikali imelipokea kwa mikono miwili.
5: Naamini baada ya kufanya ukarabati na mrejesho wa maeneo haya, wananchi wataendelea na shughuli zao kama ilivyokuwa hapo awali.
0: Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 4 katika wilaya ya Uvinza, Kigoma DC na Kigoma MC, huku kata 6 kutoka wilaya hizo ambazo zimeathirika na mafuriko kwa kiasi kikubwa zitanufaika na mradi huu.
6: Ni alama isiyofutika ambayo imeachwa na mafuriko yaliyoikumba kata ya Irembe na Ilagala wilayani Uvinza pamoja na kata ya Mkigo katika wilaya ya Kigoma kwa kipindi cha miaka 4, yakiwaacha wananchi bila makazi na maeneo mengine miundombinu ikiathirika.
2: Na 21 mpaka sasa bado maji yapo.
6: Kwa Irembe kutokana na mafuriko daraja.
0: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
7: Asante sana Kadislaus Ezekieli kutokea Kigoma hapo. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Katika kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake, mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mbeya imetoa msaada wa blanketi kwa kitengo cha wazazi Meta katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, ikiwa ni sehemu ya kurejesha kwa jamii manufaa yanayotokana na kodi zinazokusanywa. Samueli Mpogole kutokea Mbeya anayo taarifa kamili.
8: Meneja wa TRA mkoa Mbeya Nasoro Ndemu amesema msaada huo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka hiyo, yanayolenga kuonesha kuwa kodi zinazolipwa na wananchi kurejea kwa jamii kupitia huduma mbalimbali za maendeleo pamoja na shughuli za kijamii.
9: Katika maadhimisho haya kuna matukio mbalimbali tunayofanya, ikiwemo kurudisha fadhila au shukrani kwa jamii. Sasa kama mnavyofahamu, kazi ya TRA ni kukusanya mapato ya serikali, lakini msingi wa kukusanya mapato ni walipa kodi. Walipa kodi wetu wakiwa na nguvu wanafanya kazi na wanalipa kodi, lakini tukaona pia walipa kodi wale wale wakipata madhila, changamoto za kiafya, wanakuja hospitalini. Kwa hiyo tukasema hapana, tuwezi kuwasahau kwa sababu wana madhila mbalimbali. Tukaona ni vema tuchukue nafasi hii tuje kuwaona katika mazingira haya ya hospitali.
8: Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha wazazi Meta ambaye pia ni daktari bingwa mwandamizi wa afya uzazi na akina mama, Dr. Francis John, ameshukuru TRA kwa msaada huo, akisema utasaidia kuboresha huduma kwa akina mama wanaojifungua na wenye uhitaji katika kitengo hicho.
9: Hii ni zawadi au ni support ambayo umekuja mahususi kabisa na kwa wakati, kwa sababu tuna uhitaji. Pamoja na juhudi kubwa za serikali za kuboresha afya kwa ajili ya wananchi, lakini kwa kweli mahitaji ni makubwa ya kiafya. Lakini ukishamaliza kuwa na miundombinu ya majengo, kuna vifaa tiba, kwa mfano mitambo ya tiba ambazo huwaziishi. Kwa mfano tuna uhitaji wa mashuka, tuna uhitaji wa mablanketi, tuna uhitaji wa vichwa vya hewa za oxygen, tunaita oxygen regulator. Na niendelee kushukuru TRA tulipowapa mahitaji yetu, kwa mengine ambayo mbali na hayo walioleta, lakini wameshachukua. kwamba siku nyingine watakapokuja watatusupport kwa namna nyingine.
8: Naye mmoja wa wagonjwa waliopokea huduma katika kitengo hicho, Oliver Mwandambo, amepongeza TRA kwa kugusa maisha ya wananchi kupitia msaada huo, akisema utaleta faraja kwa wazazi wanaopatiwa huduma hospitalini hapo.
10: Nashukuru sana kwa mlivyoamua kwa kuja hapa. Kwa tunaupenda muwepo tena. Tunashukuru kwa jina wote.
8: Maadhimisho ya miaka 30 ya TRA yanaendelea nchini, yakihusisha shughuli mbalimbali za kijamii, huku mamlaka hiyo ikisisitiza umuhimu wa ulipaji wa kodi kama msingi wa maendeleo na uboreshaji wa huduma za jamii. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
7: Asante sana Samuel Mpogole kutoka hapo jijini Mbeya. Na sasa tunaelekea mkoani Tabora. Mwanamke mmoja, Martha Biteko, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 54, mkazi wa kijiji cha Shauri Moyo, kata ya Ndeverwa, wilaya na mkoa wa Tabora, amenusurika kifo baada ya kuvamiwa na fisi aliyemjeruhi hadi kupoteza vidole vyake vitatu vya mkono wa kulia. Solomon Yohana anayo taarifa kamili.
11: Baada ya tukio hilo kutokea AWR Tanzania, tumefika katika hospitali ya Halmashauri Manispaa Tabora, ambapo ndipo walipofikishwa mama huyo kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Na hapa anaelezea tukio hilo kwa kina, huku awali kijana aliyemuokoa mama huyo ili asiendelee kujeruhiwa na fisi, akielezea jinsi alivyopambana na fisi huyo.
12: Nimeamka asubuhi kwenye saa moja, nikaelekea kisimani. Mara mkono wangu wa kushoto nikaona kitu kama vile kinakuja mbio. Nikageuza shingo, nikaona ndo hivyo mnyama anakuja. Kabidi nikatupa ndo, nikaanza kujiandaa.

0: nami napiga kelele kwa nguvu sana. Akawa amening'ata ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikamwona kijana mmoja katokea na fimbo. Kafika kampiga mgongoni.
1: Alikuwa anaomba msaada huyo mama. Mimi nikafika pale, nilikuwa na fimbo ile. Kwenye namna ya kumuokoa yule mama, ile fimbo nilitumia, ikakatika. Ilipokatika, nikamkaba na kumkaba hapo hapo. Iya kaa narudi lifasi, tumeingia kwenye maji hapo. Kwa nimembana tu mwomo kwenye maji.
2: Kutokana na matukio hayo kutokea mara kwa mara katika maeneo hayo, mashuhuda wa tukio hilo wakiomo viongozi wameiomba serikali kuadhibiti wanyama hao.
3: Matukio kama haya kwa sababu yanakuwa yamekuwa yakijirudia rudia kabila kwa ndani ya kijiji changu. Ni hatuwezi jua mwarubaini, lakini zaidi tu ya kuchukua sisi tahadhari kama wananchi.
4: Kwa sisi wazee tuna mashaka makubwa sana. Hatuna uwezo wa kukimbia mnyama, hatuna uwezo wa kukabiliana naye. Kwa hiyo sisi tunaomba tu serikali tusaidie kwa mambo haya ya wanyama wakali.
2: Kwa upande wa daktari aliyempokea mgonjwa huyo, Daktari Edwin Mbise anabainisha hali ya mgonjwa huyo, huku kamanda wa uhifadhi kanda magharibi, kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi Willy Bright Munuo akitoa kauli juu ya tukio hilo.
5: Kwa hiyo tulimpokea katika hali ambayo ikiwa nzuri sana, ikiwa na hofu nyingi, lakini tulimpatia matibabu. Na baadaye tukatengeneza zile sehemu kwa kumshona na vile ambavyo vilikuwa vifai, basi tukaviondoa kwa sababu vilikuwa vimejeruhiwa sana. Na kwa sasa yuko vizuri, anaendelea na matibabu, tumweka odini kwa sababu ya uangalizi.
6: Kinachotakiwa tu, tunachowatahadharisha wananchi, na maana wakiona uwepo wa sisi ni kutoa taarifa kwanza kwa uongozi wa kijiji, then wilaya. Wilaya pia wana wataalamu maafisa wanyamapori wa wilaya ambao wana hilo jukumu la kudhibiti hawa wanyama, lakini wakizidiwa wanatakiwa wao wasiliane na kituo cha karibu cha taasisi ya uhifadhi, aidha TAWA, TFS au TANAP.
2: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
7: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Wafanyabiashara mkoani Morogoro wametakiwa kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi ili kuweza kuchochea maendeleo zaidi katika sekta hiyo kwa manufaa yao, ikiwa ni pamoja na taifa kwa ujumla. Tunaungana naye mwanahabari wetu Esther Mwalimu wa taarifa zaidi.
8: Wito huo umetolewa na Manager Operation CSW Tanzania, Esther Mwalimu, wakati wa utoaji wa tuzo kwa wafanyabiashara hao wakiwemo wadau katika sekta ya utalii.
9: Leo tulikuwa tuna organize events ambayo inaitwa Morogoro Business Awards. Hii tumeifikiria kuileta Morogoro kwa sababu tuzo nyingi zinafanyika mkoani Dar es Salaam, lakini kuna watu wa mikoani ambao wanasaulika na wanafanya kazi nzuri sana, kama makampuni tuliyoyaalika hapa. Watu wamepokea tuzo, wamefurahi, lakini pia hiyo inawapa moyo wa kuendelea kufanya kazi zaidi. Kwa nini tulichagua Morogoro? Kwa sababu tumeona Morogoro ni mkoa ambao wafanyabiashara wakubwa na wadogo wapo, wanapambana, wanafanya kazi, lakini sisi tumeinuka kuandaa hizi tuzo ili kuwa motivate kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi.
8: Aisa meneja huyo amesema wanatamani kuona zoezi hilo leo linafanyika kila mkoa hapa Tanzania, ambapo pia ameeleza changamoto wanazokabiliana nazo.
9: Sisi kama CSW tuna plan kuwa tunafanya hizi events kila mkoa hapa Tanzania, kufikia kila mkoa mmoja mmoja, kutambua michango ya wafanyakazi sekta mbalimbali binafsi, lakini pia na sekta za serikali. Hizi tuko tunaziandaa, lakini kuna changamoto ambazo pia tunapitia. Changamoto moja wapo, ofisi yetu ipo Dar es Salaam, Mwangatawa, Makumbusho. Mtu ukimwambia yuko Mwangatawa afu event ni Morogoro, mwingine anaweza labda asikuelewe, akaona tap kweli, lakini tunahakikishia kwamba CSW Tanzania tumeorganize events nyingi sana. Events nyingine ni za kiserikali, wanatuamini.
8: Kwa upande wake, mkuu wa hifadhi ya taifa ya milima ya Udzungwa, kamishna msaidizi wa hifadhi Theodora Royce, bali na kupongeza tuzo hizo, pia amesema ujio wa treni ya SGR umechochea kwa kiasi kikubwa ukuaji wa sekta hiyo.
10: Kweli tunashukuru sana, tuzo hii tunaona imekuja kwa wakati mwafaka, kwa sababu baada ya serikali kutangaza utalii wa ndani kama tulivyokuwa gaji mkubwa, ambaye ni rais wetu wa nchi, baada ya kutangaza huyo, sasa tunaona wageni wanakuja kwa wingi. Lakini vile vile kwa mkoa wa Morogoro tuna bahati kubwa sana, mkuu wa mkoa pia ni mkazi namba moja tunamuona, kwa sababu amekuwa akishiriki moja kwa moja kwenye matendo ya hifadhi pamoja na utalii. Kiacha na hivyo, baada ya ziara kubwa, serikali imefanya jitihada, sasa hivi wageni wengi wanakuja moja kwa moja. Kama unavyofahamu, watalii wengi wanaopenda kutalii wenzetu, hata kutoka nchi za nje, asilimia kubwa unakuta ni watu wazima ambao hawataki safari za kuchosha.
8: Ripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
7: Asante sana Warioba Igombe, na kwa taarifa yake Warioba Igombe. Na tufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutakapoweza kurejea ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
11: Matukio kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
12: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati,
13: mkanikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujumbe kadaika hii.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika

0: Asante mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu pamoja nasi, na sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa kwanza habari zetu tunaangazia mkoa wa Mbeya. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuandaa mara kwa mara majuma ya uamsho wa kaya na familia makanisani ili kuamsha imani na matendo katika familia. Musa Mkane anayo habari kamili.
1: Hayo yamesemwa na mchungaji Christopher Mkama, mkurugenzi wa kaya na familia jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, wakati wa hitimisho la juma la kaya na familia lililofanyika katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Forestine.
2: Jana anaweza kukosea, lakini kuna nafasi ya kurekebisha kwa Mungu. Vijana kuwa na subira, kuwa na uvumilivu, kumweka Mungu kuwa ni tumaini lao. Ninawaomba sana viongozi wa idara ya huduma za familia kwa kushirikiana na wachungaji wa mitaa, hebu tuandae majuma ya uamsho kwa familia kama haya. Badala ya kusubiri yale ambayo ni maalum kwa kalenda ya kanisa ulimwenguni, tuandae majuma ya uamsho wa familia. Tunakwenda kwenye makambi sasa, lakini baada ya hapo tunaweza kuandaa kitu kama hicho kulingana ratiba zetu, ili kuzisogeza familia hizi karibu na Mungu na kusaidia kutatua changamoto mbalimbali kwa vijana wetu.
1: Pamoja naye Devota Shimbe na George Masatu, ambao ndio walikuwa wakufunzi katika juma hilo, amesema vijana wanapaswa kuwa wenye subira na wenye kumtegemea Mungu katika maisha yao.
3: Vijana ninawatia moyo kwa jambo kubwa la kwanza, waamini mchakato. They have to believe the process. Kwamba maisha hayaji tu vap yakatokea ukafanikiwa leo hii, kila kitu kapata leo hii. Waamini katika mchakato, kuna kuanza, kuna kuweza, na mwisho kuna kuhitimisha. Kwa hiyo yote haya yaweka pate kwa sehemu ya maisha yao. Lakini wasidhani ving'aavyo vyote ni dhahabu. Kuna shaba, kuna bati, na kuna udongo. Ni wadada pia. Si uzuri tu wa uso utakao kufanya upate mume mwema, lakini wapambane kuhakikisha wana uzuri wa ndani. Roho wa Mungu, wema, ukarimu, ucheshi na uchapakazi ndio tunu za thamani katika maisha ya ndoa.
4: Wito wangu kwa vijana na ambacho naendelea kuhimiza ni kwamba atupati mahusiano yaliyo sahihi kwa kutafuta watu sahihi tutachelewa sana. Lakini tunapata mahusiano sahihi kwa sisi kuwa sahihi kwanza. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana wale ambao wako kwenye mahusiano wanatamani kuingia kwenye ndoa, watambue hakuna mtu ambaye yuko perfect. Tunatengenezana sisi wenyewe. Kuwa na mtu mmoja mliyetengenezana kuna ubora zaidi kuliko kuwa na watu kadhaa kadhaa mpaka watano saba ndio ukapata mtu mmoja. Utakuwa umeharibu tu wako, umeharibu heshima yako.
1: Pamoja naye Benedetto Masatu, ambaye ndiye kiongozi wa kaya na familia katika kanisa hilo, amesema ilikuwa muhimu kwa juma hilo ili kuamsha kaya na familia kiimani katika maeneo hayo.
5: Lengo letu kama idara ilikuwa ni kuziamsha familia zetu, vijana pamoja na watoto, kwa sababu tunaamini familia ikiwa imara katika mambo ya kimungu, kanisa linakuwa imara zaidi. Lakini pia wanandoa wameelekezwa ni namna gani wanapaswa kuishi kwa ajili ya kusudi la Mungu aliloliandaa tangu alipomuumba Adamu katika bustani ya Edeni. Ndoa ni taasisi. Ndoa na iheshimiwe. Ndoa ni baraka.
1: Nao baadhi ya washiriki waliohudhuria katika juma hili walikuwa na haya ya kushuhudia.
6: Ni kwamba katika maisha tunatakiwa kuwa na consistency katika kufanya maamuzi. Maamuzi ya kimaisha, lakini pia maamuzi hata ya kimahusiano.
7: Baada ya kujifunza haya, si tu katika maneno, kwa kuweka katika vitendo na pia kwa kuwafundisha vijana wenzangu na kuelekeza kuwa mambo haya tukiyafuata ni ya msingi na yataleta mchango mkubwa na mabadiliko makubwa katika jamii. Hakutakuwa tena na migongano wala kuwa na ile hali ya uchumba usiofikika kule unakotakikanika kwenye ndoa.
8: Kitu cha kwanza ambacho nimejifunza katika mahusiano ni kutojithaminisha kwa mtu asiyejua thamani yangu. Pia nijitambue kwamba mimi ni wa pekee na nimeumbwa kipekee sana.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Musa Mkane.
0: Asante sana Musa Mkane. Na tukibakia hapo jijini Mbeya, wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kujitoa kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira magumu yanaweza kujitokeza. Stumai Mbawala anayo taarifa kamili.
9: Wito huo umetolewa na mchungaji wa mtaa Chimala, ndugu John Peter, wakati wa kuwapokea wabatizwa wa mkutano wa John Bennett event uliambatanishwa pamoja na sabato ya ujirani mwema iliyofanyika mtaa wa Chimala kijiji Magangani. Amesema watu wanapaswa kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira magumu.
10: Hapa tuko Magangani, mahali ambapo imejengwa kanisa la Tumaini lenye baraka.

watu magangani kwa kujitokeza kwa wingi katika kuwapokea wabatizwa sambamba na kuwaomba watu kuendelea kujitoa katika michango mbalimbali ili kuweza kufanikisha ujenzi wa kanisa la Tumaini lenye baraka lililopo mtaa wa Chimala kijiji.

0: Mwinjilisti Elia Machia ndio mei wa kundi la Magangani amesema eneo hilo lina mwitikio mzuri katika masuala ya kiroho, lakini changamoto ipo katika suala la malezi kutokana na jiografia ya eneo husika ilivyo.
1: Eneo hili la Magangani

0: Yvonne Tadei ni mshiriki mtaa wa Chumala amesema washiriki waendelee kuwaombea na kuwatia moyo wabatizwa wote wa Magangani kwa safari ya kwenda mbinguni.
1: Kwa ajili ya kushiriki ibada siku ya leo pamoja na wabatizwa.

0: Nisaletuendelee kuishi.
1: Picha ya Mary kila siku naiangalia, kimenivutia sana. Juu ya wasabani wanavyoendesha barabara, wanavyoendesha

0: Chimala, kijiji cha Magangani, mkoani Mbeya, ambapo kanisa la Tumaini lenye baraka linapojengwa. Mimi ni Stumai Mbawala.
1: Asante sana Stumai Mbawala, na kwa taarifa yake Stumai imetufikisha mwisho wa habari za kikanisa kwa siku ya leo. Na sasa tunaungana naye Nathaniel Gilbert kwa ajili ya kutupatia habari za kimataifa.
2: Nchini Uganda, shirika kubwa zaidi la uhuru la habari nchini Uganda, National Media Group, limearifu kuwa limewekwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi mapema Jumapili. Hatua hiyo inafuatia amri iliyotolewa na mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, aliamuru kufungwa kwa television, radio na magazeti ya chombo hicho. Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais wa Yoweri Museveni, alitangaza kupitia mtandao wa X kwamba vituo vya NTV Uganda na gazeti la Daily Monitor vitafungwa hadi pale atakapotangaza tena kufunguliwa. Mkuu huyo wa jeshi la Uganda ameeleza kuwa wazi haamini katika uhuru wa vyombo vya habari na kwamba vyombo hivyo vinapaswa kufuata maagizo ya serikali. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba zaidi ya watu 13,000 wamefariki dunia barani Ulaya kutokana na wimbi la joto kali linaloendelea kushuhudiwa lililoanza tangu Juni 21 mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom amesema watu milioni 150 wanakabiliwa na joto kali na mamia wamefariki dunia. Ameongeza kuwa shule zimefungwa katika maeneo kadhaa kutokana na hali hiyo. Pia huduma za umeme zimeanza kulemewa kwa sababu ya matumizi makubwa. Duru za habari zinasema nchini Ufaransa pekee kumeripotiwa takriban vifo 1,000 zaidi ya vilivyotarajiwa, na hii ni kwa mujibu wa mamlaka za afya. Wimbi la joto kali ambalo lilifika hadi nyuzi joto 41.05 katika kipimo cha Celsius. Joto hilo lilisababisha pia moto wa nyika nchini Ujerumani, huku polisi mjini Berlin wakilazimika kuwanyunyuzia watu maji kutoka kwenye magari yao ili kuwasaidia kupunguza athari za joto kali. Mwanaume mmoja pamoja na mtoto wake wa kiume mwakileo akiwa hai kutoka chini ya vifusi siku ya Jumapili katika mji wa Carabeda uliopo takriban kilomita 40 kaskazini mwa mji mkuu wa Venezuela wa Caracas. Waandishi wa habari wa AFP walipoti kuwa tukio hilo limeleta matumaini mapya, huku idadi ya watu waliofariki kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi yaliyotokea wiki iliyopita ikiongezeka kufikia zaidi ya watu 1,450. Waathirika hao walipatikana na timu za uokoaji kutoka Ufaransa na Marekani karibu siku 4 baada ya matetemeko mawili yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 kwa kipimo cha Richter kuyakumba maeneo hayo. Matetemeko hayo yalisababisha uharibifu mkubwa, yakibomoa kabisa takriban majengo 200. Rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez aliwapongeza waokoaji kwa juhudi zao za kuendelea kutafuta na kuokoa manusura. Akizungumza Jumapili alisema, leo tumeokoa watu ambao bado wako hai, hivyo juhudi hizi hazitasitishwa, siku zote tunashikilia tumaini. Uokoaji huo umeleta mwanga wa matumaini katika janga hilo kubwa ambalo limeikumba Venezuela, nchi ambayo tayari inakabiliwa na changamoto kubwa ya kiuchumi, na hata hivyo makumi ya maelfu ya watu bado wanaripotiwa kupotea, huku muda muhimu wa saa 72 unatajwa kuwa na nafasi kubwa ya kuokoa watu waliokwama chini ya vifusi ikiwa tayari umepita. Mbali na vifo na uharibifu wa miundombinu, mamilioni ya wananchi pia wanakabiliwa na uhaba wa huduma muhimu kama vyoo, maji safi na mahitaji mengine ya msingi, kufuatia mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya tetemeko la ardhi kuwahi kutokea katika Amerika Kusini. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Jina langu ni Nathaniel Gilbert, endelea kusikiliza Hope News.
1: Asante sana Nathaniel Gilbert kwa kutufikisha katika anga la kimataifa. Na kwa machache tuliokuwa nayo kwa siku ya leo ni pamoja na serikali imesema haitapuuza kiwango cha wananchi wanachokionyesha cha kutunza amani na utulivu uliopo. Mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Shigela ameagiza halmashauri ya wilaya ya Bukombe kubuni na kutekeleza miradi mipya ya kuongeza mapato. Na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuandaa mara kwa mara majuma ya uamsho ya kaya na familia makanisani. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Siku ya leo na siku ya furaha kuliko siku zote. Maana ni siku nyingine tena ambapo tunakwenda kuhitimisha effort ambayo imekuwa ikidhaminiwa na kanisa la Wasabato Ushindi. Mimi naizungumza nanyi ni mchungaji Godfrey Malwa. Nimekuwa pamoja na ninyi kwa takribani siku 61. Nimekuwa nikinena pamoja na ninyi. Kwa siku ya leo ni siku ya kuhitimisha, kwa ni siku ya furaha sana. Tuombe. Yesu mfalme wa amani, ninakualika katika kipindi cha leo. Ninaomba uwe pamoja na sisi na kipindi hiki kakisimamie wewe, ni katika jina la Yesu. Amina. Nitumie wakati huu kuwashukuru wasikilizaji ambao mmekuwa mkifuatilia kipindi hichi kwa takribani siku zote 61. Lakini kama pia ukupata nafasi ya kufuatilia vipindi kwa siku zote, ukapata nafasi ya kufuatilia vipindi kwa siku 40, siku 30, siku 20, Bwana akubariki sana. Lakini nimepitia uzoefu mkubwa katika effort hii. Wapo watu wengi wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, wamekuwa kitupigia simu na kutupatia mrejesho. Niwaambie, mdumu katika imani na Bwana awalinde, awasimamishe na awaimarishe. Haleluya. Lakini wapo wale ambao wanaelekea kubatizwa, tabatizwa kwenye wiki hii ama wiki ijayo. Bwana awalinde, awasimamie mpaka pale mtakapobatizwa. Lakini pia wapo wale ambao wanaendelea kujifunza. Bwana nanyi awabariki, muendelee kujifunza, lakini mwisho wa siku msalimishe maisha yenu kwa Kristo. Lakini nitumie wakati huu kuwashukuru AWR, wasimamizi wa vipindi hivi, kwa namna ambavyo wamerusha vipindi hivi kwa uzuri na vimefika sehemu mbali mbali. Bwana awabariki na abariki media hii iendelee kufanya kazi kubwa ya kufikisha ujumbe kwa watu mbali mbali. Nitumie nafasi hii kulishukuru kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi kupitia viongozi wake wa kanisa, mchungaji wao Baraka George, lakini pia kupitia idara mbali mbali na washiriki ambao wamejitoa kwa ajili ya effort hii kudhamini vipindi hivi. Bwana awabariki sana. Tumia wakati huu kumshukuru dada na mwinjilisti Lisa Gabriel Ndobo ambaye amekuwa akijumuika pamoja nami katika vipindi mbalimbali kwa njia ya kusoma mafungu na kuwa mwenyekiti. Bwana akubariki sana unapoendelea kumtumikia Mungu. Si yeye tu, wapo watu mbalimbali waliojumuika na mimi kwa siku tofauti tofauti. Pastor Sadi Semgonja, Bwana akubariki sana. Lakini pia Pastor Edison Alingala, na wewe ulikuja, Bwana akubariki sana. Umenitembelewa pia na mwinjilisti Maiga Manyama, Bwana na wewe akubariki sana kwa namna ulivyojitoa kwa ajili ya kazi hii. Yupo pia Lisa Magesa, lakini pia kwa siku moja tulitembelewa na dada Eliza. Bwana awabariki sana kwa kazi kubwa mlioifanya kwa ajili ya kufanikisha effort hii. Mungu awabariki na asiwapungukie. Siku ya leo ninakwenda kuachia somo la mwisho ambalo tulilianza siku ya jana, na leo nitakuwa na kipengele cha kumalizia somo la jana, na nitaruhusu Bwana azidi kuwabariki na nitawaombea ombi la baraka katika kuhitimisha effort hii. Tuna somo ambalo lilikuwa linasema habari ya Ukristo, Ukristo na maisha ya Ukristo ni gharama. Na tumeona gharama mbalimbali. Lakini siku hii ya leo natamani tuone namna ambavyo mitume walivyotumia gharama kwa ajili ya Ukristo. Tuwaone wale mitume wa Yesu, wale wanafunzi wa Yesu walivyoingia gharama kwa ajili ya Ukristo. Nikwambie kwamba hata mitume walivyouawa,

za Ukristo, angalia mitume mbalimbali, namna ambavyo walipita katika nyakati ngumu. Unamfahamu Yakobo yule mkubwa, aliuawa kwa upanga mwaka 42. Mtume wa kwanza kufa huyu, Yakobo yule mkubwa, aliuawa kwa mapanga, alikatwa kwa mapanga mpaka kufa. Lakini ukimtazama Mathayo,

kama katika kweli naye aliuawa. Marko ambaye ameandika kitabu cha Marko aliuawa huko Alexandria Misri, alikokotwa kikatili kwenye barabara yenye kokoto huku watu wakishangilia, amefungwa mikono na miguu, anavurutwa kwenye kokoto, barabara yenye kokoto mpaka kufa. Ona gharama ya Ukristo, gharama ya Ukristo. Luka daktari huyu aliandika kitabu

vya aibu. Yohana aliingizwa kwenye pipa la mafuta. Sikiliza rafiki, huyu ni Yohana mwana wa Zebedayo. Yeye walimchukua wakamweka katika pipa la mafuta lilochemka. Sikiliza, walichukua mafuta, haya mafuta ambayo yanatumika kukaanga samaki, yanatumika kukaanga kuku, kukaanga chips, yakachemka kabisa. Baada ya

ambako aliwekwa Yohana ili afe kwa njaa. Wapendwa, niwaambia kwamba hao watakatifu wa Bwana walipitia mateso. Petro alipona watesi wanakuja, Petro akaanza kukimbia mara

Yakobo alitupwa kwenye kinara cha kanisa, akapigwa rungu kichwani tena lenye misumari mpaka kufa. Bartholomayo aliulizwa, uko tayari kuachana na Ukristo? Akasema, la, sipo tayari. Akachunwa ngozi ikaondolewa, akafungwa mikono, akabuluzwa barabarani, wengine wanalia. Oh, ilikuwa ni maumivu makali ya kuchunwa ngozi ikaondolewa, alafu unabuluzwa.

nyakati ngumu mpaka kukufikia wewe mpendwa. Kilichoandikwa ndani ya Biblia, na Biblia peke yake ni neno lenye nguvu. Kilichoandikwa ndani yake ni neno lenye mamlaka. Watu walilipambania ili likufikie mpendwa wangu. Andrea yeye akafungwa kwenye msalaba, lakini Tomaso alishindiliwa mkuki mpaka kufa. Yuda alipigwa mishale mpaka akafa. Ama Masia alipigwa mawe ndipo akakatwa kichwa. Barnaba alipigwa mawe hadi kifo chake. Paulo akakatwa kichwa huko Rumi. Stefano alipigwa

0: Kristo wengi waliuawa.
1: Kisa hichi ni kisa kigumu, wengi waliuawa, wengi waliuawa.
0: Gharama ya Ukristo ni zaidi ya fedha na mali zako ulizo nazo, ni zaidi ya maisha na uhai na afya ulionayo. Na kumwandama Yesu katika njia yote. Wito wangu siku ya leo, ni jambo gani linaloweza kunitenga na upendo wa Kristo? Wapendwa, nikwambie, ni jambo gani linaloweza kunitenga na upendo wa Kristo? Ni jambo gani linaweza likakutenga na upendo wa Kristo? Ni jambo

yake Walumi nane. Kitabu cha Walumi nane. Kitabu cha Walumi nane kinapatikana katika Agano Jipya. Unapofungua Biblia yako na kwenda katika Agano Jipya na unaangalia kitabu cha Walumi, unakwenda katika kitabu cha Walumi nane na ule mstari. Walumi nane na ule mstari wa 35. Biblia inasema 35 hadi 39. Ni nani anayeutenga, atakaye kutenga na upendo wa Kristo? Je, ni ziki au ni shida au ni adha au ni njaa au uchi au hatari au upanga

kuwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopita, wala yatakayokuwako, wala wenye uwezo, wala wasio juu, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Hakuna jambo lolote ambalo naweza likakutenga, hata kama ni maumivu ya dunia, hata kama ni dhiki, hata kama ni mateso, hata kama ni masumbuko, hata kama ni njaa, hata kama ni umaskini, hata kama ni magonjwa, hata kama ni masengenyo, hata kama ni kwa lolote, haliwezi kututenga na upendo wa Yesu. Haleluya. Haliwezi kututenga na upendo wa Yesu. Nyakati fulani mimi nimekuwa nikipitia maumivu makali ya kufukuzwa kazi. Nimepita katika maumivu makali ya kuugua mwenyewe. Nimepita katika maumivu makali ya kuuguliwa na mke wangu. Lakini pote nilisimama nikisema haya yote hayataweza kunitenga na upendo wa Yesu Kristo mwana wa Adamu. Haleluya. Yaweza kuwa watu wamekushauri kutumia madawa ya waganga wa kienyeji. Watu wamekushauri kumuua baba, kumuua mama ili uweze kutajirika. Watu wamekushauri kupitia mambo fulani ya dunia. Lakini katika siku hii ya leo, nikwambie huo uchafu hauwezi kukutenga na upendo wa Kristo. Bado nafasi yako ipo. Salimisha maisha yako kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umekuwa ni mzinzi kiasi gani, bado salimisha maisha yako kwa Kristo. Kwani kupatia kisa kimoja. Dada mmoja amekuwa ni malaya. Amekuwa akijiuza kwa muda wa miaka 20. Ndiye imekuwa kazi yake. Mtumishi wa Bwana akawa amemfikia akamwambia, salimisha maisha yako kwa Kristo. Bado yuko Bwana anayesamehe. Bado yuko Bwana anaweza akakuchukulia mizigo yako. Yeye mama akasema, hapana, siwezi. Maana kwa miaka 20 nimekuwa nikijiuza. Kwa miaka 20 nimekuwa nikifanya uzinzi na uasherati. Kwa miaka 20 hii, mpendwa, nimekuwa nikifanya zinaa na watu 15 kwa siku moja.

kuhitimisha, jambo ni moja, Bwana anachukia dhambi lakini hachukii watenda dhambi. Bwana anaichukia dhambi lakini anawapenda wale waliopotea, anawapenda wale ambao wametenda dhambi. Yuko tayari kukupokea, yuko tayari kukupokea, maana anafurahia wale walioanguka. Bwana Yesu asifiwe. Anafurahia wale walioanguka wanaposalimisha maisha yao kwa Kristo. Anakubali kuwapokea wale ambao wamekuwa tayari kusalimisha maisha yao kwa Kristo. Ikiwa na wewe ni mmoja wapo ambao uko tayari kusalimisha maisha yako kwa Kristo, yuko tayari kukupokea. Paulo anatoa wito wa mwisho. Paulo anatoa wito wa mwisho siku ya leo, kuwapiga vita vizuri, imani umeimaliza. Piga vita vizuri, imani umeimaliza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:11. Timotheo wa kwanza 6:11 hadi 21. Maandiko matakatifu yameandikwa: bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukaifuate haki, utaua, imani, upendo, saburi. Bwana anatamani ufuate haki, Bwana anatamani ufuate utaua, Bwana anatamani ufuate imani, Bwana anatamani uwe na upendo, Bwana anatamani uwe na saburi, uwe na upole. Mstari wa 12. Piga vita vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele ulioitiwa ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi, na kuagiza mbele za Mungu anayevihifadhi hivi vitu vyote, na mbele za Kristo Yesu aliyeungama maungamo mazuri yale ya mbele ya Pontio Pilato. 14. Kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambako yeye kwa majina yake hata kuzihilisha, yeye aliyehimidiwa mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemwona wala awezaye kumwona. Heshima na uwezo una yeye hata milele, amina. Mstari wa 17. Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa, uwaagize wasijivune wala wasiutamanie utajiri usio lakini, bali wamtumainie Mungu atupae vitu vyote kwa wingi, ili tuvumilie, ili tuvitumie kwa furaha. Mstari wa 18. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana, na mashindano ya elimu itwayo elimu ya uongo, ambayo wengine walikalili hiyo wamekosa imani. Neema iwe pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, katika siku ya leo unapokwenda kuhitimisha, na kusihi usalimishe maisha yako kwa Kristo. Yuko Bwana mmoja peke yake, yuko Yesu mmoja peke yake, yuko Simba wa Yuda, liko jiwe kula pembeni, yuko Bwana mponyaji, yuko Bwana wa mabwana, yuko mfalme wa falme, yuko tayari kukupokea wewe uliyechoka sana.
utapata laha. Haleluya. Wewe uliyetanga mbali na Bwana anakuita kwa sauti ya upole, anasema mwanangu njoo, mwanangu njoo. Wewe uliyekuwa mlevi, ndio mlevi kweli kweli, Bwana anakuita kwa sauti ya upole, mwanangu njoo. Wewe uliyekuwa uni mwizi, jambazi, salimisha maisha yako kwa Kristo, anakuita kwa sauti ya upole, mwanangu njoo, mwanangu njoo, mwanangu njoo, mwanangu njoo. Wewe ambaye umeanguka mara nyingi, unadhani hakuna tumaini tena, katika siku hii ya leo nikwambie liko tumaini katika Kristo. Katika mwezi mzima, miezi miwili yote hii tumekuwa tukisimama, na liko wapi tumaini? Tumaini liko kwa Yesu Kristo mwana wa Adam. Kitabu cha Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili maandiko nasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Mpendwa, msaada wako hu katika Bwana, yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Mtu peke yake wa kumuita ni Bwana Mungu wa mbinguni. Na mimi niwaambie katika usiku huu wa leo ya kwamba katika siku 61 nimenena yote iliyo kweli. Katika siku zote 61 nimezungumuza yaliyo mapenzi ya Bwana. Katika siku zote nimekuwa nikifungua maandiko matakatifu, nimekuwa nikikuelekeza kwa Bwana. Wewe uliyeisikia sauti ya Bwana, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe uliye mgonjwa, utakapompokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe uliye mgonjwa, utakapompokea utapona kwa mamlaka ya jina la Yesu.

sana kwa ajili yenu. Napoagana pamoja na ninyi katika siku ya leo, sio mwisho wa vipindi hivi, vitaendelea kwa udhamini wa makanisa na watu mbalimbali na wahudumu mbalimbali watakuja muendelee kujifunza kupitia vipindi hivi. Ila sisi tunapokwenda kuhitimisha leo, nahitaji kuomba kwa ajili yako. Napoomba, amini Bwana yuko pamoja na wewe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa kunipatia kibali cha kunena na watoto wako kwa siku 61. Kwa sababu ulinitumia kwa utukufu wa jina lako, nami mtoto wako narudisha sifa, utukufu na enzi kwako Mungu wa mbinguni. Wewe peke yako unastahili. Mimi mtoto wako, zidi kunificha kwenye uvuli wa jina lako. Zidi kunipika na kuniandaa kwa ajili ya ufalme wako. Nitumie tena na kuzidi kwa utukufu wa jina lako. Ninaponena watoto wako wakapone. Ninaponena watoto wako wakasikie. Ninaponena watoto wako wakaitikie, maana ni sauti kutoka kwako. Na wote ambao ni wahitaji kupitia maombi haya, Bwana kawabadilishe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na wale waliofanya maamuzi ya ubatizo, Mungu zidi kusimama pamoja na wao. Ninawaombea baraka za Bwana ziambatane pamoja na ninyi. Ninawaombea ulinzi wa Mungu usimame pamoja na ninyi. Ninawaombea kila aliye na uhitaji fulani kupitia maombi haya, Bwana akamsaidie na sifa na utukufu vikarejee kwako. Asante Mungu kwa sababu umesikia kuomba kwetu. Maana ninaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wale ambao watahitaji kuendelea kufanya mawasiliano pamoja na sisi, tupigie kupitia 0754905275. 0754905275. Bwana awabariki na tunawatakia siku njema na vipindi vyema katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Naam, ni kukaribishe na ni kukaribishe tena katika nyakati hizi, nyakati ambazo tunaendelea kubarikiwa, nyakati ambazo tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yako, nyakati ambazo tunahimidi jina la Bwana kwa ushindi mkubwa ambao Bwana anazidi kutupatia. Ni mimi tena mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo. Naamini kwamba Mungu anaendelea kukubariki, Bwana anaendelea kukufanikisha, Bwana anaendelea kukutunza na kukulinda. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi, kubarikiwa pamoja nasi, na usisite kuzungumza na mchungaji kupitia ujumbe mfupi wa maneno kwa WhatsApp zaidi, au kwa ujumbe mfupi wa maneno. Bwana ameendelea kutenda maajabu. Tunawasiliana na watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, kutoka miji mbalimbali. Na hivyo Mungu ni mwaminifu, na Mungu anatubariki kwa namna ya pekee sana kupitia kitabu hiki cha Zaburi, ambayo Zaburi imejaa maombi, Zaburi imejaa nyimbo za sifa, Zaburi imejaa nyimbo za ibada, Zaburi. Sisite kuwasiliana na mchungaji Singo kama umepokea baraka zako, kama umepokea majibu ya maombi yako. Sisite kushuhudia wengine ya kwamba Mungu ni mwaminifu, Mungu anatenda. Na unaweza kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48, na Mungu akubariki. Leo tunaangazia Zaburi ya 34. Zaburi ya 34, Biblia inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliazimishe jina lake kwa pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho yao wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Masikini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao Bwana hawatahitaji kitu. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema. Njoni enyi wana, mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Uso wa Bwana ujuu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamuua asiye haki, na wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Ili tusiombe pamoja nao tunapoanza kuangazia mambo makubwa katika Zaburi hii, katika Zaburi hii ya 34. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe unayetenda na hakuna anayezuia, wewe unayefunga na hakuna anayefungua, wewe unayefungua na hakuna anayefunga. Bwana, sikia kilio cha watoto wako, sikia maombi yao, sema nasi kupitia Zaburi ya 34. sema na kila mmoja wetu kupitia Zaburi ya 34 kwa utukufu na ushindi wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wetu, amen. Hebu sikiliza hii. Zaburi ya 34 iliandikwa na Daudi katika kipindi cha hatari na mkazo mkubwa wa maisha yake, alipokuwa akikimbia mbele ya Sauli. Katika ya mazingira hayo, Daudi hakutegemea nguvu zake wala hekima yake, bali alimkimbilia Bwana. Tukio la kujifanya mwenda wazimu mbele ya mfalme wa Filisti linaonyesha jinsi hali ilivyokuwa mbaya. Lakini badala ya kuandika kwa huzuni na kukata tamaa, aliandika Zaburi ya 34 kama ushuhuda na sifa. Hii inaonyesha kwamba moyo wa kweli wa kumcha Bwana hauchagui mazingira. Unaweza kumtukuza Mungu hata katika wakati wa hatari na hofu, hata katika ugonjwa, hata katika kufungwa, hata katika hofu, hata katika taabu, hata katika maumivu, bado unaweza kumtukuza Bwana. Zaidi ya hayo, Zaburi ya 34 imeandika kwa mtindo wa alfabeti ya Kiebrania, jambo linaloonyesha ukamilifu na utaratibu katika sifa kwa Mungu. Hii ina maana kwamba Daudi hakusifu kwa hisia tu, bali kwa uelewa na makusudi. Zaburi hii pia ina tabia ya kufundisha, sio tu kusimulia. Inawaalika wasikilizaji kujifunza kutokana na uzoefu wake, na hivyo kuifanya kuwa darasa la maisha ya kiroho. Inatufundisha kwamba hata uzoefu mgumu unaweza kuwa chanzo cha mafundisho ya kina kwa wengine. Rafiki yangu, maisha yako ni kitabu. Kitabu kinachosomwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Katika sura hii ya 34, Daudi anaposema atamshukuru Bwana kila wakati, anafungua mlango wa uelewa mpya wa ibada. Hii si sifa ya wakati au ushindi tu, bali ni sifa ya kila hali. Iwe furaha ama huzuni, iwe mafanikio ama majaribu, nakumbuka wimbo huu: kwa hali zote umenijulisha, ni salama moyoni mwangu. Salama moyoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha, ni salama moyoni mwangu. Katika maisha ya kila siku, watu wengi husifu wanapopokea majibu ya maombi yao, lakini hukaa kimya wanapokutana na changamoto. Zaburi ya 34 inabadilisha mtazamo huo kwa kutufundisha kwamba sifa ni silaha ya kiroho inayotuweka karibu na Mungu hata katika nyakati za giza. Unapomsifu Mungu katika hali ngumu, unainua imani yako juu ya hofu na mashaka. Hivyo sifa inakuwa njia ya ushindi na sio matokeo ya ushindi. Rafiki yangu, Daudi anasema waziwazi kwamba alimtafuta Bwana na akajibiwa. Wote wanaomtafuta Bwana, Mungu atawajibu. Jambo linaloonyesha kwamba Mungu anajihusisha sana na wale wanaomtafuta. Kumtafuta Mungu si tendo la juu juu la kidini, bali ni hitaji la ndani la moyo unaotamani msaada wa kweli. Mungu hapatikani kwa wale wanaomtafuta kwa mazoea, bali kwa wale wanaomtafuta kwa dhati na unyenyekevu. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu unahitaji juhudi za ndani na nia ya kweli. Aidha, ukweli huu unatupatia tumaini kwamba hakuna mtu anayemtafuta Mungu kwa kweli na kubaki bila majibu. Ingawa majibu ya Mungu yanaweza yasije kwa wakati au namna tunavyotarajia, bado yeye hujibu kwa njia iliyo bora zaidi. Mara nyingi Mungu hubadilisha hali, lakini wakati mwingine haubadilisha mtu ili aweze kushinda hali hiyo. Nataka unisikilize hapa kwa makini. Wakati mwingine Mungu anabadilisha hali, wakati mwingine habadilishi hali, anakubadilisha wewe ili wewe uendane na hiyo hali. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha mkeo, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo mama. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha huyo baba, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo baba. Huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye uweza wote mkononi mwake. Daudi anaposema kwamba Mungu alimuokoa na hofu zake zote, anaonyesha kwamba hofu ni mzigo wa ndani unaoweza kumfunga mtu hata kama hakuna hatari ya nje. Hofu inaweza kuzuia mtu kusonga mbele, kufanya maamuzi sahihi na kuishi maisha ya imani. Lakini Mungu anapogusa moyo wa mtu, hofu huanza kupoteza nguvu zake na nafsi yake kuchukuliwa na amani ya ndani.
1: ukombozi wa Mungu sio wa juu juu tu, bali ni ukombozi wa kina. Anakulinda na kuondolea hofu zote. Moja ya dhambi kubwa ni hofu, kuogopa.
0: Zaburi hii ya 34 inatoa ombi la pekee, inatoa mwaliko wa pekee. Anasema Daudi, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Hii inaonyesha kwamba kumjua Mungu sio jambo la kusikia tu, bali uzoefu wa moja kwa moja. Kila mtu anaitwa kujaribu wema wa Mungu katika maisha yake mwenyewe. Si kutegemea tu ushuhuda kwa wengine. Imani ya kweli inajengwa juu ya uzoefu binafsi unaothibitisha uwepo na wema wa Mungu. Kwa upande mwingine, hii inamaanisha kwamba kila mtu ana nafasi ya kumkaribia Mungu bila kujali hali yake ya sasa. Daudi anafundisha kwamba kumcha Mungu ni jambo linaloweza kujifunza, unaweza kujifunza. Kumcha Bwana ni silaha ya ghafla, bali ni mtindo wa maisha, Kumcha Mungu kunaleta nidhamu ya ndani, kunaleta nidhamu ya kiroho. Mtu anayemcha Bwana haongozwi na hisia au tamaa, bali anaongozwa na baraka za Bwana, anaongozwa na matamanio ya Mwokozi, anaongozwa na anaongozwa na uelekeo wa Mungu. Daudi anaonyesha kwamba Mungu anaona kila kitu. Anaona na kusikia. Anasikia kilio cha mwenye haki. Anasikia huzuni zako, anasikia namna unavyolalama. Hii ni faraja kubwa ya pekee. Ya kwamba kumbe Mungu ananisikia. Rafiki yangu, yawezekana unanisikiliza hapa ni usiku. Yawezekana unanisikiliza ni mchana. Yawezekana ni asubuhi ndio unatoka katika mapambano yako ya kila siku. Sikiliza, Mungu anaona. Mungu anasikia. Huu ni ukweli wa wazi. Ya kwamba ukweli huu unatufundisha kuishi kwa uwazi na uaminifu mbele za Mungu, kwa kuwa hakuna kinachofichika kwake. Tunaitwa kuishi maisha ya kweli bila unafiki. Mungu anajali kila jambo linalotuhusu, na uangalizi wake si wa mbali, bali ni wa karibu. Yuko karibu nasi. Biblia inasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kana kwamba haitoshi, Zaburi ya 34 Daudi anaandika, anasema Mungu yu karibu na waliovunjika moyo, Mungu yu karibu na wanaohuzunika, Mungu yu karibu na waliokata tamaa, Mungu yu karibu na wale ambao mioyo yao imeinama. Mioyo yao imeinama, mioyo yao inaonekana haina namna, imeinama. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, jambo linaloleta tumaini kwa wale wanaopitia maumivu ya ndani. Wakati mwingine watu wanapoumia na kuhisi Mungu amewaacha, lakini ukweli ni kwamba Mungu huwa karibu zaidi katika nyakati hizo. Anakaribia kwa upendo wake na kuleta faraja ambayo hakuna mwanadamu anaweza kutoa. Faraja ya kweli na faraja inayodumu ni faraja inayotoka kwa Mungu. Naam, Zaburi ya 34 inaeleza ya kwamba wenye haki wanaweza kupitia mateso, lakini ushindi ni hakika. Nataka nikutie moyo rafiki yangu unayenisikiliza. Unaweza ukawa unapitia mateso, ndio. Unaweza ukawa unapitia mambo magumu, sawa. Unaweza ukawa unapitia magonjwa ya kutisha kabisa, lakini sikiliza, ushindi ni uhakika. Zaburi hii inaweka wazi kwamba maisha ya wenye haki hayako bila matatizo. Mateso ni sehemu ya safari ya maisha, lakini tofauti ni kwamba Mungu yuko pamoja na wenye haki katika mateso haya. Hii inaonyesha kwamba imani si kinga dhidi ya matatizo, bali ni nguvu ya kushinda ndani yake. Kuna nguvu ya ushindi. Zaburi hii ni mwaliko wa kuingia katika uhusiano wa kina na Mungu. Inatufundisha kwamba Mungu husikia maombi, Mungu huokoa. Tumesikia mbiu, Yesu huokoa. Tangazeni kote, Yesu huokoa. Zaburi hii inaita kubadili mtazamo wetu wa maisha, kutoka katika hofu kwenda katika imani, kutoka katika kutegemea nguvu za kibinadamu kwenda katika kumtegemea Mungu. Inatualika kusifu katika kila hali, kumtafuta kwa moyo wote na kuonja wema wake binafsi. Biblia inasema katika Zaburi ya 34, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Rafiki yangu, onja na kuona ya kwamba Bwana ni mwema. Bwana anatenda kwa watoto wake. Rafiki yangu, kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili la pekee
1: sijui unanisikiliza katika majira gani na wakati gani, lakini uwe sehemu ya ombi hili la baraka, uwe sehemu ya ombi hili la kufunguliwa, uwe sehemu ya ombi hili la kuwekwa huru katika jina la Yesu. Baba yetu na wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu katika jina la Yesu, tukitambua ya kuwa wewe ni Mungu wa rehema, nguvu na wokovu. Tunakushukuru kwa pumzi ya uhai na kwa nafasi ya kusikia na kushiriki kupitia vyombo hivi vya sauti. Kwa kila nafsi inayoungana nasi sasa, hakuna umbali mbele zako. Popote walipo wasikilizaji wetu na wapenzi wetu, mkono wako unaweza kuwafikia. Ee Bwana, tunawaweka mbele zako wote wanaoteseka kimwili. Tunakuomba ulete uponyaji wa kweli, kuanzia ndani hadi nje. Gusa wale wenye maumivu ya muda mrefu, wale waliokata tamaa baada ya kutafuta msaada kwa muda mrefu, wale wanaopitia magonjwa ya siri yasiyoonekana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunatangaza urejesho wa afya zao, nguvu mpya katika miili yao, uhai unaopita hali zao za sasa. Wewe ni Mungu unayerejesha, rejesha katika jina la Yesu. Hakuna ugonjwa unaokushinda. Baba, tunasimama kwa ajili ya ukombozi wa kiroho wa nafsi za watoto wako, wale waliotekwa na hofu, waliobebwa na mizigo ya dhambi, waliokwama katika mazoea mabaya, waliobado na nguvu zisizoonekana. Tunatangaza uhuru juu yao sasa, minyororo ikavunjike, vifungo vikaanguke, na kila nguvu za giza zikaondoke. Roho Mtakatifu, jaza nafsi yao kwa nuru na amani itokayo juu. Wape nguvu ya kuanza upya na moyo wa kukutafuta wewe. Ee Mungu wa agano, tunakuinua familia zote. Tunakuomba urejeshe upendo uliopotea. Ulete msamaha pale palipo na majeraha. Uunganishe mioyo iliyotengana. Bariki ndoa. Wape wazazi hekima. Wale wanaotamani watoto, wapatie watoto. Wale wanaotamani kuolewa, wakapate kuolewa. Pale palipo na migogoro, lete amani. Pale palipo na ukimya, Bwana wa maumivu, lete mawasiliano. Fanya kila nyumba kwa mahali bora pa kuishi, mahali pa uwepo wako, furaha na utulivu. Baba, tunaomba ulete riziki ya kila siku, uhuru wa kiuchumi kwa watoto wako, changamoto za umasikini, ukosefu wa ajira, milango iliyofunga, tunakuomba ukaifungue katika jina la Yesu. Fungua fursa kwa vijana na watoto, wale wanaopoteza mwelekeo, wanafunzi wawe na kufaulu mitihani. Lete faraja kwa walio na huzuni, wenye msongo wa mawazo, waliopoteza wapendwa, ukawashike mkono. Bwana, viongozi wetu wa kiroho, viongozi wa jamii, viongozi wa serikali, wape hekima ya kuongoza kwa haki, wape kutatua matatizo ya wananchi, wape kubariki wapendwa kila mahali. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, tenda hivyo kwa utukufu na ushindi wako. Wainue, kuna mwingine ananisikiliza, amani imetoweka, moyo wake unaweweseka. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe Mungu unayejua kusawazisha, wewe Mungu unayejua kutubariki, wabariki watoto wako. Yesu, asante kwa sababu utajibu, asante kwa sababu utatenda, asante kwa sababu hekima zako hazichunguziki, asante kwa sababu wewe ni Bwana na kama wewe hakuna mwingine. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wa maisha yetu, amen, amen, amen. Mungu na akubariki, Mungu na akubariki. Endelea kutufuatilia kupitia social media zetu, endelea kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali, na naamini kwamba Mungu atakubariki, Bwana atakutendea mema, Bwana atakufungulia. Lakini pia peleka habari hizi kwa wengine, pelekea wengine habari hizi njema za ufalme, na utashangaa Mungu ambavyo atakutendea. Mchungaji Singo unaweza kuwasiliana naye kwa namba ya simu ya 0718 4848 48 0718 4848 48. Kwa mashauri, kwa maombi, kwa kufunguliwa, ninaamini Bwana atakufungua, ninaamini Bwana atakuweka huru, ninaamini Bwana atakutangazia uhuru. Mungu na akubariki. Waambie na wengine, peleka hizi habari mbali, waambie na wapendwa, usibaki na habari hizi peke yako, na Mungu atakubariki ajabu, Mungu atakufanikisha ajabu. Mchungaji Singo anahudumia watu wa dini zote, watu wa kila aina, watu wa kila kabila, lugha, rangi na jamaa. Mungu na akubariki. Andika ujumbe wako mfupi
0: na ninaahidi ya kwamba nitakujibu, nitakurejelea. Mungu awabariki.

0: Random Swahili.
1: Saba 11 28 78 28. Chagua wimbo, niambie wimbo huo unaitwa nani, unaitwaje, na wimbo huo umeimbwa na kina nani. Nitumie kupitia namba yangu hiyo ya 0711 28 78 28. Nitakuwa hapa tayari kabisa kuhakikisha ninaitenda haki yote ya kucheza zile nyimbo ambazo umezipendekeza hivi leo.

Makundi kukusanyika kupanda madhabahuni, ahadi ya mibaraka kwa makundi ya imani, sifa zake kusanyika.

Haya, nimeanza hivyo na Kariwa, SDA Choir na wimbo wao unaosema viumbe. Lakini pia kwa upande wa ujumbe mfupi kutoka kwako, kupitia namba yangu ya 0711287828, kuna ujumbe hapa anasema, habari hapo studio, kwa jina lake anaitwa Evin Mduda kutoka mkoa wa Njombe, naomba upige wimbo wa King'ongo unaoitwa Chungu Kimevunjika.

Nina ujumbe hapa kutoka kwake Frank Robert, anasema naomba wimbo wa Embe kutoka kwao uwanjani SCDA. Naam, tunazidi kusonga mbele namna hiyo katika chaguo lako msikilizaji. Ni namba yangu ni 0711 287828. 0711 287828. Sasa ni zamu ya kuwasikiliza Maria, ikiwa ni moja ya chaguo ambalo umelichagua wewe msikilizaji. Waimbaji ni

Yes, hawa naitwa Ambassador of Christ na wimbo unaitwa Maria. Ni wimbo ambao umetoka mwaka jana, rafiki ambaye unaisikiliza AWR Tanzania na hasa wasaa mzuri wa Wanda Mswahili, tukiwa katika sehemu nzuri au ukurasa mzuri wa kuweza kuchagua nyimbo kupitia namba yangu 0711287828. Hii namba pekee hapa ndiyo ambayo inapokea ujumbe wako. Ukinitumia, andika jina la wimbo na jina la wale ambao wameimba wimbo huo, kisha ukiweza niambie pia wewe unaitwa nani, uko wapi, alafu nitumie hiyo namba ama huo ujumbe kupitia namba yangu ya 0711287828. Hapo utakuwa umefanya yote na mimi ndakuwa hapa kutekeleza, kama ambavyo ninakwenda kukupatia wimbo wa Embe kutoka kwao Uwanjani. Embe, waimbaji ni kwaya ya Uwanjani.

ujumbe hapa kutoka kwa Salome, yuko Magu, anasema naomba wimbo wa kwaya ya Muungano, wimbo unasema natembea nikiwa marehemu. Haya, tutahaba sasa. Mipingo.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika wakati na wasaa mzuri kabisa wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Umetoka kufuatilia neno kuu katika makambi ya yanayofanyika pale Kirumba, na tumejifunza kuhusu kitabu cha Ufunuo, na muda huu tutaanza kipindi chetu kwa ombi. Mimi ni Rebecca Dennis, na siku hii ya leo tuko nao tena watu wetu wa kanisa la kanisa gani?
1: Golani.
0: Nilikuwa nafanya hivyo ili muongee jamani. Sasa na nyie nao mkawa mnaninongoneza. Habarini ya leo jamani?
2: Nzuri kabisa.
0: Karibuni sana kwenye kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Mwenyekiti, naweza tukapata ombi halafu tuweze kuendelea na somo la leo?
3: Ya, tuombe. Tunashukuru Mungu kwa kuwa umezidi kuwa pamoja nasi, umezidi kutuongoza na kutukirimia katika maisha haya, lakini zaidi Baba umetuwezesha pia kufika katika kipindi hiki. Baba, tunapoenda kufungua kipindi hiki, tunakuomba ukadumu kwa pamoja nasi. Zaidi hata msikilizaji anayefuatilia vipindi hivi, naye pia ukapate kumbariki na ukamuongoze juu ya kile tutakachokuwa tukijadili. Tuongoze wote kwa pamoja, katusimamie, kwani tumeomba kupitia jina lako Yesu, amen.
0: Amen. Amen. Sasa siku ya leo somo letu linasemaje?
3: Asante. Somo letu la siku ya leo, ikiwa ni Jumanne Juni 30, lina kichwa cha somo kinachosema mji wa Korinto.
0: Mji wa Korinto.
3: Ya, mji wa Korinto, ambalo somo hili litaongozwa na mafungu kutoka Matendo 18 fungu la kwanza hadi la tatu, na Wakorinto wa kwanza 5:9 hadi 11. Ya, kwa hiyo ni mkaribishe msikilizaji tuweze kujadili kwa pamoja juu ya kile ambacho utakipata katika somo la siku ya leo kutoka katika mji wa Korinto.
0: Karibu sana.
3: Ya, asante. Na ikiwa ni mwendelezo wa somo letu ambalo lilikuwa na kichwa cha somo kinachosema kiini, ambayo ilikuwa inasema huduma ya Paulo huko Korinto. Na leo tulikuwa tunaangalia juu ya habari za mji huu wa Korinto. Kumbuka jana tulikuwa na kutoka Athene hadi Korinto. Sasa leo tunajikita zaidi kwenye kutazama mji huu wa Korinto. Na labda tujitambulishe tena kwa majina. Mimi kwa majina naitwa Kitumbo Elifasi, mwenyekiti. Karibu ndugu zangu.
4: Niambatana na mwinjilisti Cleophas William.
5: Na mimi naitwa Peter Boniface kutoka kanisa la Golani.
3: Ya, asante. Na tunapoenda sasa kuanza kipindi chetu, nitataja namba kama kawaida, ambayo wewe msikilizaji unaweza kututumia ujumbe mfupi, nasi tutausoma pale nafasi itakapokuwa imepatikana. Lakini pia tukualike tu hudumu kwa pamoja nasi. Mchango wako ni muhimu sana. Mawazo yako tunayajali na tunayaheshimu. Kwa hiyo karibuni. Mchango wako ni muhimu sana. Mawazo yako tunayajali na tunayaheshimu. Kwa hiyo karibuni tujadili kwa pamoja. Na ikiwa

0: 47 89 16. Unapotuma ujumbe kupitia namba hiyo utatufikia, nasi tutausoma kadiri Mungu atakavyotuongoza. Naam, wainjilisti wenzangu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ya, tumekuwa na masomo mazuri ambayo tunaangalia juu ya utume ambao Paulo alikuwa akiufanya katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kututia moyo juu ya kile ambacho nasi tunapaswa kukifanya, ikiwa pia ni sehemu ya kazi ya Mungu ambayo tunapaswa kuifanya. Lakini pia katika mwongozo wa kujifunza Biblia kwa siku hizi chache ambazo tumeona namna ambavyo Paulo alikuwa akipambana kwa ajili ya kazi ya Mungu, na wakati mwingine alikumbana na changamoto na nini, lakini bado alisonga mbele. Na hiyo ni kwa sababu shauku yake, maisha yake, tabia yake ilikuwa imejikita kwenye ufanyaji, kulipeleka neno la Mungu, hata kama haijarishi ni katika maeneo gani, maeneo yenye changamoto gani, lakini alifanyaje? Alipeleka neno la Mungu. Sasa leo tukiwa na somo ambalo linasema mji wa Korinto, nafikiri tunayo mengi ambayo tunaweza tukazungumzia. Najua unaposoma katika utangulizi, mwandishi amejaribu kuelezea juu ya mji huu, namna ulivyokuwa kitovu cha kibiashara, na ukisoma hata historia inakwambia kwamba mji wa Korinto ilikuwa ni mji mashuhuri sana, kwa maana kwamba watu wa Rumi wa enzi hizo walikuwa wakifanyaje, wakihusika katika biashara, japo kipindi fulani iliharibiwa, lakini baadaye pia ikafanyaje, ikajengwa. Na sasa tunakuja kuangalia leo shughuli ambazo zilikuwa zikifanyika katika mji huu na mambo mbalimbali yaliyofanya mji huu kuwa maarufu zaidi, na ikawa ni sehemu ambayo ilimfanya Paulo avutiwe zaidi kuendelea kufanya nini, kufanya injili, pamoja na kazi yake aliyokuwa akifanya ya kushona nini, kushona mahema. Kwa hiyo niwakaribishe wainjilisti wenzangu tupate kujadili mambo kadhaa kutoka katika somo hili leo siku ya Jumanne, ambayo inasema mji wa Korinto. Karibuni.
2: Asante mwenyekiti. Tunapoangazia mji wa Korinto, nadhani hata mwandishi wa kitabu cha Wakorinto alizingatia kwa nini itwe kitabu cha Wakorinto. Nadhani alizingatia vitu muhimu sana katika huu mji, ambapo hii mji wa Korinto nadhani inabeba sana nzima ya robo nzima kabisa tunapoangalia katika nini wa Korinto. Kwa hiyo tunatakiwa tumakinike zaidi, tuangalie wa Korinto walikuwaje, mji ulikuwaje. Je, mji ulikuwa sawa na miji yetu kama ilivyo Tabora, ilivyo Shinyanga, ilivyo Mwanza? Tutaangalia mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanatokea katika mji wa Korinto, na jinsi na sisi tunaweza kuwa mji yetu inaweza kawa na changamoto hizo hizo, na kupitia changamoto hizo hizo tunaweza tukaeneza neno kama Paulo alivyofanya. Ukiangalia mji wa Korinto kama tulivyo mtangulizi wa kwanza alivyosema, ulikuwa ni mji muhimu sana katika ulimwengu wa kale katika biashara, na ulistawi sana kwa biashara, na watu walitoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufanya biashara. Ni kweli mji huu ulikuwa umejengwa, lakini ukaja ukaharibiwa katika miaka ya 146 kabla ya Kristo, baada ya Warumi kutawala. Lakini miaka ya 44 baada ya Kristo, kuna Julius Kaisari akaja kaujenga tena huo mji kuwa kama koloni la Warumi. Warumi ambao wameharibu, alafu akaja kufanyaje, wakaujenga tena. Lakini katika Korinto hii ya Rumi ndio inaonekana katika Agano Jipya ambao tunaiongelea leo. Katika siku za Paulo, Korinto ilijulikana ni mmoja kati ya mji pinzani ya Athene, na hata ulikuwa katika nyanja mbalimbali kwa za kibiashara. Kulikuwa kuna bandari mbili, kulikuwa na miundo mbinu mbalimbali ambayo ilikuwa, yani watu walikuja pale kubadilishana bidhaa kwa bidhaa, na maendeleo yake ya biashara yalikuwa kwa urahisi sana. Hiki ndio kimfanya Paulo naye akaenda Korinto, akawa anaanzisha pale, sababu kulikuwa kuna watu wengi, na watu wengi wanakuja katika biashara na kutawana makazi. Kwa akaanzisha shughuli ya kushona mahema katika mji ule wa Korinto, akawa anawauzia watu ambao wanakuja kutoka nje hawana nini, makazi. Hata katika miji yetu tunaweza kutumia miji yetu kuwa fursa mbalimbali ya kujipatia vipato kama Paulo alivyofanya katika mji wa Korinto huu. Kwa tutaangalia mambo mbalimbali, sio hayo tu. Paulo amefanya mambo mengi akiwa pale Korinto. Moja ni kuwa alifanya mji huu kuwa sehemu ya kujipatia fedha, akiwa na shona mahema.

0: Asante mwenyekiti.
1: Nafikiri msikilizaji umeendelea kutufuatilia vizuri, lakini pia kama umesikiliza katika maelezo ya mwinjilisti ambaye ametufungulia hapa, anazunguzia juu ya shughuli hasa ile ambayo ilikuwa imebeba dhima ya Paulo, kwa maana ya kushona nini, mahema, si ndio mwinjilisti? Sasa ninachokiona ni kwamba unaweza kujiuliza, mji ule ulikuwa na shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa ni maarufu, kwa ni pamoja na biashara na mambo mengine, lakini Paulo anaangalia kwamba uhitaji ni nini na kwa nini anaamua kuanzisha hiyo biashara. Kwa sababu anaona kabisa kwamba hii ni biashara pekee ambayo watu naweza nikawafikia kupitia hii kazi ninayoifanya na nikawahubiri. Umeshana? Kwa wakati mwingine hata sisi tunapokuwa tukijishughulisha katika shughuli, tuchague shughuli ambayo hiyo hiyo kupitia hiyo hiyo shughuli tunaweza tukajikuta tunafanyaje, tunawavuta watu kwa nani?
0: Kwa Yesu.
1: Ya, kwa sababu Paulo alikuwa na uwezo wa kuchagua kazi nyingine. Angechagua na yeye kufanya biashara ya utumwa kama wengine walivyokuwa akifanya kama kina Filimoni. Naam. Lakini pia angechagua hata kufanya biashara nyingine, lakini yeye akaamua achukue hiyo kwa sababu aliona katika hiyo anaweza akapata watu na anaweza kaifanya kazi yake kwa uhuru. Karibu mwinjilisti Peter, kama una jambo la kuongezea zaidi au la kujadili katika somo letu la siku ya leo linalosema mji wa Korinto.
2: Na shukuru sana mwenyekiti kwa utangulizi mzuri na ufafanuzi ambao umeweza kutoa kwenye somo la siku ya leo Jumanne linalosema mji wa Korinto. Mwinjilisti William Crofas, na kushukuru sana kwa jinsi ambavyo umetupitisha kwenye utangulizi sisi hapa pamoja na msikilizaji. Na mimi napenda nijadili mambo machache kwenye somo la siku ya leo mwenyekiti, kama utaruhusu. Tunaangalia somo ambalo limejirekeza kwenye mji wa Korinto, na kiuhalisia somo linataka tuweze kufahamu historia ya mji wa Korinto ulikuwaje. Kwa hiyo tunapojifunza habari za mji wa Korinto pamoja na shughuli ambazo zilikuwa zikifanyika pale, tunaangalia pia hali ya maisha ambayo tulionayo sasa. Tutaangalia mambo kama vile ishu ya uchumi, mambo ya kimadili na maisha ya kidini ya pale Korinto. Kumbuka kwamba tunamwangalia mtume Paulo ambaye ameenda kufanya utume Korinto, na anapokuja anapokuja kuangazia masuala ya kidini na kuna changamoto ambazo hata sasa kwenye miji mikubwa changamoto kama hizo zipo. Mwenyekiti, utapenda kufahamu kwamba mji wa Korinto ulikuwa ni mji maarufu ambao baada ya kuharibiwa ulikuja tena kujengwa upya, na unaporudishwa ile mwaka wa 44 baada ya Kristo, mji huu ukawa mashuhuri kwa sababu ulikuwa na bandari. Kwa kifupi tunasema kwamba ulikuwa ni kitovu cha biashara. Mji kama tuchukulie mazingira yetu halisi, kwa mfano hapa Tanzania tuna mji kama wa Dar es Salaam. Hili ni jiji kubwa na ni lango la kibiashara kwa mataifa ya jirani, kama tunazungumzia labda Uganda, tunazungumzia Rwanda, Burundi, Kongo, Zambia, nchi ambazo hazipakani na bahari. Kwa hiyo na unaweza kaangalia jinsi ambavyo watu kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania pamoja na nchi jirani wanapokuja kufanya shughuli zao za kibiashara katika jiji kama hili, ni kwamba kuna fursa za kiuchumi, na hivyo watu wanapokuja tunakutana na watu ambao tunakuwa na tofauti, tuna maadili tofauti, tuna maisha tofauti, tuna imani misingi tofauti ya nini, ya kidini. Kwa hiyo ni jamii ambayo imechanganyika na mambo mengi. Ndivyo ilivyokuwa Korinto kwa wakati ule, kama kilikuwa ni kitovu cha kibiashara. Na Paulo anapokuja sasa Korinto akiwa ametoka Athene, kama tulivyoangalia somo la jana, anafika na anakutana na Wayahudi wenzia ambao walikuwa wamefanya nini, walikuwa wamefukuzwa kule Italia kwa agizo la mfalme Claudio ambaye aliwafukuza Wayahudi wote. Kwa sasa anapofika Korinto anakutana na huyu Myahudi mwingine Akila, na akiwa na mkewe Priscilla. Mwenyekiti, naomba tu nisome kwa ufupi hapa ili fungu, ni Matendo ya Mitume mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu. Anasema baada ya mambo hayo Paulo akatoka Athene akafika Korinto kama tulivyoona somo lililopita, na akamwona Myahudi mmoja jina lake Akila mzaliwa wa Ponto, naye amekuja kutoka nchi ya Italia siku za karibuni pamoja na Priscilla mkewe, kwa sababu Claudio aliwaamuru Wayahudi wote watoke Rumi na akafikilia kwao. Kwa hiyo hawa walikuwa ni moja wa Wayahudi ambao walikuwa wamefukuzwa kule Rumi na wao wakakimbilia. Sasa unaona jinsi huu mji ulivyokuwa ni mashuhuri. Kwa watu wamefukuzwa kule kwao wakaona sasa tukimbilie wapi? Kutokana na shughuli ya kiuchumi ambayo walikuwa wakiifanya, wakaamua kukimbilia Korinto. Kwa hiyo Korinto unaweza kuona kama hiki kilikuwa ni kitovu cha kibiashara ambacho ni eneo ambalo lilikuwa linavuta watu wengi kuja pale. Kwa hiyo unaweza unakuta pale kulikuwa na Wayahudi, unakuta kulikuwa na Wayunani. Kwa hiyo unakuta kwamba kulikuwa na wa Korinto wenyewe ambao walikuwa wenyeji wa hilo eneo. Nasema na kwa kuwa kazi yao, unaona sasa, na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja, kwa maana Akila, Priscilla pamoja na
1: Paulo
2: kwamba walikuwa na shughuli moja ya kiuchumi ya kazi yao, na maandiko matakatifu yanasema kwamba akakaa kwao wakafanya kazi pamoja, kwa maana walikuwa mafundi wa kushona hema. Kwa hiyo maana yake kwamba ile eneo swala kama hili, kwa unazungumza baada swala la mahema, inawezekana hata pia shughuli za kiutalii, japokuwa kwamba hazijaandikwa, tunaweza kusema huenda pia napo ilikuwa ni sehemu jawapo. Kwa hiyo mahema haya yalikuwa yakiuzika. Kwa hiyo Paulo akaamua kuungana hii familia kwa kufanya hizi shughuli za kiuchumi. Lakini kumbuka kwamba Paulo anakwenda hapa akiwa na lengo la kupeleka nini? Injili. Na ukienda ule mstari wa 4 anasema akatoa hoja zake katika sinagogi kila Sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Kwa hiyo unaona kwamba akiwa pale Korinto ndo amepokelewa na hii familia ya Wayahudi ambao walikuwa wamekimbia kutoka kule Rumi, na wakaungana katika shughuli zao. Paulo anaanza utume wake kwa kuhubiri katika sinagogi. Naona kwamba kila Sabato alijaribu kutoa hoja zake na akawavuta Wayahudi pamoja na Wayunani ambao walikuwa pale wapi? Walikuwa pale Korinto. Jana tulijifunza kwamba Paulo alikuwa ni mtu anayetumia kila fursa anayoipata kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo. Na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa yuko tayari kushiriki kila ambacho anakipata. Changamoto mwenyekiti ni kwamba sasa sisi leo tupo katika mji kama huu, tuna miji mikubwa. Nchi yetu imefanikiwa kuwa na miji mikubwa mingi tu. Tunazungumzia Dar es Salaam, Mwanza, Tanga, Mbeya, na maeneo mengine mengi ambayo miji imeshaanza kuwa mikubwa. Unaenda kwenye shughuli za kiuchumi, ni masuala ya biashara, ni masuala ya kiofisi, ni masuala ya ujasiriamali. Tunapanua mawazo. Shughuli za kiuchumi kwa sasa zimekuwa ni nyingi kutokana na maendeleo ya teknolojia. Shughuli zimekuwa ni nyingi. Umeenda kwa shughuli zako binafsi au hata labda ni kwa issue za masomo au ni mambo ya utalii, umeenda miji kama hivyo Arusha kwa issue kama hizo. Sasa upo kwa shughuli kama hizo. Je, fursa ya kupeleka neno la Mungu unapoipata unaitumia? Hapa ndipo linapokuja kwamba katika maisha yangu nimempa Mungu nafasi ya ngapi? Je, niko tayari kushiriki habari za Yesu kwa wengine? Na nipo tayari kutumia kila fursa ninayoipata? Mkakati wangu nitakwenda ukoje? Kwa mfano kama sasa kauli mbiu ya kanisa ni kwamba nitakwenda nikimsubiri nani? Nikimsubiri Yesu. Je, ni kweli niko nimeitika huu wito wa kwenda kuambia wengine? Niko tayari kushiriki habari za Yesu licha kwamba ninaenda kwenye mji fulani kwa ajili ya shughuli zangu za kiuchumi. Je, niko tayari kuambia wengine habari za Yesu? Ninampenda Yesu kiasi gani? Kiasi kwamba siwezi kujizuia kusema habari zake. Kwa hiyo tunaona kwamba Paulo anafika kwenye mji ambao una shughuli nyingi. Pata picha tu jinsi mji unavyokuwa umechangamka unapokuwa na shughuli nyingi za kibiashara. Yaani toka ingia. Kwa hiyo afu angalia swala pia la maadili na maisha ya watu wa pale. Lakini je, fursa unayoipata kwa ajili ya kupeleka ujumbe unaitumia? Kwa Paulo anapotoka Athene anafika mahali hapa anakutana na fursa kama hiyo ya kiuchumi. Lakini licha ya fursa hiyo bado anabaki kwenye utume wake. Na tunaona kwamba katika fungu letu kiongozi la juma hili Mungu anamtokea katika maono usiku na anamwambia kwamba usiogope, niko pamoja nawe. Nena tu ili kusudi kwamba hapa katika huu mji nina watu wengi, utapenda kwamba hata utapenda kufahamu kwamba siku inayofuata tutakuwa na somo linalosema kwamba nina watu wengi hapa. Kwa hiyo Mungu alikuwa na watu wake ambao wako kwenye huu mji ambao ulikuwa na shughuli nyingi za kibiashara, lakini walikuwa wanahitaji kusikia neno la Mungu. Mwenyekiti, naomba nikomee hapo. Nashukuru sana.
1: Labda kabla hatujaingia kwa mwingereza mwenzangu hapa, na huyu mwenzangu ambaye yeye anatamani tumkumbushe fungu la Ukalili, anasema Bwana asifiwe.
2: Amina.
1: Barikiwe kwa uchambuzi mzuri wa mwongozo huu. Tafadhali naomba nikumbushe fungu la Ukalili by Marco Shija wa Nzega Migua. Nami nitakusomea fungu la Ukalili ambalo linapatikana katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume 18:9-10. Ndilo fungu letu la Ukalili ambalo limebeba somo la juma hili, ambalo linasema Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena wala usinyamanze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu.
2: Ndio,
1: ndio lilokuwa fungu, ndio fungu ambalo natongoza katika juma hili. Sasa ndugu injilisti, hapa kuna kitu kimoja ambacho tunapaswa pia tukifahamu. Unajua kazi ya Paulo ni kazi ambayo ilikuwa na matunda makubwa, hasa katika mji ule wa Korinto. Mwandishi anajaribu kusema kwamba mbali na mtanziko huu wa kidini, Korinto pia ulijulikana kwa ufisadi wake wa kingono. Na Strabo, mwanajiografia na mwanahistoria Myunani, anasema kwamba kulikuwa na makahaba wapatao 1,000 waliojitoa kwa ajili ya ibada ya Aphrodite katika hekalu lake huko Korinto. Ingawa wanazoni wengi wanalitazama hili kwa mashaka na kuhusisha dai hili na propaganda za Waathene dhidi ya Korinto. Kwa kumbe tunachokiona pia ni kwamba mji huu, siku zote kwenye mji wowote ambao umekuwa, lazima vitu kama hivi utavikuta. Utakuta watu pamoja na biashara haramu kama ukahaba na vitu kama hivyo vitu. Sasa maana yake ni nini? Hatupaswi kuwachukulia watu wale, tunatakiwa tuwachukue kama nini? Kama fursa kwetu sisi kama watu ambao tunapaswa tuwahubiri, tuwaelekeze kwa nini? Kwa nani? Kwa Mungu. Mshahara ndicho kitu ambacho hapa tunakiona. Kwa William Cleophas, karibu kama kuna kitu pia naona natamani kuchangia hapo.
3: Asante mwenyekiti. Ukiangalia katika huu mji, licha ya kustawi biashara sana, lakini huu mji ulikuwa umejengwa katika injili. Mji ulikuwa umezunguka waziwazi, ulikuwa na changamoto mbalimbali za nini, za kimisionari. Katika unajua katika miji mikubwa watu wanaekaeka sana, ilivyokuwa Korinto na ilivyokuwa katika miji yetu hii, ekaeka nyingi sana. Katika mji wa Korinto ulikuwa na changamoto ilikuwa ni mfumo dhahiri wa kidini. Kulikuwa kuna dini mbalimbali katika mji wa Korinto, kulikuwa kuna miungu mbalimbali, kulikuwa kuna masanamu mbalimbali ambayo katika mji wa Korinto. Ukiangalia mwandishi amejaribu kuyasema, kulikuwa kuna miungu kama Apollo, kuna Asana, kuna mungu kama Aphrodite, kuna mungu kama, miongoni mwa miungu mingine, hata ibada ya miungu ya Misri ilikuwa ikifanyika katika ule mji wa Korinto. Kwa hiyo hata katika miji yetu tunaangalia kuna changamoto mbalimbali. Ukiangalia Paulo alikuwa ni mtu anayechukia nani? Anachukia miungu, akupenda yale misanamu ambayo alikuwa afanyika. Kwa hiyo alitumia fursa hiyo ya misanamu ambayo ilikuwepo hiyo kuwaeleza kuna Mungu wa kweli kuliko miungu mnayotegemea katika huo mji, ambayo miungu imetengenezwa na nani? Na wanadamu. Katika miji yetu kuna vitu mbalimbali, kuna watu wanategemea vitu tofauti tofauti kusimama kama Mungu wao, lakini tuna fursa ya kuambia kuna Mungu wa kweli, kama Paulo alivyomtambulisha katika kule, kuna Mungu naye mwabudu msiyemjua, mimi ndo naye mleta kwenu. Kwa sababu watu sasa hivi yani wakisikia tu habari zinazohusu wokovu, zinazohusu miujiza, zinazohusu, watu wanakimbilia sana, lakini tukiwa kuwaelekeza watu kuna Mungu ambaye ni mmoja tu. Miungu hii haiwezi kutusaidia katika kutuokoa wala kutupeleka mbinguni, japokuwa kuna Mungu mmoja tu. Kwa katika mji huu ulikuwa ni mji ambao ulikuwa na mambo mbalimbali ambayo tukiaona kama sisi katika sasa hivi inaweza kuwa vikwazo vya nini? Kwa sababu kuta mtu anaamini katika miungu kumtoa kule, kumwambia kuna Mungu wa kweli, Mungu aliyekuumba ni kazi ambayo sio ya kile mama. Ndio maana Paulo licha ya kufika pale alikuwa na jukumu lake la kutafuta pesa kwa ajili ya kujikimu katika maisha yake, kwa sababu umeenda katika mji hakuna mtu wa kusaidia. Ukiangalia kana kula kwa mwenyeji, lazima utafute kitu cha kufanya kitakacho kusaidia uweze kukaa katika ule mji. Kwa licha ya kutafuta kitu cha kufanya, lakini bado hakutoa katika ujumbe wake. Aliamua kumbeba Yesu na kumhubiri Yesu katika mji wa Korintho kupitia Paulo. Licha ya kuwa na shughuli yake, lakini alitenga muda kwa ajili ya kuwapelekea watu wengine habari za nani?
4: La Yesu.
3: Habari za Yesu. Hata sisi tukajiangatuka katika miji ambayo iko busy sana, iko na mambo mengi mengi sana, lakini tunaweza kutumia hii fursa kuwapelekea watu maofisini, makazini kwao, kuwapelekea habari ya Yesu. Mm-hmm. Wewe leo unapanda, yani sasa na kupanda tu panda, yani unapanda mbegu kama sisi wengine tunaamini. Sisi tunafanyaje? Mm-hmm. Kazi yetu ni kupanda mbegu. Unapopeleka kitabu sehemu, unapeleka akikisoma yule, mwisho wa siku utafanyaje? Ile itazaa tunda, kwa sababu sisi hatuongoi sisi. Anayeongoa ni nani?
4: Roho Mtakatifu.
3: Roho Mtakatifu. Maana yake akisikia ujumbe, kuna siku atakaa kweli mwinjilisti Kitumba alisema kitu fulani, Mungu atamsadikisha. Lakini tukikaa kimya itawazibia watu wengine fursa ya kuokoa. Lakini tuangalie katika miji ambayo iko busy hii, katika miji yetu, hata katika kazi zetu ambazo tunajipanga tuko busy, tuna uwezo wa kuiga mfano kwa Paulo ambavyo alifanya katika mji huu ambao ulikuwa mji wa kitajiri sana, lakini alipata nafasi ya kupenyeza injili. Asante mwenyekiti.
1: Ya asante. Labda nisome kwanza ujumbe mfupi kutoka kwa wasikilizaji ambao wanatufuatilia.
4: Naam.
1: Na nikutie moyo wewe ambao unadumu kutufuatilia kwamba endelea kuwa pamoja nasi. Kila ambacho nacho nakiona katika somo hili naweza share kwa njia ya simu. Hapa anasema ushauri wenu au mafundisho yenu yamenibariki sana, na waombea kwa Mungu aendelee kuatia nguvu. By Esther Jonas Katoro, Kigoma.
2: Amina.
1: Ya huyu mwingine, mwingine anasema naitwa Edina kutoka Bagamoyo, Mapinga. Hakika Bwana awabariki kwa mdaharo wenu, nimebarikiwa sana. Nimejifunza pia kwa Paulo, mimi kama msafiri haidhuru mazingira na kazi zetu.
2: Amina, amina.
1: Ya. Lakini pia huyu anasema Mungu awabariki, tuko pamoja.
2: Amina.
1: Pamoja na jumbe nyingi ambazo msikilizaji umeendelea kututumia, kwa mbaye bado jumbe yako hatujasoma, tutaisoma tu muda utakapokuwa umefika. Lakini nikukumbushe tu kwamba wewe ambaye pengine hujapata namba ya kututumia ujumbe, ujumbe wetu unaweza kuutuma kwa kupitia namba 0753478916. Karibuni sana, tuendelee kujifunza katika somo hili la siku ya leo la Jumanne ambalo nasema mji wa Korintho. Sasa ninatamani sasa tuwe na sura changamoto kwetu sisi na wewe mwinjilisti hapo ulipo. Najua si tupo Dar es Salaam, si ndio? Na Dar es Salaam tunaweza tuiite ndo Korintho ya leo, si ndio? Au Korintho ya kale. Sasa na ukiangalia ni mji uliochangamka kweli kweli. Sasa wewe au mimi tukipata hii fursa tulionayo, unafikiri ni ujumbe gani unafaa kupelekwa kwa watu kulingana na nature ya watu ambao tunao hapa?
2: Mwenyekiti,
1: karibu.
2: Nitapenda niongezee kitu pamoja na swali lako la changamoto. Neno la Mungu limevuviwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hatuna mahali pa kubagua kusema kwamba hili tunataka ipeleke au hili tusipeleke. Kwa kuwa tumepewa neno, tunapaswa kuilipeleka. Jana tuliona kwamba Paulo anasema sitaionea haya injili, kwa kuwa injili ni uweza wa Mungu letao nini? Wokovu. Injili ni uwezo wa Mungu letao wokovu. Kwa kama hili ni neno la Mungu ambalo limevuviwa kwa Roho Mtakatifu, linapaswa kuwafikia watu wote, kwa maana kwamba kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini? Kwa mafundisho, kuonya na kuadabisha nani? Watu. Kwa hiyo bado tuna wajibu wa kuweza kuwafikia watu katika jamii inayotuzunguka, tukiwaeleza habari za nani? Za Kristo. Tumesema kwamba kama haujampa Kristo nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, hauwezi ukawa tayari kushiriki hii habari za Kristo. Narejea tena kwamba Paulo yeye alimpenda Kristo kiasi kwamba kila alipopata nafasi alilazimu kushiriki habari za Kristo kwa wengine kwa sababu alimpenda. Na unajua kwamba Kristo alimtoa katika hali ya namna gani. Lakini mwenyekiti, kama utaniruhusu niendelee na kipengele kingine, habari ya mji wa Korinto, uligusia swala la maadili pamoja na mwinjilisti hapa leo Kleofas. Kuna ishu ya maadili na kama ulivyosema kwamba kulikuwa na takribani makahaba 1000 katika mji wa Korinto. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mji wa Korinto kumbe pia ulikuwa na changamoto kubwa ya kimaadili. Yaani licha ya kwamba ulikuwa na fursa nyingi ulikuwa na fursa kubwa ya kiuchumi, biashara na mambo mengine ya maisha ya kila siku, lakini mji wa Korinto ulikuwa na changamoto nyingine ya kimaadili. Na ukiangalia changamoto ya kimaadili iliyokuwa kiusumbua mji wa Korinto, ndio huenda ni changamoto pia ambayo inasumbua hata miji yetu mikubwa. Yaani huu ni uhalisia. Labda kama mtanikataa, lakini huu ni uhalisia wenzangu pamoja na msikilizaji. Kwenye miji mikubwa kunakuwa na fursa za kiuchumi, lakini pia palipo na fursa changamoto hazikosekani. Kwa moja ya changamoto inayopatikana kwenye miji mikubwa ni changamoto ya maadili. Na unaweza kuona hata viongozi wa serikali kwa sasa wanalia sana na swala la maadili ya jamii. Na hivi vitu ukiangalia chanzo chake vinaanzia kwenye miji mikubwa. Kunakuwa na changamoto za kimaadili. Kwa moja hapo ya changamoto kubwa kabisa iliyokuwa ikiusumbua mji wa Korinto ilikuwa ni tatizo la uasherati. Kulikuwa na tatizo la uasherati. Na mwandishi anasema hivi, uasherati ulikuwa tatizo huko Korinto kama mahali pengine. Sasa kama mahali pengine ni wapi? Hata kwetu pia. Kwa hiyo tatizo hili nalo lipo. Na ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo na ukiachana na hilo, kuna shida nyingine ya kiimani, ibada ya nini? Ya sanamu. Sasa mimi naomba niongelee swala la maadili, bali tutarejea kwenye swala la imani. Kwa uasherati ulikuwa ni changamoto kubwa kwenye huu mji. Na ni jambo la kusikitisha sana. Na ni jambo la kusikitisha sana unapona kwenye miji mikubwa unakuta kwamba kuna watu wanafanya mili yao kama biashara. Na ndio mwandishi anataja. Na ukiangalia changamoto hii ya kimaadili ilikuwa kwenye hii miji yote miwili. Yes, Athene pamoja na Korinto. Japo unaweza kuona kwamba kwenye historia kuna mvutano wa kifikra kudai kwamba huenda wa Athene walijaribu kutoa sifa ambazo sio stahiki za mji wa nini? Wa Korinto kwa namna ya kutaka kusafisha mji wao. Lakini ukiangalia hii miji yote ilikuwa na hizi sifa mbili za ubiashara, kuwa na bandari, kuwa na shughuli nyingi za kiuchumi, lakini pia changamoto za kimaadili kama hizo. Na unaweza kuona kwamba jana tuliona kwamba Paulo wakati akiwa pale Athene wakamchukua wakampeleka Areopago wakaanza kumuonesha nini? Miungu. Paka kafika mahali akakuta kwamba imeandikwa kwa Mungu asifa nini? Asijulikana. Kwa hiyo unaweza kuona ukaribu wa historia wa hii miji miwili hiyo ambayo Paulo alijaribu kuifikia. Sasa tatizo hili Paulo anapoliona anaanza injili yake kuwahubiria watu wa Korinto. Wakorinto wa kwanza sura ya 5, mwenyekiti naomba nisome. Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 9, wa 10 na ule wa 11 anasema, na aliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Hii ni issue ambayo ilikuwa ipo Korinto. Anasema sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii au na wenye kutamani au na wanyang'anyi na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Tabia ngapi zimetajwa hapo? Wazinzi, wanyang'anyi, watu wenye kutamani, wenye kuabudu sanamu. Swali tu ni kwamba swali la changamoto mwenye mwinjilisti utanijibu, hizi tabia hizi hazipo kwenye jamii?
3: hizo tabia zinatuzunguka katika jamii zetu na tunaziona katika jamii zetu, lakini
1: nazo
3: lakini tunazo. Ndio maana maandishi yamejaribu kusemaje, maana hapo ingewalazimu kutoka katika nini,
2: katika dunia hii.
3: Kwa kama haitulazimu kutoka katika hii dunia, tuna wajibu wa kufanya katika hii nini, katika hii dunia.
2: Kwa hiyo Paulo anachojaribu kuonesha ni kwamba hizi tabia zipo kila mahali, na hasa kwenye miji mikubwa. Tuna lugha tu nyepesi tunasema kuna vibaka, ndio wanyang'anyi wenyewe hawa. Vibaka wapo, wenye kuabudu sanamu wapo. Sasa kama tukitaka usafi huo wa kuto kuchangamana nao, ingetulazimu kuwa kwenye dunia nyingine. Sasa na hatuwezi kuwa na dunia nyingine tena zaidi ya hii ambayo tunamsubiri nani? Kristo. Sasa hapa ndipo naona kwamba tuna ule wito wa kwamba enendeni mkawafanye watu wote kwa nini? Kuwa wanafunzi. Lakini haya mambo yalivyokuwa huko, na Paulo anasema hivi, lakini mambo yalivyo naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwae ndugu akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Sasa unaweza ukasema kuna kama maandiko yanataka sisi tuanze kujibagua au kujitenga na watu. Kiukiwalisha kwamba hatuwezi kutenga watu katika jamii, kwa sababu hawa watu wapo kwenye jamii na sisi tunaishi kwenye hiyo jamii. Hata Paulo aliishi kwenye jamii hiyo, kwa sababu alikuwa Korinto. Asingeweza kuihubiri Korinto kama asingekuwa sehemu ya nini, ya ile jamii. Lakini Paulo anachojaribu kukieleza kwa Korinto, hasa ambao walikubali injili, ni kwamba wasifuatishe namna ya nini, ya dunia hii.
3: Wasiige
2: hizo tabia, wasiaksi hizo nini, tabia, na kuzifanya kuwa sehemu za maisha yao. Kwamba sisi tuliomkubali Kristo, kwamba tunapaswa kuwa nuru kwa wengine, kama Paulo alivyokuwa nuru kwa mataifa, akiwaonesha ubaya wa dhambi. Kwa hiyo si kwamba tujitenge nao, bali tunapaswa kuwaongoza kutoka dhambini kuja kwa nani? Kwa Kristo. Kutoka dhambini kuna kwenye utumishi. Sasa hawezi kumuongoza mtu kutoka dhambini kuna kwenye utumishi kama umejitenga pamoja naye. Ia ni kwamba wasifuatishe hizo tabia zikawa sehemu za nini? Kwamba na ndio maana unakuta kwamba dhambi isitajwe kwenu nyinyi watumishi. Kama wewe ni nuru, kwamba tabia hizi, uzinzi, sio kutamani, usengenyaji, kuabudu sanamu, isiwe sehemu ya maisha yako, bali kwenu awe ni nani? Ni Mungu pekee. Ukisoma wa Korinto, naomba nimalizie kwa kusoma kwa usoma wa Korinto wa kwanza sura ya 8, ule mstari wa 4 anasema, basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Mungu yuko mmoja tu, tunayemtumaini. Kwa hizi ni tabia za kimaadili ambazo hatuwezi kuzifanya kuwa sehemu ya maisha yetu kwa kuabudu miungu mingine, wakati imeandikwa kwamba tumpende Bwana Mungu wako. Mungu ni moja tu na hapana mwingine. Kwa tatizo la kimaadili Korinto lilikuwa ni kubwa. Na Paulo anawatahadharisha waumini kwamba hivi vitu msichangamane navyo. Msifuatishe namna ya dunia hii. Wali kuishi kwenu uwe na mwenendo wa Kikristo unaomtukuza Baba yenu, ili watu wanapoona matendo yenu wamtukuze Baba yenu aliye wapi? Aliye mbinguni. Mwenyekiti, naomba niishie hapo.
1: Karibu mwinjilisti.
3: Asante mwinjilisti kwa uchambuzi mzuri. Tunaweza tukajifunza, sababu tumebeba nuru ya Yesu.
2: Ndio.
3: Yesu alifanya nini alipokutana na watu wa namna hii? Watu ambao ni washerati, watu ambao ni wazinzi, wakiangalia kina Mathayo, watu ambao walikuwa ni wanyang'anyi. Lakini alichangamana nao ila kufuatisha kile alichokifanya
2: kabisa.
3: Kwa sisi tunapokuwa katika ulimwengu, tunapokuwa katika dunia hii ambayo kuna watu kama hao, tusije tukawatenga, hapana, tuchangamane nao. Baada ya kuchangamana nao, tutawaonyesha ubaya wa kile kitu. Baada ya hapo, tutagusa mahitaji yao na tutawaambia wafanyaje, watu wamfuate Yesu Kristo. Maana yake Yesu alipowagusa wale, aliona mahitaji yao, aliona changamoto, aliona dhambi zao, kwa hiyo akajikuta wanaacha yale matendo ambayo alikuwa anafanya, mwisho wa siku akamtana nani?
2: Na
3: Kristo. Kwa hiyo tusije tukamfanya kumuona mwenzetu afai kwa sababu ana tabia fulani, lakini sisi tuwe kielelezo kupitia sisi, aone kweli hii tabia anayofanya hii sio nzuri. Hii tabia anayofanya hii iweze kanifikisha kwa nani? wa Mungu, ndio maana akaamua aiache alafu afanyaje ampate Yesu Kristo. Maana yake tukisema tujitenge tutakuwa na tunakuwa na kasi, tunakuwa na kaulimwengu wetu ambao kutakuwa ni tofauti na ulimwengu mwingine ambao ulimwengu mwingine ambao yani tumejitengea sisi wenyewe kama nani, kama Wakristo. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe nao, tunatakiwa tuwafundishe namna ya kuepukana na kujua kuwa dhambi sio sehemu ya maisha ya wanadamu, dhambi sio sehemu ya maisha nini ya kwetu sisi. Asanteni.
2: Na asante kwa mwenyekiti. Ninaomba tu niongezee hapo.
3: Sawa.
2: Changamoto ya ambayo Paulo alikutana nayo Korinto, kama tulivyosema, changamoto ya kimaadili. Tuachane na uchumi, tunasema changamoto ya kimaadili. Swala la uasherati na kuabudu sanamu. Hii changamoto hata sasa bado ipo. Changamoto za kitamaduni bado zipo. Unapeleka injili mahali tunakuambia kwamba sisi tunaamini katika mizimu. Tukiomba mvua inanyesha. Tukinapohitaji taratibu zetu za kiutamaduni ambazo tunapaswa kufanyaje? Kuzifuata. Na kuna mali pengine umelikataa neno la Mungu kwa sababu ya tamaduni zao. Na hii ni changamoto kubwa na hauwezi ukalazimisha. Lakini tunaona kwamba maeneo kama haya yanahitaji mkakati wa kuweza kuyafikia. Na kuyafikia kwake ni kumuomba Roho wa Mungu atuongoze ili kuweza kuipeleka injili. Kwa hiyo tunafikia jamii kubwa ya watu ikiwa na tamaduni mbalimbali ambazo tangi hapo katika misikukuu kwao umeziamini. Na nakwambia hii huu ni utamaduni wa tangu enza mababu. Hatuwezi kuacha. Unatuletea habari gani? Ndivyo ilivyokuwa kwa Paulo akiwa pale Athene. Anasema mbona kama anakuja na habari za miungu migeni? Watu hawaelewi habari za nani? Za Mungu. Lakini ni jambo la msingi ni kwamba tunapokuwa tumebeba utume, tunamtanguliza Kristo mbele, na licha ya changamoto tunazozipitia, Bwana anasema kwamba usiogope, tazama ni pamoja nawe.
1: Asante. Ya, lakini pia nikukumbushe tu kwamba kwa hicho ulichokisema mwinjilisti, kumbuka katika fungu la ukariri anatuambia kwamba katika mji huu nina watu wangu. Kwa ni dhahiri kwamba kila eneo la uinjilisti, eneo lolote la utume ambalo wewe utaenda kufanya kazi, haijalishi wana tamaduni zao, haijalishi kuna namna fulani wameathiriwa kijamii, kiuchumi au kwa namna yoyote ile, bado Mungu ana watu wake. Kwa hiyo usiogope kwenda kuhubiri sehemu fulani labda kwa sababu wana mira fulani kwamba hapa hawezi kubadilika. Mungu yupo kwa ajili ya kuwabadilisha katikati ya wale watu, katikati ya zile tamaduni. Kuna watu wachache au kuna watu ambao Mungu mwenyewe amefanyaje? Amewaandaa. Na lazima niende, lazima wewe uende ili hao watu wafanyeje? Wapatikane. Kwa kitu pekee ambacho tunapaswa ukifanya ni nini? Hatupaswi kuogopa kwa sababu tunapoenda kuhubiri, cha kwanza tujiweke kwa Kristo. Tabia zetu ziaksi tabia ya nani? Tabia ya Kristo. Ili kwamba hata kile tunachokipeleka, hata kabla hatujahubiri kwa mdomo, basi matendo yetu yafanyeje? Yamtangaze Yesu. Na yanapomtangaze Yesu, hiyo itaturahisishia hata kupeleka ujumbe kupokelewa. Lakini pia yeye ambaye ndiye anayeandaa watu wake atafanyaje? Atawafundisha na watabadilika na watampokea kwa ajili ya mabadiliko ya umilele. Asante. Na tamani tu tunapoelekea sasa mishoni huko, karibu mwinjilisti Peter.
2: Mwenyekiti, kabla hujasoma ujumbe wa msikilizaji kwa dakika moja, naomba ni turejee kielelezo cha nabii mmoja anaitwa Yona kwenye kitabu cha Yona. Wakati Mungu amemuita kwenda kufanya utume kule Ninawi, yeye akaamua kukimbilia Tarshishi. Moja ya sababu iliyokuwa inafanya Yona akimbie ilikuwa ni changamoto ambazo zilikuwa kule kwenye ule mji. Ulikuwa ni mji wa kibiashara, lakini ukiangalia changamoto zake na mji wa Korinto zinafanana. Kulikuwa na hiyo mambo ya kuabudu sanamu, uasherati, ni vitu ambavyo vilifanyika vikakisiri sana. Na hivyo sasa Mungu kwa kuwa ni wingi wa rehema, anamwambia Yona, enenda Ninawi kwenye ule mji mkubwa ukapaze sauti. Na Yona anaamua kutoroka, lakini Mungu kwa kuwa anapokusudia kumuokoa mwanadamu bado anatafuta namna ya kumfanya Yona anaufikia mji. Na watu walipohubiriwa, Yona akwambia mwendo wa siku tatu akahubiri injili, Waninawi wakafunga, wakafanya toba ya kweli, wakamlilia na Mungu akagairi mabaya juu yao, na Ninawi ikafanya nini? Ikasamehewa. Na kwa maana ilipita miaka mingi sana Ninawi wakiwa wamebaki wamebaki wakimwabudu Mungu. Paka baadaye sana mwandishi mmoja kwenye kitabu cha kinaitwa ni Wafalme na Manabii, ukisoma sura inosema inasema uovu. Ninawi iliwachukua karibia miaka mingi zaidi wakiwa wamebaki kwenye mstari. Baadaye tena walipoanza kuchangamana na tamaduni tofauti, wakaanza kumsahau Mungu na kuanza kurejea tena kwenye zile nini, tamaduni zao. Kwa hiyo Mungu anatuita kwenda kufanya kazi kwenye jamii ambayo ina hizo changamoto nyingi. Changamoto kama hizo, changamoto za uasherati, changamoto za kuabudu mizimu, changamoto za kuabudu ibada ya sanamu, changamoto za maisha ya kila siku na mambo ya kimaadili zipo. Na ndiko tunakoitwa kwenda kufanya nini? Utume. Kuchangamana na jamii, kwa sababu ni sisi nasi ni sehemu ya jamii, ni jambo la kawaida. Swala ni kwamba unapochangamana nao usienende kama ulimwengu unavyofanya nini? Unavyoenenda. Ndivyo Paulo anachosisitiza kwamba kama ingekuwa ni hivyo, ingewapasa kuishi nje ya ulimwengu huu, kwa maana mngekuwa na dunia nyingine. Lakini kwa kuwa tuko kwenye dunia hii na changamoto tunazo hizo, hatupaswi kuziishi hizo tabia, bali Kristo aishi ndani yetu ili kile tunachokifanya kimwakilishe Kristo katika maisha yetu. Mwenyekiti, nashukuru sana.
1: Asante. Labda nisome ujumbe mfupi ambao umetufikia. Huyo anasema anaitwa Athumani Ngalagare Tiha kutoka Munzeze, kata ya Munzeze Kigoma vijijini. Kiukweli nimejifunza kwenu kutoka kwa Paulo pamoja na usomi wake, lakini akaamua kushona mahema ili amtangaze Yesu. Nimejifunza mengi na ninatafakari, ninafuatilia kipindi hiki kila wakati. Bwana awatangulie.
2: Amina.
1: Ya, huyo ni mwingine anasema, samahani mmeniacha kidogo, Wakorinto wa kwanza au wa pili? Ni Wakorinto wa kwanza, si ndio?
2: Wakorinto wa kwanza sura ya 5.
1: Sawa. Nafikiri msikilizaji anaendelea kutufuatilia vizuri. Mwingine anasema, kwa majina anaitwa Abela Daudi Mwarusha. Nabarikiwa na vipindi vyenu, Mungu awainue zaidi.
2: Amina.
1: Naam, turudi sasa kwenye somo letu tunapoelekea mwishoni. Nazo takriban dakika kama 10. Wainjilisti, karibuni.
3: Asante mwenyekiti. Tunapoendelea kujifunza katika mji wa Korinto, tunaangalia katika sasa, tulitoe katika mji wa Korinto tuje katika maisha yetu ya kila siku
1: ya uhalisia.
3: Katika maisha yetu kuna watu ambao wameshaharibika, sisi kwa macho tunaona wameshafanyaje, wameshaharibika. Kwa hiyo kiamsikita kujifunza kwa Paulo uovu ambao ulikuwa katika nchi ile ya Korinto ukumkatisha tamaa. Tunajifunza nini? Na sisi katika ulimwengu, katika jamii zetu, tuna watu ambao tunawaona wafai kwa mambo wanayoyafanya, lakini cha msingi tujifunze kwa Paulo, tusiwakatie mtu nini tamaa, tuendelee kumwelekeza kwa Yesu, kwa sababu Yesu akimgusa ni kweli atafanyaje, atabadilika. Na katika ulimwengu kuna watu wanahitaji tumaini kubwa, wanahitaji ujumbe wa Mungu, watu wanahitaji wasikie chochote kutoka kwetu ambao tunaijua hii kweli, ili waweze kumwamini Yesu Kristo. Lakini tunaponyamaza tunakuwa na sisi kama kikwazo au kinamizi cha watu kuwapeleka kwa Yesu. Katika ulimwengu huu, katika miji yetu ambayo imejaa mambo mbalimbali, watu bado wanahitaji kusikia tumaini la Yesu, wanahitaji watu wamuone Yesu kupitia sisi ambao tumebeba hii, tumekubali kutumika katika shambani mwa Bwana. Kama tulivyotangulia kusema, sote sisi ni watumishi wa nani? Wa Mungu, watumishi wa Kristo, sio mwinjilisti, sio nani. Yoyote kwa kazi uliyoitwa, umeitwa kwa ajili ya kufanya kuwaleta watu kwa Yesu. Tunaangalia Paulo alikuwa mtengeneza mahema, lakini katika kutengeneza mahema haya alifanya kazi ya kuongoa watu kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Uwe mkulima, uwe mfanyabiashara, uwe mvuvi, uwe mfugaji, bado una wajibu wa kuwaleta watu kwa Yesu. Asanteni.
0: Asante.
2: Karibu. Mwenyekiti, tunapoelekea mwisho, na mimi naomba niseme hiki kitu kutokana na swali la changamoto ambalo mtunzi wa mwongozo huu kuna mahali amelielekeza. Naomba nisome ile sehemu ya pili ya swali. Anasema, ni changamoto zipi katika utamaduni wa leo? Ni changamoto zipi katika utamaduni wa leo zinaweza kufanya iwe vigumu kuhubiri injili? Sasa mwandishi anataka tupeleke fikra zetu kwenye uhalisia wa maisha tulionayo. Tuachane na habari za Korinto. Changamoto za Korinto tumeziona bado zinashabihiana pia kwa kiasi kikubwa sana na changamoto za maisha tulionayo sasa. Lakini bado leo swala la uchumi naweza likaa pia nao ni changamoto pia. Yaani kweli kwenye miji kuna fursa kubwa, kuna fursa nyingi za mambo ya kiuchumi, lakini bado uchumi unaweza kaa ni kikwazo cha kupeleka injili. Kama uchumi ni ukweli wa kusuasua, inaweza kaa ni changamoto. Lakini katika ulimwengu tulionao sasa, tuna changamoto kubwa sana ya mambo ya kimitandao. Teknolojia imekuwa ni kubwa, na mitandao ya kijamii nayo imechukua nafasi kubwa. Na mitandao tunaweza kusema kwamba ni njia rahisi sana ambayo inamfikia mtu mahali popote pale alipo. Taarifa anazipata akiwa kwenye kiganja chake cha mkono. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba na mitandao hii ya kijamii sio chujio. Kila taarifa inayoingia inafanya nini? Inapokea. Na unapotumia wenyewe haukuambii kwamba hii angalia, hii usiangalie, hii fanye, hii chukua, hiyo usichukue. Kwa hiyo mitandao ya kijamii nao bado imeweza kuchukua nafasi kubwa. Watu sasa hivi hatuna muda wa kukaa tukazungumza pamoja, hatuna muda wa kukaa tukashiriki habari zozote zile kwa pamoja. Kila mtu yuko busy na mtandao. Na kwenye mtandao huko kila kitu kinawekwa, yaliyo mema kwenye mtandao, yaliyo mabaya kwenye mtandao. Sasa muda wa kwanza kuchuja lipi jema lipi baya, nao ni changamoto nyingine. Kwa hiyo unakuta kwamba teknolojia imeendelea, inarahisisha kupeleka injili. Kama hivi tupo kwenye kituo cha AWR, tunajifunza neno la Mungu, wanaosikiliza wanapata ujumbe wa nani? Wa neno la Mungu. Lakini kuna wengine wapo kwenye simu zao wakifuatia vitu vingine ambavyo vina changamoto ya kimaadili. Kwa mambo kama hayo yameleta changamoto kubwa sana ya upelekaji wa injili katika ulimwengu tulionao. Achana masuala ya imani za watu kiasilia, tamaduni wanazoziishi. Lakini nasema tunawezaje kuyashinda haya yote? Haya yote tunashinda tukimtegemea Kristo katika maisha yetu. Na mimi nitoe wito wangu kwamba tujitoe kikamilifu kwa Yesu. Tuyakabidhi maisha yetu kila siku kwake. Tukijitoa kwa Yesu kila siku, haya yote tutaweza kuyashinda. Mwenyekiti, naomba niishie kwa kusema hivyo.
1: Asante kwa ufafanuzi mzuri. Mimi bado nakazia pale tu kwamba kitu kikubwa katika utume cha kwanza ni kumtanguliza Kristo. Na huo ndo msingi wa somo letu ambao unabebwa na ile fungu kula ukalira ambayo nasema msifanyeje? Msiogope, usiogope, si ndio? Paulo anaambiwa usiogope, lakini ni ujumbe ambao nasi pia tunaambiwa leo kwamba tusifanyeje? Tusiogope, kwa sababu kila tunapokanyaga kwa ajili ya utume wa Mungu, bado Mungu yupo pamoja nasi. Kwa lugha nyingine ni kwamba kazi tunayoifanya ilipaswa ifanye Mungu mwenyewe. Na kwa namna moja au nyingine, tunapoenda sisi tunaweza tukaona kwamba umeenda wewe, lakini Mungu anakuwa pamoja na wewe, na mavuno ambayo yanatakiwa Mungu mwenyewe anakuwa ameshafanyaje? Ameshayaandaa. Kwa hiyo tusiogope katika kufanya kazi ya utume. Haijalishi tutakutana na watu wenye mitazamo gani, wenye itikadi gani, lakini Mungu atafanyaje? Mungu anaweza kubadilisha, yeye mwenyewe anafanyaje? Atabadilisha. Mfano mzuri ni kwa Paulo mwenyewe. Huyu Paulo alikuwa ni mwanajeshi wa Kirumi. Naam, mtu ambaye alihusika sana kutesa watu wa Mungu. Lakini baadaye na yeye moyo wake ukarainishwa. akawa mpaka akaachana na vyeo, akaachana na elimu aliyokuwa nayo. Paulo ni mtu mwenye elimu kubwa sana, lakini akachagua kuendelea na kazi ya nini? Kazi ya kushona mahema, ili apate fursa zaidi ya kufanyaji ya kupeleka ujumbe wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuwa pamoja nasi tunapofanyaje, tunapomtegemea, na kwa hakika tunapaswa kumpa kipaumbele katika maisha yetu. Yaani tusiangalie kazi, shughuli tulizonazo, tusiangalie nini, lakini katika shughuli tunazozifanya ni sahihi tunahitaji kuwa na shughuli kwa ajili ya kujikimu kimaisha, lakini bado tuwe na nafasi ya kutafakari nini, ya kupeleka ujumbe wa Mungu. Nafikiri mpaka hapo sasa tutakuwa tumefikia mwisho. Wewe msikilizaji ambaye pengine umetuma ujumbe lakini hatujafanikiwa kusoma, inawezekana pia umekuwa na swali, kesho endelea kutufuatilia. Tutakuwa na somo jingine zuri zaidi. Karibuni sana.
3: Msikilizaji, tunapoishia mwisho hapa, tunakuachia namba hii 0745183847. Utaendelea kutuma ujumbe wako hapo, kesho tukija tunaweza kupitia, kama ni swali, kama ni changamoto, kama ni nyongeza. Nairudia namba 0745183847. Tunakualika tuombe kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa namna ya pekee umetupa wakati huu kwa ajili ya kutafakari juu ya ukuu wako. Tunashukuru kwa namna unavyojifunua kwetu. Tumejipima, tumejiangalia maisha ya Korinto na maisha yetu ya leo ndio yale hali. Baba tusaidie katika wimbi kubwa katika ya ulimwengu huu, tukaonekane kuwa nuru na chachu na mwanga katika watu wengine. Ukatufanye kuwa mifano na vielezo bora katika jamii hii. Baba, tunapoachilia kipindi, tunapoendelea na kipindi kingine, tunakabidhi mikononi mwako, na wasikilizaji wote wanaotuendelea kutusikia na tunaweka mikononi mwako, endelea kuwatunza na kuwalinda. Kipendeza tuendelee kujifunza zaidi, ni katika jina lako Yesu naomba na kuamini. Amina.
1: Amen.